needs. Thank you, McBango. Come on.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. І не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Сілий папір книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде,

Знову дивні часи, людство малює ідоли. Прагнуть щастя, але чомусь не в цьому вимірі. Сліпо віримо в те, що немає вибору. До нині було краще.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.

0: а для мені пахну цораз бардій.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі у нашому ефірі час на рубрику «У дзеркалі історії». Український тризуб – один із головних символів української державності. Проте в різні історичні періоди його намагалися використати й ті сили, які не мали нічого спільного з українською незалежністю. Про те, як російські білогвардійські мігрантські організації намагалися привласнити цей символ, Назар Олійник поговорив з істориком Юрієм Шаповалом.
1: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії», перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Традиція привласнення й інкорпорації чужої спадщини та видавання її за власну є характерною рисою російської політики. Найбільш класичним прикладом цього є спадщина Русі. Загальновідомо, що лише у 1721 році, коли цар Пьотр І проголосив перетворення своєї держави на імперію, Московське царство було перейменовано на Росію, а московитів почали називати росіянами. Проте ще тривалий час ця назва не приживалася, а світ і надалі використовував поняття Московія, московити та москалі. Тим часом Україна і українці під тиском Росії та в процесі національного самоусвідомлення на початку ХХ століття, особливо під час Української революції 1917-21 років, прийняли саме ці ідентифікатори і дистанціювалися від назв «Русь» і «Руські». Водночас це не означало відмову від спадщини Київської Русі. Навпаки, відбувалося її переосмислення та включення до української

0: національної традиції. Яскравим прикладом цього на рівні символіки став тризуб – родовий знак Рюриковичів, великого князя Володимира Великого та його наступників. Саме тризуб став одним із головних символів української державності. Проте, як виявляється, і цей невід'ємний символ української державності та боротьби за неї росіяни намагалися привласнити. Таку спробу здійснили емігранти-білогвардійці, які створили Національно-трудовий союз НТС, розмістивши як герб не імперського двоголового орла, який був перейнятий, що цікаво, у Візантії і відображав ідею про Москву як Третій Рим, а золотий тризуб, а вже зрозуміло, як ісконна руський символ. Про цю маловідому і курйозну сторінку минулого я розмовляв з професором Юрієм Шаповалом з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Куроса Національної академії наук України. Юрій Івановичу, перш ніж перейти до оповіді про цю захопову і курйозну історію з привласненням тризуба російськими білогвардійцями з Національно-трудового союзу, власне, хотів би вас попросити, щоб ви розповіли трошки про цю організацію. Чим вона виділялася на фоні тих всіх білогвардійських численних груп, осередків, коли вона, власне, виникла у 1930 році?
1: Ну, це справді була така специфіка своєрідна. Цю структуру створила частина російської імміграційної мови. Це вже саме по собі, так би мовити, явище. Чому? Вони вирішили втекти від звичного маразму імміграції. Ну, от подивіться, що сьогодні робиться з тими хорошими русскими за кордоном. Що вони роблять? Сваряться між собою, конкурують, б'ються за гранти, тобто за якісь там джерела фінансові. І оця молодь вирішила, що ну що це за життя? Треба щось робити конкретно. Вони зажадали займатися конкретною політичною роботою. І оскільки вони були уродженими, я б так навіть наважився сказати, антикомуністами, то вони вирішили боротися проти Радянського Союзу, вести революційну і розвідувальну організацію. Історія створення. Вони зібралися в Белграді в 1930 році і створили оцей, значить, як він перше спочатку називався, Національний Союз Російської Молоді за кордоном. Через 17 місяців вони перейменувалися і назвали Національний Союз Нового Покоління, щоб якось ще більше дистанціюватися від тих старих структур. І уявіть собі, ця організація була настільки впевнена в собі, що вони засилали своїх емісарів і агентів у Радянський Союз. Ну, як правило, це була неудача. Тому що охоронялися тоді кордони тим тоталітарним режимом дуже серйозно, але вони ці спроби постійно робили. А друга річ, Союз був заснований на ґрунті тогочасної монархічної Югославії, і тому виявляв інтерес до авторитарних систем. А тоді, ви знаєте, в Європі була мода на фашизм. Багато хто захоплювався, скажімо, італійським фашизмом, вважали, що це така організація дії. Ну, одним словом, вони почали співпрацювати з російською фашистською іммігрантською організацією «Росія». Російський фашистський союз. Мало хто зараз вже і знає про таку структуру. Очолював її такий Костянтин Радзієвський. І оця Національний Союз Нового Покоління, вони мали своїх представників при цій структурі фашистській, російській. У 36-му році вони додали слово «трудовий». І отак з'явився, власне, оце скорочення, скорочена назва «Національний трудовий союз нового покоління». А потім оця абревіатура усталилася. Пізніше вони прибрали назву оцю нове покоління, слова «нове покоління». І вже офіційно ця структура стала називатись Національним трудовим союзом. От така коротко дуже історія цієї структури.
0: Юрій Іванович, а от ви згадали про цю фашистську організацію. Як ми знаємо, російський фашизм в 30-х роках, в 40-х, особливо під час Другої світової війни, розквітав, але чи самі ці солідаристи були фашистами?
1: Ну, до певної міри так, тому що вони дуже активно, схвально, значить, поставилися до націонал-соціалістичної Німеччини. Понад те вони запозичили багато таких акцентів ідеологічних у нацистів, у гітлерівців. Ну, наприклад, це був потужний юдофобський акцент. Програму свою, якби візію свою майбутньої Росії НТС рекламував. І там було таке, що до російської нації не належать іноземці, навіть якщо вони жили роками в Росії, і євреї. Євреї отримують право залишити Росію, але без вивезення капіталу. Вони там стверджували, ця лінія Царату була продовжена щодо місць оселення євреїв. Тобто, ну, абсолютно юдофобія класична. Вони дорікали

0: перед Другою світовою війною і писали часто про те, що в Радянському Союзі панує єврейство, а марксизм є продуктом німецького єврейства. Так що тут, знаєте, нема де печатки ставити. Вони дуже багато паралелей з націонал-соціалістами, які були в Німеччині. Ну і далі така ситуація була трохи пікантна. Дехто почав самій структурі в цій НТС говорити: ну що ж це ми співпрацюємо з такими темними силами, як Гітлер. Він пішов на зговор з комуністами в серпні 39-го року. Цей пакт Гітлер-Сталін відомий. Почалася полеміка, але все це було придушено, тому що керівником структури тоді був такий Віктор Байдалаков. А Байдалаков був пов'язаний з нацистами і з Абвером пов'язаний. Ну і ця співпраця активізувалася в зв'язку з тим, що нацисти готували війну проти Радянського Союзу. І тому, вже коли війна почалася, НТСівці вирушили разом з німецькими військами на схід, щоб розбудовувати свою адміністрацію. Ну, ви ж знаєте, що унівці наші, українські, теж вирушили, похідні групи створили. Бандерівці і мельниківці. Ну, от тут приклад оцього НТС. І вони пробилися, НТСівці зайняли багато керівних посад, скажімо, у Східному міністерстві Альфреда Розенберга, пропаганду вели і так далі. Тобто вони досить активно служили у цьому нацистському режимі, тепер уже на території Радянського Союзу.
1: Хотів би вас запитати ще таку річ. Наскільки от власне я прочитав, це теж була співпраця з такими класичними колаборантами, відповідальними за злочини, зокрема проти польського населення. Маю на увазі тут Броніслава Камінського, бригада Камінського, як відомо, брав участь в придушенні повстання в Варшаві, і його потім стратили за ці злочини, які тут чинилися. Навіть для німців це було занадто, самі ж гітлерівці, Броніслава Камінського і його російсько націонал-соціалістичної партії.
0: Отак, я думаю, що для поляків це має особливе значення. Броніслав Камінський був творцем так званої Республіки Локоть. От знаєте, коли росіяни, сучасна ця пропаганда антиукраїнська дорікає нам, що значить там колаборанти були з українського боку, то послухайте, створити Республіку Локоть, автономного колабораціоністського утворення на території сучасних Брянської, Курської, Орловської областей Росії, Камінський був командиром воєнізованого такого формування Російська визвольна народна армія, і нищити мирне населення. А потім Камінський, ситуація змінилася, і він опинився, його німці взяли в Варшаву і його людей для придушення Варшавського повстання в 44-му році. І ви знаєте, це була банда. Це була натуральна банда. Вони неймовірні речі робили. Вони грабували людей. Було тотальне насильство. Вони вбивали людей, крали речі, якісь особливо цінні речі у варшавян. І німці, нацисти, коли це все побачили, вони його розстріляли. Камінського. Вони його людей теж понищили. Частину використовували, частину там найбільш одіозних понищили. Ви тільки уявіть собі, нацисти побачили, наскільки це злодійське утворення, наскільки цей Камінський був небезпечною і абсолютно аморальною особою. Це дуже така цікава, дуже цікава окрема історія. Я думаю, що вона заслуговує на більшу увагу, тому що ви ж знаєте, які легенди довкола Варшавського повстання і придушення його розводилися довкола українців. А тут така от очевидна колаборантська і розбійницька структура, яка брала участь у придушенні Варшавського повстання.
1: От, власне, повертаючись до солідаристів, як себе називали члени НТС, тут теж такий цікавий момент. Вже після Другої світової війни вони відхрестилися від цього власне фашистського, нацистського елементу, який в них там був присутній, і, зокрема, теж засилали емісарів, яких вони називали ходоками, так, в Совєтський Союз, і потім публікували, ну, російські, передовсім сам видав там Солженіцина, Варлама Шаламова і
0: Була
1: інші.
0: Таукуджава, Василя Аксьонова, та багатьох цих письменників, та.
1: І от як в них ця справа виглядала взагалі, наприклад, після Другої світової війни і робота в Совєтському Союзі, як вони бачили, наприклад, відносини з неросійськими тими ж народами, як вони називали їх?
0: Після Другої світової війни члени НТС, як би можна так сказати, мімікрували. Тоді вони викреслили, прибрали, вилучили з своїх програмних документів оці всі юдофобські пункти, провели демократизацію програми. І тепер уже от якраз акцент основний робився на солідарізм.

0: Тмін, тобто від французького солідер, діючий заодно, тобто проповідувалась теорія про необхідність солідарності і прагнення до компромісу, соціальної співпраці, духовної довіри серед різних верств суспільства. Тобто, це торкалося соціальних інтересів, соціальної співпраці, духовної довіри серед різних верств суспільства, в тому числі, ну, очевидно, класи, партії, групи інтересів. На все це було скеровано, оцей скерований цей солідаризм. І тут холодна війна. Вона зіграла на користь НТС, так би мовити. НТС включився в антикомуністичну діяльність, і от тоді почалося те, про що ви сказали. Вони 45-го року почали видавати журнал «Посєв», а в 46-му був заснований журнал «Грані». Всі, хто займається дисидентами, знає про ці видання. І я ще пам'ятаю в Радянському Союзі, як підпільно ці видання розповсюджувалися. Особливо цей посів був популярний. От якраз тоді і друкували ті твори радянських письменників чи дисидентів, які тут не в Радянському Союзі не могли бути надруковані, заборонених авторів. Ну, ще дуже цікаво, в 1957 році сталася дуже цікава подія, щоб слово «національний» не викликало в Радянському Союзі негативних конотацій з нацизмом, вони перейменувалися на Народно-трудовий союз російських солідаристів. Це вже був інший НТС. Збільшу антибільшовицьких сил неросійських народів НТС мав конфлікти через того, що вони, от ви вже теж згадали, оце поняття російських народів запровадили. Тобто вони не бачили ніяких нюансів в національній, так би мовити, цій мозаїці Радянського Союзу. Ну і не росіяни вбачали, що цей НТС проповідує все-таки політику русифікації. Плюс додалося те, що вони неправдиво інформували Захід. Вони весь час говорили, що в Радянському Союзі такий потужний опір існує. Ну, коротше, перебільшували свої там впливи якісь. Отака була ситуація.
1: Ми вже досить багато сказали про цю організацію, і тут історія з тризубом. От, власне, якщо подивитися жовтий золотистий тризуб на фоні російського трикольору, як до цього дійшло? Тобто, молода організація, яка вписувала, що членами організації можуть бути особи, це ми говоримо про 1930 рік, народжені після 1895 року, шукає якийсь новий символ, який був би водночас старим, і знаходить його в тризубі, так?
0: Тут така історія. Керував цією структурою цей Віктор Байдалаков, якого я вже згадав. Він народився в 1900 році, а помер в 1967. Такий, знаєте, дивна особа, він багато чого пережив. Але походив він з Конотопа, з українського міста Конотопу Чернігівській губернії. Тобто він знав про значення тризуба як державного українського символу, але він був, так би мовити, абсолютним імперцем. При тому він ненавидів ці самостійницькі рухи українські з різних, навіть під комуністичним Омофором, скажімо, такі, як націонал-комуністи були, і так далі, хоч натяк на якусь незалежність. Оце перший момент, і він був з породи тих людей, хто дивився на Київську Русь як на власність Росії. І ще одна особа, про яку ви не знайдете, скажімо, інформації в Вікіпедії. Припустимо, українською мовою чи російською мовою, був такий Михайло Георгієвський. Він народився в 1888 році, а помер в 1950. І от Георгієвський був ідеологом оцього НТС, правда, на ранньому етапі. Він був професором, істориком, фахівцем з класичної філології. І от, власне, він розробляв оцю концепцію солідаризму для НТС. І активно просував міф про загальну руську спадщину Київської Русі. Про Київську Русь написав Михайло Грушевський, а Георгіївський каже: ну так, але це загальноруська спадщина, вона не належить лише українцям. І оця емблема НТС, про яку ви сказали, це справді театр абсурду. Я коли вперше побачив свого часу, був просто шокований. Наш тризуб на трі російського цього триколору, на тлі триколору. І от ця ідея, емблема ця, мала апелювати до монгольського періоду Єдиної Русі, щоб оминати пізніші суперечки між білими і червоними, нівелювати вимоги українців на власну державність, власні національні символи. Ну і НТС потребував, знаєте, такого якогось візуального виклику, застарілим цим гаслом білої імміграції. Не забуваємо ще, коли заснували Союз, це були молоді люди. Їм потрібен був.

0: якийсь такий динамічний, молодий, водночас історично авторитетний знак, який би міг от конкурувати безапеляційно з п'ятикутною цією, значить, сатанинською червоною зіркою радянського режиму чи комуністичного режиму. І от вони затвердили, вони в 43-му році, вони офіційно оцей графічний знак, про який ви сказали, вони затвердили, назвали вони його родовий знак князя Володимира. За основу, направду, було взяти три зуб Володимира Великого, але він виглядав трошки інакше. Центральний зуб був прямим, а бокові лінії утворювали літери Н і С. Ну, тобто виходило НТС. Ну і тоді ж вони таку масивну досить пропаганду почали вести, що це не український національний символ, а оця сама загальноруська спадщина. І вважали, що це от була така перша форма російської державності, а українці, мовляв, значить, собі його привласнили. От таке походження. Хочу сказати, що Георгієвський з початком Другої світової війни розійшовся у поглядах з керівниками Союзу, і його шокувала співпраця з нацистами, і доля його склалася так, що про нього майже ніхто не знає нічого. Його знайшов СМЕРШ. У жовтні 1944 року і Георгієвський був заарештований, його вивезли до Радянського Союзу і розстріляли. Його розстріляли у липні 1950 року у Москві.
1: Власне, Юрій Іванович, от, якщо знову ж таки продовжити тему з тризубом, тобто ви сказали, були здивовані, але напевно в середовищі російського біоемігрантського руху та й загалом це викликало шок. Я думаю, і не серед тільки біоемігрантів і російської еміграції, але теж серед представників українського руху на еміграції. І тут росіяни забирають в нас тризуб.
0: Так, це можна так сказати, що це був скандал на скандалі. Реакція українських організацій, оцих діаспорних, як ми висловлюємося, була дуже різкою. Там не лише там організація українських націоналістів, але й інші структури еміграційні, вони сприймали як крадіжку національного символу, розумієте, як акт білого імперіалізму. От так от навіть трактували. Багато газет писали про це, протестували. В різні видання, і ну, вони просто констатували, що і в даному разі оці нібито хороші русські, які антикомуністи, які виступають проти цього тоталітарного режиму комуністичного, проти кремлівських всяких цих, значить, каральних ініціатив, але вони собі взяли і привласнили цей, значить, символ, замаскувалися про те, що от вони, їм він належить.
1: А наскільки я знаю, вони навіть були готові визнати Київ, а не Москву чи Петербург, столицею власне цієї нової Росії, не комуністичної.
0: Ну це в принципі стара історія. Ще цар Олександр І свого часу думав над тим, чи не зробити Київ столицею. Про це теж мало хто знає. Але для того, щоб власне от привласнити оцю спадщину Київської Руси, тому це, так би мовити, не нова в принципі спроба, так як про Василя Шульгіна, цього монархіста, який вважав, що Україні потрібно дати певний статус, але з тим, щоб вона залишалася все-таки в складі Російської імперії. Це окрема історія. Ну, а от, значить, доля самої цієї організації, бачите, вона, як не дивно, НТС, я маю на увазі, дожила до 91-го року. Багато хто повернувся. Ну, Байдалаков не вижив. Байдалакова доля була така, що він опинився, зрештою, в концтаборі. Німці його заарештували, він відсидів в Заксенхаузені, але потім був порятований за клопотанням генерала Власова, оцього колаборанта, так само лідера російської, голови російської, очільника російської визвольної армії. Потім жив він у Західній Німеччині, потім у США поїхав, де там помер, але перед тим його скандалом виключили з цієї самої НТС. А в 1996 році НТС зареєстрували в Мін'юсті Росії як соціально-політичний рух, але жодної такої великої популярності ця структура не має, хоча ніби так вона виглядає достатньо інтелігентно і якби зовсім змінила свій окрас, той, про який ми вже з вами згадували, відійшовши від тих основних догм, з яких починався цей союз.
2: Ну що ж, власне, історія Національно-трудового союзу НТС – це хрестоматійний приклад не лише намагання росіян загарбати українську спадщину, але теж він показує темну сторону феномену хороших русських, де російський демократ часто закінчується на українському національному питанні. А я нагадаю, що моїм співрозмовником був історик, професор Юрій Шаповал з Національної академії наук України, якому дуже дякую за цю цікаву оповідь. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
3: Дякую, Назару, за цей матеріал. А зараз саме час на нашу іншу щотижневу рубрику авторства Володимира Гарматюка під назвою «Профіт». Польща залишається одним із ключових економічних партнерів України. Однак політичні суперечки та історичні дискусії можуть впливати не лише на двосторонні відносини, а й на бізнес-клімат. Читатне зростання напруженості позначиться на інвестиціях, реалізації спільних проєктів, участі польських компаній у відбудові України та рівні взаємної довіри між підприємцями. І тут не забуваємо про важливий контекст. Говоримо ми про це напередодні конференції з відбудови України, яка цього року проходитиме у Гданську. Досі залишається відкритим питання, чи відвідає Захід президент України Володимир Зеленський після того, як Кароль Навроцький прийняв рішення позбавити його найвищої польської державної нагороди – Ордена Білого Орла.
4: Вітаю слухачів, це програма «Профіт» Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Політична напруга між Польщею та Україною може суттєво вдарити по економіці і по взаємовідносинах двох країн. Про це говорять як з українського, так і з польського боку. Поговоримо про це сьогодні, бо, власне, в контексті конференції з відбудови України, яка відбудеться у Гданську 25-26 червня, уже пролунали заяви і експертів у Польщі, і експертів у Україні. Власне, рішення президента Навроцького про позбавлення ордена Білого Орла – це рішення, яке послаблює міжнародну позицію Польщі і якому радіє Росія, так говорить міністр фінансів Польщі Анджей Доманський. Він заявив, що за кілька днів до великої конференції в Гданську – це найбільша такого роду подія, яку Польща організувала останнім часом, присвячена відбудові України, і в інтересах Польщі будувати добрі відносини з Україною, розвивати економічні зв'язки і таким чином зміцнювати потенціал польської економіки. Далі хочу запропонувати ще кілька коментарів різних експертів, політологів, економістів, політиків, послів із польського боку, які коментують те, що відбулося саме з погляду економіки. Йоанна Клюжі-Кростковська із громадянської коаліції в ефірі третього каналу Польського радіо заявила, що це рішення може вплинути на присутність Польщі, а також польських компаній в Україні після війни.
5: Ми маємо в прийшому тижні дуже поважну
6: польську. Наступного тижня ми матимемо дуже важливу польсько-українську конференцію, яку готували дуже довго. Це конференція, присвячена відбудові України. Приймаючи рішення забрати цей орден саме вчора, треба було врахувати, що цей жест матиме дуже серйозні наслідки для майбутньої відбудови України та присутності Польщі там.
5: України і обecności Польщі там.
4: Роберт Бєдроні з Лівиці в ефірі третього каналу Польського радіо заявляє, що президент Навроцький припустився помилки. Він висловив сподівання, що президент України приїде на конференцію в Гданську, яка буде присвячена відбудові України.
6: Це показує, що президент Навроцький не розуміє, наскільки це делікатне питання, і що тут ми повинні проявляти холодний розум. Польща має реальні інтереси, які потрібно вирішувати у контексті України. Не лише те, що є основним інтересом, щоб там був мир, щоб ця війна закінчилася, щоб Україна зберегла територіальну цілісність. Бо якщо вона її не збереже, ми рано чи пізно заплатимо за це ціну. Але й щоб ми також брали участь у відбудові України.
4: Не здивований рішенням Кароля Навроцького, колишній посол Республіки Польща у Києві Ян Пєкло в розмові з польським радіо, він зазначив, що рішення Навроцького негативно вплине на польсько-українські відносини, особливо з огляду на те, що в Гданську відбудеться конференція з відновлення України.
6: Оскільки не було жодних ознак ні на землі, ні на небі, що президент Зеленський намагається щось із цим зробити і відмовитися від цього рішення, змінити його якимось чином, що було б прийнятнішим для польської сторони, то, чесно кажучи, рішення президента Навроцького не є жодною несподіванкою. Це послідовне продовження того, що він сказав раніше. Розумію, що це також було погоджено з капітулою Ордена Білого Орла. Питання, по-перше, чи приїде на цю конференцію президент Зеленський і чи приїде також президент Навроцький. На жаль, усе це погано впливає на польсько-українську

0: партнерські відносини. Але є один бенефіціар, який цьому дуже радіє. Це Москва.
1: Рішення Навроцького було озвучено одразу після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з Володимиром Зеленським у Брюсселі. Власне, на це звертає увагу заступник міністра науки Анджей Шептицький. Він вважає, що президент Польщі вставляє палицю в колеса уряду. Про це він заявив у ефірі ТВП-інфо і сказав, що рішення президента слід розглядати з урахування зустрічі Дональда Туска і Володимира Зеленського.
0: Це показало, що попри цю кризу наші відносини важливі для обох держав. Ми разом готуємо конференцію з відбудови України у Гданську. Ми вже не вперше бачимо, що президентський табір, а також опозиція, намагаються у зовнішній політиці, кажучи розмовно, вставляти уряду палиці у колеса.
1: Власне, це була перша розмова Дональда Туска і Володимира Зеленського від моменту виникнення історичних напружень між двома країнами. До слова, рішення президента Навроцького ще мав би підписати прем'єр-міністр. Дональд Туск заявив, що президент України Зеленський прямо зазначив, що жодним чином не мав наміру образити Польщу, поляків або поставити під загрозу відносини між двома державами. Про це він сказав, власне, після зустрічі із Зеленським в Брюсселі. Ну, а коментуючи ситуацію, наголосив, що необхідно мінімізувати наслідки цього конфлікту.
0: Я хотів би, щоб ми мінімізували втрати від цього непотрібного з нашої точки зору поганого та прикрого рішення президента Зеленського. Я, як прихильник максимальної допомоги Україні, своєї позиції не зміню. Це була помилка, яка непотрібно наражає всіх нас на емоції. І я сподіваюся, що всі, хто залучений до цієї ситуації, принаймні триматимуть в голові найважливіший політичний пріоритет, щоб історія не зруйнувала нам майбутнє.
2: Пріоритет політичний. На увазі, то значить, щоб історія нам не зруйнувала прийшлості.
1: Торкнувся також прем'єр і теми польсько-української конференції, яка відбудеться в Гданську. За словами Дональда Туска, він не отримав від Зеленського ні підтвердження участі в конференції, ні повідомлень про відмову.
0: Звісно, ця проблема виникла через рішення президента Зеленського та оголошення про позбавлення його ордена Білого Орла. Очевидно, що подальша ескалація не сприятиме добрій атмосфері. Президент Зеленський усвідомлює, що рішення пов'язані з нашою спільною історією, а також героїзація УПА через присвоєння її імені військовим підрозділам – це те, що не знайде підтримки у Польщі, незалежно від політичних поглядів.
1: Також у п'ятницю ввечері Дональд Туск написав на своїх сторінках в соцмережах, що конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати градус емоцій, а не підігрівати напруження, бо лінія фронту проходить в іншому місці. Рішення президента може зашкодити польському бізнесу, так вважає Йоанна Сольська з видання «Політика». Вона в ефірі Польського радіо 24 зазначила, що рішення було ухвалено у несприятливий момент. Відбудеться конференція із відбудови України в Гданську. І, за її словами, польські компанії покладали на неї дуже великі надії.
0: Коли співорганізатором цієї конференції є також Україна, присутність президента Зеленського є не лише природною, а фактично обов'язковою. Тому з нашого боку такі слова викликають питання, чому саме зараз? Капітула ордена зібралася понад тиждень тому, а тепер ніби спеціально оголосили рішення, що орден таки буде забрано. Наче навмисно хочуть зірвати плани нашого бізнесу на цій конференції.
3: Обсуч шики нашому бізнесові на тій конференції.
1: Відреагувала також польсько-українська господарча палата. Вона звернулася із закликом до політиків Польщі і України уникати конфронтації, не дозволяти історичним суперечкам зруйнувати те, що десятиліттями будувалося між двома країнами. Представники бізнесу, як заявляють в палаті, попереджають, коли історія стає інструментом політичної боротьби, страждають не тільки дипломати, але й звичайні люди, підприємці та економічні зв'язки. Також в Україні «Європейська правда» пише про те, що президент України має поїхати до Польщі і шукати порозуміння з президентом Польщі Карлем Навроцьким. На думку редакції, відмова Зеленського від участі в конференції в Гданську могла б мати серйозні наслідки. Автори наголошують, що відсутність президента України в Гданську стала би ударом і по уряду Дональда Туска, адже саме польський уряд організовує конференцію і веде переговори з міжнародними партнерами щодо участі в ній. Власне, ми поговорили також про це із українським економічним оглядачем, із «Укрінформ» Олександром Крамаренком. І далі я пропоную

0: послухати його думки з цього приводу.
1: Вітаю, пане Олександре. Напруга на осі Київ-Варшава через те, що ми знаємо, забраний орден, назва героїв УПА для однієї з українських спецпідрозділів. Власне, контекст економічний мене цікавить, бо вже зараз лунають коментарі від суботи, починаючи в польському сегменті, зокрема, що це все сталося дуже, ну, по-перше, стратегічна помилка в контексті боротьби проти російської агресії в Україні. Польща з Україною були дуже серйозними тут партнерами, і раптом це дуже сильно завадить. Але теж це відбувається у контексті конференції в Гданську з відбудови України, яку всі готували. Величезна міжнародна подія, і, власне, вже говорять і польські експерти, зокрема, міністр фінансів Польщі теж на це звертає увагу, що це дуже негативні такі речі відбуваються. От як це бачить український економічний сегмент, те, що відбулося?
2: Ви знаєте, найголовніше в цій позиції розуміти, на мій погляд, дві речі. По-перше, оця от історія саме з орденом, вона є дуже ситуативною, дуже тактичною, якщо так казати не зовсім економічними термінами. З іншого боку, ми розуміємо, що економічна співпраця, співробітництво в інших галузях з Польщею для України і для Польщі з Україною, це є стратегічна історія, і ми маємо це дуже так розділяти і підходити до цього з прагматизмом. В Україні, коли люди бачать реальну ситуацію навколо, вони ставляться до політичних жестів все ж таки більш стримано, більш прагматично. В нас є голоси, які казали, що, може, не варто було робити такі демонстративні кроки, як найменування Центру Північ Сил спеціальних операцій героями УПА. Можливо, це було не на часі, можливо, варто було зачекати, але, знову-таки, тут потрібно дивитись на контекст, тому що для військових ця історія, вона болить, і вони, для них моральні стимули, моральні такі точки опори, вони є вкрай важливими. Але, знов-таки, я хотів би наголосити на тому, що є друга сторона цієї всієї історії. Це не тільки в часі, да, тобто тактика проти стратегії, але ще прагматизм, інтерес власний. І я не можу сказати за Польщу, бо це нехай поляки кажуть, це їх прерогатива. Але для України, на мій погляд, збереження зв'язків, побудова збалансованого співробітництва є вкрай важливим, і в Україні це розуміють. Принаймні, ну, так це виглядає з моєї точки зору, те, що я бачу.
1: Ну, власне, в Польщі теж є голоси різні, звісно. Є голоси, які дуже підтримують рішення Кароля Навроцького, і голоси, які вважають, що так треба було зробити, бо допомогу вони, Польща, надають і є логістичним, і гуманітарним, і військовим хабом, Ясенку згадують, і інші справи, про які ми знаємо, які не будемо зараз тут перераховувати. І, власне, те, що в Україні було надано цю назву, вони розцінили, власне, як такий, цитую дослівно, як плювок в обличчя полякам, що за нашу допомогу ось таке. Є радикальна дуже сторона, частина суспільства, політиків, які, зрештою, будьмо відвертими, і будь-який привід можуть знайти, використати для того, аби говорити про необхідність припинити допомогу чи про відсутність вдячності, піднімати це, власне, в контексті, зокрема, теж історичних питань. Але є і голоси більш помірковані, а то і навпаки кардинально протилежні, які, власне, кажуть, що таким рішенням своїм Кароль Навроцький, попри те, що все ж звертають увагу на не дуже дружній чи хороший хід

0: з боку українського, все ж говорять, що Кароль Навроцький псує стосунки глибоко і з Україною, і з Європою загалом, якщо йдеться про Польщу і роль у Центрально-Східній Європі. І, власне, я тут хотів ще запитати в тому контексті зараз, чи, може, ви маєте вже якісь реакції з українського боку бізнесу? Ну, бо говорять, що о, тепер нам можна забути про контракти. Зрештою, Лєшек Міллер теж недавно заявив, взагалі дуже категорично, що український торт, дослівно цитую, вже поділений, і Польщі там дістануться, якщо дістануться, то якісь крихти. Тобто це знову піднімання на списи таких дражливих тем, які, може, не мають якихось обґрунтувань під собою, і гра на електорат. Чи як це видно з погляду України? От Україна готувалася і говорили до відбудови, до відновлення післявоєнного. Польщу розглядали як одну з держав, яка безпосередньо братиме в цьому участь. Нещодавно про це теж пан Сибіга заявляв, що Польща буде однією з перших, хто візьме участь у відбудові України. Це, здається, в Україні теж лунало на форумах, на зустрічах і в Польщі. І тут раптом такий, ну, клин сюди.
1: Ви знаєте, я б нагадав би, не хотілося б, звісно, переходити на риторику дитячого садку, там, а він, а вона, да, там, ну, але я нагадаю, що суто з економічних причин, суто з економічної площини, я нагадаю про блокування транспорту українського на польському кордоні, я нагадаю про висипане зерно з огляду на чутливість теми продовольства для України в національній пам'яті через катастрофу Голодомору, да, то для України це було вкрай чутливо, і ну, про це все всі пам'ятають, звісно, ніхто про це не забув, про ті ексеси, але український бізнес і український політикум все ж таки вивів ту історію за дужки, розуміючи, що то був електоральний процес, то були політичні внутрішньопольські змагання, внутрішньополітичні. І тут в Україні люди ставляться до цього не схвально, але з розумінням. Це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що достатньо багато буде дорослих в цій кімнаті, як то кажуть, не тільки з української сторони, а й з польської, що знайдеться критична кількість людей, які стануть на прагматичні позиції, на стратегічні позиції, передусім, і все буде більш-менш нормально. Щодо того, що чи поділений український торт, тут потрібно розуміти дуже просту річ. Цей торт залежить не тільки від України. Він передусім залежить від донорів, від тих країн, які будуть вкладатися безпосередньо в відновлення України після закінчення війни. І абсолютно зрозуміло для усіх, і ми з вами колись про це розмовляли, що дуже важливо, щоб при, як сказати, не претензіях, а при намаганнях отримати свою частку контрактів і всього іншого, це було підкріплено фінансово, щоб це було підкріплено якоюсь підтримкою на державному рівні, на бюджетному рівні відповідної країни. Ситуація, коли бізнес заходить в іншу країну, освоюючи гроші свого уряду, є абсолютно звичайною в світі. І зрозуміло, що, наприклад, якщо Німеччина буде вкладатися своїми бюджетними грошима або якимись іншими грошима, які вона контролює в відновлення України, то вона захоче, щоб її компанії тут брали в цьому участь. Тому у поляків, я думаю, є така можливість. З іншого боку, будуть гроші на відновлення, очевидно, загальноєвропейські, які будуть виділятися з бюджету ЄС загалом. Там точно Польща може позмагатися за свій шмат замовлень, за свій шмат контрактів, але це буде залежати більше все ж таки від неї, ніж від Києва. Ми ж розуміємо, що рішення про те, хто саме буде це робити, буде прийматися там, де будуть виділятися кошти. Це з такої ситуації. Але я хотів би сказати,

0: що крім того, що є таке, ну, доволі віддалене майбутнє, на жаль, віддалене, тому що війна все ж таки точиться. Є речі, які вкрай важливі для України і для Польщі тут і зараз. Для Польщі, на мій погляд, дуже важлива безпека. Дуже важливий доступ до українських військових технологій, тому що Польща має прямий кордон з Росією і її сателітом Білорусі. І я думаю, що трансфер українських військових технологій, він був би дуже доречний і дуже поміжний для польських оборонних можливостей. І це дуже, до речі, пов'язано з економікою, бо якщо Польща не буде отримувати цей трансфер технологій і виробляти відповідні зразки зброї в себе, а вона абсолютно спроможна це робити, на мій погляд, технологічно, то їй доведеться це купувати за грубі гроші за кордоном. І це навряд чи в економічних інтересах Польщі. Ну, з іншого боку, для України критично важливим є той транзит, який ви згадували, і військовий, і абсолютно цивільний. Особливо з огляду на той факт, що зараз посилюється напруженість на морському коридору в Чорному морі, і ймовірно, що будуть якісь проблеми з транспортуванням через атаки російських дронів на цивільні судна. І тому, очевидно, важливість і цінність польського транзитного коридору для української економіки буде зростати. Я дуже сподіваюся на те, що з обох боків, з обох сторін, в цій кімнаті буде достатньо дорослих і з українського боку, і з польського боку, і кінець кінцем ми цю історію владнаємо так само, як була якби закрита та історія з блокуванням транзиту 2 роки тому.
1: До речі, те, про що зараз ви говорите, останні ваші слова про дуже сподіваюся, що цю історію вдасться владнати, десь свого часу, буквально не дуже давно, кілька місяців тому, Павел Коваль, уповноважений польського уряду з питань співпраці з Україною, ще його називають уповноваженим з питань відбудови України від польського уряду, він говорив таку цікаву річ в контексті історії, але, власне, з погляду економічного. І він наводив приклад польської взаємодії з Литвою. В них також не все гаразд в історичних питаннях було свого часу. Адже історичний факт про захоплення Вільнюса польськими військами часів Другої Речі Посполитої. І також він говорив про польсько-німецькі стосунки історичні в цьому контексті. Всі пам'ятають, Друга світова війна, 6 мільйонів громадян Польщі загиблих внаслідок німецької агресії. І, власне, зі слів Павла Коваля вдалося вирішити ці історичні питання під кутом зору економічним, тобто нав'язати економічну співпрацю, піти в тому напрямку і якось паралельно вирішувати питання історичні, але вже у вузькому колі професіоналів, фахівців. І, тобто він, основна його думка така, що економіка може вилікувати нам оці історичні рани і якось, ну якщо не вилікувати, то загоїти. І якщо буде економічна співпраця потужна, корисна для обох боків, то якось про історію вже будуть не так боляче згадувати. Як ви з економічного погляду на це дивитесь?
0: Абсолютно слушна думка, на мій погляд, тому що економіка є базою для політики, що б там не казали. Політика ґрунтується на економічній основі і дійсно економічна співпраця може і повинна бути мотивацією для того, щоб не забути, але для того, щоб правильно сформулювати і законтейнерувати, як кажуть психологи, старі проблеми. Ну, я точно знаю, що між Польщею і Німеччиною не менше гострих кутів в історії не тільки 20-го століття, а й раніше. І це абсолютно правда. Але мотивація існує до співпраці із польського боку, із німецького. І це, очевидно, дозволяє перевести

0: як ви кажете, дискусію про історичні уроки в фахову площину. І нехай цим займаються історики, нехай вони роблять те, що вони роблять. До речі, Україна попри війну відкрила можливість проводити дослідження, ексгумації і таке інше в місцях, де були ці жахливі ексеси на Волині під час Другої світової війни. І я вважаю, що, наприклад, саме цей епізод, да, те, що попри війну були відкриті такі можливості, і процес цього дослідження і ексгумації пішов, це ілюструє більш яскраво позицію України, ніж назва Центру сил спеціальних операцій. До речі, я нагадаю, що в польському у війську польському є військові частини, які названі на честь армії краєвої. І якщо ви пам'ятаєте, з українського боку щодо цього нема жодних зауважень і заперечень, хіба що нагадування.
1: Пам'ятаємо, бо це теж в останні дні про це говорили і, можливо, більше, ніж раніше згадували про ці речі. Я ще буквально в контексті нещодавно відкрився перший кластер переговорів України із Європейським Союзом і буквально, знову ж, в контексті польсько-українських відносин лунали раніше, лунають зараз. Історичне забарвлення вони мають слова про те, що Україна не готова вступати до Європейського Союзу, власне, через те, що є невирішені історичні питання. Тобто, попри необхідність реформ, попри необхідність боротьби з корупцією і складні питання з аграрним і транспортним сектором, про що ми вже теж з вами говорили в ефірах, чи не може бути такого, що блокування вступу України до Європейського Союзу, блокування переговорів, ускладнення цих переговорів буде відбуватися не тому, що Україна не виконала якихось там реформ, пов'язаних з економікою, чи пов'язаних з корупцією, чи з іншими секторами, а власне тому, що ми не домовилися. Бо ви згадали теж про Німеччину, про гострі кути польсько-німецькі, ми згадали про Литву, але ці країни є у Європейському Союзі, і, можливо, перебування в спільному Європейському Союзі їм трошки інакше дивляться на ті свої минулі справи, а не забуваємо, що Німеччина вже була у Європейському Союзі, коли Польща ще тільки намагалася туди вступити, і вона не дуже могла виставляти якісь претензії, бо, будемо відвертими, була залежною. Та й зараз, зрештою, економісти польські пов'язують багато процесів економіки Польщі саме з німецькою економікою, там, якщо йдеться про машинобудування чи інші галузі, то все одно звучить Німеччина як орієнтир. Тобто контекст такий, вони вже там, і їм простіше про це говорити, і робити економіку, робити бізнес, а ми ще не там. Чи не буде це таким чинником, ви ще не там, то будете робити те, що ми будемо вимагати?
0: Я хочу сказати, що цілком ймовірний такий хід справ. Це певні перепони, але, на мій погляд, реальною підставою, реальним підґрунтям для такої позиції, можливої, знову таки, я сподіваюся, можливої Польщі позиції, буде не стільки історична пам'ять, скільки брутальна, пряма, прагматична економічна конкуренція. Ми розуміємо, що Польща є одним з ключових реципієнтів допомоги від Євросоюзу як інституції. Звісно, входження України в Євросоюз означає появу ще однієї країни, співставною по розмірах населення, по кількості населення і більшою по території, і значно більшою за потребами в зовнішньому фінансуванні через наслідки війни. Крім того, дуже серйозною проблемою для Польщі економічною є значно більша ефективність українського сільського господарства через різну його структуру. В Польщі, як ми знаємо, переважають невеличкі господарства, з відповідними обмеженнями по запровадженню сучасних технологій в Україні, переважно

кількість збіжжя і м'яса, і молока виробляють великі компанії, навіть дуже великі компанії, навіть дуже великі по європейських мірках. Тому, звісно, Польщі можливо, і її бізнесам хотілося б трошки відтермінувати і послабити позицію України

0: які б гальмували входження. Але я дуже сподіваюся, що знов-таки, як то кажуть, в цій кімнаті будуть дорослі. Я дуже сподіваюся, що і про це вже є сигнали, що старі члени ЄС, в них є дещо інша позиція щодо темпів і умов вступу України до Євросоюзу. І тому я сподіваюся, що не без проблем, не без суперечок, не без жорстких дискусій, не без хльостких політичних кроків і жестів, але все ж таки проблема вступу України буде вирішена, і він не розтягнеться на 10 років.
1: Дякую, пан Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна», був гостем програми «Профіт» Української служби Польського радіо, працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за участь.
0: Дякую, дуже дякую.
2: А я також дякую Володимиру за його матеріал. І на цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Ельжбєта Ружицька. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика. Будьте з нами!

Доброго ранку, бадьорий вівторок. Бадьорий ранок, він не може бути інакшим, адже Польське радіо для України уже з вами. Ми розпочинаємо своє мовлення ранкове інформаційне. Тож час на випуск новин. Ірина Щешин у студії. Розвідка кількох країн прогнозує посилення кібератак. Президент Польщі не отримав запрошення на конференцію з відбудови України. Польща планує закупити літаки-заправники разом з Іспанією. Розвідки країн Альянсу «П'яти очей» заявили, що потужні моделі штучного інтелекту можуть уже найближчими місяцями суттєво посилити кібератаки. Спецслужби США, Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії закликали уряди і бізнес готуватися до нової хвилі кіберзагроз через розвиток штучного інтелекту. Автори документа зазначають, що передові моделі ще здатні перевершити нинішні очікування галузі та докорінно змінити як наступальні, так і оборонні можливості у кіберпросторі. На думку експертів, розвиток штучного інтелекту знизить технічні бар'єри для кіберзлочинців і дозволить їм здійснювати значно складніші та масштабніші атаки. Саме тому країни закликали до комплексного реагування як на рівні окремих організацій, так і держав загалом. Президент Польщі не отримав запрошення на конференцію з відновлення України у Гданську. Про це розповів керівник управління міжнародної політики в канцелярії президента Марчін Пшидач. Польща приймає конференцію з відновлення України. Це щорічна зустріч лідерів країн, інвесторів та представників компаній, які зацікавлені в інвестуванні у відновлення України. У попередні роки Захід проводили у Римі, Берліні, Лондоні та Лугано. І на попередніх конференціях з відновлення також не було президента. Зазвичай країну представляли прем'єр-міністр, міністри та урядові делегації. Організатором заходу є уряд Польщі, прем'єр Дональд Туск. З того, що дізнався від закордонних партнерів, таке запрошення було надіслано спільно Туском і Зеленським в одному документі. Мої закордонні колеги питають, чи президент Навроцький буде на конференції, а я відповідаю, що президента не запросили, а тому не їде на Захід.

0: Зеленський не запрошували.
1: Президент запрошений, він не вибирає президент на імпрезу, на яку не зостав запрошений.
0: Невідомо також, чи буде на конференції президент Зеленський. Рішення мали ухвалити учора, в понеділок. Міністерство національної оборони Польщі наближається до завершального етапу переговорів щодо спільних закупівель літаків-заправників. Під час свого дводенного візиту до Іспанії віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Владислав Кощиня-Камиш планує обговорити спільні закупівлі з Іспанією за кошти SAFE. Польща хоче придбати літаки-заправники Airbus, виготовлені поблизу Мадрида.
2: Останні розмови, візита в Ербасі.
0: Зараз тривають останні розмови, потім буде фінальна розмова із міністром оборони та декларація, яка підкріпить підписаний мною меморандум 29 травня. Ми є зацікавлені і запевнили іспанців в цьому, і також вони зацікавлені. Міністр наголосив, що такі літаки дозволять повною мірою використовувати потенціал літаків F-35 та полегшать операції, зокрема, на східному фланзі НАТО. І про погоду. За даними Інституту метеорології, тепле, дуже тепле морське полярне повітря надходить у Польщу із заходом. У вівторок хмарність буде від легкої до помірної. Місцями, особливо на південному сході, можливо, сильна захмарність. У Бещадах, Люблінському воєводстві та Татрах можливі дощі та навіть грози. А максимальна температура коливатиметься від 22 у Поморському воєводстві, близько 25 градусів тепла у центрі, 28 у Заморському краї і найпрохолодніше біля моря. Там буде близько 18 градусів тепла.
3: Ірина Ящишин з новинами. Скажи, як ти так рано прокидаєшся і така позитивна,
0: можеш
3: бути?
0: А я так прокидаюся, щоб довше відчути це тепло, а то стаєш вже осінь.
3: Бачиш, я спитав, як ти прокидаєшся, вона каже, для чого. Зрозуміло, одразу мотивацію і видно. Дякуємо, Ірина Ящишин з новинами відкрила цю годину і відкриє ще й наступну годину, тож рівно за 55 вже хвилин чекаємо в цій студії. 7.05, як ви здогадалися, на студійному годиннику. Це Польське радіо для України, і ми починаємо цей ранок разом із вами. За нами можна стежити, не тільки слухати, але ще й дивитися.
4: Ти мені говориш також, так?
3: Так.
4: Добре, то я також і не тільки слухаю, але й дивлюся. Дякуємо, що ви з нами у ці часи. Будемо сьогодні порушувати дуже багато цікавих і важливих тем. Не зупиняємося, робимо своє, тож доброго ранку, прокидаємося і будемо з вами дивитися, що ж трапилося, ще про що Ірина Ящишин не встигла нам повідомити. Отож, переходимо до блоку новин.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Отже, триває ефір Польського радіо для України. І перша новина, до якої хотіли б ми сьогодні перейти, це те, що США, Сполучені Штати Америки, закликають Російську Федерацію негайно укласти мирну угоду. Заявили, що час працює не на користь Москві. Заступник, наприклад, США при ООН, Ден Негрі, він на засіданні Радбезу заявив, що Сполучені Штати залишаються на боці України і підтримують українців у захисті свободи і суверенітету. Він також згадав російські атаки на критичну інфраструктуру і, серед іншого, і на культурну спадщину, зокрема, удари по Києво-Печерській лаврі.
3: Так. З цієї теми почали, і нею і продовжимо. Негрі послався на слова президента США Дональда Трампа після саміту Великої Сімки. Каже, що Росія має укласти угоду. За його словами, Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими і пораненими. Її економіка перебуває в дуже важкому стані, а Україна швидко знаходить нові рішення на полі бою. Саме тому, каже дипломат, зупинити безглузді вбивства можуть лише дипломатія та переговори. Чи тобі не здається, що риторика офіційна Вашингтону дещо змінилася, і тепер Україна перемагає на полі бою, за заявами американських дипломатів раніше навпаки було?
4: Мені здається, що і події на фронті змінилися, так само, як і риторика Сполучених Штатів щодо цього, і взагалі як риторика Сполучених Штатів щодо всього. Тож нам залишається лише стежити і спостерігати за цими змінами. Ірина Ящишин говорить про зміни погоди сьогодні від ранку, а ми бачимо, що і в політиці також все змінюється настільки динамічно, що я надіюся, що незабаром

0: Будуть якісь позитивні, теплі, хороші вітри в сторону України і української політики, і взагалі безпеки у Європейському Союзі і НАТО. Тож будемо очікувати на це. Відповіла якийсь політолог, ні? Якось так професійно, дипломатично
1: і не зрозуміло, чи відповіла насправді.
0: Ось так. Так.
1: Ну, але, знаєш, разом зі Сполученими Штатами в унісон, можна сказати, Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна має шанс завершити війну до кінця року, а також має певне вікно можливостей для мирних переговорів до зими. Водночас він каже, що багато залежатиме від тиску російського суспільства на Путіна та нових санкцій проти РФ. Москві відповідають власними умовами, час від часу заявляють, що готові завершити війну, якщо українські війська залишать всі області, які Росія хоче собі. А іноді кажуть, що для цього нібито достатньо лише виходу з Донбасу. Ну, словом, вони теж не визначились.
0: Отож, такою є ситуація там. Ще одна ситуація досить така цікава, за якою ми стежимо постійно, і на сайті polradio.pl, серед іншого, можна знайти багато інформації щодо цього. Всі ми знаємо зараз, що ситуація із польсько-українськими відносинами не складається найкращим чином, і це стає дуже такою позитивною, такою енергетичною і якоюсь такою мотивуючою ситуацією для Російської Федерації. От строчить свої пропагандистські новини от, ще більше, ніж завжди, здається. Так? Змотивували їх. Майже 12 тисяч матеріалів за два дні так Кремль маніпулює інформацією про відносини між Україною та Польщею. Отож, російські пропагандистські мережі впродовж 20-го лише і 21 червня, тобто два дні, активізували свою кампанію навколо відносин між Україною та Польщею. Лише за два дні зафіксували 12 тисяч матеріалів, які про сували відповідні наративи через 120 джерел щонайменше. Отож, про це саме от повідомив проєкт, який працює при Центрі стратегічних комунікацій. Отож, у центрі зазначили, що російські пропагандистські мережі, зокрема, пов'язані із ресурсами різними мовами, Russia Today, наприклад, активно використовували окремі події для дискредитації України. І у цьому повідомленні наголошували, що такі матеріали спрямовані саме от на формування, хто б міг подумати, викривленого сприйняття українсько-польських відносин. Тож, із цими наративами, серед іншого, ми будемо і далі боротися у нас у Польському радіо, тож не будемо зупинятися і про це все говорити тут. Тож, залишайтеся з нами, я думаю, і також стежте за стрічкою наших новин постійно, тому що такі люди, як Ірина Шишин, серед іншого, постійно її оновлюють і стараються.
1: Так.
0: І оновлюють.
1: І оновлюють, і стараються. Ну, а ми подаємо інформацію вам так, щоб ви самі могли робити висновки з неї. Ну, от, наприклад, в продовження, давай, теми, все ж таки, до коріння цього. Звернемось, орден Білого Орла президента України Володимира Зеленського вже повернувся до Польщі і перебуває у канцелярії президента. Речник польського лідера Кароля Навроцького Рафа Лешкевич заявив, що нагороду разом із посвідченням передадуть на постійне зберігання до управління нагород та призначень. І за його словами, цю конкретну нагороду більше нікому не вручатимуть. Формально ще має завершитись процедура оприлюднення рішення президента Польщі, і прем'єр-міністр має поставити свій підпис під цим як наказом, так, висновком. Спікер президента пояснив, що орден зберігатимуть із гідністю та повагою, бо це найвища державна нагорода Польщі. І також каже, що позбавлення Зеленського ордена Білого Орла за позицією Кароля Навроцького не спрямоване проти українців. Тут дуже важливо це підкреслювати, що це не спрямоване проти українців. Ну, мабуть, що і проти Зеленського особисто це не спрямоване. На запитання, чи може ця історія загострити польсько-український конфлікт, польсько-українські відносини, Лешкевич відповів, що не очікує такого розвитку подій. Окремо спікер президента каже, що не знає, чи буде Зеленський особисто присутній на конференції з питань відбудови України в Гданську. І водночас, за його словами, і, як казала Ірина Ящишин, Кароль Навроцький не отримував запрошення ні від Дональда Туска, ні від Володимира Зеленського. Тому ні він, ні представники його офісу на конференції не будуть присутніми. Але ну, є і інша позиція, як ми почули зі слів Ірини Ящишин, що було запрошення, але ну, може воно не дійшло, не прочиталось. Розбиратимемось цю ситуацію обов'язково.
0: Так, отож, будемо стежити далі за заявами. Поки що говорять про те, що можливо Володимир Зеленський буде на цій події. Скоріш за все, от, наприклад, очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що остаточне рішення щодо поїздки українського лідера буде ухвалене після додаткових консультацій. Як вчинити в такому випадку? Станом на зараз поки що підтверджено.

0: Підтвердження візиту немає. Але ось ця велика, дуже важлива для України з відбудови конференція вже за декілька днів розпочнеться от саме у Гданську. Тож будемо стежити дуже активно за цією подією, тому що наші кореспонденти також будуть на місці. Будемо очікувати матеріалів, я думаю, у цьому році ще важливіше. Хоча завжди важливо, зараз важливо плюс 100. Буде знати, про що там говорять. Надіємося, що все ж таки вийти з цієї ситуації нам вдасться разом з усіленнями саме таких от титанічними, дипломатичними, і все буде далі добре.
1: В будь-якому разі вдасться вийти з цієї ситуації, бо ми на одному боці і у цій війні, і взагалі в цьому світі, на світлому боці, так би мовити. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що завжди є певні там питання між країнами, завжди є певні питання між народами і так далі, але це не стосується конкретно українців, це не стосується конкретно поляків і так далі. Тому давайте зберігати спокій, і все буде добре.
0: Це можливо через це, тому що старі от механізми можуть вже не працювати, і треба розробляти нові рішення. Тож будемо стежити над цими дипломатичними зусиллями. Я думаю, що вже незабаром будемо повідомляти про якісь прогреси у цих усіх питаннях незабаром. Що ще важливого, що ще цікавого для України і Польщі відбулося, і взагалі для Європи і НАТО? Тож Німеччина, серед іншого, готується вперше у своїй сучасній історії постійно розгорнути великий військовий контингент за межами своєї країни, а саме у Литві, фактично біля кордонів Білорусі. На тлі загрози для східного флангу НАТО, куди мають перекинути близько 5 тисяч німецьких військових. Я думаю, що ці цифри, 5 тисяч військових або там плюс-мінус 5 тисяч, такий тригер, напевно, що у Німеччини після того, як Дональд Трамп заявив про те, що американських військовослужбовців будуть релокувати саме з Німеччини, і кількість була приблизно такою ж. І підготовка інфраструктури йде швидше, ніж планувалося. Будують військові містечка, школи, дитячі садки та медичні установи для солдатів і їхніх родин.
1: Тут важливо і цікаво, що взагалі це все будівництво випереджає графік на 10 місяців, каже міністр оборони Литви. Ну, тобто на рік майже прискорили вони всю цю історію. І за його словами, за словами міністра оборони Литви, це дозволяє раніше прийти до другої фази. Танкова бригада 45 під командуванням бригадного генерала Крістіана Губера має бути повністю укомплектована і боєздатна щонайменше до кінця 27-го року.
0: Отож, зараз у Литві на ротаційній основі вже перебувають близько 1800 німецьких військовослужбовців. Вони беруть участь у навчаннях і от на полігоні лише за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю. І от до маневрів залучили також і танки «Леопард-2», і бойові машини піхоти «Пума» з танкового батальйону 203, і танкового ще батальйону 122. Отож, наступного року ці всі підрозділи, вони вже остаточно переїдуть до Литви, а вже цієї осені перші німецькі солдати почнуть облаштовуватися вже. Отож, будемо стежити за цим процесом. Такого ще, як ми говорили раніше, у сучасній історії не було. До чого це призведе? Чи справді це якось підсилить якусь безпеку ближче до кордонів із Білоруссю, яка... Ну, не будемо зараз тут робити аж голосних заяв, але все ж таки підтримує Російську Федерацію, робиться, ми про це знаємо. Будемо стежити.
1: Так, і ось ця квапливість, поспіх, він теж треба з'ясувати для чого, бо, наприклад, в Бундесвері раніше говорили про те, що це буде бригада створена з добровольців, ну, тобто з тих, хто хоче перевестись туди, в Литву, а тепер не виключають там і таку примусове переведення військових заради швидкої боєготовності. Інспектор сухопутних сил генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявив, що головна мета – повна боєздатність бригади в Литві наступного року. Тобто вже не до кінця 27-го, а протягом наступного року. В Міноборони Німеччини це сформулювали ще пряміше. Цитую далі. «У разі сумнівів боєздатність важлива за добровільність». Кінець цитати. На цьому тлі начальник Збройних сил Латвії Каспар Спуденс попередив, що Росія має технологічну перевагу над НАТО у війні дронів, може використати вікно можливостей до кінця 28-го року для потенційного вторгнення в країни Балтії. Ну, окрім технологічної переваги, ще й така моральна перевага в плані того, що все ж таки досвід, наскільки мені вдалося поспілкуватися з військовими різних країн, досвід і досвід саме війни безпосереднього, як стрільби по людях, грубо кажучи, він таки вирішує насправді.
0: Отже, будемо стежити і за цією ситуацією. А зараз у нас уже 7.17, 23 червня. Що ж

0: День такий сьогодні, крім того, що вівторок, ми про це поговоримо, тому що багато подій сьогодні цікавих у світі буде відбуватися. Отож, 23 червня. Що ж таки за вівторок сьогодні? Польща готується до нових економічних викликів. У Варшаві мають представити програмний документ про майбутнє польського бізнесу. У центрі уваги буде конкурентна спроможність економіки, підтримка підприємців і також і розвиток інвестицій. Серед учасників – представники найбільших польських компаній, тож за цією подією можемо стежити.
1: Літо наближається, а разом з ним сезон відпусток. Польська туристична організація представить нові дані про те, де і як цього року планують відпочивати поляки. Чи обирають вони в закордонні курорти, чи залишаються в країні, дізнаємося вже сьогодні.
0: Ну і крім того, кліматичні зміни знову в центрі дискусії. В музеї сучасного мистецтва будуть презентувати новий кліматичний звіт. Експерти говорять про наслідки глобального потепління і виклики, які вже сьогодні стоять перед Польщею, серед інших, але й перед усім світом. І наслідки, до речі, глобального потепління ми можемо бачити на свої очі. От такі от ми свідки, так? Таких подій, на жаль, і всяких подій ми свідки чомусь.
1: Ну, такі часи в нас, знаєш. Польська промисловість збирається на свій перший великий конгрес. Представники бізнесу, держави та експертного середовища обговорять розвиток виробництва, інновацій та місце Польщі на європейському ринку.
0: Ну і крім того, що і медики, і пацієнтські організації будуть говорити про хронічне захворювання обструктивних легень, учасники конференції обговорять проблеми ранньої діагностики, доступ до лікування, звісно ж таки, і виклики, з якими на щодень стикаються хворі. І оця от тема медична останнім часом дуже загострена у Польщі після скандалу із лікарем, який заробив набагато більше, ніж ніби міг заробити. Заробив він 1 600 000 злотих, мені здається, якась така була сума.
1: Так.
0: Я вже ніби 500 000 мав віддати назад, потім воно щось там не пішло. Але після цього пішли дуже активні зміни саме от на законодавчому рівні, переглядають всю цю систему, як вона виглядає зсередини. І ми стежимо теж також і за цими змінами. Тож будемо стежити і надалі.
1: Чому Польща поки не стала лідером з водневого транспорту? Експерти спробують відповісти на це питання під час дискусії про водневі автобуси. Говоритимуть про прорахунки, фінансування та перспективи цієї технології. Взагалі цікаво, дійсно, а чому це Польща поки не стала лідером водневого транспорту?
0: Дізнаємося сьогодні.
1: Як так?
0: Уряд Дональда Туска сьогодні проведе ще чергове засідання. Міністри будуть розглядати зміни до екологічного законодавства, питання управління лісами і нові можливості застосунку М-обивателя. Деякі рішення можуть вплинути на мільйони громадян, тож за цими рішеннями також будемо стежити. Бачиш, скільки у нас сьогодні справ. Будемо стежити за цим всім.
1: Дійсно. У Варшаві стартує форум «Енергія. Ефект довкілля». У центрі уваги енергетична безпека, зелена трансформація та екологічні виклики найближчих років. Будемо обов'язково за цим стежити і обов'язково вам повідомлятимемо на сторінках Польського радіо в інтернет polradio.pl, а також можна стежити і треба стежити за нашими ефірами, в яких ми все це розповідаємо детально.
0: Ну і не тільки тут, у Польщі, будуть відбуватися важливі речі, поза її межами також. Президент Польщі Кароль Навроцький має відбути свій візит до Туреччини. Перемовини в Анкарі відбуваються на тлі безпекових викликів для регіону та напередодні зустрічі союзників по НАТО. Нагадуємо, що саміт НАТО вже буде зовсім таки незабаром, 7-8 липня. На нього всі очікують дуже сильно, тому що все ж таки бачимо, що будуть президенти і лідери країн, які мають якісь питання до вирішення. І ми тільки не говоримо лише тут про українську ситуацію, польсько-українську ситуацію, але говоримо ще, наприклад, про останній такий скандал між прем'єркою Італії і Дональдом Трампом, наприклад, коли він стверджував пізніше, що вона нібито хотіла дуже сильно зробити з ним фотографію. Вона потім казала, що не хотіла, тому що Італія ні про що нікого не просить. Тобто все ж таки якісь там внутрішні такі от загострення, я думаю, ми будемо спостерігати за ним, але найважливіше, якось би мені хотілося, не знаю, бачиш, зараз якось буду сама собі бажати і нам всім, щоб якісь конструктивні рішення були прийняті на саміті в Анкарі, і все ж таки, щоб там подомовлялися між собою лідери і зрозуміли, що загроза не всередині, все ж таки, а поза межами НАТО і поза межами от саме нашої якоїсь тут внутрішньої ситуації. І дуже тішаться деякі, що відбуваються такі от ситуації.
1: Як, деякі в Москві?
0: Деякі в Москві. І вони навіть не приховують цього. Тому якщо відкрити очі ширше, подивитися на те, як все ж таки тішаться ті, хто виграє на таких спорах і таких там суперечках, то можна потім інакше трішки подивитися на цю ситуацію і охолонути.

0: не більше.
1: Головна міжнародна подія – таки саміт Вишеградської групи в Будапешті. Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина будуть обговорювати майбутнє регіональної співпраці перед, в тому числі, засіданням в Анкарі, зустрічі в Анкарі. Польщу представлятиме прем'єр-міністр Дональд Туск і його колеги. Разом обговорять вони безпекову ситуацію в регіоні і підготуються, я думаю, підготують в тому числі якісь меседжі для загального саміту НАТО. Це насправді дуже така важлива подія і велика подія, саміт НАТО щорічний, бо на ньому визначається фактично політика Альянсу на наступний рік. Не те, що саме там про щось домовляються, але там фіналізують всі домовленості, розставляють всі крапки, підписи і тому подібне.
0: Ну, крім того, міністр оборони, віце-прем'єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш перебуває у Мадриді зараз. Будуть обговорювати там питання безпеки, підготовку до майбутнього саміту НАТО. Тобто, як ми бачимо, у всьому світі десь, але всі обговорюють одну і ту ж саму ключову подію, яка має відбутися вже зовсім незабаром, з різних секторів, по-різному дивлячись на неї, але все те саме. І про це, до речі, говорила наша колега Ірина Шишин у своєму випуску новин, де зараз перебуває міністр оборони Польщі.
1: Але окрім того, генеральний секретар Альянсу Марк Рюте прибуває до Вашингтону і також сьогодні почне переговори. Ключовими темами цих переговорів стануть війна в Україні, звісно, зміцнення східного флангу Альянсу і подальша підтримка союзників. Ну, тобто така масована, масштабна підготовка до майбутнього, майбутньої події.
0: Ну так, і він буде перебувати там аж до 25 червня, тож, я думаю, багато також цікавого і заяв з'явиться. У Берліні проходить день німецької промисловості. Перед провідними підприємцями країни виступить канцлер Фрідріх Мерц. На тлі економічних труднощів його заяви уважно будуть відстежувати як бізнес, так і політики. Тож будемо про німецьку промисловість також чути сьогодні більше, тим паче, що ми знаємо, що ця країна, вона змінює все ж таки свої галузі, в які вона найбільше зараз інвестує. І однією з таких галузей є обороноздатність цієї країни. Тож, щоб виготовляти самим собі оце от озброєння. Тож бачимо, наскільки змінюється ситуація економічна також в країнах Європи зараз у цих таких тяжких часах, не скажемо, що ні.
1: Ну, а Велика Британія підбиває підсумки цих тяжких часів. 10 років після референдуму щодо Брекзіт, і нові опитування свідчать, що дедалі більше британців вважають, що вихід з Євросоюзу не виправдав очікувань. І на тлі політичної, ну, це криза в будь-якому разі політична, коли йде прем'єр з посади, навіть якщо він йде мирно, то це викликає певний шквал політичних заяв, рухів і так далі. То й, власне, зараз саме час оцінити, чи правильно зробили, що пішли. Тим паче, якщо враховувати, що тоді на цьому референдуму щодо виходу з Євросоюзу голоси розподілились, ну, майже порівну. Дуже невеличкий відрив був одних від інших, але за законами Великої Британії відрив був, то є і рішення. Ну і зараз подивимося, до чого ці підсумки приведуть.
0: І вже зовсім незабаром о 7:45 з нами на зв'язку буде політолог, з яким ми поговоримо серед іншого про політичну ситуацію в Великій Британії. Чого зараз очікувати від того, що у них такі от там, як говорять у Польщі, тріщення землі, землетрус політичний у них відбувається, і що Україна буде мати з цього, і які далі будуть можливі кандидати і відносини. Тож залишайтеся з нами. Якщо ця тема вас цікавить серед іншого, якщо цікавить якась інша закордонна тема, також можете залишатися, і ми задамо питання нашому експерту. Ну, а у Лондоні стартують ключові заходи кліматичного тижня. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш говоритиме про глобальні виклики у сфері енергетики та клімату. Принц Уельський зустрінеться з авторами найкращих екологічних проєктів світу. Тож буде також цікаво.
1: От бачиш, поки там політики розбираються, то генеральний секретар і принц Уельський займаються важливими справами. Окрім того, імператор Японії та імператриця Японії розпочинають державний візит до Бельгії. Подія присвячена теж 160-річчю дипломатичних відносин між двома країнами. Ну, а я, як прихильник конспірології, думаю, що вони теж готуються до саміту НАТО.
0: Чому б ні? А у Нідерландах розгортається боротьба з шпигунством. Міністерство оборони видаляє з відкритого доступу інформацію про військові об'єкти та інфраструктуру. Тож там
1: саме час.
0: Саме,
1: правда?
0: Час розпочати це робити.
1: Так, бо, ну, вже час і видалити інформацію, бо всі вже вивчили, де вони знаходяться, можна видаляти. Тепер всі запам'ятали.
0: Видаляти, а потім змінити.
1: Дональд Трамп сьогодні працює в Пенсильванії, це дуже важливо. Там він виступить на одному з найбільших американських заводів із виробництва вантажівок

0: очікується, що політик торкнеться тем економіки та промисловості, а я нагадаю, що, якщо не помиляюсь, саме в Пенсильванії є найбільша польська діаспора в Сполучених Штатах, тому можна сказати, що ця новина теж дотична до польського суспільства.
1: Ну і у Сенаті США відбудеться слухання за участю керівників найбільших технологічних компаній. Представники Мета, TikTok, Google і Snapchat будуть відповідати на запитання, які, до речі, дуже бентежать багатьох користувачів щодо безпеки користувачів в інтернеті. Тож, наскільки безпечними є всі ці додатки, застосунки, програми, не знаю, може будуть відповідати. Але це як вони будуть запитувати, ви безпечні? Вони такі, так, ми безпечні.
0: Точно, чесно.
1: Ми найбезпечніші, ми взагалі вас не підглядаємо. А ця реклама крипто, яка вам там з'являється десь у ваших соціальних мережах, а це так. Ми вас просто відчуваємо, ми вас розуміємо.
0: І, до речі, коли у вас сіпається око, так ми теж це бачимо, так?
1: Висилаємо вам магній, вашість рекламу. Ну, ось так виглядає ситуація, ну, подивимося ще.
0: Так, велика подія в Китаї, там так званий літній Давос. До міста Далянь з'їжджаються понад 1500 політиків, бізнесменів та науковців. Головна тема форуму – інновації та технології, які визначатимуть майбутнє світової економіки. Отже, про світову економіку говоритимуть сьогодні в Китаї. Сьогодні так само ми трохи поговоримо, але згодом про, ну як це, свято чи не свято, правильно називати, але Івана Купала в Україні і, відповідно, у Польщі, але є дуже багато відмінностей. І про ці відмінності ми теж згодом з вами поговоримо.
1: Так, крім цього, сьогодні ще 23 червня Україна відзначає професійне свято День державної служби. Дата святкування співпадає із Днем Державної служби Організації Об'єднаних Націй, тож таке подвійне свято. І ще Всесвітній день інформаторів.
0: Інформаторів?
1: Інформаторів. Заснований неурядовими організаціями у 2019 році. І його мета – підвищити глобальну обізнаність про боротьбу з корупцією та визнати вирішальну роль, яку відіграють інформатори у цій справі. Досить таки цікавий день, крім того. І ще Міжнародний день жінок в інженерії.
0: Клас.
1: Якщо мало, щорічно 23 червня і таке свято. Важливе, досить таке. Молоде. Але цікаве. Міжнародний день жінок в інженерії. Таку подію започаткувало Товариство жінок-інженерів у Великій Британії у 2014 році. Вже у 2016 році до святкування приєдналося ЮНЕСКО. Завдяки чому День жінок-інженерів тепер міжнародний день.
0: Ну, а також сьогодні Міжнародний олімпійський день, до слова. Чому саме сьогодні, я думаю, ми скоро дізнаємось, але, ну, от така в нас історія, можете відсвяткувати багато чого насправді. Далі йдемо до новин вже зі світу кіно. Ольга Трембач підготувала, як завжди, свою щотижневу рубрику про кіно. Зараз ми якраз і послухаємо, що можна подивитись.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І у сьогоднішній рубриці про кіно поговоримо про прем'єру нової «Супергьол» у польських кінотеатрах. Зазирнемо до Торуня, де стартує 24-й міжнародний кінофестиваль «Белла Тофі Фест». А також дізнаємося, які фільми цього тижня можна безкоштовно переглянути «Просто небо» в межах проєкту «Лот кіно Летнє» у Варшаві. Отож, поїхали! Уже цієї п'ятниці, 26 червня, у польський прокат виходить один із найочікуваніших супергеройських фільмів року – «Супергьол». Це не просто нова історія про знамениту кузину Супермена, а свіжий і значно глибший погляд на культову героїню. Головну роль виконала австралійська акторка Міллі Олкок, добре відома глядачам за серіалом «Дім дракона». Її Кара Зол-Ел – смілива, саркастична і далеко не бездоганна. На відмінно від Супермена, вона пережила втрату своєї планети і змушена шукати власне місце у Всесвіті. Фільм створено за мотивами популярного коміксу «Супергьол. Жінка майбутнього». За сюжетом героїня разом із юною супутницею Руті вирушає у небезпечну космічну подорож, де на них чекають погоні, битви та непрості моральні вибори. Особливий інтерес викликає поява знаменитого антигероя Лобо, якого зіграв Джейсон Момоа. А режисер Крейг Гілеспі обіцяє поєднати масштабне космічне видовище з емоційною історією про силу характеру та дорослішання. Тож, якщо вам до душі фантастика, пригоди, то «Супергьол» уже готова підкорювати

0: Це великі екрани польських кінотеатрів. Наприкінці цього тижня польський Торунь стане столицею авторського кіно, адже з 27 червня по 3 липня там відбудеться 24-й міжнародний кінофестиваль «Bella Toffee Fest» – одна з найважливіших кіноподій Польщі, яка щороку збирає режисерів, акторів і кіноманів з усього світу. Цьогорічною темою фестивалю стане культовий фантастичний трилер «12 мавп» режисера Террі Гілліама. Глядачі матимуть нагоду побачити не лише сам фільм, а й легендарну короткометражку «Злітна смуга» Кріса Маркера, яка надихнула творців цієї стрічки. У програмі найгучніші фестивальні прем'єри останніх місяців. До Торуня приїдуть картини, які вже встигли заявити про себе на Берлінале, Санденс, Трібека та Венеційському кінофестивалі. Серед них афганська драма «Немає хороших чоловіків» режисерки Шахрбану Садат, американсько-ліванська стрічка «Гаряча вода» Рамзі Башура та трилер «Бабка» Пола Ендрю Вільямса. На гостей також чекають міжнародний конкурс дебатів «On Air», зустрічі з кінематографістами, покази «Просто неба» та спеціальні нагороди для зірок польського кіно. Тож, якщо цього літа захочеться побачити кіно, про яке вже говорить увесь рік, маршрут визначено. Торунь і «Bella Toffee Fest». І на закінчення хочу нагадати, що у Варшаві триває один із наймасштабніших літніх кінопроєктів Польщі – «Лот кіно летнє». «Просто неба» біля Палацу культури і науки до вересня безкоштовно показуватимуть культові фільми, фестивальні хіти та сучасну класику світового кіно. Цього року в програмі 42 стрічки, а також вечори «Сайлент Діско» просто під зоряним небом. Уже цього тижня на глядачів чекають одразу три гучні покази – у вівторок, тобто вже сьогодні, 23 червня, покажуть постапокаліптичний екшен «Шалений Макс. Дорога гніву» режисера Джорджа Міллера. У четвер, 25 червня, на великому екрані можна буде побачити загадкову класику світового кіно «Пікнік біля висячої скелі» австралійського режисера Пітера Віра. А в суботу, 27 червня, глядачів чекає вибухова молодіжна комедія «Суперперці», яка давно стала культовою серед шанувальників жанру. Усі покази розпочинаються о 21:30, одразу після заходу сонця. Вхід вільний, а якщо погода підведе, сеанси перенесуть до залів кінотеатру «Кінотека». Тож, якщо літні вечори для вас – це час кіно, друзів і особливої атмосфери, Варшава цього тижня має для кіноманів справді чудову пропозицію. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бережіть себе.
1: Як завжди, вдячні Ользі Трембач за такий опис того, що можна подивитись і що краще не дивитись. Особливо друга стаття прикольна.
2: Отож, триває ефір Польського радіо для України. Вже за 10 хвилин в нашій студії з нами з'єднається, поєднається гість, який нам розповість більше і детальніше про те, що відбувається у Великій Британії. Потім у наступній годині також у нас два цікаві гості. Серед іншого, з одним із них ми поговоримо про нову акцію Євромайдану, досить таки важливу. І поговоримо про те, як ця людина, він поляк взагалі, який є учасником саме от Євромайдану, як він їздить до Києва постійно. І про свої враження взагалі з цього він незабаром, до речі, теж там вирушає. Він також розповість. Буде дуже цікаво. І ще один фонд, який від початку повномасштабного вторгнення дуже активно підтримує Україну. Там від перших днів вони їздили. Волько-військо надалі залишається з Україною, надалі їх підтримують. І зараз у них саме от, де вони проживають, перебуває такий от табор літній для відпочинку мам із дітьми із України, щоб вони просто відпочили від обстрілів постійних. Тож про це ми також поговоримо. Дві досить такі цікаві і важливі теми у наступній годині. І одна суперцікава тема також у цій годині. Тож залишайтеся на хвилях Польського радіо для України.
1: А ми продовжуємо говорити про новини. Перед тим, нагадаю, що нас можна не тільки слухати, а ще й дивитись. В Ютубі та на Фейсбуці триває пряма трансляція, тож беріть безпосередню участь в ефірі і дописуйте нам, обов'язково ставте лайки під цією трансляцією. Власне, В травні в Україні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільних від квітня 2022 року. Про це під час засідання Ради безпеки ООН вчора, 22 червня, заявив помічник генсека з питань Близького Сходу, Азії та Тихоокеанського

0: Африканського регіону Мохамед Халед Хіарі. За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, в травні загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще 1763 були поранені. Цитую далі Хіарі, це найвищий місячний показник загиблих і поранених, починаючи з квітня 2022 року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ООН підтвердила загибель понад 16 126 цивільних, серед них 796 дітей. Ще більш як 46 тисяч людей дістали поранення. Водночас в ООН зазначають, що реальні цифри можуть бути значно вищими, бо, наприклад, ООН не має доступу до окупованих територій, не має доступу до тих територій, які Росія захопила, і не має доступу і інформації, відповідно, від обох сторін. Раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляла, що в 26-му році кількість жертв серед цивільних приблизно на 20% більша, ніж за той самий період попереднього року. Це пов'язують, зокрема, з активнішим використанням далекобійних засобів ураження. Ну і за даними експертів, в 25-му році кількість жертв серед цивільних в Україні через російські удари зросла на 26%. Тобто за два роки маємо майже вдвічі, ну не вдвічі, в половину. 46%, добре, ну майже на половину зросла кількість загиблих серед цивільних, і то, я підкреслюю, це мається на увазі тільки підтверджені випадки Організації Об'єднаних Націй. Це жахливо.
1: Це жахливо, що ще відбувається на світі. Серед іншого, хочеться поговорити трішки про погоду, тому що у Польщі ситуація була така, що були підтоплення вчора, і про це активно повідомляли ЗМІ, що на Підгалі, наприклад, після сильних злив була складна ситуація, особливо в Білому Дунайці. Там вода вийшла на вулиці, місцями сягала колін навіть. І є відео, до речі, вчора із Кракова. Якщо хтось із вас, хто нас зараз дивиться, проживає у Кракові, напишіть, як там. Напевно, що навіть не ходилося вулицями, а купалося, тому що справді дуже багато води було, пожежники працюють над наслідками раптових підтоплень і повені в багатьох регіонах. От в Білому Дунайці найгірша ситуація, через підтоплення є проблеми і на Закоп'янці, у Повіті Татранському, дій найвищий, третій рівень попередження прогрози. Синоптики прогнозують сильні зливи до 60 міліметрів, а місцями навіть до 90 міліметрів опадів. Попередження також отримали жителі і інших саме повітів, і також Нового Сонча, мешканців просять не наближатися до річок розлитих, бути готовими до можливих підтоплень, до перебоїв з електрикою. Влада гміни Білий Дунаєць закликала людей зберігати спокій, обережність і подбати про літніх людей, сусідів і тих, хто може потребувати якоїсь підтримки і допомоги. Ну і не лише. От на Підгалі, як я говорила раніше, у Кракові пожежники у понеділок виїжджали понад 20 разів, вода заливала вулиці, трамвайні колії, рятувальники відкачували її із підвалів і підземних гаражів, а також прибирали зламані гілки і інші речі. І це, до речі, дуже цікаво, тому що ми говоримо про зміни клімату, ми говоримо про те, що погода зараз стала така дуже непередбачувана і дуже радикальна, або такі от підтоплення, або те, що відбувається у Європі, країнах Західної Центральної Європи. Тому що там ситуація теж досить таки цікава.
0: Давай перед тим, як туди перейти, ще тут варто підкреслити за спостереженнями нас, за спостереженнями наших колег, бо постійно в інформаційному просторі знаходимося і можемо відстежувати події за роки, за місяці. Я до чого взагалі? Ти пригадуєш останні в минулому році, так? Чи в позаминулому? І в минулому, і в позаминулому потопи у Польщі, якими вони були масштабними. А зараз я так розумію, що влада і надзвичайники, вони підготувалися до подібних дій і вже превентивно реагують на це, інформують населення.
1: Так, тому що вже, я думаю, досвіду вистачило історично у Польщі від повені, які були і раніше, і нещодавно, тож я думаю, що так, вже є реакція. А от як реагувати на таку спеку, яка у Європі зараз просто царить, це я не знаю. Синоптики прогнозують температуру до плюс 42 градусів тепла в окремих районах Іспанії, навіть плюс 44 градуси тепла. Після Франції такі попередження запровадили такі країни, як Італія, Іспанія, Бельгія, Німеччина, Велика Британія і Швейцарія. Через спеку країни скасовують масові заходи просто неба і нічого дивного. Вчора читала, до речі, про таку ситуацію сумну дуже, що залишили дві дитини, 2-4

0: роки хлопчиків у Франції, і після цього, на жаль, вони загинули у закритій машині. Тому також у Польщі дуже часто попереджають про те, що ні тварин домашніх, ні дітей не можна залишати в машинах. І це логічно, тому що доходить до таких ситуацій, яка була у Франції, наприклад, вчора.
1: Так, ймовірною причиною там називають температуру до плюс 40 у департаменті Жеронда на південному заході Франції. Ще троє людей похилого віку померли через наслідки, власне, від високої температури. Раніше у Франції також через аномальну спеку обмежували вживання алкоголю на частині заходів, в тому числі фестиваля Fête de la Musique. І навіть на такі заходи йдуть. В Німеччині 38 градусів, Італія червоний рівень, 12 міст. То оголосили червоний рівень небезпеки. Ну, але, знаєш, якщо у Варшаві буде там понад 30, я до того, що в таких країнах, як Іспанія, Італія тощо, температура відчувається набагато краще, ніж в Північній Європі і навіть в Центральній Європі, де знаходимося ми. Бо через вологість вона ще тяжче переноситься.
0: Я зараз тут так дивлюсь, порівнюю температуру повітря, дивлюсь, що в Венеції має бути 34 градуси впродовж кількох днів. А от у Польщі у неділю має бути 37 градусів тепла, дорогі слухачі. В понеділок 36 і вівторок 35. Чи ми все ще в Польщі, чи ми вже десь в якомусь Єгипті проживаємо, не знаю. Але температура повітря буде надзвичайно високою вже незабаром і у нас тут, ближче України. Серед іншого, зараз дивлюся, яка ситуація у Києві. У Києві в понеділок 33 градуси тепла. Це максимальне саме от такої от температури у Києві впродовж найближчих тижнів.
1: Вчора був понеділок, сьогодні вівторок. Не збивай з пантелику.
0: Понеділок за тиждень. Понеділок за тиждень.
1: Ну, давай подивимось тоді понеділок за тиждень, наприклад, в Іспанії 31 градус і сонячна погода. Ну.
0: А у Познані, наприклад, 37. Тому я думаю, що Польща має готуватися до цих таких от теплих повітряних мас.
1: Не їдьте
0: ніде. Можна залишитись у себе на балконі, там можна теж загоріти, але з розумом.
1: В Познань можна поїхати, там теж буде тепло. І вхопити ці сонячні дні у Польщі, яких, ну, насправді не так багато, як на...
0: Сонячні 37 градусів тепла? Це вже якісь не сонячні, це вже якісь суперсонячні.
1: Так, не хмарний же ж день.
0: Це якісь спекотні пекельні дні.
1: Ну, добре,
0: у Польщі.
1: То вже як подивитися. Для мене це сонячні дні, це от так тепло. Йдемо. Йдемо далі.
0: Про погоду ми говорили. Зараз про політичну погоду у Великій Британії поговоримо. Бачимо, що наш експерт з нами вже на зв'язку. Цікаво, чи спекотно там від цих змін, чи все ж таки прохолодніше стане. Тож до розмови з нашим експертом вже ми і переходимо просто зараз.
1: Так, з нами на зв'язку Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, добрий ранок.
2: Вітаю, друзі, і вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
0: Тож, у Великій Британії відбулися гучні політичні зміни. Відбуваються, відбудуться, але вже ми знаємо, що напевно. Тому що спочатку ніби там якісь плітки були, потім вже підтвердили офіційно, що прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив про відставку. Хто буде наступним?
2: Ви знаєте, як на мене, тут не фамілія головне, але кажуть про Енді Бернема. Це мер графства Великий Манчестер. До речі, там, де лейбористи буквально нещодавно там з тріском програли зеленим. Ну, от. Але суть не в тому. Будь-який прем'єр-міністр, хто не очолить лейбористську партію, а отже не стане лідером Британії, а політичним лідером Британії, він, тим не менш, буде, скоріш за все, робити висновки з такого електорального провалу Стармера. І з великою вірогідністю він буде все ж таки більше приділяти увагу саме внутрішньополітичним питанням і економіці. Тому що за весь цей час, допоки Стармер був прем'єр-міністром, хоча він також розумів, що, скажімо, захоплення зовнішньою політикою не принесло достатньо бонусів його попередникам, але я нагадаю, що за останній час там 4 прем'єр-міністри змінилися. Тобто після жорсткого Брекзиту така політична лихоманка, вона не полишає Британію. Але все одно, тим не менш, політика Стармера

0: внутрішньобританська була недостатньо ефективною. Це відзначають і його опоненти, і навіть його соратники по лейбористській партії. А політика зовнішня також самими британцями була неоцінена. А хоча, особисто від себе потрібно точно сказати, що за Стармера, який був проти Брекзиту, Британія почала зближатися з Європейським Союзом, в цілому з Європою, почала вибудовувати якісь нові контури європейської безпеки. Пам'ятаєте, були пропозиції про об'єднання Британії, Норвегії, Туреччини і України, тобто не членів Європейського Союзу. Це була дуже цікава пропозиція. За Стармера почали контактувати активно з Британією та Францією, навіть в сенсі перемовних ініціатив по завершенню російсько-української війни. І коаліція охочих, це завжди було лідерство Лондону. Тобто я не скажу, що стосується там зовнішньої політики, що Стармер це був провал. І, до речі, Стармер по їхній магістральній лінії британців налагодив досить непогані взаємовідносини з господарем овального кабінету Білого Дому. Після того, пам'ятаєте, там були фінти про членів королівської родини, які залучали до перемовного процесу. Словом, знав Стармер, як догодити Трампу, і в нього дійсно багато що виходило.
1: Але тут дивіться, яка цікава історія. От початку присутності Кіра Стармера на цій посаді називали його слабким політиком. Я пригадую цитати і американців, і європейців. І Дональд Трамп, до слова, теж висловлювався, не те, що проти Кіра Стармера, але зневажливо до Кіра Стармера. Пам'ятаєте, ось цей візит до Британії, коли він нікого не поставив до уваги. Президент США їде до Британії, хай навіть з якимось приватною ціллю, але він має поставити має сказати всім, що він туди летить і так далі. То і Стармер проявив дійсно гнучкість, але чи гнучкість на посаді прем'єр-міністра Королівства Великобританії має бути присутньою насправді? То як зміниться тепер політика зовнішня, як думаєте ви, і чи дійсно Британія зараз потребує якоїсь, Трамп знову ж таки казав, твердої руки?
0: Давайте чесно скажемо, що Стармер був компромісною фігурою, навіть серед лейбористів, тому що в нього дуже цікава біографія. Його, до речі, назвали Кір як одного з засновників лейбористської партії, шахтаря. Тобто в нього така цікава історія. Його батьки також лейбористи завжди були. Він перша дитина, яка взагалі в університет поступила в своїй. І він казав не раз в інтерв'ю, що я знаю, що таке вимикають там електроенергію, коли недоплачені рахунки. Тобто це була точно нетипова якась фігура для прем'єр-міністра Британії. Він пов'язував себе саме з середнім класом, з людьми. І більше того, він же зробив блискавичну кар'єру юриста. Він був головним прокурором Британії. І він завжди, якщо не випромінював лідерство, то чітко розуміли, що ця людина системна, інтелігентна, і з ним принаймні не буде проблем, таких як вилетіла з голови,
1: Борисом Джонсоном.
0: Борисом Джонсоном. Так, дякую, нагадали. Це такий антиБорис Джонсон, якщо хочете. Від Джонсона відверто в Британії були втомилися. Вибрали Стармера. До речі, чому ж відставка? І тут, направду, не тільки справа в Стармері. На що він пішов сам? А тому що лейбористи хочуть залишитися при владі. Для того, щоб залишатися при владі і зберегти сталість своєї підтримки і перевагу над консерваторами, вони вимушені змінювати прем'єр-міністрів. Тобто це не так, як у нас. Якщо пішов лідер партії, то партія вилетіла десь там з політичної орбіти. Ні, там йдуть шляхом протилежним. Вони просто змінюють самих прем'єр-міністрів, а відповідно вони

змінюються на лідерстві самої Лейбористської партії. Але ж цікаве дійсно питання ви задали, а що ж буде далі з політикою Британії? І, в принципі, я частково вже на це відповів на початку нашого сьогоднішнього ефіру. Якщо дійсно мер графства Великий Манчестер, або є ще там в нього також конкуренти,

0: британська традиція. То все одно, хочеш ти хочеш, але пріоритет, скоріш за все, зміниться в Британії на внутрішню політику, на економіку, і може фокус, наприклад, з підтримки України, з підтримки ініціатив, пов'язаних з Україною, з таким курсом на перезавантаження взаємовідносин з Європейським Союзом, він може, ну якщо не кардинально змінитися, то принаймні яким якось так підкоригуватися все ж таки в сторону більш жорсткої політики самої Британії. І дійсно, ви абсолютно праві, коли казали, що Стармера десь закидають, що він недостатньо рішучий і недостатньо рішуче відстоює інтереси відповідно самої Британії, тому можемо прогнозувати і очікувати, що його наступник буде набагато жорсткіший в своїй зовнішній політиці, але, пане Олексію, набагато уважніший у внутрішній.
1: Даруйте, що перебиваю, але це запити нас і Дональда Трампа, які не дотичні до Великобританії, що там треба якась там тверда рука, рішучість і тому подібне. А як показують опитування зараз, от ми говорили про 10 років вже Брекзиту, що британці змінюють думку і що вони вже проти Брекзиту, більшість нібито вважає це помилкою, то може наші там уявлення про Британію і про те, якою там має бути влада, не дуже збігаються з британцями, а їм потрібно саме от така людина, яка приведе назад Лондон до Брюсселю.
0: Чесно сказати, я не думаю, що зараз питання стоїть настільки категорично. Я глибоко переконаний, що в Британії просто хочуть краще жити. І що прем'єр-міністр Британії більше знаходиться в Британії і займається більше економічною політикою. Тому що основні претензії до Стармера були, йому навіть там якісь прізвисько дали, як типу людина, якої ніколи немає на місці, що він постійно десь знаходиться за кордоном. Тобто це перший запит, щоб прем'єр-міністр Британії все ж таки був в Британії. Ну і друге, це економічна повістка. Безумовно, цілий ряд ініціатив, які навіть починав Стармер, вони вимушені були самі відміняти. Більше того, навіть деякі економічні ініціативи, ну соціального направлення, за які базово були за самі британці, коли почав реалізовувати Стармер, суспільство від них відвернулося. Тобто, от не вистачало ефективної імплементації ідей Стармеру та його команді, і, мабуть, найголовніша економічна претензія, що не було якогось зрозумілого, яскравого економічного курсу, що він постійно був адаптивним, не яскравим і дійсно багато здійснив економічних помилок. Чи розуміють Британії, що Брекзит це була помилка? Так, звичайно, розуміють, от, але тим не менш зараз сьогоднішня роль британців, в тому числі, їх влаштовує, коли вони дивляться на економічну, політичну, безпекову нестабільність Європейському Союзі і можливість навіть нападу з боку Російської Федерації. На островах британських вони себе почуваються набагато більш спокійніше, аніж коли вони були повноцінними членами Європейського Союзу. Тому я не думаю, що зараз основною лінією для нового прем'єра, яка б не була його фамілія, буде повернення Британії до Європейського Союзу.
2: Ну і в нас залишилося лише 3 хвилини, але все ж таки хотілося б знати, все ж таки, як це вплине на Україну, тому що Стармер, він був одним із найактивніших союзників. Чи далі є шанс, що все залишиться так само, чи буде гірше?
0: Ви знаєте, я маю надію, що все ж таки британці системні політики, так же ж вона є, навіть британська там юридична модель там прецедентно стала основою для багатьох країн. І все ж таки між Україною та Британією укладений столітній так званий договір. Тобто Британія та Україна, їх можна назвати, якщо не союзниками, то принаймні досить стабільними партнерами. І Британія на Україну робила в тому числі політичну ставку у Східній Європі. Чому новий прем'єр-міністр має, наприклад, відмовлятися від такої ставки? Тим паче це Чорне море, це

0: взагалі можливість впливати на великий регіон, це можливість впливати потім на серединний коридор, ну, ну принаймні з його гілок, яка піде через там Грузію, Чорне море, а потім порти Великої Одеси. Тому я глибоко переконаний, що хто б не прийшов, навіть на якісь пріоритети нового прем'єра на внутрішню політику, на економічну, на підтримку економічної ситуації, соціальне питання, все одно Україна залишиться в фокусі Британії. Але чи буде Лондон настільки проактивним, чи реанімується, чи перезавантажиться з новою силою, наприклад, проект коаліції охочих, коаліції хрішучих, як хочете, так і називайте, це поки що дійсно залишається під питанням. Але резюмую, що Україні не потрібно зараз боятися, що новий прем'єр Британії змінить кардинально курс, тому що в Британії просто так таких речей не відбувається, які тим паче корисні для самої Британії.
1: Дякую вам, Олексій Буряченко, з нами на зв'язку. Дякую вам за розмову.
0: На все добре.
2: На позитивній ноті закінчується наша перша година, і це дуже приємно. Переходимо вже в другу годину. В нашій студії вже з'явилася Ірина Ящишин. І в наступній годині, як ми говорили, двоє гостей. Один із них навіть з'явиться у нашій студії. Другий, на жаль, не з'явиться, тому що він далеко, і він сам от проводить час у цьому таборі, який вони організували для мам з України і дітей. Про це все вже в наступній годині. А зараз випуск новин, тож до нього і ми переходимо.
3: У Варшаві вже 8:00 ранку. Саме до випуску новини переходимо. Дякую моїм колегам за таку підводку. Тож, час на інформаційний блок. Київ залишається готовим до прямих переговорів з Росією. Надзвичайники Польщі мали чимало роботи минулої доби. Експерти закликають до обережності під час літніх відпусток. Київ залишається готовим до прямих переговорів з Росією, але наше терпіння не безмежне. Так заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради безпеки ООН. Мельник наголосив, що Україна готова обговорювати припинення вогню із Росією і попередив, що якщо Рада безпеки продовжить займати вичікувальну позицію і не ухвалить резолюцію про повне та безумовне припинення вогню, Київ може переглянути свою позицію. Останні кілька днів показали, що навіть протиповітряний щит навколо Москви не може захистити її військові об'єкти. Це лише початок, так зазначив український посол. Ви ніколи не зможете втримати окуповані землі, тому забирайтеся з України якомога швидше, поки не стало запізно, так наголосив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй. Пожежники Польщі минулої доби відреагували на понад 800 інцидентів, спричинених грозами та сильними дощами. Найбільша кількість таких випадків була зафіксована на півдні Польщі. За словами старшого капітана Войчіха Граліца, речника Державної пожежної служби, причиною інцидентів став прохід погодного фронту над Польщею. Атмосферні фронти, які проходять Польщею, супроводжуються сильними грозами та вітрами, а також були сильні зливи, поламані гілки, вивернуті дерева та локальні підтоплення – такі головні причини наших виїздів. У Підкарпатському воєводстві блискавка ударила в дитячий дошкільний заклад. Із будівлі евакуювали 6 дітей та 4 вихователів. Синоптики кажуть, після гроз надійде хвиля спеки. Пожежна небезпека уже існує в усіх лісах по всій Польщі. Перед літніми виїздами експерти закликають до обережності під час публікації фотографій в інтернеті. Йдеться не лише про проблеми безпеки та потенційне використання інформації злодіями, які можуть дізнатися з таких фотографій, що нікого немає вдома. Слід також подумати, публікуючи фотографії в соціальних мережах, про дітей. Їх можуть використати, аби булити потім дитину, каже заступник директора Центру кризового реагування у Любліні Адам Молдох. Викладаючи фото у соціальних мережах, подумаємо, чи варто це робити. Те, що їдемо в відпустку,

0: Що ми з дітьми, що добре проводимо час у горах чи десь біля моря, це приватний час, який ми самі маємо цінувати. Окрім того, за кілька років дитина підросте і може відчути себе в некомфортній ситуації.
1: Побачу себе, бить може, в ситуації некомфортовій.
0: Літо – це ще й час на сезонну роботу. Правоохоронці просять уважно ставитись до пропозицій такої роботи. Не всі привабливі пропозиції працевлаштування в громадському харчуванні, сільському господарстві або ж роздрібній торгівлі, каже поліція, є безпечними.
2: В принципі, варто бути безпечним завжди, але після таких тривожних новин треба бути безпечнішими ще вдвічі більше. Дякуємо, Ірині Ящишин, за новини і побачимось вже за півгодини в цій студії. Зараз 8:04 на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України. Сьогодні вівторок, 23 червня, якщо ви не знали.
3: Тож, ми будемо далі говорити про новини. Вже незабаром в нашій студії з'явиться гість, наш випусковий редактор Олег Яковенко вже прямує по нього. А поки ще поговоримо про те, що відбулося важливого і одна дуже неприємна новина, яка сьогодні сколихнула польський медіапростір.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
3: Отож, сталася дуже трагічна ситуація. Отож, на шахті в Катовіці загинув 45-річний шахтар. Він загинув в аварії, яка сталася в понеділок ввечері на шахті в Катовицях. Про це повідомила польська гірнича група, якій належить завод. Чоловіка розчавив камінь. Така от інформація з'явилася. Це сталося о 18:39. Отож, незважаючи на надану допомогу, життя чоловіка не вдалося врятувати. 19:19 він мав померти. Лише через годину після трагічної події лікар констатував смерть. Інформацію підтвердила вже прес-секретар ПГГ Ева Грудінок. Сказала, що ми все ж таки з'єднуємося в болю із близькими і родиною померлого і співчуваємо їм. Отож, саме цей от інцидент, вже третя смертельна аварія цьогоріч на польській кам'яно-вугільній шахті. Два інших відбулися на заводах, і от у 25-му році у всій польській саме цій промисловості сталося 16 смертельних випадків, у тому числі 12 у кам'яних вугільних шахтах.
2: Жахлива історія. Насправді, друзі, будемо стежити за тим, що відбувається там, бо дійсно таких повідомлень про трагічні випадки протягом останніх кількох тижнів навіть було. Два, на моїй пам'яті, так. Йдемо далі до новин і далі до подій в світі, в тому числі, і до подій на війні в Костянтинівці на Донеччині, в Україні, за даними BBC. Бої вже точаться всередині міста. Російські підрозділи проникли в різні райони і намагаються оточити місто, яке вважають одним із ключових для подальшого просування на Донбасі. Українські військові розповідають, що окремі групи противника – діють навіть у тилу американських позицій. Бач, чомусь хотів сказати. Один із українських операторів-безпілотників заявив, що в міських умовах таких груп дуже важко вибивати. Вони проникають у райони за нашими спинами, і в міських умовах їх надзвичайно важко виштовхнути, каже він. Костянтинівка має велике значення як логістичний вузол, як одне з ключових міст на напрямку до Краматорська та Слов'янська. Я для тих, хто не в курсі, нагадаю, що це майже поруч всі ці міста між Краматорськом та Слов'янськом, там близько 8 кілометрів між Костянтинівкою та Краматорськом, здається, там близько 10-15 кілометрів. Ну, словом, це все велика агломерація, яка, можна сказати, ланцюгом так пов'язана одна з одним. Оцінки ситуації різняться. Російська сторона заявляє про просування на околицях міста та оточення окремих українських підрозділів. І водночас заперечує це, наприклад, бригадний генерал, очільник 19-го корпусу Збройних сил України Олександр Бакулін каже, що ситуація залишається контрольованою, і ворог не має успіху. Це була цитата. Українські військові кажуть, що російські підрозділи поступово накопичують сили у місті, використовують забудову для прихованого просування, намагаються виявляти та знищувати позиції українських операторів дронів. Аналітики Deep State вважають, що втрата Костянтинівки може серйозно ускладнити логістику сил оборони на цьому напрямку, створити додаткові ризики для біля Краматорська. І ми теж будемо уважно спостерігати за цим. Дописуйте нам, друзі, до речі, свої думки, своє, ну, не знаю, спостереження. Можливо, ви з того регіону і зараз нас слухаєте, то

0: Пишіть нам в коментарях під відеотрансляцією в YouTube та на Фейсбуці. Будемо раді будь-якому вашому повідомленню. До інших новин.
1: Щойно з'явилася інформація про те, що польське посольство у Лондоні має нового очільника. Отож, дуже досвідчений, пишуть, дипломат Рафал Вішнєвський буде керувати от саме цим посольством. Про це вже повідомило посольство Польщі в Лондоні. Він все ж таки буде замість Єжего Бочковського, пишуть, і вже говорять про те, що це відбудеться. Він вже дуже велику увагу на це звернули поляки, які проживають у Великій Британії. Їх, до речі, досить таки багато. І зазначили, що дуже багато їх там проживає. І, звісно, що для них це важлива посада, тож важлива для Польщі взагалі подія сьогодні. Нова людина буде очолювати посольство.
0: Ну, бач, давай ти про події загально світові, про події польські, а я буду про події військові розказувати. Ну, і насправді ця історія, вона дуже важлива і для Польщі, бо це фактично відбувається за кордонами, за східними кордонами. Я про Білорусь, насправді. Зараз білоруська опозиція передає Києву звіт про підготовку режиму Олександра Лукашенка до можливої прямої участі у війні проти України на боці Росії, звісно. В об'єднаному перехідному кабінеті вважають ймовірність такого сценарію дуже високою. Заступник голови кабінету Павло Латушко заявив, що йдеться не про окремі сигнали, про цілу систему кроків. Зміну законодавства, відмову від нейтрального статусу, мобілізацію економіки, збільшення військових витрат, створення народного ополчення, так званого, розширення армії та глибшу інтеграцію з російським військово-промисловим комплексом. Ну і в звіті пишуть, що з 2022 року Білорусь послідовно змінює свою військову сферу. Після так званого референдуму країна перестала бути нейтральною та без'ядерною, а нова військова доктрина, ухвалена в 2024 році, дозволяє превентивні удари у разі безпосередньої загрози та відправлення білоруської армії за кордон. Автори звіту також наголошують, що територія Білорусі вже використовується як логістична база і полігон, а з 2023 року як можливе місце для розгортання тактичної ядерної зброї. Так от, за даними об'єднаного перехідного кабінету, чисельність білоруських військових зростає, навчання відбуваються постійно, до слова, з 22-го року вони майже не переривались, ці навчання. Кількість контрактників з 22-го року збільшилась в півтори рази. Мобілізаційні резерви оцінюють в 289 тисяч людей. На українському напрямку створюється південне оперативне командування, і загальна чисельність військ може зрости до понад 80 тисяч. Окремо формується народне ополчення, так зване, яке, за оцінками авторів звіту, може налічувати до 150 тисяч осіб. Розглядається як елемент стратегії тотальної війни, тобто не тільки в бік України. Власне, останні заяви Києва, все це йде з останніх заяв Києва щодо ролі Білорусі у війні. І 19 червня, нагадаю, Володимир Зеленський вперше висунув ультиматум білоруській владі через технічну допомогу російським військовим у коригуванні ударів безпілотників по Україні і закликав Лукашенка прибрати обладнання протягом тижня, попередив про можливі наслідки. Сам Лукашенко ці заяви поки не коментував, але перепросив до того у Зеленського за різкі висловлювання. І вкотре запевнив, що нападу з боку Білорусі не буде. В нас є
1: ці запевнення із цими, плюс ці факти, якось так дивно це все виглядає. Ну, будемо стежити за цією ситуацією. Мені здається, що це буде одна із тем, яка все ж таки має десь там з'явитися на саміті НАТО в Анкарі незабаром.
0: А в Єврокомісії на це відреагували вже?
1: Вже відразу.
0: Так, вже одразу. І кажуть, що таке попередження Володимира Зеленського щодо того, що він знищить ретранслятори в Білорусі, каже, що Україна, це речі ця Єврокомісія, Аніта Гіппер, каже, що Україна має законне право захищатися від російської агресії. Тому от так.
1: Отже, в нашій студії вже з'являється наш гість, дуже важлива людина, до речі, яка розповість про важливу ініціативу. Тож, із таких новин більш політичних ми зараз перейдемо до більш людських історій і поговоримо про те, все ж таки, як в таких часах, як зараз, я думаю, всі ми з вами бачимо, що відбувається, все ж таки, на рівні людей все залишається незмінним вже впродовж 4 років і, надіємося, далі буде таке ж саме. Тож, до розмови з нашим гостем ми переходимо. Польське радіо для України. Олексій Бурлаков, Анна Львова. Наш ефір, він все ще триває. Отож, понад 12 років Євромайдан Варшава допомагає Україні. Це від підтримки і Революції Гідності до зборів для української армії і масштабних гуманітарних проєктів кампанії на підтримку польсько-українського діалогу.

0: Сьогодні ж організація вчора запускає нову ініціативу, називається вона «Тисяча друзів України». І хочуть забезпечити стабільну основу для своєї діяльності. І от продовжувати допомагати Україні надалі під час війни і, звісно ж, під час майбутньої відбудови. І про цю відбудову незабаром ще й в Нанську будуть говорити. Отож, про те, чому виникла потреба такої кампанії, яких результатів зараз очікує Євромайдан Варшава, чи складно зараз в цих часах допомагати, не так, мені здається, просто, як у 22-му році. Про це все ми поговоримо із Домініком Пілатом з Євромайдан Варшава. Він з'явився у нашій студії сьогодні. Дуже файно це бачитися. Дякую, що долучилися до нас.
1: Дзін добре, дуже мило. Я тут бачу вас і дякую за запрошення.
0: Отже, я буду тлумачити на біжанцю. Дуже пан наш гість Домінік задоволений з того, що він сюди прийшов і вітається з нами. Зачну з цього цієї ідеї тієї кампанії «Тисяча приятелів України». О що ходить там саме акцію? Длачого зараз? Дзісяй, вчора, в сумі, вчора дісталися відомість, що та акція зараз рушила.
1: Так, вчора została puszczona informacja, natomiast ona już od kilku dni faktycznie funkcjonuje. Wynika to z bardzo takiej prozaicznej potrzeby tego, że do naszej działalności jako Euromajdan Warszawa, do organizowania akcji, którymi staramy się w jakiś sposób tutaj wspierać Ukrainę na miejscu w Warszawie, ale także organizujemy zbiórki na rzecz Sił Zbrojnych Ukrainy. Też prowadzimy szeroką działalność związaną z pomocą humanitarną. I to wszystko z naszej strony jako Euromajdan Warszawa robimy jako organizacja wolontariacka, non-profit. I żeby po prostu to móc dalej działać i móc pomagać, potrzebujemy środków. Ponieważ sytuacja staje się coraz trudniejsza. I tych środków nam już faktycznie zaczyna brakować. Znaczy zaczyna nam ich brakować już od dłuższego czasu. To też nie jest tak, że w pierwszym od razu momencie stwierdziliśmy, że trzeba już iść po pomoc i krzyczeć o tym głośniej. Natomiast faktycznie zebrane środki, które dostajemy od naszych stałych darczyńców, zmniejszyły się. I też granty, których wcześniej otrzymywaliśmy, no to te źródła stopniowo zaczynały się coraz bardziej ograniczać. A niestety do tego wszystkiego, aby móc funkcjonować, no, potrzebne są po prostu pieniądze.
0: Mhm. Jeśli mówimy o działalności Euromajdanu Warszawy, że 12 lat oni pomagają Ukrainie, jeżdżą w Ukrainę, pomagają Zbrojnym Siłom Ukrainy i zaraz dziwiąc na tę всю akcję «Тисяча друзів України», вона є потрібною для того, що зараз набагато менше стало коштів все ж таки на підтримку діяльності фонду цієї організації і через те, що дещо зменшилися саме оці от люди, які спонсорують організацію і їх бажання підтримувати фонд. І крім того, також зараз взагалі менше просто людей зацікавлені цією темою, тому саме от хочуть про це кричати, що вони далі хочуть діяти, працювати, але вже, на жаль, це не так легко, як було раніше. Тож ця ідея саме цих тисячі друзів України, це не ідея, яка виникла от з дня на день. Вони вже і раніше про це думали, тому що ці фінансові проблеми, вони все ж таки вже від довшого часу є у таких організацій.
2: Кампанія є запланована на, перепрошую, на 1000 осіб, до слова, а для чого власне 1000 осіб і який вклад може зробити одна особа з тієї 1000 для того, щоб змінити ситуацію. Кампанія запланована на 1000 осіб. Чому саме на 1000 людей і який вклад може одна людина зробити, щоб щось змінити?
1: Так, перед усім зачавбим від того, що так направду квота вкладу, którą może włożyć jedna osoba, to liczy się każda kwota, która zostanie wpłacona. To może być 5 zł, to może być 20 zł, to może być oczywiście 50 i więcej, w zależności od tego, jakie mamy możliwości, bo każda kwota, która zostanie wpłacona, przybliża nas trochę do takiej stabilności finansowej, do tego, że nie musimy martwić się i myśleć, co będzie z miesiąca na miesiąc z naszymi stałymi kosztami. Mamy magazyn, w którym musimy, prawda, składować rzeczy na akcje, również naszą pomoc humanitarną samochód, który pomaga nam w akcjach, który też wozi pomoc.

0: życzliwość. Stąd też ja, jako Polak, czując dużą więź z Ukrainą, pierwszy raz w Ukrainie byłem już 15 lat temu. W ostatnich latach też jeżdżę tam coraz częściej. Tak jak wspomniałaś, za chwilę będę jechał do Kijowa na miesiąc. Chcę się tam zaangażować też w wolontariat. I uważam, że takie mosty porozumienia między Polakami i Ukraińcami są bardzo ważne. Bo przede wszystkim jesteśmy, nie da się ukryć, sąsiadami. Też chciałbym o tym myśleć w ten sposób i wierzę, że tak jest, że jesteśmy przyjaciółmi.
1: Mm-hmm. Отже, якщо говорити про цю ситуацію політичну, робиться зараз все можливе, щоб все ж таки розсварити народи більше, і все ж таки на політичному рівні відбувається те, що відбувається. Але на людському рівні відбуваються інші історії. Це історії про підтримку, взаємну підтримку Польщі Україною, Україною Польщі. Про те, що говорить також Домінік, що він перший раз 15 років тому був ще в Україні, тому він відчуває, що це не просто і не лише сусідство, а він хоче вірити, що це все ж таки і про дружбу справжню. І от все ж таки час від часу він їздить до Києва, зараз також планує незабаром на місяць аж поїхати до Києва, щоб там допомагати, волонтерити, бо для нього це важливо, і він бачить, наскільки ситуація зараз, яка вона є.
2: А як, пана зданням, на іле зараз те спарче змінилося? Чи не змінилося воголе?
0: Wsparcie w jakim
2: wsparcie
0: znaczeniu?
2: Wsparcie Polaków do Ukraińców, Ukraińców do Polaków. Takie wzajemne wsparcie.
0: To jest na pewno coś, co fluktuuje, co się zmienia. Nie chciałbym mówić, że jest, prawda, gorzej albo lepiej, bo to jest też wynik jakiejś gry politycznej.
2: To może być nie gorsze albo lepiej, przepraszam, ale to może być tam spokojnie albo jakieś inny, nie wiem.
0: Tak. Na pewno wiadomo, że to są rzeczy, które są medialne. Na pewno wiadomo, że sensacja się sprzedaje. I to tak naprawdę trzeba pamiętać. Miliony ludzi, którzy codziennie robią swoje, Ukraińców w Polsce, którzy pracują, którzy mają polskich znajomych, przyjaciół, Polaków, którzy nadal wspierają Ukrainę, którzy być może po cichu, ale codziennie ciepło o tej Ukrainie myślą. Są, wierzę, że będą i mam nadzieję, że to się nie zmieni.
1: Це складно сказати відразу, що щось погіршилося або покращилось. Ми бачимо ці політичні якісь суперечки, бачимо теж про те, як це все-таки сенсаційно і притягує увагу, і притягує потім відповідні наративи. Але якщо говорити на такому локальному рівні і думати про те, що стільки українців працює в Польщі, наприклад, або стільки поляків добре думають про Україну, тепло думають про Україну, тоді ця ситуація, вона якось все ж таки не виглядає так драматично, як ми на неї дивимося сьогодні. Як є з твоїми очима Київ? Як ти його вспомінаєш? Ти був тільки в Києві, чи ще в інших містах?
0: Ні.
1: Як ти бачиш то все, що се діє?
0: Byłem в Києві, byłem в Харкові. Miałem теж przyjemność być в Дніпрі, в Запорожжі. Znaczy, в wielu місцях. Як питаєш о Київ,
1: так.
0: Często від своїх українських przyjaciół, знайомих, слышав, що Варшава – це малий Київ, а Київ – це велика Варшава. I też nie w takim pejoratywnym znaczeniu małe, duże, tylko po prostu Kijów jest większy, mieszka w nim trochę więcej ludzi, budynki są większe, Dniepr jest szerszy. Jak jestem w Kijowie, to też czuję, że pewnie przez to podobieństwo tych dwóch miast, Warszawy i Kijowa, że nadal jestem w domu.
1: Домінік відповідає на питання все ж таки про Київ, про те, як він там був, але він лише у Києві був, але був і у Харкові, і у Запоріжжі був, і у Дніпрі був. Зараз тут дивлюсь, Домінік більше де був, ніж я в Україні. Мені вже стає соромно. Але це дуже приємно. Він говорить про те, що якщо саме про столицю України питати, то Варшава такий малий Київ, а Київ велика Варшава. Тут зараз не про розміри, взагалі про те, що все ж таки Київ він масштабніший, більший за площею,
2: тобто але за
1: дуже
2: розміром,
1: за розміром, так. Але дуже нагадує все ж таки Варшаву, і тому він почувається у Києві як вдома. А жоді ході, власне, ти все-таки осшали цілий час. Коли ти приїжджаєш до Польщі і сиділиш, не вимо, якимись там враженнями по тому, як був в Україні через якийсь час, чи питають ті люди, чи як там є взагалі? Бо віємо, що є дуже дезінформаційних трещів, наприклад, в інтернеті, що війни вцяле нема, або щось в тому стилі. Коли тебе питають о

0: wojny. Jak ty ją opisujesz?
1: Oczywiście. Znaczy, tak, oczywiście, naturalne, że ludzie są ciekawi, prawda? Opinii kogoś, kto faktycznie był. Mogę podać na przykład taką sytuację, jak w ubiegłym roku też byłem na miesiąc w Ukrainie. I kiedy wróciłem, to miałem ten odruch, że kiedy słyszałem na ulicy jakiś przyspieszający samochód, to miałem jakby moja pierwsza myśl to było o alarm. Po prostu takie dźwięki potem zaczynają ci grać w głowie. To jest. I też powiedziałbym w ten sposób, to nie jest 100% czasu, który, prawda, tam jest. Natomiast to, że niebezpieczeństwo, czy na przykład w Kijowie, czy w jakimkolwiek innym mieście, wszędzie, pojawia się przez jakąś tylko część dnia, to nie sprawia, że tam jest bezpiecznie. To nie sprawia, że ci ludzie mogą spokojnie zaplanować sobie następny dzień, że mogą wiedzieć, że obudzą się rano i będą mogli zaprowadzić dzieci do szkoły. To jest każda kolejna nieprzespana noc. To jest przejazd obok miejsca, które właśnie zostało zbombardowane. To jest obawa o tych, którzy, nie wiem, każdy ma kogoś na linii frontu i obawa o tych, czy jeszcze żyją, czy jest o nich jakaś informacja, ale też o nawet swoich bezpośrednio bliskich poza linią frontu, prawda? Czy oni nadal, czy wszystko jest z nimi w porządku?
0: Отже, звісно, питають потім поляки після того, як Домінік повертається в Польщу, як там було, війна, чи вона залишається. І, звісно, потім, коли Домінік каже, він чує якісь машини, коли він тільки свіжо повернувся з України, йому здається, що десь там може якась повітряна тривога починається і залишаються ці згадування. Ну і крім того, він говорить про те, що в Україні навіть, коли не є 100% атаки і так далі, люди і так не можуть запланувати собі нормально наступного дня і не знають навіть, чи вони прокинуться. Тобто таке якесь мислення, воно залишається. І я ще ні стати, ні мами аж так багато дуже часу, але якбось мог звернутися і до поляків, і до українців зараз, в тій хвилі, і віддав би, що кожен це услышит. Що бись мог повідати тій ситуації, яка є зараз?
1: Пам'ятаємо, що перед всім, незалежно, чи єстесьми поляками, чи єстесьми українцями, то єстесьми людьми. І той чоловік на вулиці обок нас, то є перед всім чоловік, który często potrzebuje pomocy. I jeżeli tylko jest dla nas możliwym, aby mu tę pomoc udzielić, to czystym, prostym, takim humanitarnym, ludzkim odruchem powinno być zapytać go, co się stało i właśnie co możemy dla tej osoby zrobić. Dlatego też ta nasza inicjatywa teraz, którą staramy się rozpocząć, 1000 przyjaciół Ukrainy, to jest też nie tylko akcja do Polaków, ale też do Ukraińców. I naprawdę każde wsparcie, które otrzymamy, będzie zamienione na bardzo realną pomoc.
0: Отже, якщо б Домінік міг звернутися і до поляків, до українців, зараз треба пам'ятати, що не дивлячись на те, що поляк ти чи українець, ти пам'ятай, що перш за все ти людина, і пам'ятай, що людина, яка біля тебе сидить десь, навіть десь на вулиці або й проходить повз, може потребувати допомоги. І тому ця акція, навіть 1000 друзів України, це не лише для поляків акція, але й для українців. І треба пам'ятати про те, що, звісно ж, ці кошти вони будуть направлені на реальну підтримку людей, які перебувають на території України. Дуже дякуємо, що до нас дійшла приїхалась і в окулі до всього повітялась. Дуже нам було мило. Ці гості дійшли.
1: Дякую багато. Дуже дякую.
0: Дуже дякую. Отже, Домінік Пілат з Євромайдан Варшава сьогодні був нашим гостем і розповів нам більше і детальніше про цю акцію нового Євромайдану. І не лише, ще й про його враження від Києва, від Запоріжжя, від Дніпра і від Харкова, серед іншого, тому що в всіх цих містах Домінік був. І ми йому дуже дякуємо за це.
2: А і саме час на пресу, саме час на огляд преси, що його приготувала Ірина Ящишин. Традиційно о цій поріоці час, ти на мене дивишся так?
0: У цій поріоці час Ірина Ящишин з'явилася, а це означає, що огляд преси, так?
2: Логічно так вивела з цієї ситуації Анна Львова. Ірина Ящишин в цій студії, тож далі слово їй.
3: Польські та українські редакції виступили зі спільним зверненням. Його опубліковано сьогодні на шпальтах газета «Виборча» і заголовок «Година випробування для обох народів». Автори заяви наголошують, що польсько-українські відносини останнім часом переживають.

0: Вають кризу, яка викликає занепокоєння по обидва боки кордону. У зверненні підкреслюють, що історичні суперечки дедалі частіше використовують політики для досягнення власних цілей. Редакції визнають існування складних і трагічних сторінок спільної історії, однак наголошують, що сьогодні першочерговим завданням є протидія російській агресії. Автори застерігають, що Москва роками намагається посіяти недовіру між поляками та українцями через дезінформацію та інформаційні маніпуляції. Підписанти закликають суспільства обох країн до мудрості, стриманості та діалогу. На думку авторів звернення, сьогодні відповідальність за збереження польсько-українського партнерства лежить не лише на політиках, а й на медіа та громадянах обох держав. Звернення, яке опубліковано у газеті «Виборчий», підписали понад десяток ЗМІ по обидва боки кордону. І ще трохи про українців. Отримати песель «Укр» у Польщі стало складніше, так пише у свіжому номері «Діннік газета Правна». Чиновники усе частіше вимагають додаткових перевірок і ставлять під сумнів підстави для надання цього статусу, попри те, що закон передбачає спрощений доступ для нього для людей, які прибули до Польщі через війну в Україні. Як зазначає видання, проблеми виникають через розбіжності між даними, які містяться в різних державних реєстрах. Під час перевірки з'ясовується, що інформація про спосіб в'їзду до Польщі не завжди коректно відображається в базах даних, особливо якщо людина потрапила до країни через інші держави Шенгенської зони. В результаті частина українців змушена доводити обставини свого прибуття, хоча раніше безперешкодно користувалися статусом «Укр». Газета наголошує, що після змін у процедурах органи місцевої влади отримали обов'язок ретельніше перевіряти дані заявників із інформацією прикордонної служби. Через це оформлення або підтвердження статусу займає більше часу. Польські університети є одними з найбільш вразливих до хакерських атак. Так сьогодні пише Жечпосполіта, посилаючись на аналіз Grand Rontron. Аналіз показує, що в IT-системах польських університетів виявили 25 тисяч витоків даних. Згідно з аналізом, сумнозвісний рекордсмен, а аналітики навмисно не вказують, про який заклад йдеться, це один із великих державних університетів. Там виявили понад 1400 витоків. За даними газети, дослідження, проведене експертами Grant Thornton, виявили понад 70% із вищим рівнем ризику. Університети, що обробляють конфіденційні дані, особливо піддаються ризику, зокрема медичні заклади, які, окрім стандартних даних студентів та персоналу, також зберігають інформацію, пов'язану з клінічною діяльністю. Атаки найчастіше трапляються серед державних установ, а Росія та Білорусь – найбільші лідери атак, так сьогодні пише, нагадаю, Жечпосполіта.
1: Дякуємо тобі за огляд преси, дякуємо за як середину години інформаційну, про що пишуть медіа і про що нам можна прочитати в цих медіа. За півгодини Ірина Ящишин повернеться з оновленим випуском новин. В нас тут фізичні перестановки в студії, тому так.
2: Але сума доданків не змінюється від перестановки. Отож, йдемо далі. Незабаром в нашій студії знову з'явиться ще один важливий гість. Він до нас, до речі, долучиться із польського міста, яке знаходиться дуже неподалік від кордону з Україною. І саме там зараз перебувають матері з дітьми, які відпочивають від того всього, що відбувається в Україні, від постійних обстрілів. І це не в перший раз така акція діє, тож ми поговоримо із її засновником і також і очільником фонду «Фонд». Військо. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. А поки у нас ще є час, поговоримо про те, що цікавого і ще на світі відбувається, відбулося і відбудеться. Так сказала, і відбудеться, ніби якісь будуть зараз тут у нас ворожіння на каві.
1: Ти сама щось запланувала.
2: Ніби я щось зараз запланувала зробити. Але серед іншого можна вже передбачити, що будуть якісь все ж таки негаразди на щиті НАТО, на саміті НАТО. Чому так говорю? Тому що вже президент Сполучених Штатів Америки почав розраховувати своїх союзників із НАТО. І тут цитата: «З нами їх не було». Тож почав різко згадувати європейських союзників по НАТО, які не підтримували його під час конфлікту з Іраном. Він припустив, що Вашингтон може відповісти Європі. подобним чином, подобним

0: подібним чином, якщо щось може статися на території Європейського Союзу. Отже, він згадав ще раз, що ніхто йому там і не допоміг, як треба. Тут ще цитата його. «Ми є чудовим членом НАТО, багато в чому, просто домінуючим членом НАТО. Продовж багатьох-багатьох років ми платили трильйони доларів, щоб захистити Європу, а їх не було із нами». Ну, такі от інші закиди.
1: Цікаво, а він не каже, від кого Європу треба було захищати? Від друга? Від того, з ким в Анкоридже зустрічалися і домовлялися? Цікаво подивитися ще список цих країн.
0: Тут є, до речі, вже деякі підозрювані, чому вони погані. Тож Трамп процитував розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. За словами президента США, очільник британського уряду повинен був декларувати підтримку після того, як американські військові дії завершили успіхом. Він згадував, що Італія дуже погана, Німеччина дуже погана, щонайменше ці країни. Отже,
1: ну, повинен був, ти маєш на увазі, що він задекларував підтримку так, лише після того, що зрозумів, що все буде спокійно так, і що мають успіх американські збройні сили. Тобто,
0: я думаю, що... Ти просто переклали такі цитату, знаєш, іноді ці переклади з американського, я хотіла сказати, з англійської мови, вони досить такі тут цікаві. Наприклад, Німеччина була дуже поганою. Італія була дуже теж поганою.
1: Не виключено, що Трамп саме так і казав, він так розмовляє. А я думаю, що туди додасть Іспанія, яка заборонила прольот над своєю територією, прольот американських військових літаків, ну і ще низка країн. Насправді, майже весь кістяк основний НАТО, окрім, наприклад, хоча Польща теж не відправляла ані своїх військових, ані такої якоїсь яскравої підтримки.
0: Але все ж таки, Дональд Трамп, він має більш позитивні відносини із Польщею, серед іншого, із президентом Польщі Карлем Навроцьким, який нещодавно був запрошений на його день народження. Не кожен був запрошений на цей день народження, тож, можливо, тут саме у цьому і справа серед іншого. Але і ще, які країни можуть бути навіть в чорному списку? Ну, я навіть не знаю. Їх просто тут, бачиш, прибавляється. Мені здається, що він пише олівцем, знаєш. Щоб зразу стирати, якщо що, і дописувати.
1: Не думаю, що там щось
0: там
1: стирається.
0: Там ручкою і потім
1: просто дописується, я думаю, там просто зверху. Ну, але будемо дійсно дивитись, хто потрапить до цього списку. І найголовніше, що від того буде тим країнам, які потраплять до списку. Ну, від кого захищав Дональд Трамп їх, і від кого збирається чи не збирається. Голова МЗС Фінляндії тим часом Еліна Валтонен заявила, що час для переговорів із Росією про завершення війни ще не настав. За її словами, перед будь-якими контактами з Москвою потрібно спочатку погодити спільні цілі та формат подальших дій. Мається на увазі для Європи, бо Європа хоче виступити ледь не головним переговорником або головним комунікатором з Росією, і це логічно. В Євросоюзі справді обговорюють можливість відновлення контактів із Москвою. Це питання порушували під час саміту Євросоюзу. Але більшість лідерів блоку, зокрема прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо, вважають нинішній момент невідповідним для таких переговорів. Водночас президент Фінляндії Олександр Стуб раніше заявляв, що Європі варто налагодити контакти з Росією протягом найближчих 2 місяців. І, до речі, Олександр Стуб називали одним з імовірних переговірників між Росією та Європою. Але от за словами міністерки, поки таких ознак немає, попри значне погіршення військового та економічного становища Росії, а ознак мається на увазі готовності до миру. І водночас вважаю, що рано чи пізно російська сторона почне демонструвати ту готовність до переговорів. Ну і, власне, каже, що ширше будуть обговорювати цю тему в Туреччині на саміті Північно-Атлантичного альянсу.
0: З'явилася ще одна інформація. Постійно шукаємо якихось тут підтверджень чи не підтверджень про те, чи буде Володимир Зеленський на саміті у Гданську. І у польському уряді кажуть про відсутність сигналів того, що Володимир Зеленський не приїде на конференцію. Тож все ж таки, можливо, вони щось знають більше. Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка в ефірі Polsat News. Конференція відбудеться в запланованому режимі. Ми не маємо інформації про те, що його не буде, повідомив Шлапка, відповідав відповідаючи на запитання щодо цього. Отож, будемо стежити далі за цим всім. І ще раз нагадую, дуже важливо, і це неймовірно важливо, що наші колеги, співробітники, працівники польського радіо для закордону, серед іншого і для України, будуть на цій події перебувати. Тож багато відео, аудіо, матеріалів. Очікуйте, стежте. Будемо дивитися, як далі будуть розвиватися події. Звісно ж, з вірою в краще. Можливо, там будуть якісь

0: Позитивні переломи. Я надію, що позитивні переломи.
1: Так, звісно, теж сподіваємось на це, але ну, це взагалі збираються не про те, збираються про відновлення України і збираються для того, щоб говорити про це відновлення. Звісно, війна ще не закінчилася, але вже зараз важливо розуміти, що буде після того, як вона закінчиться. І що буде, як діятиме кожна країна, як діятиме кожна людина. Так, все.
0: Так, я вже бачу, що наш гість, він там встановлює, поправляє український прапор, до речі, який у нього в кімнаті, махає нам рукою. Тож час до такої ще однієї позитивної, підтверджуючої нам, що на локальному рівні все ще добре ситуації. Отож, переходимо до розмови з нашим гостем. Отже, вже декілька років гуманітарний фонд «Фольковійсько» допомагає українцям, які постраждали від війни. Багато є напрямків гуманітарної підтримки. Вони одні з перших надавали підтримку на польсько-українському кордоні під початку повномасштабного вторгнення. Їздили в Україну ще в перші місяці. Пам'ятаю, ще у березні, у лютому вони вже були в Україні. І нічого не боялися, були безстрашні, і надалі нічого не бояться, є безстрашними. Але один зараз із таких нових напрямків цієї роботи – це терапевтично-відпочинковий табір під безпечним небом, де українські діти можуть хоча б на деякий час забути про повітряні тривоги, вибухи і стрес війни. І там на них чекають, серед іншого, відпочинок, друзі, розваги. І найголовніше – це відчуття безпеки. Саме це відчуття хочуть запевнити у фонді «Фольковійсько». Тож зараз ми поговоримо із Мартіном Петровським із цього фонду, ми його вже бачимо. Доброго ранку, день добре, тішимося, що єсте з нами дісяй.
2: Доброго ранку, Аню. Питання до тебе, бо ми не договорилися, на якої мови будемо говорити, польській чи українській? Бо в мене є ще практика, ну, українською є, але не все можу сказати.
0: Дуже гарно ти говориш українською мовою, можемо мовити і так, і так. Я думаю, якщо там буде в тебе якась проблема в якомусь моменті, можна польську, я перекладу далі.
2: Добре, так. Ідеально, дякую.
0: Так. Отож, на початок, під безпечним небом, табір. Ідея, як виникла, який це раз уже, і діти звідки приїхали цей раз?
2: Це четвертий рік, коли ми це робимо, і робимо ви в співпраці з SOS «Вьоски дзіченця». Допомагає теж фонд з Америки, Кощушка Фундейшн. І ми це робимо біля польського кордону в Горайцю, Тішанові, Ковалівці. А все почалося з початку повномасштабної війни. Літком ми сказали, що дітям треба дати можливість трошки відпочити в Польщі. Але пізніше трошки переробили цей табір і узнали, що не тільки треба відпочити, але теж треба попрацювати трошки над стратою. Як буде страта?
0: Втратою.
2: Бо ми знайшли таке проблеми, що багато дітей пострадало своїх батьків на війні, що багато загинуло без вести. І зрозуміли, що їм теж потрібен не тільки віддих, але і психологічна допомога. І від того почали запрошати до Польщі на 10 днів таборів мами з дітьми, хто постраждав своїх батьків. І тепер цей табір, який у нас є, це діти і мами з Дніпра, але це сел біля Дніпра. Я не розумію, як там можна жити, але вони там 10-20 кілометрів від нулової. І вони там, ну, я і жив.
0: Як ці діти себе почувають у Польщі? Чи запитують щось і чи є інтеграція з польськими дітьми?
2: Вони віддихають у лісі. Є таке місце тут біля нашого дому, це називається Лешна хата. І ми спочатку хочемо, щоб вони віддихнули трошки, щоб на природі побули, щоб змогли зрозуміти, що тут безпека, щоб тут нормально можна спати. У нас є психологи, у нас більше 600 психологів після тренінгів з такою організацією з Ізраїля «Натан». І

0: І у нас є наша команда психологів, яка працює і з мамами, і з дітьми. І спочатку з ними треба попрацювати, бо те діти з Дніпра, з біля фронтової лінії, вони, їм треба трошки попрацювати з інтеграцією. Вони учаться на онлайнах. У них нема такого контакту з другими дітьми, то їм спочатку треба навчити, показати, як спільно повинно бути, як спільно жити, що можна в футбол спільно грати. І початкова акція, і це є більше о інтеграції. А пізніше так, їздимо, так як вчора були діти в Замості, їздили в зоопарк, були на басейні в Томашові. Сьогодні теж буде екскурсія. Ну, не, хочемо, щоб вони побачили і Польщу, і зустрічилися. В п'ятницю була спільна Купавноцька. Не знаю, як це буде.
1: Так. Ніч Івана Купала. Ми, до речі, теж сьогодні хотіли про це говорити.
0: Так, були польські, українські пісні. Ми кожен раз робимо вечір вишиванки. І завжди приходить наша пані з Незапомінайки. Це такий гурт від нас села. І ми співаємо раз українську, раз польську пісню. Щоб зустрічити, щоб спільно поспівати. Бо огонь, пісні, культура – це, що ми маємо спільного – і що дуже файно єднає людей.
2: Я уявляю, що найтяжче тут буде повертатись назад.
0: Ой, так. Діти спочатку, як завжди, мама, ми не хочемо. Ну, бо для них їхати з Дніпро, то треба було їхати два дні. Дві сутки. Та? І все приїхали такі уставші, ніхто не ходить. А тепер їм так дуже подобається. Вони кажуть, мама, ми можемо тут остати. Буде все, що треба дітям літком. Є вода, є ліс, природа, у нас аніматори від СОСу наші. У них нема такого, що вони будуть сидіти з телефоном і бачити якісь мультики. У них цілий час якісь заняття, і це дуже їм подобається. Бо то четвертий рік, коли ми цей досвід забрали, ми знаємо, що дітям потреба, що мамам потреба. Бо це важливо, що теж є допомога для мам, щоб вони зрозуміли, що бо як ми з ними говоримо, то як приїжджають до нас, то всі одних очікують, як буде українською.
1: Очікують.
0: Так, що вони будуть після страти мужа, партнера, що вони будуть героїнями, що вони будуть не будуть плакати, що
1: будуть сильними.
0: А їм так, буде сильними, що другим теж треба показати, нічого не сталося. А сталося, вона страта для них, це велика, половина життя, половина допомоги в життю буває. Що, і спільно над тим теж треба попрацювати, що можна, і дівчата з нашими психологами ходять в ліс, там плачуть, там кричать, ну бо це треба. Треба теж так зробити, що бо то важка ситуація. І нікому
1: не бажаю мати такого. Не бажаю.
0: Дякую. Пережити чогось такого.
1: Ви для мене, як фольковіско, є прикладом того, як від початку, коли всі допомагали, просто це було, ну, мені здається, 98% допомагати і не переставати взагалі не на секунду, тому що ви робите це далі і робите це дуже ефективно. Але скажи, будь ласка, про оцю от зміну таку зараз. Тобто пройшло вже понад 4 роки вашої активної діяльності. Ви теж, може, десь там втомилися, але все ще робите своє. І як довго ви плануєте це робити?
0: Ой, ну так, все утомилися. Це 4 роки, ми думали, що це буде день, два, три, може тиждень. Бо це ми все волонтери. Ми живемо біля кордону. Ми не гуманітарні працівники. Наш фонд «Фольковіско» – це фонд, який робить фестиваль. через три дні буде фестиваль «Фольковіско». І теж приїдуть гості з України, з Польщі. Ми, це важливо, щоб спільно бути, щоб спільно співати. Це культура нас єднає. Це кордон нас теж трошки єднає. Ми живемо біля нього, з двох сторон.

0: при кордоні це тяжка ситуація. І з польської, і з української сторони. Тут є зустріч між людьми тільки що в магазині, десь там в колейці, в черги чи щось, але нема можливості зустрічитися, поговорити, посидіти спільно. І тут та історія на прикордоні, тут, де ми живемо, дуже тяжка. Так як Горає, це було українське село, тут до Другої війни було більше тисяча українців, були польські родини теж. Але тепер, знаєте, нас живе тут тільки 43 людини. Що сталося? Тут була і пацифікація від КБВ, Корпусу Безпечення Вивненчного. Це як польське НКВД комуністичне було. І 172 людини зостали вбите. Пізніше переселення в ЗСРР. Пізніша акція Вісла. Тут сталася дуже цікава церква 16 століття. Але є теж таке села, як Рудка, в якій теж була пацифікація польської спільноти через Українську повстанчу армію. І тут сусідні села мають до тих пір цей травму, можна так сказати. І вона живе. І ніхто її не перепрацював. І тут то, що ми робимо на рівні культури, ми стараємося теж через культуру даємо психологічну допомогу, перву психологічну допомогу, щоб показати, що цей сусід за кордону, що це нормальна людина. Трошки на другому язику говорю, але це без різниці. Це наша спільна історія. І це прикордонне дуже, дуже цікаве, але теж важко тут працювати.
1: Цікаво, що ви зараз описали історію глобальну, але на такому локальному прикладі. І це дуже класно, насправді, якщо і коли ця історія на локальному прикладі може бути врегульована, то можна буде взяти певні уроки для того, щоб переносити і масштабувати це. І це дуже класно. Але в мене таке дуже дивне питання. Дивне не в тому, що хочеться, а де це ви гроші берете? А знаєте, як де ви берете гроші, щоб подібні ініціативи в інших містах, краях, щоб вони могли існувати? І, знову ж таки, за вашим прикладом.
0: Це так. То не легка робота. Ми кажемо, що ми, я то скажу на польському, закон жебрачий. Що треба просити, питати і не боятися питати людей. І у нас є гарні партнери. Спочатку повномасштабної війни у нас була співпраця, так як я вам казав, із польським фондом в Америці, фонд Костюшко. Там є такий дуже добрий чоловік Марек Скульмовський, президент того фонду. І він розуміє, що треба працювати, допомагати, що є СОС «Вьоски дзяченце». У них є забрані гроші з початку повномасштабної війни. І вони підійшли до того економічні, так, щоб розложити ці гроші. Бо у мене є теж такий колега, Роберт Кожаньовський, чи чемпіон світа і там олімпійський чемпіон, ходу спортового.
2: Так.
1: Спортивна ходьба.
2: Спортивна ходьба.
0: Так. І він сказав: Мартін, це не буде спринт, це не буде маратон, це буде ультрамаратон. Ми розуміємо, що є тепер тяжко, важко спрацювати і на ті гроші, але це треба робити. І ми пишемо і гранти, якісь там заяви, і різні банки нам допомагають. Буває тепер Польська ізба господарча в Японії допомагає з тими таборами.
2: Wow.
0: Так, є добре люди. Ми спочатку повномасштабі збудували багато зв'язків.
2: Контактів. Багато контактів, зв'язків.
0: Таких, але це таких контактів, що ми здружили з ними. І є багато людей, які розуміють, що треба далі працювати, бо я тепер, може, скажу на полі,

0: tym. Miesiąc miodowy polsko-ukraiński w jakiś sposób się skończył. Mhm. Ale to jest ciągle małżeństwo. I w małżeństwie bywa trudno. Bywają czasem kryzysy. Ale trzeba się je nauczyć rozwiązywać.
1: Możemy nawet nie tłumaczyć.
2: No może taka szwedenko переклад метафори, що закінчився медовий місяць відносинах польсько-українських, і зараз є шлюб, і там бувають критичні хвилі, але розлучатися – це не вихід в цій ситуації. Дякуємо тобі дуже, дякуємо тобі, що ти до нас долучився, дякую тобі за все, що ти робиш і продовжуєш робити для України. Насправді, таких людей, як ти, дуже треба цінувати. На вагу золота такі люди.
0: Дякую, перепрошую за мій український.
2: Дуже гарна чудова українська мова, неймовірна. Тож Мартін Петровський із Фольковіска з нами на зв'язку. Дякуємо йому за те, що він робить для України, за те, що він до нас сьогодні долучився. Наш ефір, він добігає кінця, залишилося менше 10 секунд. Ірина Іщішин вже тут. А ми бачимося у такому складі вже незабаром. Олексій Бурлаков, Анна Львова, Олег Яковенко. До побачення.
3: А я натомість кажу ще раз доброго ранку тим, хто до нас приєднався, своїм колегам. Велике дякую за вашу роботу. Вже 9:00 у Варшаві, тож час на свіжий випуск новин. США закликали Росію до переговорів. Президент Зеленський до Гданська, ймовірно, не приїде. Надзвичайники мали чимало роботи минулої доби. Росія повинна негайно повернутися до переговорного процесу та укласти мирну угоду, оскільки час у цій війні грає проти Москви. Вашингтон налаштований домогтися негайного припинення вогню на основі позиції, яку Дональд Трамп озвучив на нещодавньому саміті групи семи. Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негрям на засіданні Ради безпеки. Росія щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими і пораненими, а її економіка перебуває вкрай скрутному становищі, так підкреслив посадовець. Тоді як Україна, за його словами, швидко впроваджує інновації на полі бою. Дипломатія і переговори, а не подальше кровопролиття – це єдина відповідь, резюмував заступник представника США при ООН. Відсутність українського лідера на конференції з питань відбудови України стане негативним сигналом. Таку думку висловив заступник міністра цифрових справ Польщі Міхал Граматика. В ефірі Польського радіо він наголосив, що участь вищих українських органів влади є важливою під час ухвалення рішень щодо відбудови країни.
4: Та конференція має стосуватись відбудови України,
3: і без України немає сенсу про це говорити. Відновлення не відбудеться без ухвалення рішень на найвищому рівні. Україна не має шансів увійти в ЄС таким рівнем корупції чи такою історичною політикою. Міжнародна конференція з питань відбудови стартує у Гданську в четвер. За неофіційною інформацією, український лідер не братиме участі у цій події. Країну, ймовірно, представлятиме прем'єр Юлія Свириденко. Разом із тим, речник польського уряду Адам Шлап Капкам зазначив, що сигналів про те, що президент Зеленський не приїде до Гданська, наразі немає. Польські надзвичайники минулої доби відреагували на понад 800 інцидентів, спричинених грозами та сильними дощами. Найбільша кількість таких випадків зафіксована на півдні Польщі. Причиною інцидентів став прохід погодного фронту над Польщею, каже старший капітан, речник Державної пожежної служби Войтіх Граліц. Атмосферні фронти, які проходять Польщею, супроводжуються сильними грозами та сильними зливами, а також поривчими. Частими вітрами, поламані гілки, вивернуті дерева та локальні підтоплення – це головні причини наших виїздів. Синоптики кажуть, після грози надійде хвиля спеки, а пожежна небезпека уже існує в усіх лісах по всій країні. І, власне, трохи про погоду на день сьогоднішній. Вже бачимо тепло. За даними Інституту метеорології, дуже тепле морське полярне повітря надходить до Польщі із заходу. У вівторок хмарність від легкої до помірної, лише захмарено може бути на південному сході, а на

В Ощадах, Люблінському воєводстві та Татрах можливі дощі або навіть грози. Максимальна температура від 22 у Поморському воєводстві, біля моря ще прохолодніше, близько 18. І загалом у центрі та на більшій території країни плюс 25. Справжнє літо на вулиці і, сподіваюсь, також у ваших душах і у ваших планах. Тож нехай усе здійснюється, а ми будемо тримати вас в курсі. Вже наступний випуск о 12:00, тоді чуємося, буде свіжий інформаційний блок. Гарного вам дня!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський.
1: Адам Валішевський за консолетом. Зачинаємо годину пів на пів, чи пів на пів. Двуязичну, немал годинну аудицію на антені Польського радіо для України.
0: Двуязичну і двомовну. Майже годину, в якій ми ділимося з Марчином двома мовами, польською та українською. Починаємо її завжди від...
1: От слова дня, które przytaczamy w dwóch językach, zapisujemy dwoma różnymi alfabetami. Dzisiejszym słowem dnia jest wspaniałe, fantastyczne słowo.
0: Palindrom.
1: Po polsku tylko z odrobinę innym akcentem. Паліндром.
0: Звучить ані з польська, ані з українська, але так-так, у нас не тільки українські та польські слова визначають день.
1: Найліпший день.
0: Найліпший день – це, до речі, заголовок пісні, яку будемо перекладати сьогодні на музичному уроці української.
1: Вчесній пробувалишми привовати вьосне. Вьосне були аж дві. Весна в опліві доплясова. Вчесній вручі вьосна баронова зеспову культ. А остатня, попшедня лекція музична була пошвєнцона Золотому Павьові, пісенце зеспову Джем. Дзіс затем час на виконавце українського, на українського автора, на український зеспов і на український текст.
0: І сьогодні це все, що ти перерахував, тобто автор, гурт і виконавець – це одна особа. Але по черзі, ми ж ані слова не сказали про слово дня.
1: Речевіще, лапав за кран, а канарка злапав. Czyli lepiej robić wszystko po kolei, ale to zdanie, które zacytowałem, coś z nim jest nie tak, albo odwrotnie. Z nim jest wszystko dokładnie tak, jak być powinno. Okej, otwieramy słownik języka polskiego PWN i widzimy, że palindrom to facet, rodzaj męski. Palindrom to po prostu wyraz lub zdanie brzmiące tak samo przy czytaniu od lewej strony do prawej, jak i odwrotnie. Na przykład kajak.
0: Так, і, наприклад, «Лапав за кран, а канарка злапав».
1: Так, якісь цитати зі скарбниці відзи польщизни, наприклад, такі. «Стеліус, призвичайоний уж, що Анна черпі на манію від цифровування кожного напотканого напису, не чекаючи на питання, тлумачи, виписаний небескими літерами на ścianie паліндром». Istotnie, nispon anonimata mimona nopsin czytane tak czy siak znaczy zawsze. Obmyj swe grzechy, nie tylko oblicze. Ewa Cechnicka, znak Anny, a ten przykład nie jest przypadkowy. Nispon anonimata mimona nopsin. To jeden z najbardziej znanych starożytnych palindromów. Jest to inskrypcja umieszczana na greckich fontannach. Tak, tak. Wszystko zaczęło się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Kolejny cytat. Ha. Wszystko zaczęło się od przypadkiem przeczytanego palindromu Kobyła ma mały bok. Analizowaliśmy to zdanie na wszystkie możliwe sposoby i zawsze wychodziło to samo. Cytat z gazety, a Kobyła ma mały bok to rzeczywiście najsłynniejszy polski z palindromów. Może nie najmądrzejszy, ale najsłynniejszy. No bo co to za kobyła? Skąd ta kobyła? Dlaczego bok? Który bok? Lewy czy prawy? Chodzi o to, że brzmi jest mniej więcej logicznie. Kobyła ma mały bok.

0: Pół utył i ma miły tułów. A tu mam mamuta. A to kanapa pana kota. Kto wie, może jeż, urze, jeżom. Te zwierzęta bardzo często pojawiają się w palindromach.
1: Czy palindromy, wody przyświęcone tworzywom? Zaraz przekonajmy się.
0: Jeszcze jeden cytat. Dzisiaj specjalizuję się w anagramach, palindromach i homonimach, a więc w fraszkach szaradziarskich. Ponadto od czasu do czasu układam szarady i rebusy. Tak się ktoś pochwalił na łamach Gazety Krakowskiej w 2003 roku. O mistrzach tych słownych gier szarad i rebusach również powiemy kilka słów, a teraz pora już dawno otworzyć słownik języka ukraińskiego, drugiego z naszych języków.
1: Tak, i zaglądajmy, co już oznacza palindrom. Починаємо від того, що це іменник і це він, тобто чоловічий рід, слово або словосполучення, що однаково читається і спочатку, і з кінця. Наприклад, око або кабак. Теж такий приклад вказує словник української мови. Але я теж додам, що крім слів і словосполучень, паліндромами можуть бути речення, віршовані рядки, як ми це почули у прикладах Мартіна. Паліндромами можуть теж бути символи і цифри, як от 212, 121 і так далі. І так далі. Найбільш такі поширені паліндроми слова – це слова коротесенькі. Око, дід, піп, біб, тут, корок, шалаш, радар, потоп, зараз. Ну і теж є імена паліндроми – Анна, Пилип та Алла. З фраз та речень «Я несу гусеня», і теж тваринка у нас тут з'являється, і одне із моїх улюблених «І що сало ласощі». Автор цього прекрасного паліндрома Олександр Ірванець.
0: «І що сало ласощі». Ласощі, геніальне, так. Абсолютне містр. В штуці паліндромів, додамо одразу, najtrudniej jest osiągnąć właśnie ten efekt, żeby to miało sens, żeby to było logiczne, nawet dowcipne zdanie. Oleksandr Irwanec, gość audycji Pół na Pół, był u nas jesienią, jest absolutnym mistrzem językowych szarat.
1: Tak, tak, tak. Właśnie, ty na siebie zwracasz uwagę, żeby tu nie była tylko forma, ale też zmysł, żeby wmieć pojednać. Kozak z kazok. Це теж
0: зграбно.
1: Так. А колотіні толока. О, і ще отакий. Ети дурень ерудите. Тут немає м'якого знаку, тому що він би, якби з'явився,
0: все зіпсував.
1: Так, він би все зіпсував, з'явився би, то не було би паліндрома. І один із моїх улюблених, дуже романтичний, кит на морі, романтик. Це до 14 лютого нам потрібно запам'ятати і використати. Так.
0: Niewątpliwie tak. Słowo palindrom pochodzi z języka greckiego od wyrażenia palindromos, co oznacza biegnący na powrót lub biegnący wstecz. Termin ten jest połączeniem dwóch słów palin, czyli właśnie z powrotem ponownie oraz dromos, droga albo bieg.
1: Historia palindromów sięgaje dawnych czasów. Дехто навіть стверджує, що Адам привітав Єву саме паліндромом.
0: Аве, Ева.
1: Так, і це були перші слова людини. Перші слова людини були паліндромом.
0: Бач поздравлена, Ева. No? Теж швидний паліндром. Традиція мові, що виналазцем паліндромів був ніяким Сотадес. Всьо ділося в 3 віку перед нашою ерою в Маронеї. Сотадес був творцем поезії фриволної на дворі ніякого Птоломеуша II. Mm-hmm. Подобно та творчість не принесла йому щастя. Птоломеуш II страшно ще о щось вкужив і казав його втратити за допомогою вжучення до моря. Такий є спосіб виконання вироку. Птоломеуш преферував. A przyczyną miał być oczywiście wers, w którym Sotades rzekomo Ptolomeusza II obraził.
1: Паліндромні написи зустрічаються на античних амулетах, на культових спорудах, а найвідомішим є магічний квадрат «Сатор Арепо», тобто фраза «Посівач Арепо ледь тримає колеса», «Сатор Арепо тенет опера ротас». «Сатор Арепо тенет опера ротас», тепер я прочитала справа наліво.
0: Різниці нема, але тут видимо, що

0: nie tylko zabawa. W tym jest również, proszę Państwa, magia, pewien pierwiastek duchowy. W 1925 roku Felix Grosser i Sigurd Agrell odkryli, niezależnie od siebie, że 25 liter tego kwadratu tworzy dwa wyrażenia paternoster, ojcze nasz, oraz dwa symbole alfa A i dwa symbole omega, które dla wczesnych chrześcijan oznaczały odpowiednio początek і кінець.
1: Квадрат, це магічний квадрат, сатор арепо і паліндромна інверсія загалом є наскрізними ідеями фільму режисера Крістофера Нолана «Тенет», тому що, як ми подивимося на цей квадрат, цей «Тенет», він так посередині проходить, вертикально і горизонтально. І перша сцена цього фільму розгортається в Київській опері.
0: Bardzo, bardzo ciekawe. Tik-tak, czas nam trochę ucieka. Długa jest historia palindromów w literaturze. Może jeszcze warto wspomnieć o rakach. Rak, jak wiemy, idzie w spak. Rak jest utworem pokrewnym do palindromu. To są takie wiersze, w których każdą linijkę można czytać po kawałku w spak i wówczas co? Uzyskuje się na ogół odwrotne znaczenie. W języku staropolskim, w staropolskiej literaturze absolutnymi mistrzami palindromów byli Jan Kochanowski oraz Andrzej Morsztyn. I to właśnie Andrzej Morsztyn napisał między innymi tak. Cnota cię rządzi, nie pragniesz pieniędzy. Złota dosyć masz, nie boisz się nędzy. Wszystko okej, ale to jest rak. Czytamy więc go w spak. I co się okazuje? Pieniędzy pragniesz, nie rządzi cię cnota, nędzy się boisz, nie masz dosyć złota. Tak to rak biegnie w spak, tak samo, tyle że kompletnie odwrotnie.
1: А українські вірші раки почав писати ще у 17 столітті Іван Величковський, котрий теж дав визначення цій формі у 1691 році. Рак – літеральний єсть вірш, которого літери і вспак читаються, той же текст виражають. А в касті, наприклад, Лисмикита Франка мавпа Фрузя розмовляє такою чарівною паліндромною мовою. Жанр цього раку літерального, який, нагадаємо, започаткував Величковський, у 1977 році ввів в дитячій збірці «Чарівний глобус» Володимир Лучук, а нині в Україні понад 50 поетів мають у доробку раки літеральні. У 91-му році, 1991-му, засновано об'єднання голінних ентузіастів рака літерального «Геракліт», що теж свідчить про те, що із банальної такої спокуси здивувати загалий колег ця форма доросла до такого серйозного явища в сучасній поезії. Ну і теж видані збірки з паліндромною поезією. У 1993 році у львівській газеті «Ратуша» і в часописі «Четвер» оприлюднено декларацію планетарної управи паліндромії. Так що прекрасна теж і така гімнастика для мозку.
0: Ціла планета ще гімнастикує.
1: Так. І зі згаданих збірок у 2011 році книга «У Созір'ї рака. Антологія української паліндромії» вийшла у порядник Мірошниченко і Лучук, а у 2015-му видавництво «Старого Лева» видало книжку для дітей «Паліндроми».
0: I uwaga jeszcze, to będzie mega. Najdłuższym palindromem na świecie, czyli w światowym internecie, jest mega palindrom Tadeusza Morawskiego żartem w metraż. Żartem w metraż i ten palindrom ma ponad 33 tysiące liter. Kolejne pod względem długości wśród polskich palindromów są dwa mega palindromy Józefa Godzica, jeszcze będzie o nim mowa, o babo, oraz palindromem przez świat mające ponad 6 tysięcy liter. Na miejscu czwartym jest niespotykany w literaturze innych ludów i narodów mega palindrom Tadeusza Morawskiego, Łan i Figa Gadów, mający ponad 1400 liter i będący jednocześnie wierszem napisanym ośmiozgłoskowcem. Kolejnym utworem wspomnianego autora jest mega palindrom Te Kramy Market. понад 3000 літер, на моцним 6-м місцю мегапаліндром Станіслава Баранчака, який розпочинає від слів

0: w lasku hulaka i ma ponad 2,5 tysiąca літер.
1: Ну, польські паліндроми вважаються найдовшими і найбільш мега у світі, тож не дивно, що саме у Польщі засновано музей паліндромів.
0: Музеум паліндромів – то приватне, некомерційне музеум в місцевості Нова Вєш в гміні Сироцьке, заложене в року 2007 і проведене через вспомнянего Тадеуша Моравського. Колекція обіймує комплект książek з польськими паліндромами поетів Юліана Тувіма, Станіслава Баранчака, бістів Едмунда Джона, буде ще о нім мова, Юзефа Годжіца, ще буде о нім мова, шарадістів Барбари Судоу, автора енциклопедії розривок умислових Кшиштофа Олешчика і інших. Знайдемо там również артикули прасові, рецензії, образи, графіки, фотографії oraz інші експонати, зв'язані з паліндромами oraz їх творцями.
1: Ну, розкажімо тепер про Юзефа Годжіца, котрий належить до майстрів паліндромів.
0: Цікава справа. Емеритований електрик, кінооператор з міста Рзешова видав, між іншими, книжку «Ехо здання», чи «Паліндроми». Та książka zawiera 1000 palindromów. Godzic opracował specjalny algorytm pozwalający na utworzenie ponad 150 bilionów palindromów. Ten algorytm zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taka Księga, nazywanym także księżycową księgą, gdyż spisanie palindromów wygenerowanych przez ten algorytm dałoby książkę o grubości porównywalnej z odległością Ziemia-Księżyc. Algorytm uhonorowano certyfikatem Guinnessa. Jeszcze jeden maszynopis Godzica, 1000 razy w te i we w te, zawiera 1000 palindromów, częściowo nowych, a częściowo z wydanej uprzednio książki. Jest też Józef Godzic autorem ponad 100 kolorowych rysunków ilustrujących jego palindromy oraz 2 mega palindromów.
1: Треба почати вигадувати паліндроми. Мій висновок після цього вступу.
0: А ці містрові діяли ще перед розвоєм штучної інтелігенції. До містрів паліндромів належав теж ніякий Едмунд Джон, польський архітект, графік, плакачіста, професор політехніки варшавської. Словотворне вигібаси, право, лево, кожна сторона, скарби казімірської раси, паліндроми пана Джона, так співають дяди казімірські.

0: Dziady kazimierskie, niech go dunder, niech go dżuma, niechaj zmyka albo skona ten, co nie zna i nie kuma palindromów, pana Jona. Ada raportuje, że jutro parada, ale uda szałowe me, woła z sadu Ela. Ada panna pocałowana woła, co pan napada i załoga nago łazi i tak dalej, to przykłady zdań lustrzanych pana Edmunda Jona, jak śpiewał zespół Dziady Kazimierskie w 2013 roku. Zespół ten niestety już nie istnieje. Załoga przyznała, że musieli się rozejść z przyczyn ideologicznych. Być może poszło o pisanie palindromów.
1: Прекрасна ілюстрація до нашого сьогоднішнього слова дня. Це з польського боку. Українська, щоправда, не містить в тексті паліндрома жодного, але виконує цю пісню паліндром. Тобто ми вже вводимо нашого сьогоднішнього героя Степана Бурбана, котрий, власне, в одному зі своїх сценічних втілень вживає такого ніку паліндром. Пісня «Нас несе» у виконанні паліндрома і Моно Кейт. Хто ще не знає, яким є Моно Кейт? Це Катерина із гурту, котрий мені зараз випав з пам'яті. Go A, тобто представники України на Євробаченні. Тепер Катерина Павленко реалізує свою сольну кар'єру під, власне, таким прекрасним ніком Моно Кейт. І нас несе.

0: Нас несе, співали Моно Кейт і паліндром, паліндром наш сьогоднішній герой.
1: Так, наш патрон і доброчинця, і понесло нас в сторону музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський.
1: Розпочинаємо музичну лекцію języka українського. Dzisiaj słuchamy piosenki ukraińskiej, tłumaczymy jej tekst na język polski.
0: Теж пояснюємо значення деяких слів, знайомимося теж з автором і виконавцем.
1: І маємо на мислі дуже конкретну особу. Stepan Burban, ukraiński raper, występujący zresztą w kilku muzycznych odsłonach.
0: Kaszlujczy Ed Palindrom.
1: A także w składzie zespołu...
0: Глава 94.
1: Dzisiaj przyjrzymy się jemu jako palindromowi.
0: Тобто втілення Степана, в якому музикант розповідає про особисте. Якщо у межах проєкту «Кашляючий ет» репер пише такі гостро-соціальні пісні, то паліндром – це

0: Це ліричне втілення львів'янина.
1: Urodzony w roku 1994 w Lwowie, raper jest z tym miastem bardzo mocno związany. Miasto Lwów często pojawia się jako tło historii jego piosenek. Rap pojawił się w jego życiu jeszcze w szkole w roku 2010 razem z przyjacielem, raperem Honią, założył zespół Hława 94 i przyjął pseudonim Stuk. Od tego czasu zespół wydał już kilka albumów. W roku 2011 zmienił właśnie pseudonim na...
0: To jeszcze kaszle, Edko Trój kaszle.
1: Słynny lwowski pan Edzio.
0: А 1 вересня 2019 року він випустив альбом про сьогодні, завтра і вчора. І тут вже він абсолютно здивував музичну спільноту новим стилем звучання. І вже тоді підписався як паліндром. Альбом записаний у такому змішаному стилі кількох напрямків. Це і нью-вейв, і тріп-хоп, і синт-поп.
1: O tym nowym wcieleniu Burban mówi tak. Palindrom to nic innego jak zaproszenie przyjaciela lub dziewczyny do domu i pokazanie im albumu ze zdjęciami z dzieciństwa.
0: Справді, у піснях Palindrom повертається часто ось до свого дитинства. Він теж проговорює особисті травми, це, зокрема, хвороби і смерть мами. Тут почуємо і про мрії, і про перше кохання, словом, про все те, про що сьогодні нам розповість пісня «Найліпший день».
1: Чи полюбіть ця пісенка?
0: Ну, побачимо, побачимо. Але, знаєш, у піснях Паліндрома не тільки ми їмо морозиво з дитинства. Морозиво пломбір, репер теж відомий тим, що він не прикушує язика. Якщо йому щось не подобається, то він про це співає. Тому Бурбан не належить до тих, кого всі люблять.
1: Автор мовив о тій пісенці так. Та пісенка – то така проба піднесення себе на духу. Коли через довгий час скупляємося на тим, що маємо дола, не дострігаємо правдиві цінних моментів w życiu. Postanowiłem te momenty zebrać w piosence. Miłość, wiosna we Lwowie, ulubione miejsca, ale także nadzieja, że będzie lepiej.

0: Ну що, починаємо?
1: Тумачимо.
0: Моя весна десь в архівах трохи прихворіла.
1: Моя весна десь в архівах трохи занемогла.
0: Варто звернути увагу, що в українській мові слово «архів» – чоловічого роду, а в польській
1: – «архівум»
0: – середнього роду. Так само як…
1: Музеум, гімназіум, ліцеум, форум та інші.
0: Так, та інші слова запозичені з латинської мови, і там було закінчення «іон». І в однині ця група слів середнього роду в польській мові не відмінюється, наприклад…
1: Іде до музеума.
0: Я йду в музей.
1: Вийшла з музеума.
0: Я вийшла з музею.
1: Найбільший музеум свята.
0: Найбільший музей світу. Натомість у формі множини ці слова відмінюються. Наприклад,
1: в ілу музеях билаш?
0: У скількох музеях ти була?
1: В Польщі діла бардзо дуже цікавих музеїв.
0: У Польщі діє дуже багато цікавих музеїв. Гаразд, повертаємося до тексту. Я біжу до неї босий, мені кажуть тре в бахілах.
1: Бігне до неї на босака, мовив до мене, вуш обуві охоронне.
0: Бахіли – це?
1: Ну, таке охраняче, то є такий жарт. Треба тільки в бахилах. Чи без обуви охоронного нема вступу в шпиталах, наприклад.
0: Так, десь на схилах Підзамча я вперше закохався.
1: Десь на взгужах Підзамча по раз перший ще закохалем львовське то Підзамча.
0: Так, і це Львів дуже сильно присутній, паліндром, тобто Сергій Бурбан, пов'язаний дуже тісно зі Львовом. Засуха в роті, ніби в пустелях Техасу.
1: В устах засхло, як на пустинях Тексасу.
0: Слово «рот» польською перекладаємо як?
1: Уста.
0: І цим ж словом найчастіше перекладаємо слово «губи».
1: Уста.
0: Так, хоча медична термінологія вказує на?
1: Варгі.
0: А пестливий синонім до?
1: До уст, ну, бужа, бужухна.
0: Ну, добре,
1: бужка.
0: Добре. До розмовних ми ще перейдемо, але трішечки
1: Пищик.
0: Пізніше. Пищик, так. Нагода буде трішечки пізніше, якщо до таких розмовних. Пахне газом на кухні, як скрябіна.
1: Смерді газом в кухні, як у скрябіна.
0: Тут паліндром робить посилання на пісню гурту «Скрябін» «Чим пахне». І далі текст. Я перелякався, коли між нами іскра була.
1: Перестрашилем ще, коли між нами заіскшило.
0: Так, можна теж сказати, коли між нами іскра пробігла. Так, якщо ми говоримо про заіскшило. Читав рецепти скрамбла, намагався вразити.
1: Читав приписи на яєчниці, старався зробити враження, поважна справа, як заімпонувати.
0: Так, скрамбл не що інше, як яєчня. А якщо ми вже при яйцях, то кілька назв страв із яєць.
1: Чилі даня з яєк.
0: Яєчня.
1: Ну, яєчниця.
0: Омлет.
1: Омлет.
0: Варені яйця.
1: Яйка готована.
0: Але тут не все так просто, тому що є кілька видів цих страв. У мішечок. Це такий тип вареного яйця. У мішечок, коли білок твердий, а жовток рідесенький, ще теплий. Тобто?
1: Чилі яйко на м'єнко.
0: Круті яйця, тобто білок і жовток тверді, цілісні.
1: Чилі яя на твардо.
0: О, і мої улюблені яйце пашот або яйце у сорочечці. Вариться без шкаралупи в гарячій воді, утворюється ніжний білок навколо рідкого жовтка.
1: В кошульце яєчко.
0: Так, ну і тут бачиш, тут навіть і рецепти ми дали. І тебе то дуже вражало, але зараза ти.
1: Праві паліндром. І то робило на тобі дуже враження, але з тебе зовза.
0: Ну так, слово зараза, якщо перекласти дослівно.
1: Вміще зараза.
0: Ну, тобто інфекція така, але теж можна.

0: А так, ну, паліндром так робить, називає іншу людину, яка його роздратувала, або, може, він так кокетує з нею. Наша весна пахла мандаринами і бензином.
1: Наша весна пахняла мандаринками і бензином.
0: Говоримо гарно, ніби на бульварі капуцинок.
1: О, дуже добре. Розмовляємо пěkně, як на бульварі капуцинок.
0: Бульвар капуцинок – це в Парижі бульвар. Названий він на честь жіночого монастиря капуцинок.
1: Повшехне неправідливо називаний бульваром капуцинов.
0: Так. Так, так, так. І відомий теж з картини Клода Моне, наприклад. Але продовжуємо. Залишаємося в Парижі. Зі Львова ми перенеслися до цього міста. Нам з тобою, щоб померти, не треба до Парижу.
1: Щоб умрати, не мусимо їхати до Парижу.
0: Ну, і тут, звісно, паліндром робить посилання на вірш Наталії Білоцерківець «Ми помремо не в Парижі», а цей вірш теж знаний. З творчості «Мертвого півня».
1: Очевидно, очевидно. Немало химна.
0: Але я не хочу помирати, я би вижив. Ми повернулися вже до тексту.
1: Але я не хочу умирати. Пережив бим потом.
0: Аби побачити сонце в темній барокамері.
1: Би побачити сонце в темній коморі, декомпресійній. То є дуже важливий повод, щоб пережити.
0: Барокамера. Що таке барокамера? Ну, камера або приміщення, зроблене з металу. І обов'язково передбачено можливості герметизації та зміни тиску всередині цієї камери. Далі текст пісні «Ходити з тобою в старі кафе і перукарні».
1: Ходіть з тобою до старих кав'ярні і до фризєрів. Ну, до фризєра.
0: Так, бо він би хотів вижити, щоб це робити зі своєю коханою, яку називає зараза. Кілька слів, такий коротесенький словничок, пов'язаний з волоссям і перукарями. Отже, перукарня.
1: Заклад фризерський, салон фризерський або крутко, поточне фризер.
0: А перукар?
1: Фризер.
0: Перука?
1: Перука.
0: Стрижка?
1: Ну, стриження, переважно, чинність стриження.
0: Укладка?
1: Чесання.
0: Барбер?
1: Барбер – то барбер – слов'янське слово, означаюче фризера, який в додатку пропонує віскі.
0: Це у Польщі він пропонує віскі?
1: А, тільки для мужчин.
0: Ну, добре, цікаво. Під балконами гладити котів з лишаями.
1: Під балконами гласкати коти за свіжим з лишаями.
0: Лиш не розганяйся, там пише ями.
1: Але не розпензайся, бо там є напис «Дюри».
0: І тепер приспів.
1: Так співа паліндром, але так направду розпенділишми ще з тим текстом. Бардзо, бардзо дуже тутай ще діє.
0: Так.
1: В кожному версі є теж теледиск до того утвору. І рочевіще артиста подружує комунікацію міською. І там світ бардзо, бардзо, бардзо шибко ще пресува.
0: Приспів. Ти так чекаєш, поки сонце зійде з чорних хмар.
1: Так багато чекаєш, аж сонце вийде з-за чорних хмур.
0: І подарує всім навколо той найліпший день.
1: І подарує всім вокруг той найліпший день.
0: Наші голови позбудуться усіх примар.
1: Наші голови звільняться від всяких відьм.
0: Примара, дух, привид, мара, фантом, видиво, марево, мана, омана, облуда, тінь, химера. Це синоніми українські.
1: Ну, дух, з'ява, відьмо, упюр, мара, віддядло або якийсь фантом.
0: Бо серед них на цій землі майже нема людей.
1: Бо всеред них на тій землі праві нема людей.
0: Нині день паскудний, дощ ніби кислота.
1: Діша є паскудний день, дещ як квас.
0: Не сміюся рік, навіть п'ятки лоскотав.
1: Не сміюся від року, навіть ласкотавим собі п'єнти.
0: І це добрий момент, щоб нагадати, коли ми польською говоримо про якусь подію, що триває або не триває протягом якогось часу, і хочемо показати оцю часову перспективу, то вживаємо прийменник «од», наприклад.
1: Мешкам в Варшаві от 4 лат.
0: Я живу у Варшаві 4 роки.
1: Не сміявся від року.
0: Я не сміявся рік.
1: От дужчого часу обсервує крука за окном.

0: досить довго я спостерігаю за Круком за вікном.
1: А Крук за мною.
0: Так, навіть дивився стендап, але пустив сльозу.
1: Оглядаєм навіть стендап, але уронівам узе, чиї за сміху нічі.
0: Живіший у моєму писку навіть мертвий зуб.
1: Барджій живий оде мені єст мертвий зомб в моїй гембі.
0: О, і тепер час на розмовні, може трішечки такі зневажливі синоніми до слова рот. Українською рило, пика, писок, морда, мармиза.
1: Або ще інше бисьми знайшли, але мусимо ще стрещати, чи дзюб, гемба, паща, писк, япа. Рей. Ну і морда, очевидно, функціонує в обидву язиках.
0: Прогризаю ними грати в своїй дивній голові.
1: Пригризам нім крати в моїй дивній голові.
0: І тікаю з тривожним рюкзаком в ранні нульові.
1: І учекам з плецаком евакуаційним до вчасних лат 2000-х.
0: Там, де я ще не вимовляю букву «ли», не читаю реп.
1: Там, де не вимовляю ще літери «л», не декламую рапу.
0: Там, де я не знаю, що мама колись помре.
1: Там, де не вім, що моя мама кедись умже.
0: Головне там не застрягти, як березневому болоті.
1: Біле там не угрязнуть, як в марцовим багні.
0: Болото, багно, драговина, мочар – це синоніми до слова болото.
1: Багно, чензовісько, грязовісько, мочари, але зазвичай польське болото – то не є українське болото.
0: Як в старому ліфті десь на татовій роботі.
1: Як в старій вінжі, десь у тати, в праці.
0: Повернутися додому, не поцілувати клямку.
1: Поцілувати клямку.
0: Це таке типово, так, львівське, галицьке.
1: Так, так, та інтелекція зв'язково близька язикові польському. По повроті додому не поцілувати клямки.
0: А цілувати твою шию – то є моя п'янка.
1: То є моя п'янка. Ну як то перетлумачити? Цілувати за то твою шию – упіям ще ньом, тому що йом.
0: Дуже гарно. Дуже гарно написано. То є моя п'янка, так, цілувати твою шию. Нап'юсь до білої гарячки, ховайте усі ножі.
1: Упіє ще до білої горончки, до шаленства, сховайте всі ножі.
0: Ну, що таке біла гарячка? Алкогольний делірій.
1: Чи стан психози алкоголової, по-польську біла горончка – то в першому значенню попросту напад вщеклості, навіть без уживок.
0: Закрийте мене вдома, лиш форточку залишіть.
1: Замкніть мені вдома, зоставте тільки люфчик.
0: Форточка або квартирка.
1: То люфчик, окенко.
0: Так.
1: Повітря, і... вісенка через те окенко входить додому.
0: І останній рядочок, щоб я відчув, коли моя весна повернеться у місто, я напишу нову пісню.
1: Жебим почув, коли моя весна вручі до міста, напишем нову пісенку.
0: Ну, такий був сьогоднішній текст, такий був сьогоднішній музичний урок цього разу української мови. Наш герой Паліндром, тобто львівський репер Степан Бурбан. Пісня «Найліпший день» дуже така ніжна. Так, ну, я її сприймаю.
1: Ну, рапер львовський, але варто почитати коментарі під кліпом, під теледиском. Дякую артисті люди з цілої України, шкільно з України Всходньої. Така пісенка направда помага в трудних часах.
0: Цей музичний урок вели ми.
1: Чи я Настемпнєвіч і Марчін Гачковський.
0: Почуємося в музичному уроці рівнесенько за тиждень. А тепер слухаємо пісню.

0: Продовжуємо програму. Це тема дня Польського радіо для України в студії Володимир Гарматюк. Польща та Україна серйозно побили горщики. Кароль Навроцький вирішив забрати Володимира Зеленського орден Білого Орла. Володимир Зеленський повернув його поштою. Формальна причина – надання одному з військових спецпідрозділів України імені героїв УПА. Чого до цього дійшло? Бо в Польщі і в Україні пролунали вже заяви про те, що це стратегічна помилка. Може, ми, однак, не розуміємо одного. Сьогодні про це поговоримо із моїм гостем Яцком Жаковським, польським журналістом та публіцистом, а також працівником університету Сівітас. Вітам, пане, сердечні.
1: День добрий, вітам.
0: Власне, ситуація, до которой дошло поміж Польською а Україною, може, однак ще не розуміємо. Українці поляків, поляці українців.
1: Wie pan co, no, ja należę do tej grupy osób, które są przejęte polskim kolonializmem na Ukrainie.
2: Знаєте, я належу до тієї групи людей, які занепокоєні польським колоніалізмом в Україні. У Польщі це не є популярною позицією. Небагато людей так думають. Є така фантастична книга професора Бовула, яка розповідає про ці процеси, що тривали кількасот років. І тому те, що нас розділяє, я бачу як досить класичний постколоніалізм. Колоніальний конфлікт. Конфлікт постколоніальної пам'яті. І це для значної частини громадської думки в Польщі важко прийняти. А мені здається, що набагато більше таке усвідомлення, хоча, можливо, його там теж так не називають, є в Україні. Усвідомлення польських панів. Для нас це дуже важко прийняти. Такий погляд на ситуацію. Тому що, як і Україна, ми були жертвами нападів, окупації, колонізації, боротьби з польською культурою, яку вела Росія протягом кількох сотень років, яку вела Німеччина під час поділів, під час Другої світової війни, а також у роки комунізму, коли нам намагалися нав'язати різні погляди, більше радянські, ніж польські. Тому в нас є відчуття, що ми передусім жертви. Нам дуже важко прийняти той факт, що ми були також і кривдниками. Кривдниками в процесі колонізації українських еліт. Ніхто і до того ж силою зазвичай їх не примушував, але все ж те, що українська руська шляхта значною мірою сполонізувалася. Безперечно, було наслідком політики, яку здійснювала Річ Посполита різними способами.
0: Чи повстання Хмельницького, власне? То повстання Хмельницького було викликане таким способом дія, не тим, що Хмельницький вирішив зрадити, як ми часто читаємо в деяких публікаціях з польського боку.
1: Публікаціях. Я не істориком, а звичайно істориком.
2: Я не історик, а особливо не історик польсько-українських відносин. Але, безперечно, це була національно-визвольна боротьба. Вони, звісно, так цього не називали, адже ці національні категорії з'явилися лише у 20 столітті, у такому ширшому розумінні. У 19 столітті, можливо, у другій половині, тож, звісно, що саме так і було. І сам факт, що король був у Варшаві і так далі, хоча він теж часто не говорив польською, зрештою. Польський король, він говорив угорською або шведською, або говорив німецькою.
1: Або мовив по-німецьку.
0: Залежно від того, звідки цей король походив, яка мова тоді була модною.
1: Всіж король Ягайло теж не мовив по-польську.
2: Але король Ягайло теж не говорив польською, тому ми маємо усвідомлювати, що до того, як люди почали мислити категоріями націй, вони мислили категоріями монархії, категоріями королівств, до якого королівства ти належиш. І тоді це не було проблемою, правда? Руси належали до королівства обох народів, поляки належали, ну і різні інші меншини. Потім з'явилася ця нещаслива категорія націй. І вона почала вимагати від кожного, щоб він визначився, до якої нації він належить. І це почало розділяти людей емоційно. Уже не лише формально, як раніше, а емоційно. І, на мою думку, це є джерелом цих проблем. Цей перехід з однієї епохи до іншої, коли народжувався молодий український націоналізм. Досить пізно, трохи раніше польський націоналізм, і вони зіткнулися між собою. У Другій Речі Посполиті у міжвоєнний період у статистичних дослідженнях існувала категорія «тутешній». Досить численна кількість відсотків. Тутешній, тобто людина, яка не є поляком.

0: поляком, росіянином, українцем чи білорусом. Вона просто говорить по-своєму, живе по-своєму і відмовляється, або просто не має усвідомлення якоїсь такої національної приналежності. Це значною мірою стосувалося також територій, які нині є українськими.
1: Це дотичило в дуже мірі теж теренів в обецні українських.
2: А власне зараз, бо в Польщі є такі поняття, як втрачені землі, відновлені, віднайдені землі. Тобто, поясніть нам, будь ласка, як це бачать поляки, як ви це бачите? Бо те, що ті землі були наші, бо там мешкали поляки тоді, в ті часи, хоча говоримо, що там також мешкали українці, але, власне, нещодавно я прочитав такий коментар, що не має значення, хто там проживав, а має значення, хто керував тоді, управляв тоді тими землями, під чиїм керівництвом тоді були ті землі. Те, що ви говорите, дуже непопулярне. Ви про це сказали, про колоніалізм і про ті всі інші справи, але чи взагалі в Польщі говорять про такі речі, чи намагаються про це говорити, чи проробляєте ви ці теми? Поляки бачать себе в історії виключно як жертву, як країну, на яку нападали, яка постійно була під загрозою, що, звісно, теж було очевидно. Не можна цього заперечувати, але про одне говоримо, а про інше ні. Чому так?
3: О тих речах мовимо, а о тих не мовимо. Длачего?
1: Я можу так, мушу похвалити поляків на початок. І це дуже важливо. В Польщі немає ревізіонізму.
0: Я мушу на початку похвалити поляків, і це дуже важливо. У Польщі немає ревізіонізму. Польща – це не Угорщина. Поляки не ставлять під сумнів повоєнний перебіг кордонів. Вони не хочуть повертатися до Львова, таких рухів немає. Не хочуть повертатися до Вільнюса і так далі. Мені здається, це треба цінувати. Цього ніколи в Польщі після Другої світової війни не було. І тут ми, можна сказати, є таким щасливим винятком. Так само, як росіяни ставлять під сумнів кордони, емоційно ставлять їх під сумнів. Крим же російський, Донбас. Німці ставлять під сумнів, угорці ставлять. Можна було б і так далі перелічувати.
1: Виміняти.
2: Часом з'являються такі коментарі, не знаю, чи це поляки говорять.
1: То навіть не можна.
0: Це навіть не один проміле.
2: Ну, але ви пам'ятаєте, були навіть такі дезінформаційні вкиди, що нібито польське військо хотіло, так в інтернеті писали, нібито від імені польських солдатів, що вони хотіли забрати Львів, але пізніше це спростували. Однак на таких речах хтось грає.
3: Це ще гра.
1: Власні, того нема, але є пам'ять.
0: Саме цього немає, але є пам'ять. З одного боку, немає ревізіонізму щодо кордонів, наприклад. Але з іншого боку, є пам'ять про цю багаторічну певного роду спільність. Тільки що поляки, значна частина поляків, уявляють собі, наприклад, польську Волинь. Ми в школі не вчимося цьому. Можливо, навіть добре, що в школі немає надто багато польської присутності на Сході. Але ми не вчимося, наприклад, що до війни поляки на Волині становили 15-16% населення. У цьому сенсі польська Волинь, можливо, через те, що частину волинських міст засновували магнати, які були пов'язані з Річчю Посполитою, або король був із нею пов'язаний. Можливо, у цьому сенсі, що там відбувалися важливі для польської культури речі. Але, безперечно, ми там були радикальною меншістю. До того ж, значною мірою. Дехто з нас зараз це собі пригадує, і внаслідок штучного, політичного, вмотивованого заселення у часи Другої Речі Посполитої. Це важливі речі, усвідомлення яких у Польщі немає. Немає, наприклад, усвідомлення того, що були такі випадки під час цього заселення, коли українські селяни, деякі з них, до речі, взагалі не вважали себе українцями, а лише русинами, бо тоді це теж було не так просто. Тепер ці національні категорії простіше. Хоча і в Україні точиться дискусія, чи можна бути українцем, говорити російською. Це зовсім непрості питання. Але тоді траплялося, що ці польські переселенці позбавляли землі, а навіть будинків українських селян. Саме на Волині, де було це заселення, де потім стався цей страшний злочин, який абсолютно неможливо ні перемолоти, ні виправдати. Нічого доброго про нього сказати неможливо, ані такого, що могло б його пояснити. Він стався. Це значною мірою проблема незнання, непам'яті. Львів як місто поставстрійське, адже це сліди Австро-Угорщини. Вони там сьогодні найсильніші у Львові, але також це місто щонайменше трьох, а може й чотирьох народів. Українців, поляків, дуже багато євреїв.
1: Армян і австріяк.
0: І австрійців, адже їх там теж було дуже багато. Як це все історично відбувалося, це дуже складні процеси. Але в будь-якому разі, можливо, саме тому в школі я також небагато вчився про історію польських східних кресів.

0: Першої та Другої Речі Посполитої, щоб не посилювати якусь ностальгію, яка, як відомо, в Угорщині є катастрофою через те, що сталося з умами людей. Але також треба сказати, що ми не говоримо про це ще й тому, що усвідомлюємо, ані ми не є без провини, це очевидно, ані інша сторона не є без провини. Ми не дозволили відкрити Український університет у Львові в часи Другої Речі Посполитої, у міжвоєнний період, хоча парламентський закон з цього приводу був, але уряди його не реалізували.
1: Жонди того не реалізували.
2: Про автономію, про яку говорили, але чого власне не сталося?
1: Пацифікували ми бунтуючу ще українську вєш.
0: Ми жорстко придушували бунтівне українське село в Другій Речі Посполитій. Але треба сказати, що Україна, коли відновила незалежність, теж ухвалила закон про мову. Наприклад, дуже суперечливий для мене, неприйнятний, не поважав. Але також прав угорської меншини, що полегшило Орбану розпалювання ненависті в Україні. Тож у цій Східній Європі молоді націоналізми не були приємними з жодного боку. І мені здається, проблема полягає в тому, що нам важко сказати, це складно, що винен саме націоналізм.
1: Націоналізм.
2: Незалежно від походження. Незалежно від походження.
1: Так. Мій націоналізм.
0: Мій націоналізм і твій націоналізм однаково погані, тому що це просто патологічна ідеологія. Зараз ми знаємо, що відбувається під час війни в Україні. Звісно, націоналізм зростає. Так відбувається у кожній країні. Важко гинути за щось нечітке. Треба мати цей виразний, тобто націоналістичний образ.
1: Націоналістичний образ.
2: Ну і можливо ця ситуація із наданням назви героя в УПА цьому військовому підрозділу. Саме про це така спроба єднання людей навколо ідеї, навколо власне боротьби проти росіян. Вальки przeciwko росіянам.
1: Але ніхто не поправі. Чи це перша єдназка, яка...
0: Чи це перший підрозділ, який названий ім'ям УПА?
2: Наскільки мені відомо, в Україні, зрештою, називали і підрозділи військові, і вулиці, і площі, і вшановували тих людей, пам'ятники ставили. Навіть президент Ющенко колись надав звання Героя України Степанові Бандері, і це не викликало таких гострих дискусій.
0: Тоді трохи була напруга, але не така.
2: Можливо, ви маєте пояснення, чому так відбувається? Ви говорите про націоналізм в Європі, в Польщі, в Україні. Як ви вважаєте, чому саме зараз є такий підйом цього націоналізму?
1: Я думаю, що тут є кілька процесів. Один є загальний, на який вам спомняв.
0: Я думаю, що тут є кілька процесів. Один загальний, той, про який ми згадали. Глобалізація спричинила зростання націоналізму всюди. Такого ми не мали від часів Другої світової війни. Націоналізм, як політична ідея, фактично був проклятий. Майже всюди. Це перше. Друге, це російська агресія проти України, на яку, мені здається, у Польщі ми відреагували краще, ніж самі очікували. Ми самі були здивовані, наскільки добре ми відреагували. Я думаю про прийняття величезної кількості українців, про те, як суспільство, навіть не держава, проявила турботу і солідарність різними способами. Не лише через прийняття біженців, але через збори коштів для України, збори на різні, необхідні для України речі, ну тощо. І держава ПІС тоді повелася на прочу добре, звісно, не без американського тиску, принаймні на початку, коли ділилася польською військовою технікою. Можна сказати, що ми значною мірою роззброїлися, щоб допомогти Україні. Це було щось чудове. Виник такий ентузіазм. По-перше, захоплення Україною, що у вас так добре виходить. Бо це щось неймовірно. Коли почалася війна, усі ж очікували, що 2-3 дні і все закінчиться, як із Кримом. А тут сталося зовсім інакше. Але, по-друге, було відчуття, що ми маємо свій внесок і заслуговуємо на те, щоб нас оцінили. А це означає, що ми можемо активніше вимагати того, що для нас важливо, а для України є складним. Тобто, наприклад, історичної пам'яті. І тут я скажу так. Для мене несподіваним, незрозумілим є опір у питанні ексгумації. Я розумію цю опір у справі Жертво-Волинської трагедії. Частково це можна пояснити тим, що триває війна, і в уряду є інші справи. Людей треба якось захищати. Це я розумію. Але все ж таки, як мені здається, це прояв українського страху, тому що я не є прихильник того, щоб робити з цього якусь велику справу. Бо сьогодні для Польщі, на мою думку, це не настільки важливе питання. Ми можемо почекати 5 років. Ми чекали півстоліття. То чому ми не можемо ще почекати? Але це дуже тривожний симптом, якщо говорити про майбутнє України.

0: Непокоянці симптом, якщо йде о пришлось України.
1: Власне, те, що ви говорите про очікування Польщі, чи можна тут пов'язати оці справи з ексгумаціями, бо з українського боку ми знаємо такі думки, що нібито цей тиск на тему історичних питань, ексгумацій, пов'язаний власне із тим вступом в майбутньому України до Європейського Союзу з допомогою Україні, бо ми також чули з польського боку, що Україна, мовляв, не готова вступати до Європейського Союзу, і хто знає, чи не будуть інші справи, пов'язані, наприклад, з сільським господарством, транспортом, чи коли говорять про корупцію, можливо, це тільки такі претексти, під якими, власне, ховаються ті речі справді. О чим впрост не повіш.
0: Це є дуже поважна справа.
2: Це дуже серйозна справа, бо давати зброю в обмін на ексгумацію – це аморально і для України, і для Польщі. Це просто аморальна пропозиція угоди, яку неможливо прийняти. Але що мене дуже непокоїть, якщо сьогодні Україна має таку проблему з такими простими речами, як ексгумації, ми ж це проходили і в польсько-російських, і в польсько-німецьких відносинах. Ми це пройшли, це можна витримати. То як це розвиватиметься після війни? Власне, мій страх зараз такий, що вся ця сварка навколо ордена Білого Орла для Зеленського, без якого Зеленський може обійтися, Україна не впаде. Польща теж нічого не отримає і не втратить. Це якась безглузда сварка популістів. Вся ця сварка лише підживлює темні націоналістичні сили з обох боків. Це означає, що коли вдасться перемогти Росію, я сподіваюся, що швидко, принаймні у цій війні, ми можемо мати справу із зіткненням двох розгодованих націоналізмів. Українського, того, який колись призвів до закону про мову, а вже не говоримо про ті драматичні речі 40-х років, та до інших поганих, як мені здається, дій. І польського, який теж зростає. Як тоді буде виглядати цей кордон? Як можна в такій ситуації за таких двох розбурханих, розбуджених націоналізмів уявити вступ України до Європейського Союзу? Чи Польща, охоплена цими націоналістичними емоціями, буде готова щось прийняти? А чи Україна буде готова прийняти стандарти поводження? Така націоналістична Україна, ця чорна, погана? Чи буде вона готова прийняти європейські стандарти прав людини? Право на пам'ять, на минуле, на захист пам'яток, різні такі речі. Теж ні. Це означає, що може виникнути якась чорна зона в Європі між нашими двома країнами. Якщо ми будемо підживлювати ці націоналізми саме такими дурними діями.
1: Не приховую, що я прослухав ваше інтерв'ю, коли ви спілкувалися у Talk FM, і ви говорите, власне, про польську політику, що дуже сильно вона схиляється в правий бік, і треба, власне, звідти її трохи витягнути в іншому напрямку. Як ви це бачите? Чи це взагалі можливо? Бо навіть ті результати виборів президентських, 21% підтримки для пана Менсена і пана Брауна, навіть польські експерти говорили, що це дуже такий показовий і небезпечний момент, і бачимо, як це наростає, і невідомо, чи буде якась межа цьому, і де це зупиниться, чи однак піде далі, як це все буде виглядати.
0: Це дуже трудна справа, але не можна дозволити, щоб радикалові в дальшим ciągu крадли нам przyszłość.
2: Це дуже складна справа, але не можна дозволити, щоб радикали і надалі крали у нас майбутнє. Це я знаю, тому говорю відкрито. Хто сьогодні намагається принижувати Україну? Кожен поляк, який сьогодні намагається принижувати Україну. Позбавлення ордена або будь-який інший принизливий жест. Ставлення до українських біженців, наприклад, у Польщі, так, як це останнім часом робить уряд Дональда Туска. Це перекреслює польське майбутнє. Це є відверто антипольським. Польський інтерес полягає в тому, щоб за нашим східним кордоном в Україні була країна добробуту. Багата, цивілізована, з високими стандартами прав людини і демократії, верховенства права тощо. Бо тоді нам буде краще. Якщо Україна буде дикою країною, якою керують націоналісти, нам буде набагато гірше. Це суто егоїстичне і цинічне пояснення, але просто такі факти. То як це зупинити? Я закликаю польських політиків, а також коментаторів, щоб вони перестали це розкручувати, щоб ми стали історичними у своїх реакціях. В одному з важливих місць Рівного стоїть пам'ятник командувачу УПА на Волині, людині, яка особисто керувала. Сьогодні ми вбиваємо це село, завтра те. Він там стоїть роками. І якось це нас не турбувало, адже це щось набагато гірше, ніж назвати підрозділ іменем героїв УПА.
0: Іменем бохатерів УПА, правда?
1: Тобто не злочинців УПА.
0: Збродняже, бо збродняже не є бохатерами.
2: Тобто не злочинців, бо злочинці не є героями. Думаю, саме тому це називається іменами героїв УПА, а не іменем УПА, бо йдеться не про всіх упівців, а лише про тих, хто заслуговує на звання героя. Але цей пам'ятник у Рівному і ще десь у якомусь другому місці теж на Волині є пам'ятник.

0: це щось незрівнянно гірше. Тепер питання: що такого сталося? Ми маємо націоналістичного президента. Тільки це і сталося. І, на жаль, політичний клас, мені здається, піддається нав'язаним ним наративам. Тобто, наприклад, що це є таким обурливим? Це обурливо. Мені це теж не подобається. Я б волів, щоб це було, наприклад, Тарас Шевченко.
1: Тарас Шевченко, дуже прошу.
2: Прошу вас відреагувати на заяву президента Анджея Дуди, який сказав, що в Україні дуже слабо знають, власне, про ті події на Волині. Власне, коли виникла ця ситуація, то вона викликала і реакція польської влади, і реакція польського суспільства викликала теж в Україні розмови. І не просто звичайних людей, коментарів на Фейсбук, але людей, які досліджують, істориків, людей, які мають що сказати. Що, мовляв, українці тривалий час закривали очі на те, що ви сказали, на ставлення Польщі до українців в ті часи. Але намагалися, власне, не чіпати цих тем, бо обирали таку стратегію мовчання. Зараз ми маємо набагато серйозніші справи. Треба здолати Росію, і ми йдемо цією дорогою. Але якщо вже з того боку кордону ці речі піднімають, то однак ми мусимо відповідати, і ми маємо що сказати на цю тему. Тобто, якщо ви вже хочете про це поговорити, ну то мусите почути також і нас. Теж пам'ятаємо, що відбувся нещодавно українсько-польський історичний конгрес, перший за багато років, який показав, що ті важкі теми все-таки є, про них говорять, але про них говорять спеціалісти і експерти, і вони можуть про це говорити без політиків, щоб до суспільства польського і до суспільства українського ця інформація дійшла. Мовляв, послухайте, поляки говорять про це, їх це болить, і треба про це якось говорити, це треба приймати. Але також послухайте ви у Польщі, що говорять українці про це, бо їх теж ці питання болять, і ви мусите також прийняти їхню позицію. Подобається це нам чи не подобається? Подобається нам ще то чи ні?
3: Ві пан, я б сказав так. Ніц ще не да зробити, якщо націоналізм буде ще насилав.
0: Знаєте, я б сказав так. Нічого не можна зробити, якщо націоналізм буде посилюватися. Але є різний досвід. І немає нічого дивного в тому, що через довгий час після таких великих злочинів, історичних злочинів, суспільства витісняють їх різними способами. Історики не дуже багато про це пишуть у книжках. Принаймні, не в популярних книжках. Люди вдають, що нічого такого не відбувалося. Це ж глобальне явище. Проблема винищення корінних канадців, наприклад, потрапили до свідомості громадської думки Канади лише у 21 столітті. Подібної Австралії, японці від часів Другої світової війни і до сьогодні все ще витісняють свої злочини в Кореї, огидні злочини і в Китаї, які китайці дуже добре пам'ятають. А японці часто широко відкривають очі, що вже говорити про різанину в Шанхаї чи Нанкіні. У Сполучених Штатах, хто 50 років тому говорив про винищення корінних американців. Хто говорив? У Великій Британії досі мають проблему з очищенням пам'яті і внесенням до неї злочинів та рабства. Голландці, бельгійці, в Конго. Адже саме через роки, через кілька поколінь після злочинів це починається. Я думаю, що невдало склалося так, що цей момент припав саме на наші відносини. Це сталося в період російської агресії. Але якщо говорити про це витіснення, то поляки теж після Другої світової війни дуже довго у сенсі публічної дискусії не говорили про нашу співвідповідальність за долю євреїв, винищення німцями. Єдвабне. Усвідомлення єдвабного з'явилося лише 20 років тому, через якийсь час після війни. Це природно. Але проблема в тому, що ми з цим зробимо. Я вважаю, що є дві речі. По-перше, треба перестати говорити про це мовою націоналізму. Це два християнські суспільства мовою персоналізму. Людина є суб'єктом, а не нація. Нація – це певна уявна спільнота. Чи ви вбивали на Волині? Ні. Чи мене там убили? Ні. Не вбили. До того ж, кільканадцять відсотків жертв були українцями, а не поляками. Це теж цікаво. Це були українці, які не хотіли брати участь у цьому злочині. Тому ми маємо відійти від цієї націоналістичної мови, сказати, що винні не народи, а ідеології, яким вони піддаються. Наприклад, колоніальна ідеологія, якою частково жила Польща. І, можливо, в цій ілюзії досі живе частина поляків. І націоналістичні ідеології також українська. Я б сказав, вибачте, за націоналістів, а не за поляків. Бо поляки були одні хороші, одні не дуже, як відомо, як завжди, так само і з українцями. Я думаю, що саме про це треба починати говорити в таких категоріях. Не йдеться про те, хто кого вбив. Навіть якщо його вбили через його національність, чи був він поляком, чи ні, він був жертвою.

0: Ми маємо пам'ятати про жертв, так само про українців, вбитих УПА, як про українців, вбитих силами збройними польської підпільної держави під час акції помсти. І, звісно, передусім про жертв, убитих українськими націоналістами. Але я також маю історію з родини однієї української знайомої про літнього чоловіка, коли упівці зайшли до хати. Він завжди говорив по-руськи, не українською, не російською, говорив по-своєму. Запитали його, хто ти, поляк чи українець, він сказав, я тутешній, його застрелили. Тож теж видно, що все це не так просто, якщо ще згадати попередні традиції 17 століття, повстання і репресії, то там теж усе було не настільки очевидно. Тож мені здається, що ми маємо почати розмовляти в гуманістичних, персоналістських, християнських категоріях, а не в націоналістичних. І це є якимось порятунком.
1: А не націоналістично. І це якийсь рятунок. Ну.
2: Дякую вам за цю важливу, але водночас важку розмову. І я сподіваюся, що навіть ця наша розмова – це така спроба говорити поміж собою. Кожен з нас мусить зробити у своїй країні порядок. І ми, сподіваюся, докладаємо цеглинку до цього мосту, який мусить бути збудований поміж нами, а не барикада.
3: Нагадаю, що це був польський журналіст Яцек Жаковський, публіцист і теж з університету Сівітас, а ви слухали Польське радіо для України. Програму «Тема дня» мене звуть Володимир Гарматюк. Дякую, пане Барце.
1: Дякую, Барце.
4: У студії працює Мар'яна Кріль. Це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Сьогодні нашою гостею буде українська музикологиня, менеджерка культури Люба Морозова, яка днями взяла участь у конференції, вже п'ятій загальнопольській конференції аудіорепортажу «Аудіономія» у Гданську. Конференція відбувалася у музеї Другої світової війни і, власне, розпочалася із дуже важливої зустрічі, яка стосувалася того, як сьогодні аудіопростір українців змінюється. Любов Морозова, зокрема, досліджувала це в контексті розвитку сучасної музики в Україні, того, як нові звуки, звуки війни, повітряної тривоги, звуки тиші вплітаються у наше щоденне життя, і також як це вплітають у свою творчість сучасні композитори і як музиканти-інструменталісти змінюють також гру на різних інструментах в залежності від імітації того чи іншого звуку. Про конференцію детальніше також сьогодні поговоримо, а поки що починаємо від спільної роботи угорського скрипаля Фелікса Лаєко і гурту «Волоші».

Фелікс Лайко і Волочі в нашому ефірі. Ми ж повертаємося до теми сьогоднішньої нашої програми. Я думаю, що ще до розмов із організаторами та лауреатами нагороди Audionomia Award цього року будемо повертатися, але на сьогодні, власне, те, з чого розпочалася цьогорічна конференція, а це була зустріч під назвою «Замінені у слух. Війна і сприйняття звуку» за участі Любов Морозової з Українського інституту, яка працює за напрямком музика. Також вона є музичною менеджеркою і музичною критикинею. Також під час цієї зустрічі ми слухали дуже гарну аудіороботу. Я б сказала, що це, власне, такий трек, так, документальний твір. «Війна не має саундтреку» із чеського публічного мовника. І також був автор Павел Стерець та Марек Мойжішек. І говорили ми про те, як сьогодні слух, людський слух, він стає такою основою для того, аби пережити складні

умови, труднощі, хоча б по тому, як сьогодні, наприклад, в Україні люди здатні за допомогою слуху відрізнити небезпеку, відрізнити звук чи то збиття дрона, чи того, як летить ракета, чи просто елементарно почути оповіщення про повітряну тривогу. А це такий важливий дуже момент, і навколо теж конференція цьогорічна навколо цього моменту, як ми слухаємо і як ми чуємо цей світ, була і побудована. І, звісно ж, важливою частиною цьогорічної аудіономії було прослуховування репортажів, які увійшли до нагороди Audionomia Award. Це 7 репортажів з Польщі, з різних осередків, які торкалися найрізноманітніших тем від, наприклад, всюдисущого штучного інтелекту. Зокрема, це було про близькість, це про любов у часи штучного інтелекту, а також ми слухали чудовий репортаж із польсько-білоруського кордону і кризи там, мігрантської кризи, яка триває вже декілька років. Ми також слухали про історію, про святки Нюрнбергського процесу. І це великий аудіосеріал студія репортажу польського радіо. Наразі є лише перша серія із цього циклу, їх буде 6, і прем'єри будуть восени. Були дуже цікаві речі, пов'язані із родинною кризою, із теж такою патологією в домівках. І, звісно ж, дуже багато дискусій, не лише навколо змісту, навколо історій, а, зокрема, того, як ця історія побудована, як використаний матеріал звуку для того, аби розповісти цю історію. І цього року головну нагороду Audionomia Award здобула молода репортажистка із польського радіо Катовіце Малгожата Лехендро за свій репортаж «Пісні Емілії», «Пісні Емілії», який було створено у межах стипендії імені Яцика Створа для молодих репортажистів у студії репортажу польського радіо. І цей репортаж є просто неймовірним. Все те, що можна досягти, слухаючи, тут, власне, досягнуто і для автора, і для тих, хто слухає. Після прослуховування відчувається таке повне очищення, дуже цікаво було використано як і музику, а тут це традиційні пісні, так і історії і головної героїні, але також і інших, хто звучав у цьому репортажі. А тематика – це, власне, ненароджені діти і того, як сьогодні молоді родини у Польщі хочуть мати дітей. І, на жаль, тема, порушена тема, вона дуже мало порушується у медіа. Так, про це говорять, але говорять трохи з іншої перспективи, а не говорять з перспективи болю, з перспективи втрати, з перспективи навіть жалоби за ненародженими дітьми. З Малгожатою Лехендро, я думаю, ми поговоримо вже найближчим часом у нашій програмі, а вже за мить послухаємо Любу Морозову з України, яка, зокрема, досліджує цей аудіопростір українців сьогодні у воєнний час, як він змінюється, чому він настільки важливий, а також чому різні нові звуки важливі також і для митців, зокрема для композиторів, інструменталістів. Поки що слухаємо Сергія Жадана і Юрія Гуржи, а далі розмова із нашою гостею.

спиною, перса і тіло твоє. Руки в траві розкинуті, вогкі долоні у долонях моїх. Очі твої свічада, і я величезний, безумний, ніжно вдивляюся в них. Тіні пахучого вечора, вогні недалекого міста. Чорний, тихий кажан, що поринає приснах. Тиша, задумливість, пахне земля, пахнемо ми. Близько, близько обличчя. Ти бачиш, як падають зорі, небо сліпучі дарунки.

Я ніжно торкаюся рани запашних і вабливих вух. Поцілунок, чуєш? Є барабан, навіть тепер, як близько. Коли очі твої підо мною, перса і тіло твоє, б'є барабан печалі, серце моє світове. Навіть тепер, так близько, ти не можеш збагнуть барабанщика.

ясність твоїх очей. Ти не можеш збагнути барабанщика, ти здивуєшся, коли він не візьме тебе. Бий, бий, отбивай похоронні такти, барабани печалі.

0: Мене звуть Люба Морозова. Я працюю як музична менеджерка у сфері класичної музики в Українському інституті, а також як концертна і балетна драматургиня в театрі Альтенбургера. Займаюся я музичною критикою та музичним менеджментом.
1: Сьогодні ми зустрічаємося у Гданську в музеї Другої світової війни, одному із найважливіших музеїв Польщі, який теж будувався впродовж років. Його нарація і експозиція змінювалася декілька разів. А тут сьогодні відбувається вже п'ята всепольська конференція «Аудіономія», конференція звукового аудіорепортажу. І вчора, власне, вона розпочалася із зустрічі, зокрема, з тобою, а також колегами із Чехії, Павлом Стерецом та Мариком Майжішіком, навколо того, як сьогодні ми сприймаємо звук. Конкретно у воєнній реальності сьогодні в Україні. Ти писала декілька років тому, зокрема, твоя стаття в журналі «Глісандо» з'явилася про те, власне, як сьогодні уактивнюється, так можна сказати, людський слух, якого виміру він набирає. Як це змінюється сьогодні?
0: Сьогодні можливість розрізняти звуки – це стратегія виживання. І тому фактично

0: Ці українці стали такими саунд-експертами, в якійсь мірі навіть саунд-інженерами. Ми вчимося розпізнавати різницю між виходами і приходами. Ми розуміємо, як звучить ППО, як звучить приліт ракети, як звучить дрон, причому різні види дронів, як почути, коли дрон йде на зниження. І відповідно до цього, як реагувати на такі виклики. Але я думаю, що той звук, який супроводжує нас постійно, незалежно від тієї небезпеки, яка є поруч з нами, це звук сирен, це звук, який став нормою нашого життя. Сирени на вулиці, також наші апки, наші додатки в телефонах, які повідомляють про наближення ворожих об'єктів до нас. І насправді це в якійсь мірі стало нашою новою тишею. Оцей звук сирен, який, на жаль, огортає нас постійно.
1: Ти дуже оксиморонно так сказала. Тобто звук сирен – це наша нова тиша. Тиша як очікування, як невідомість, як тривога, як що?
0: Я тут подумала про різницю між українською та ізраїльською системою оповіщення, яка існує до сьогодні, і яка пов'язана з тим, що ізраїльська система є більш локальною, і ці звуки, і ці оповіщення отримують люди залежно від регіону, куди прицільно летить дрон або ракета. А те, що стосується України, у нас інша мапа, в якій ми фактично відчуваємо оце єднання між регіонами. Коли, до прикладу, летить балістика, то дуже багато одразу регіонів позначається червоним. І це, з одного боку, унеможливлює нашу нормальну роботу, наше нормальне життя. Це те, що постійно вривається в нашу повсякденність. А з іншого боку, це те, що нас об'єднує, і те, що вже стало таким жестом солідарності, бо коли щось летить на Харків, ми так само перевіряємо наші додатки або телеграм-канали, щоб подивитися, що, як, куди, і співчуваємо людям в інших регіонах. І хоча це дуже болючий, дуже травматичний і життєнебезпечний досвід, але з іншого боку, це також, на жаль, і, на щастя, для єднання нас стало такою формулою єднання українців.
1: Як ці різні звуки війни, звуки нашого часу, дуже часто незнані до цього звуки, нові, вони теж вплітаються у якісь інші сфери життя. От, наприклад, зокрема, в сучасну музику.
0: Дуже часто, особливо на початку повномасштабного вторгнення, звук сирени проникав у твори, як дуже подібний, так і віддалено подібний, через те, що ці звуки на початку були для нас чимось новим, чимось, можливо, дуже дратівливим для нас. І чим далі, насправді, тим менше таких безпосередніх рудиментів ми бачимо у музичних творах. Ми бачимо радше реакцію на певні події, нашу рефлексію. І це дуже важливе і якісно нове, те, що приноситься в музику, тому що рефлексія – це загалом така прерогатива дистанції. Для того, щоб відрефлексувати, особливо відрефлексувати текстово, нам зазвичай потрібно дистанціюватися від предмету. Але якщо це музика, то інколи ми можемо реагувати значно більш безпосередньо на події. І я би сказала, що таким чином музика стає певним документом епохи, як вона колись ставала, до прикладу, у Бетховена, як реакція на наполеонівські війни, його там третя, п'ята симфонія, як ми знаємо. Їх не можна слухати включено, розуміючи, що відбувається, не знаючи контексту. Але водночас вони є документами, і вони є не лише набором нот, не лише граматично правильно, так би мовити, складеною музикою, але вони є також реакцією Бетховена на події. І тому, коли ми слухаємо ці симфонії, ми заряджаємо

0: Ймося емоційно тим, що переживав не лише Бетховен, але й інші люди того часу. От мені здається, що якщо потрібно говорити про безпосереднє включення у події, емоційне включення, про переживання, то музика тут є найкращим провідником.
1: Я пригадую березень 22-го року і вперше так дуже безпосередньо, але і не безпосередньо наближений звук до сирени, який сповіщає про повітряну тривогу і про небезпеку. Це було у польському гурті і виконано на колісній лірі Вернегора, які записали одну із пісень. Це була рекрутська пісня. Вона з'явилась трохи випадково, але й не випадково в їхньому репертуарі. І музикант, який, власне, грає на лірі, Мачій Харна, він так зробив цей звук, що якби для нас, для українців, це було дуже зрозуміло. Може, не для всіх, але він був дуже-дуже наближений. І цікаво, чи є такі приклади теж і в українській сучасній музиці, не обов'язково теж, так, такі контемпорарі дуже, які наближають, які трошки імітують ці різні звуки на різних інструментах.
0: До прикладу, я як менеджерка співпрацювала з Денисом Карачевцевим. Це харківський віолончеліст, який після повномасштабного вторгнення одразу почав таку дуже яскраву акцію. Він грав на фоні зруйнованих будинків у Харкові. І тоді ці відео облетіли весь світ, були на всіх перших шпальтах. І після того ми з ним робили кілька проєктів у німецькому метрополітені, коли на станціях він виконував перед відкриттям виставки про людей у метро, коли метро перетворилося фактично на бомбосховище. Він грав коротенькі такі концерти на 10-15 хвилин, щоб привернути увагу. Цей час приїздили поїзди, люди виходили, заходили, і звучала музика. І безпосередньо там потрібно було, щоб музика була дуже прямою, тому що людина проходить буквально 10-15 секунд і йде далі. І там звучав один із творів, здається, Віктора Рекало, іншого віолончеліста, який якраз імітує оці сирени. Це не поодинокий випадок. Таких творів є певна кількість. І, здається, у Ігоря Завгороднього у нього з'явився квартет, в якому імітується сирена ще до повномасштабного вторгнення, от буквально за кілька місяців. І потім музиканти дивувалися, наскільки точно переданий це звук і наскільки він став передвісником того, в чому ми опинилися потім.
1: А якщо йдеться про теж переосмислення, власне, серед музикантів цієї нової реальності, то от як музична критикиня, як теж дослідниця музики, як думаєш, от що найбільше впливає на те, аби от певні звуки, нові звуки, вони з'явилися, може, трохи в іншій формі, переформатовані, трохи змінені, але з'явилися в музиці, яка сьогодні теж дуже, якби, ну, з одного боку, дає надію людям, вона допомагає пережити цей час, ну, а з іншого боку, вона описує, зображає, ну, дуже страшний час.
0: Мені здається, що найцікавіше, коли звуки переосмислюються і не дорівнюють самим собі на початку. Тобто вони не мають акустично наслідувати своє джерело. І такий приклад у мене є – це Вікторія Польова, яка написала композицію для віолончелі і оркестру, називається «The Bell». Здається, це твір 2023 року, де вона імітує такий великий дзвін, який розхитується. І цей дзвін водночас є частиною такої ортодоксальної традиції. Ми знаємо, що в ортодоксальній традиції дзвін виконував і продовжує виконувати сигнальну систему оповіщення. І також у сигнальній ролі ми вперше почули дзвін під час Майдану. Можливо, він вперше прозвучав з часів татаро-монгольського нашестя. коли ці дзвони одночасно запрошували студентів та інших протестуючих, які бігли з Майдану, а

потім вони ж так само стали оповіщенням для інших людей про те, що відбувається лихо у подальші ночі на Майдані. І також ця система оповіщень, вона характерна і для східної традиції. І ось ця суміш, ну, умовно кажучи, тибетських дзвонів і

0: одному з британських фестивалів. І дуже хочу поширювати цей твір надалі, тому що це якраз та рефлексія, якої нам дуже бракує, де наші спільні досвіди, не лише українців, які пережили цю трагедію і переживають цю трагедію, але і так само людей, які загалом дотичні до християнської або навіть нехристиянської культури, для них це є чимось об'єднуючим, бо вони відчувають цей сильний сигнал тривоги, а потім катарсису через звільнення емоцій. І це те, що нас зближує, це те, що одночасно говорить про наш біль і одночасно говорить про те, що ми є частиною великого світу.
1: Перейдімо до іншої твоєї діяльності, конкретно як музичної менеджерки і також культурної дипломатки, тому що я би так це теж окреслила. Ось ми говоримо про твори сучасних українських композиторів, але за ці понад 4 роки повномасштабної війни ми бачимо те, як пожвавився інтерес, з'явився. І дуже важливо це теж втримати до творів композиторів минулого. Так, наприклад, Бориса Лятошинського, чи навіть тих сучасників Мирослава Скорика. От на прикладі другого каналу «Двойки» я скажу, що у нас працює наш колега, який буквально там з перших днів березня 22-го року усі свої програми починає від мелодії Скорика, і тим часом він повідомляє, який це день війни, що відбувається, і робиться дуже-дуже послідовно. Тобто майже щодня, а він веде дуже часто програми, це з'являється. Як сьогодні це є? Як це все теж змінилося за останній час? Наскільки важливо втримати цей інтерес і які механізми?
0: Мелодія Скорика справді стала таким неформальним гімном, можна сказати, України. Сьогодні вона звучить по всьому світу, і це, напевно, найпопулярніший український біс. І моєю задачею також було дати варіанти, а що може звучати, крім мелодії Скорика. Тому, зокрема, в 2024 році я стала редакторкою-упорядницею антології української музики, де існує 11 різних творів від започаткування, так би мовити, української симфонічної музики, це твір Портнянського, і до сьогодення, до твору Ганни Гаврилець, який був написаний під час Майдану. Це 11 коротких ефектних творів або танцювального плану, або такого більш пісенного, які дуже легко сприймаються, які можна виконувати. І я активно поширюю цю збірку. Її, до речі, можна замовити для виконання абсолютно безкоштовно на сайті Українського інституту і там само завантажити партії творів. Я поширюю її серед різних оркестрів, і ми лише от за цей сезон маємо вже 13 виконань, переважно симфонічних, різних антологій. Загалом їх на даний момент є вже 5 штук. Багато, я підрахувала, що це більше 30 країн. У тому числі ми зараз також освоюємо країни не європейські. Зокрема, от у цьому сезоні прозвучали твори у Бразилії. І будемо поширювати це далі. Ну, а те, що стосується Європи, Німеччина, Британія, Франція, тут ми постійно і багато виконуємо, Нідерланди також, ці твори. І це твори, які в перших антологіях спочатку були пов'язані з такими білими плямами в українській музиці. Це творчість українських шістдесятників, яка довгий час була під забороною. Потім музика написана в 70-ті, багато з цих творів вперше опубліковані, незважаючи на те, що це такі великі імена для України. А потім ми видали 2 видання творів симфонічних. Це хронологічно оця от довга історія української симфонічної мініатюри, а також сучасна симфонічна мініатюра. В минулому році у нас вийшла збірка усіх квартетів Лятошинського. Там упорядницею була моя колежанка Оля Лозинська. І в цьому році ми плануємо видання також 2-томника з творів Федора Якименка. Це українсько-французький композитор, який цього року святкує 150 років. І це надзвичайно

0: гарна, якщо так можна сказати про музику, музика камерна. Перший том – твори для фортепіано, другий том – це твори для скрипки та віолончелі з фортепіано. І я можу сказати, що я би хотіла, щоб, коли ми говорили, до прикладу, якщо ми хочемо чимось замістити російську музику, дати якусь альтернативу, та не говорити просто про кенселінг, а говорити про те, що ми можемо поширювати і свою музику, то музика Якименка – це музика, в яку можна так само сильно закохатися, як піаністи закохувалися в Чайковського або в Рахманінова. Це легко грати, це цікаво грати, і це надзвичайно виразна, яскрава музика українського модернізму.
1: Так, тут у Польщі є декілька людей, організацій, які теж займаються популяризацією української музики. Ну, зокрема, це про музика Віва, Роман Ривакович, який дуже багато насправді для цього робить впродовж років. І він, зокрема, дуже його засмучує те, що у Варшавській національній філармонії, зокрема, в цьому сезоні присутні в постійному репертуарі твори російських композиторів. Він це слідкує за цим, переглядає і так далі. І от з одного боку, дуже багато про це вже сказано, але до багатьох людей, якби це не доходить. Якби чому все-таки ми сьогодні маємо продовжувати казати виразне стоп російській культурі, а з іншого боку, які є механізми для того, аби все-таки ця українська музика, вона була така більш позиціонована, якби, наприклад, присутня в репертуарах постійних?
0: Я тут повторю слова пана Романа Риваковича, які мені дуже сподобалися, які він говорив на панелі. Ту панель я організовувала у Вроцлаві в рамках конференції оркестрової. «Orchestras Now» вона називалася. І він тоді сказав, що російська музика – це димова завіса для злочинів, які вчиняє російська армія. І я абсолютно з ним погоджуюся, але, звісно, я не маю права диктувати іншим організаціям закордонним, що вони можуть грати, що вони грати не можуть. Мені здається, що шлях українців полягає у двох речах. Перша – це просвітництво, донесення правди про російські твори, російських композиторів, які виконуються. А друге – це пропонування дуже якісної української музики. Тому що ми дуже довгий час були в тіні цього російського режиму і, на жаль, нам навішували такий ярлик меншовартості. І сьогодні ми з цього виходимо, ми слухаємо наші твори. До прикладу, зараз дуже багато українських дослідників займається періодом 20-30-х років в українській музиці, періодом модернізму, надзвичайно цікавим. І чим більше ми дістаємо цих партитур і знаходимо серед них перлини, тим вищі шанси у нас пробитися також на європейську сцену.
1: Дуже тобі дякую за розмову, дякую теж за твою працю і за дуже справді важливі акценти. Любов Морозова, українська менеджерка з українського інституту з напрямку музика, також музична критикиня, була гостею нашої програми. І нагадаю, що також днями, саме в п'ятницю, 19 червня, Любов Морозова взяла участь у дискусії в межах конференції «Аудіономія у Гданську», яка стосувалася того, як сьогодні змінюється аудіосфера українців, як наш слух змінюється у воєнних умовах. У розмові я згадала про гурт Вернегора з Польщі і пісню, яка була записана у 2022 році, в березні. Гурт тоді працював над своїм альбомом. І ось після початку повномасштабної війни до репертуару вони взяли нетипову для себе пісню, нетипову у плані території, з якої вона походить, а саме із Поділля, тому що Вернегора переважно співають пісні із Бойківщини. Це пісня «Журба» із тому «Поділля» Оскара Кольберга. І саме тут, прислухайтеся уважно, звучить ця повітряна сирена на колісній лірі.

Журба «Смуток» – це гурт Вернегора із Сенока в програмі «Міжкультурні діалоги». Також вертаючись ще до Гданська, до конференції «Аудіономія», про яку ми згадали, і, зокрема, про зустріч, про наше сприйняття навколишнього світу через слух, то саме ця зустріч із Любою Морозовою, також Павелом Старицем і Мариком Мойжішаком відбулася в межах постійної експозиції музею Другої світової війни у вуличці, заімпровізованій вуличці 30-х років, де були різні магазини, книгарня, також перукарня. І в цьому просторі в час 21-го століття, в час, коли триває в Україні війна, ми мали нагоду поспілкуватися про звуки, зокрема, і вулиці, які сьогодні нам дуже багато про що розповідають. На завершення програми ще декілька композицій. Це, зокрема, U2, Ed Sheeran і Тарас Тополя, а також про справжнє кохання від Radiohead і на завершення Дага Дана і Рената Пшемик. А я, Мар'яна Кріль, на все добре, почуємось на хвилях ефіру.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство як спосіб порятунку інших і про ті дії волонтерів, той спосіб їхнього життя, які, власне, змінюють спільноту, допомагають і підтримують. Тим більше зараз, часи повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 5-й рік. І сьогодні до нашої студії завітала Наталія Кондель, волонтерка. Вітаю, Наталія.
1: Добрий вечір.
0: Я питала одразу, як вас представити. Ви сказали, можна просто волонтерка. Тому що організацій, де ви працюєте, так, кілька, де ви допомагаєте. Да? І одна з них – це «Одвагані зна границь». Нещодавно в нас була представниця пані Руслана, так, від цієї організації, а ви працюєте ще й в інших організаціях. Розкажіть, будь ласка, скільки цих організацій?
1: Окрім «Одваги не зна границь», я ще співпрацюю з проєктом з Казахстану. Його, це вже фонд. Спочатку це був просто такий проєкт. «Янголи свободи» – це етнічні українці, але живуть в Казахстані, мають громадянство Казахстану. І вони з початку повномасштабної війни, побачивши перші тижні, вони взяли за приклад, бо вони родом звідти, з Чернігівщини. І в Чернігові з 30 шкіл 28 було зруйнованих.
0: Тобто це така цілеспрямована допомога школам, так?
1: Школам,
0: відновлення.
1: Так. Дитячим будинком, ой, так, дитячим садочкам, такі навчальні заклади для дітей.
0: Тобто така під їхньою опікою. Ваша особиста історія дуже цікава. От ви перебуваєте в Польщі під міжнародним захистом, так?
1: Так.
0: Ми можемо про це говорити. І я знаю, що ви родом з Західної України, так? І ви, власне, на межі, от коли був розпад Радянського Союзу, ви по розподіленню потрапили до Росії. І, власне, там багато років прожили, це Екатеринбург, так?
1: Так.
0: Ось, але коли почалась повномасштабна війна, я так розумію, да, в цей період,
1: ну,
0: ви вирішили повернутися, тому що залишатись не було можливості, власне, так?
1: Ну, там не зовсім вирішила повернутися. Я не з 22-го, я ніколи не думала, що я буду займатися якимись такими політичними ділами. Якось сім'я, будинок і робота, яку я дуже любила.
0: І а яка робота?
1: Я працювала на залізниці в пасажирському господарстві, господарстві, так, з 30 років я пройшла всі, з низів до верху.
0: Так. Важка робота на залізниці, але дуже людям потрібна. Тим більше, бачите, зараз часи війни, я завжди дякую, коли я, наприклад, перетинаю кордон і в основному їжу додому і повертаюсь до Польщі, це залізницею, то я завжди так провідникам, провідницям дуже дякую, тому що я бачу, як вони, ну, власне, спілкування з залізничниками є тільки оце з ними, так, як пасажирів у нас, як вони стараються всім допомогти, всім всіх підтримати, і чай там, і кава, все, і якось морально навіть. А коли зараз ще такі правила, ви знаєте, да, що під час атак, дронових атак,
1: так,
0: то зупиняється евакуація, да, то тим більше теж. От, тому це така не важка робота, я скажу, але...
1: Так.
0: Але ви дуже, у вас активна дуже позиція була, бо я читала, що ви і займалися от питанням політв'язнів, так?
1: Так, і от в 2014 році, коли ставилася анексія Криму, а далі воєнні події на Донеччині, Луганщині, я вийшла

0: в інтернет, знайшла людей, які не підтримують цю агресію, там, на Уралі. І вийшла, так скажемо, в протест. І тоді перше це мої були такі, коли Сінцова закрили і почали судити громадянина України. А Росія ж себе так показувала всьому світові, що вона не приймає участь, що це внутрішньоукраїнський конфлікт. От, але ж тоді питання, а чому ви громадянина України перевезли в Росію судити по таким страшним статтям? Тероризм, екстремізм, якщо ця людина громадянин другої держави. І я вийшла в одиночний пікет. В центр міста було трошки боязно, не трошки, дуже було боязно.
1: І як це закінчилось для вас?
0: Люди проходили, читали, бо на плакаті була його історія написана, хто він такий, чому це так з ним сталося. І більшість людей підходили, питалися, ти мусиш, не все ж на плакаті напишеш,
1: ну, так, зрозуміло,
0: розказувати. І після цього якось так в Єкатеринбурзі об'єднання людей, Єкатеринбург за свободу, таке просто об'єднання людей, стали виходити щомісяця 6 числа в пікети на підтримку політв'язнів. І тоді потім в Криму ще кримсько-татарських лідерів теж в'язницю закрили. Тоді ми виходили, дуже масові протести робили, щоб відпустили Чубарова. От,
1: Рифата Чубарова.
0: Так, і всі ці роки просто законодавство російське, воно таке було не на тому рівні, на якому з 22-му році стало, що вони зразу статті всі ці випустили, все. І я стала співпрацювати з Меморіалом, це така міжнародна організація, яка займалася реабілітацією тих людей, які попали під державний терор Радянського Союзу, починаючи з 17-го по 89-й рік, там етапами ці. І в Меморіалі я навіть два проекти вела. Це українці в історії Уральського ГУЛАГу. Вибирали просто українців, бо дуже багато, особливо західних областей. Є такі містечка, що там кожна друга фамілія, і ти чуєш, що вона західної України, це фамілія. Mm-hmm. От, вивозили на північний, полярний Урал.
1: Ну так, це ж цілеспрямоване було винищення. Як ви ухвалили рішення, що треба виїжджати? Бо до вас вже почали приходити, цікавитися, так?
0: Так. Почалась повномасштабна війна, вона мене застала не вдома, а в Краснодарському краю. А вони зразу пішли по всім тим, хто вже за Україну з 14-го року,
1: так,
0: зразу по адресам.
1: Війни.
0: Так, вони навіть не дали вийти. Декілька наших людей вийшло, змогли вийти на площу, а приїжджали просто додому і не давали вийти навіть 24-го, вийти з протестом хоча.
1: А були такі охочі вийти?
0: Були.
1: Багато?
0: Так, в Єкатеринбурзі дуже багато людей, хто зміг, вийшли в одиночні пікети.
1: Проти війни?
0: Проти війни. Моя приятелька, вона журналістка, співпрацювала з Радіо Свобода, з Новою газетою. От, і того її на 30 діб закрили зразу ж, адміністративне. Син її загинув в Україні, в лавах ЗСУ, пішов служити як росіянин.
1: Так. І ви ухвалили рішення в той момент виїжджати ви в Казахстан.

0: Так, виїхали
1: Так,
0: спочатку.
1: і я коли повернулася з Краснодару, прийшли до мене. Звісно, що я і в інтернеті все, що можливо, виставляла, і я не ховалася. Ну і вони викликали декілька разів мене в поліцію. Останній раз, коли вже викликали, то вже з адвокатами. Була я з двома адвокатами, один від меморіалу, другий ОВД-інфо. І вже стало ясно, що вони оброблять документи. Це була п'ятниця, вони цілий день мене там протримали. І в понеділок в мене вже була підписка про невиїзд. В понеділок вони мені дали ще одну повістку. І вже було ясно, що я не вийду звідти. Вони мене не відпустять, тобто замінять підписку на виїзді, скоріше всього, арешт.
0: Нарешті,
1: Це
0: так.
1: вже адвокати сказали все, і так, що вимушена була потайними, скажімо, стежками виїхати за допомогою
0: Правозахисників, так?
1: правозахисників на Казахстан.
0: Так. В Казахстані ви були певний час, так? Ви не полишали свою активну
1: Ні.
0: діяльність, ви продовжували. І як ви взагалі, як для вас особисто було усвідомлення того, що Росія почала повномасштабну вже війну, коли почались ці бомбардування українських міст, тобто житлових будинків, там садочків, шкіл, так далі?
1: Я не могла розуміти в той час. Перший раз я в 14-му таке переживала. Ну як так? По телебаченню всюди кажуть, що якісь фашисти, ще щось. Як ви можете в це повірити? А тут просто новини сипалися на всіх площадках. І оце я пам'ятаю, що я всім говорила і я завжди сперечаюсь. Я кажу, не підтримували так і не кричали, бо люди теж дивилися, що діється, як бомблять міста. І люди за голову бралися, але боялись виступити. І казали, Боже, як це, як це? І мене хто не зустрічав, і сусіди, і казали, як там твої та попали десь, чи як, чи виїхали. Не було, я спочатку не бачила такого.
0: Якоїсь підтримки, так, цього.
1: Так.
0: Але ми зараз бачимо, що більшість російського я не хочу казати суспільства, бо це не я не вважаю, що це суспільство. Більшість людей, які живуть на території Росії, вони підтримують політику Кремля і виходить, що там вірять в те, що там Україна сама себе бомбардує там і так далі. Ну, тобто, це просто я розумію те, що ви говорите, тому що я на початку повномасштабної війни, коли теж ми з родиною виїжджали з Києва, були в невеличкому селищі в одній з областей, і там був супутник, і можна було дивитися російські канали. І я коли включила от перші дні повномасштабної війни російські канали, мені спочатку було незрозуміло, потім смішно, а потім страшно. Тобто я як журналіст зрозуміла, що дійсно всі канали, от всі майданчики говорять про абсолютну брехню, фейки, тобто нічого не відповідає дійсності, і це постійно л'ється з цього з екрану, з ефірів і так далі. Тобто тут або взагалі абстрагуватися, не слухати, але все одно ти будеш слухати це, якщо ти там. Але має бути якесь критичне мислення. Це вже тема для іншої програми. В Польщу як ви потрапили? Чому ви вирішили в Польщу? Тобто ви отримали міжнародний захист, я так розумію,
1: Це вже
0: так?
1: в Польщі
0: Уже в
1: мені.
0: Польщі так
1: Так.
0: вам дали. Тобто і ви приїхали в якому році в Польщу?
1: В Казахстані я оце ж була 5 місяців, і так сталося, що в Казахстані теж там же теж вистачає любителів руського міру. От, тим більше північний Казахстан, він дуже заселений багато російськомовним населенням. І так
0: Ну, це
1: стало.
0: теж політика Кремля для того,
1: Так.
0: щоб свої оці щупальці, знаєте, на всі країни, тим більше
1: Так.
0: пострадянського простору.
1: І сталося так, що в Казахстані через наше посольство України в Астані подала документи, щоб мені дозволили в'їзд в Україну. І поки цей документооборот йшов,

0: На ярмарку я при тому не призивала ні до чого, я просто розказувала, що в країні діється. А ми на ярмарку збирали донати якраз на цей проєкт «Янголи свободи». І люди підходять, питаються, і ти їм розказуєш. І говориш з позиції того, що дивіться, що діється в Україні, дивіться, страшне лихоліття. А вони написали донос на мене в поліцію Казахстана, що я розжигаю міжнаціональну рознь. Що типу, Казахстан заселений російськомовним населенням, а я на ярмарці, збираючи донати, говорила про те, що всі росіяни паскуди, чи що вони так.
1: Та, нехороші
0: люди. Я так не говорила, бо це ярмарок. Ти якщо хочеш зібрати донат, то ти не будеш такі речі говорити.
1: І в якому році ви переїхали до Польщі? Скільки ви вже тут?
0: В Польщі я, от в лютому було 3 роки, як я в Польщі.
1: І ви одразу почали волонтерством займатися?
0: Так, так, але ж візу з російськими важко відкрити. І мені допоміг меморіал і Хельсінський фонд по правам людини.
1: Ну так, отримати міжнародний захист.
0: Так, ні, візу.
1: Візу, візу, так. А. Як, власне, ви прийшли до цього волонтерства? Бо у вас є отакий девіз цікавий дуже, правило, да, що побачив, почув, що комусь прикро, зупинись і щось зроби. Отак. Звідки от ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
0: Я навіть не знаю, можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли таке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була. Мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, та ж, ми зразу з першого дня знали, що, ну, вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось може, мусить статися, що ти не підеш за ними. І не будеш кричати, о, так, так, і війну ти не підтримаєш.
1: Чому таких людей так мало?
0: Я не знаю, я дуже в 2014 році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі. Бо люди таку гарну роботу робили, підтримали, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, так, от, які землі не мали туди, до Уралу, до Сибіру, і підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу, я в цій спілці була, і в 2014 році ця людина каже, ні, Крим – то не український. Ну як? І сперечалися, і все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак…
1: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує насправді, хто є хто. Якщо там всі маски одразу зняті і одразу видно, так? Я хочу до волонтерства підійти, от, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, жені,
0: нікого.
1: Так? От, я так, от ми з вами говорили перед ефіром, що у вас є польське коріння, так? Але ну, як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи от ця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим? І трошки про себе забути.
0: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла, але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
1: Так.
0: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, і я вчора там, ні. І мені так стає

0: прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах. Угу. Де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали. Угу. Я знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це ковчег організував. Угу. Там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім. Узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати свою боротьбу. А так виступити, отримати штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, ти побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
1: А в чому зараз ваша, скажімо, ви які напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить? Це там, я пам'ятаю, що на початку, коли як було, бо я теж цей шлях проходила, там пошук житла, да? Потім пошук роботи, легалізація, діти, садочок, школа і так далі.
0: Ну,
1: перше... Люди інклюзія, люди з інвалідністю, літні.
0: Я шукала взагалі спілку українців, щоб з ними вже переговорити. Звісно, я дуже хотіла допомагати воєнним. Яка би не була допомога, бо в Казахстані на це заборона. Так. І це під кримінал ти попадаєш. Тільки гуманітарна допомога. Угу. От. А тут мені хотілося ще й воєнним допомогти. Я тому зразу по всім чатам почала шукати. А я досі займаюся підтримкою політв'язнів. Бо я рахую, люди, які виступили, ви правильно замітили, що не так багато, але є, це вже тисячі людей, які сидять. За те, що отут в Варшаві, наприклад, є, я з нею спілкуюся, хоча до цього я не знала. Дружина, вони, коли сталося події в Бучі, вони в інтернеті написали, дуже так написали з такою білью, бо він режисер, вона оперна співачка. І з Кірова.
1: Угу.
0: І йому 8 років дали, її встигли вивезти.
1: А він в в'язниці, так?
0: Так, він ж сидить на півночі Уралу в в'язниці. 8 років йому дали за це. А її встигли вивезти, бо дитина, її не закрили. Так, дали підписку. І домашній арест в неї був. І от як не писати? І я кажу завжди, що от як в Ізраїлі є... праведники міра, да, світу вони називають. І досі ця програма працює, шукають людей, які допомагали хоч одному, двом євреям допомогли. От. І я рахую, що коли стане мир, в Україні теж будуть організації, які будуть займатися. І я буду з ними співпрацювати. Зараз працює Харківська правозахисна група, над цим теж збирають, але якось ці люди теж будуть названі праведниками якимись.
1: Бо... Я думаю, що багато рішень буде ухвалено і переглянуто, і з'являться нові назви, посади, організації, тому що... Це виклики, які зараз стоять перед нами. Наталю, я знаю, що, бачите, у нас час так необлаганно завершується наша програма, і у вас ще є дуже цікавий проєкт, це фестиваль, так, «Народи України».
0: Так.
1: Я думаю, що він заслуговує, щоб ми про нього поговорили окремо, тому так. Давайте одразу домовимося, що це буде темою нашої наступної зустрічі з вами.

0: вами. Я хочу вам подякувати за вашу силу, витримку, за все те, що ви робите, те, що ви підтримуєте. Підтримуєте українців, насамперед воєнних мігрантів, волонтерити, тому що я знаю, що от для України волонтерство – це такі, от згадайте, революції, одна, друга, так, третя – це такий порятунок був. І зараз під час війни волонтерство – це порятунок уже не лише в Україні. Тобто волонтери – це ті такі янголи, які десь в важкі моменти завжди поряд. І, на жаль, якось так все менше-менше їх стає, тому що люди поринуті в свої питання, в свої там проблеми, побути і так далі. Але ті волонтери, які лишаються, от ви так багато років, то велика вам вдячність. Спасибі вам і команді вашій, і всіх колег. Я нагадаю, що Наталія Кондель, волонтерка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І, власне, ми говорили про досвід вимушеної міграції, про те, як він змінює людей, про волонтерство, як до нього люди приходять і що це взагалі за місія така – допомагати іншим. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Нас також шукайте в соцмережах і заходьте обов'язково на наш YouTube. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Полудень у Варшаві – це польське радіо для України. І час на інформаційний блок у студії перед мікрофоном Ірина Ещишин. Росія може готувати провокації проти Польщі. До кодексу праці вносять зміни. Сьогодні Польща відзначає День батька. Росія може готувати провокації проти країн Балтії або Польщі, аби змусити союзників припинити підтримку України. Про це повідомляє Fox News із посиланням на латвійську розвідку. Йдеться не про звичайну війну, оскільки зараз Росія до цього не здатна, а про гібридні атаки, заявили представники латвійської розвідки. Російські державні структури кажуть Путіну те, що він хоче почути, а це створює небезпечне замкнуте коло, яке може призвести до необдуманих і безглуздих рішень, наголошують у розвідці. Тим часом

0: Україна продовжує завдавати ударів вглиб Росії, аби стримати агресію. Усе більше регіонів починають обмежувати продаж бензину. Дефіцит палива спостерігається уже не лише в Криму. Упродовж сьогоднішнього дня запроваджено обмеження на продаж пального не лише в Сибіру, а й у центральній та південно-східній частині Європейської Росії. Цього року змінюються важливі для працівників та працедавців правила. Це включає, серед іншого, підхід до цивільно-правових договорів. Починаючи із липня, Національна інспекція праці ефективніше реагуватиме на випадки так званих сміттєвих договорів, заявив заступник міністра соціальної політики Себастьян Гаєвський.
1: Якщо виконуємо роботу, яка прив'язана до місця і часу, а також конкретного керівника, який дає нам вказівки, то основа одна уже чверть століття. Умова про працю та ставка, а не цивільно-правова угода.
2: Вимагана є етат, вимагана є умова о праці, і не можемо нікого затрудняти на умови цивільно-правну, наприклад, на умови злецення.
0: Заступник міністра також оголосив про уточнення правил щодо лікарняних, аби окремі дії не призводили автоматично до втрати допомоги по лікарняному. Сьогодні Польща відзначає День батька. Згідно із даними Головного управління статистики, сучасний образ батька у Польщі постійно змінюється. Дані свідчать про те, що все більше чоловіків обирають свідоме батьківство у значно більш зрілому віці, а дедалі більше батьків присвячують час дітям. Батько неймовірно важливий у житті кожної дитини, так каже психолог Яцек Сохацький. А останній звіт обличчя сучасного батьківства показує, що в польських домівках відбуваються значні зміни. Цілих 80% чоловіків більше не хочуть просто лише забезпечувати сім'ю. Вони хочуть бути біля своїх дітей і дати своїм дітям більше, каже Яцек Сохацький.
3: Напевно,
0: кожен із нас пам'ятає порожнє місце за обіднім столом, бо тато у цей час на роботі. Сучасні батьки вже не хочуть бути просто знімком на меблях. Вони хочуть бачити своїх дітей і бути присутніми у їхньому житті та давати тепло. Звісно, також і матеріальні блага, тож праця не сходить з інтересів сучасних татів. Українці відзначили День батька у неділю. Видання The Times із посиланням на українські дані повідомляє, що близько 75% військовослужбовців Збройних сил України є батьками. І трохи про погоду, яка своїм теплом, наче батько, нас огортає нарешті наприкінці червня. За даними Інституту метеорології, дуже-дуже тепле повітря, морське, полярне, надходить до Польщі із заходу. Сьогодні, у вівторок, хмарність буде від легкої до помірної, лише на південному сході буде доволі захмарено. Можливі також сильні дощі та грози у Безчадах, Люблінському воєводстві і Татрах, а максимальна температура коливатиметься. У Поморському воєводстві 22 градуса тепла і ще холодніше вздовж моря, там буде лише 18, близько 25 у центрі і найтепліше, знову ж таки, на Люблінщині, попри грози, там буде плюс 28, справжнє літо.
4: Випуск новин і прогноз погоди представила і підготувала Ірина Ящишин. Дякуємо, Іро.
5: І już teraz zapraszamy на kolejny serwis на антені Polskiego Radia dla України о godzinie 14.
4: Ви слухаєте Польське Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
5: і Марчін Гачковський, Ада Томашевська за консолетом. Godzina 12:05, zaczynamy audycję pół na pół.
4: Пів на пів, тобто двомовну майже годину, польську та українську одночасно.
5: Так, і розпочинаємо те година так, як звикла.
4: Починаємо від слова дня.
5: Dzisiejszym словом дня є слово ojciec.
4: Батько.
5: Ojciec. Według słownika języka polskiego PWN ojciec to mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci.

0: Cytat z Wielkiego Słownika Języka Polskiego. Młodzi ojcowie, tak jak Radek, mają często problemy z wejściem w nową rolę. Bywa, że wyręczani są przez matki, teściowe, a opiekunki nie nawiązują bliskiego kontaktu z dzieckiem.
1: Ну, тепер з того, що говорить Іра, вік батьків є дедалі старшим, тож, може, вони з легкістю входять в роль батька.
0: Іра, чи Іра Яшчишин, зна ще на речі, як найбардій, не тільки о погоді, również о ojcowstwie wie naprawdę wiele. По-друге, według słownika, ojciec to samiec, samiec zwierząt mających potomstwo. Cytat z życia wzięty, z życia przyrody. Samice sikor modrych wkładają więcej wysiłku w wychowanie młodych, jeśli ojciec piskląt jest atrakcyjnym ptakiem.
1: Prekrasna cytata.
0: Po trzecie, ojciec to ten, kto coś stworzył, coś wynalazł, coś zainicjował lub też był czyimś wzorem, natchnieniem i tym podobne. Innymi słowy, twórca. Można nie mieć potomstwa, nie mieć dzieci, a jednak być ojcem czegoś. Na przykład audycji radiowej. Cytat. Gombrowicz jest ojcem polskiej powieści postkolonialnej. Przypatrzcie się jego pojmowaniu naszej niedojrzałości, naszej gorszości. Choć zmarł Gombrowicz bezdzietnie. Bronisław Świderski, asystent śmierci, powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie. Po czwarte, ojciec, mówimy poufale o własnym mężu, ojcu dzieci albo po prostu o nieco starszym mężczyźnie. Po piąte, bardzo ważne, Bóg ojciec w religii chrześcijańskiej.
1: Baćko nad baćkami.
0: A po szóste, w niektórych zakonach tytuł używany w stosunku do zakonnika mającego święcenia. Tak, to jeden z tych przypadków, kiedy niektórzy ludzie zwracają się ojcem do mężczyzny, który jako żywo nie jest ich ojcem. Cytat. W każdym zdaniu słychać czarowną melodię języka. Obrazy się piętrzą, ale wszystko w karby wzięte, a te karby to klasyczne wykształcenie nabyte u ojców jezuitów pomieszane z niebywałym talentem. Hegedorny, szast, prast, staropolski poranek.
1: Ось такі визначення і пояснення слова «ойчець».
0: Ойчець.
1: Ойчець. Ойче нашої двомовної програми. Тепер увага.
0: Тепер мама матка.
1: Тепер мама буде говорити. І заглядає мама до академічного тлумаченого словника української мови. Батько – це іменник чоловічого роду, зрештою «ойчець» теж. Перше значення «чоловік» стосовно до своїх дітей. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна як пташка в далекім краю. Це Шевченка. І тут якраз цей приклад, коли лірична героїня не мала ані батька, ані неньки. Образно теж можна сказати батько. Про кого? Спочиваєш ти наш батько, Тараса Григоровича Шевченка, тихо в домовині та збудилася твоя пісня «Думки навкраїні». Леся Українка так писала про Шевченка і в такому значенні, що ось батько, наставник, вчитель. В порівнянні теж можна сказати про когось, що він як рідний батько, як, так само як рідна ненька. Тобто хтось дуже рідний, кровний, близький. Словосполучення, які віддзеркалюють роль чоловіка і в цьому першому такому значенні опікуна певного, так, це весільний батько і хрещений батько. По батькові в польській мові не практикується, так, цієї складової частини власного імені людини, яка вказує на ім'я батька. Але в українській так, досі.
0: Шчонтково, в Польщі зазвичай ма ще друге ім'я, часами то друге ім'я рзечевище походить від ім'я ойця.
1: Друге значення це переносне. Тобто батько – основоположник якого-небудь учення, якоїсь галузі науки, мистецтва і таке інше. Ось ти про Гомбровича говорив, про себе трішечки.
0: Про Гачковського.
1: Про Гачковського Марчіна. А я

0: вкотре про Шевченка.
1: Батько... Але, пані Тараші, просимо, це ж більш оптимістичного нарешті. Швєнто в кінці.
0: Батьком української літературної мови ми вважаємо Тараса Григоровича Шевченка.
1: А, то було анім.
0: Так, це про нього. Третє значення – шанобливе називання козацької старшини, отаманів, батько теж. Вічливе звертання до чоловіка похилого віку. Так, батьком можемо теж до когось так звернутися, якщо це старший чоловік. Теж тут покривається з тим, що нам підказує словник польської мови. Ну і п'яте значення – це те, що в польському словнику було другим, правда?
1: Не вже, бо ще замишлюєм ще над четвертим. Мишля собі, що то є дуже розтропне мовити до когось. Ойче, завжди то лепіше, ніж дядку, бо хтось ще може образити.
0: Так, так, так. Добра, добра порада. Самець стосовно свого потомства. І як приклад, ну я не буду шукати довго прикладів, тільки просто наведу переклад з цієї польської частини. Самки блакитних синиць докладають більше зусиль для виховання дитинчат, якщо батько пташенят – привабливий птах. І далі ще, ну що ще з батьком, які тут усталені звороти і приклади
1: Дніпро,
0: вживання?
1: Батько.
0: О, так, батько Дніпро, так, безперечно. Словник української мови нам теж підказує кілька пропозицій лайки у версії софт. Наприклад, біз батька зна що. Тобто, ну, якщо ти нічого не знаєш, то біс батька зна що. До бісового батька, як бісового батька, і так далі, і так далі. Тобто, в різних тут конфігураціях з бісовим можна батька вживати.
1: Але дziś о ojcach myślimy czule.
0: Так, і звертаємося до них теж пестливими формами, наприклад, батечко, батенько, татко, татусь, татуньо, таточко, татусику і так далі. А як польською?
1: Ой, всього вилічати не буду, бо якось назбит солодко ще зробило. Тата, татусь, татко, татулек, татушек, таті, ніхтожи повіон, татулю. Ojczulku, na Śląsku faterku, a niektórzy pod wpływem smerfów papcio, papa. Ale niezależnie od tego, jak się zwracacie do swoich ojców biologicznych i ideologicznych, warto złożyć im życzenia. Tak się składa, że w Polsce obchodzimy Dzień Ojca, w Ukrainie obchodziliśmy Dzień Ojca zupełnie, zupełnie niedawno, 21 czerwca. Wszystkim ojcom i батькам всього найлепшого.
0: Всього вам доброго і радісного, і сонячного. Привітайте своїх батьків. Не забудьте, це заклик до наших слухачів.
1: І cóż, послухаємо може якісь пісеньки о мілості ojca і сина, о цінних радах, уділених в дитинстві.

Ти хубак, блін, на опіні.

0: Wybrzmiały dwie piosenki, kiedy byłem małym chłopcem z legendarnego albumu Blues zespołu Breakout, muzyka Tadeusz Nalepa, słowa Bogdan Lebl, a drugi utwór to głos ojca początku lat 90. uwieczniony przez Kazika Staszewskiego, Kazika w tym wypadku na żywo. No przecież taki dobry był chłopak i mało pił, że do szkoły przestał chodzić. Nie wiedziałem, nie pytałem. Świadectwo powiedział, że zgubił. Так, розчарований ойчец.
1: Обидві пісні про важливість виховання, правда, дитини, особливо батьком.
0: No to wszystko z okazji Dnia Ojca, podobnie jak muzyczna lekcja, która już za chwilę.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Мартін Гачковський.
1: Це в студії перед мікрофонами, а за склом, за режисерським пультом Ада Томашевська.
0: Запрошуємо на музичну лекцію польського.
1: Так, мови польської, а музичний урок польської мови передбачає певні передумови. Передусім, це пісня польською мовою, написана і виконана теж цією ж мовою, а також коротка історія польської музики.
0: Dziś mamy piosenkę nie byle jaką, nie przez byle kogo napisaną jak zawsze, ale to szczególny człowiek, ojciec polskiej piosenki, zwany często jej architektem.
1: Маємо на увазі Войчеха Млинарського. Народився він 26 березня 1941 року у Варшаві, помер 2017 року теж у Варшаві. І він був однією з найважливіших постатей в історії польської естрадної культури і не тільки музики, тому що Млинарський реалізовував і реалізував себе як поет, як сатирик, як драматург, перекладач, композитор, театральний режисер. Якщо ж ми зосередимося, власне, на його доробку музичному, то написав Млинарський понад 2000 текстів пісень. І створив він новий жанр в польській музиці, так званий співаний фейлетон, тобто це влучні спостереження за реальністю, а ці спостереження вербалізовані розмовною, легкою мовою і так обрамлені таким винятковим акторським талантом Млинарського.
0: Mistrz języka polskiego był Wojciech Młynarski polonistą. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki stawiał w studenckim klubie Hybrydy. W kabarecie Dudek doskonalił sztukę pisania pod konkretne emploa wykonawców, m.in. słynny utwór W Polskę idziemy, napisany dla Wiesława Gołasa, oraz umiał też Młynarski wykręcać, omijać cenzurę. Od lat 70. pisał libretto operowe, musicalowe, m.in. musical Dyzma, a także polskie wersje różnych światowych hitów. Tłumaczył również wielkich mistrzów światowej piosenki, jak no, Brassensa m.in. Tworzył również doceniane autorskie widowiska muzyczne w Teatrze Ateneum, m.in. cykl występów Czterdziecha.
1: Млинарський послідовно відмовлявся писати кон'юнктурні тексти. І спосеред цих понад 2000 текстів не знайдемо жодного. Мав чітку громадянську позицію і, зокрема, за підписання листа 101 проти змін в Конституції Польської Народної Республіки. Це було на початку 76-го року. Млинарського було внесено до чорного списку, а це означало, що заборона публічних виступів. Чергові обмеження торкнулися його у 86-му році, тобто рівно 10 років після цього, через солідарність із акторським бойкотом телебачення. В приватному житті Млинарський

0: Лукомський був батьком. Він мав трьох дітей, двох доньок Агату і Пауліну і сина Яна.
1: А dzisiejsza piosenka Róbmy swoje to uniwersalne życiowe motto, które sprawdza się w każdych czasach.
0: Tak, коли навколишня дійсність нас не тішить, тривожить.
1: Трошки.
0: Ми замислюємося, як знайти в ній своє місце і шукаємо таких універсальних рецептів для того, щоб зберегти оцю свою вертикаль, то таким рецептом може слугувати порада, яку ми почуємо в цій пісні «Робімо своє». Пісня написана в невеселі часи комунізму, це 80-ті роки, і «Робімо своє» попри такий безневинний текст, ця пісня стала кісткою в горлі для цензури. Так, стала. Ой, стала такою великою кісткою. Пане, коли поляки співають «Робімо своє», то відомо, що вони мають на увазі, говорив Млинарському цензор, звинувачуючи його у спробі підступного повалення соціалістичного прекрасного ладу. Попри це артист регулярно включав цю пісню до свого концертного репертуару. Моя позиція загалом завжди полягала у тому, що якщо важко, складно і так далі, то не можна просто сісти, опустити руки, нічого не робити. Треба робити своє за будь-якої ситуації і за будь-яких обставин. І не здаватися, так говорив Войчех Млинарський.
1: Так, і до речі, «Róbmy swoje» в часі виборів 1989 року товаришило польській опозиції в звичайстві в тих перших вольних виборах. Варто робити свою справу завжди. До того усміх, незалежне мислення. Млинарський признавав, що попри свою творчість пробував якось там одервати родаків від шарої речовістості реального соціалізму. Стараємося справити, щоб мій відбірця ще усміхнув, би почав мислять незалежно, би через хвилю мав свідомість, що цей соціалізм по просту нас не дотичи, мовив артиста, коли відбирав в року 2008 нагороду Złote Berło. Słowa do Róbmy swoje i innych piosenek Młynarskiego można traktować jako odtrutkę również na nasze obecne czasy, no tym bardziej, że wiele z tych słów pozostaje aktualnych mimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Cóż, w niespokojnych czasach, w zagubieniu, w pewnej konsternacji, kiedy słuchamy bzdur, czytamy bzdury, warto włączyć Młynarskiego.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów zresztą, Ham, rzekł taką tacie radę:

0: Ми теж аплодували, коли звучала ця пісня. Прекрасний, абсолютно прекрасний текст.
1: Так, бо вокół trwają paranoje, a my robimy swoje. Trwa lekcja muzyczna, lekcja języka polskiego. Czytamy i tłumaczymy, zgadza się?
0: Zgadza się.
1: A zatem raz Noe wypił wina dzban.
0: Одного разу Ной випив дзбан вина.
1: Гуль-гуль-гуль-гуль.
0: Увесь. У польській мові ім'я Ноя не відмінюється. Якщо не вірите, то перевірте, будь ласка, музичний урок, присвячений пісні «Хидро піку встомпіння».
1: Zaskoczony, zatkało mnie zupełnie. Mieliśmy chyba sekundę ciszy. Noa odmienia się oczywiście. Arka Noego.
0: A, odmieniuje się. No dziękuję tobie, Marcie.
1: Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Robimy
0: tak,
1: swoje. To się wytnie, Tutaj takie
0: nie,
1: techniczne będzie.
0: Dziękuję.
1: Ciach, ciach, ciach.
0: Dobre.
1: Więc wypił gul, gul, gul wina dzban i rzekł do synów.
0: I skazał synam. Дієслово «жец» означає сказати, промовити або шаректи, якщо хочемо врочисто. Сказати в розмовній мові, тобто в такій, яку ми чуємо на вулиці, якою ми спілкуємося, найчастіше «жец» ми заміняємо звичайним собі дієсловом «повєдючи». А якщо почуємо...
1: Це пані Жача?
0: No właśnie, to najczęściej w takich słowosполuczeniach.
1: Rzec można, można by rzec. Rzekłbym, tutaj szanowny pan raczy się mylić. Prawdę rzekłszy, myli się pan w istocie. Tak, no to już jest taki wyższy rejestr i cokolwiek zabawnie to brzmi.
0: І ще одна увага польською, є якби дві допустимі форми.
1: Zwracamy się, mówimy do kogoś i mówimy komuś.
0: Tak, тут в цьому прикладі rzekł до сину, а українською ми говоримо комусь. Він сказав сина. Продовжуємо.
1: Oto przecieki z samej góry mam.
0: Маю злив від самої верхушки, або маю витік інформації з самої гори.
1: Так, секретна інформація якоїсь. Przeciek інформації. Przecieki są.
0: Так, це те саме, що витік інформації, витік даних, або, наприклад, злив інформації.
1: Хлопаки, іде потоп.
0: Хлопці, буде потоп.
1: Ну, віджав, що ще швінчі. Відоки наше марне сон.
0: Перспективи у нас кепські. Слово...
1: Відок, відокі.
0: Перекладаємо як вид або ж краєвид, якщо ми десь на лоні природи.

0: Наші відоки.
1: Так, а в цьому контексті йдеться про майбуття. Ноя та його співрозмовників, запам'ятаємо, Ноя відмінюється польською мовою, Ноего, співрозмовників загалом людства, майбуття, тобто, власне...
0: Відоки на прийшлость.
1: Так, тобто дослівно ми би це переклали як вид на майбутнє, але ну, в цьому контексті краще пасує перспектива.
0: І доля пресонзона.
1: І доля вирішена. В польській мові ми частіше зустрічаємося зі словом
0: «лос».
1: Так, на згаданій вулиці, коли ми слухаємо розмови інших людей і самі в них беремо участь.
0: «Роздєрам ото шате свом».
1: Я рву свій одяг.
0: Так, дуже популярний забіг в Біблії. Там це руш, хтось дже свої шати, свою одяж. Одіж, одежу в українських перекладах Біблії теж це про це можна почитати. Хлопаки, єсть уж по нас.
1: Хлопці, ми пропали. Словосполучення.
0: По нас.
1: Ну, дослівно ми перекладаємо
0: юж
1: як...
0: Юж по нас.
1: Так, після нас, але означає це словосполучення, що ми пропали, але гірше все. Вже не буде.
0: Нас нема.
1: Так, кінець. Все.
0: Нам кінець. Угу. А один з синів, зрештою, хам.
1: А один із синів, до речі, хам. Тут гра слів хам в тексті.
0: Хам.
1: Так, хам-хам. Написаний малою літерою, тож йдеться про...
0: Ображливе о чоловіку ординарним.
1: Ну, тобто розмовне або ж навіть лайливе, зухвала, груба, нахабна людина. Натомість, справді, ну... Такою є правда, що одного із синів Ноя звали Хамом. Ну, тут з великої літери, якщо це ім'я.
0: Так, його синок мав на ім'я Хам. І жаку тако, таче, раде, дам.
1: І Хам сказав, дам вам, татку, таку пораду.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне є то єдно, же.
1: Одне певне – це те, що...
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чут ще хоче.
1: Поки нам ще трішки, дрібку, краплю, крихту хочеться.
0: А нам хочеться.
1: Дуже
0: нам трішечки хочеться.
1: Та нам вінцей, ніж чут ще хоче.
0: Скромнютко, от на власну мярку.
1: Скромненько, відповідно до можливостей. І тепер так, два слова про два тут, два словосполучення або одне слово і словосполучення. Якщо в українській мові ефект пестливості додає оцей суфікс «еньк», то в польській це «утк», наприклад.
0: Мілутко, слудютко, теплютко.
1: Ну, тобто гарненько, солоденько і тепленько. І цей зворот...
0: Чекаве, бардзо, на власну мярку.
1: Означає... Якби скромно, в меншому масштабі, згідно і відповідно до своїх можливостей, часто без зовнішньої допомоги.
0: Так. А więc змайструйме щось, хоча б арка.
1: На власне уміри, скромнютко. Змайструємо щось, хоча б ковчег.
0: Татусю.
1: Татусю.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може то щось да?
1: Може це щось дасть?
0: Хто ві?
1: Хто зна? І другий куплет.
0: Раз крула споткав Колумб Криш.
1: Якось короля, або ж одного разу можемо тут замінно вживати, якось короля зустрів Колумб Христофорчик. Оскільки польською Христофор Колумб – це...
0: Кшиштоф Колумб.
1: Ну, то пестлива форма того, хто відкрив Америку, звучить...
0: Кшиш. Крул мужеку Колумбі, іч до лекаря ще дзіс.
1: А король йому сказав, Колумба, йди до лікаря ще сьогодні.
0: Нім легнеш в катакумбі.
1: Перш ніж ляжеш у катакомбах. Перш ніж...
0: Занім.
1: Або скорочена форма.
0: Нім. Не чекав, єстем, цо кто труч на твоїм хце погребі.
1: Мене не цікавить, хто на твоєму похороні, що хоче молоти язиком.
0: Угу. Труч, так, тут проблема з перекладом.
1: Проблема з перекладом, так, однозначна, але може спробуємо пояснити, що означає це слово.
0: Труч.
1: Звісно, перше, що нам спадає на думку, це отруювати, наприклад.
0: w Oświęcimiu od wiosny tego roku trują więźniów gazem.
1: Тобто в'язнів отруюють газом. Теж от

0: утворювати.
1: Труч.
0: Вживається в контексті і людей, і тварин.
1: Хтось трує звіжанто.
0: Теж в контексті довкілля.
1: Труємо, затруваємо середовисько.
0: А в переносному значенні оце слово
1: труч
0: вживається в такій ситуації. Коли хтось довго, марудно щось говорить, повторює без кінця.
1: Ти взагалі собі виображаєш, о чим ти мислала? Где ти була, коли мовлю до тебе, ти мене взагалі не слухаєш? Причеш, зруч увагу, жеблена. То є власне труче.
0: Так. Значить, Мартін щойно тру.
1: Co mi tu ojciec truje, powiedział Reniek. Będę nosił długie włosy, póki mnie do woja nie wezmą, a jak wezmą, to sami zetną. Kazimierz Orłoś, cudowna melina.
0: Ну, і, власне, цей приклад теж ілюструє, що означає оце труч.
1: Ну, і часто що... видається дітям, що трують їм родичі.
0: Угу. Тобто відповідника ідеального такого, який віддзеркалює значення слова «труч», ми не знайшли в українській мові, але пояснили.
1: Морочити.
0: Морочиш голову,
1: там, так. Все знайдемо, п'ятачка.
0: І
1: читаємо далі. Палення – жуть, пливання – жуть.
0: Кинь корити, кинь плавання. Ну, плавання в контексті не басейну, звісно. Прекрасний текст, правда?
1: І зачни дбати о
0: себе. І почни про себе дбати, або ж про себе піклуватися.
1: Правда. А Колумб склонився як паш.
0: А Колумб схилився як паш.
1: Почиху так помишляв заш.
0: І тихо так собі подумав.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Певне єст то єдно, же.
0: Певне те одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Поки ще чуть ще хоче.
0: Поки нам ще трішечки хочеться.
1: І замість міна м'яч понурав.
0: І замість того, щоб похнюпитись.
1: Скромнютко от з Америки, яку відкриємо.
0: Скромненько от з Америки, яку відкриємо.
1: Якусь з Америки відкриємо.
0: Якусь з Америки, так.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Може то щось да.
0: Може це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна. І третій куплет.
1: Третя зворотка. Напоткав Нобла кумпел раз.
0: Зустрів якось один друг Нобеля.
1: І так му рекли Альфреді. Повідять, то найвищий час.
0: І так йому сказав. Альфреде, вже час сказати. Ну і запам'ятаємо це словосполучення.
1: Найвищий час.
0: Воно означає, що це останній такий добрий, вдалий момент, щоб щось зробити, сказати або і так далі. Бо потім вже буде запізно. Синонімічно теж вживається.
1: Найвища пора.
0: Так.
1: По 4 latach radni miasta i powiatu uznali, że nastał najwyższy czas na omówienie wspólnych problemów obu komisji odpowiedzialnych za edukację i zdrowie w mieście.
0: Після 4 років міські та районні там радні вирішили, що ось це саме час обговорити і там спільні проблеми і так далі. Найвищий час.
1: Że marnie ci się wiedzie.
0: Ну, справи в тебе погані.
1: На жаль, так.
0: На згаданій сьогодні не раз вулиці ви можете почути.
1: Добре му ще в'єдє. Як ті ще в'єдє? Ну, і зле мі ще в'єдє, кепсько мі ще в'єдє, марні мі ще в'єдє.
0: Справи в нього добрі, як у тебе справи погані, в нас справи і так далі. Причому тут йдеться про таку загальну оцінку життя свого або інших з акцентом на цій матеріальній складовій. Далі.
1: А нам з прикладом в'єдє ще цілком нєзле і вracamy нинішим до тексту пісенки. Хоч до досвідчень вчонж ще гна.
0: Хоча тебе постійно тягне до досліджень.
1: Хоч стараєш ще від світу.
0: Хоч докладаєш або працюєш до світанку.
1: Від.
0: А, від світанку, дякую.
1: Від, хоча ж можна собі виобразити, що хтось відвротне в день спі, а ноцю старається і труді, але однак лепіше спати вночі.
0: Правда.
1: Хоч стараєшся затем від світу, ти проху не вимислиш.
0: Ти пороху не вигадаєш.
1: Знаємо той фразеологізм в обох тих язиках. Прох вимислять, так як відкрити Америку. Проху затем не вимислиш, а тим бардзей динаміту.
0: А тим паче динаміту.
1: А Нобель сплонився як рак.
0: Нобель почервонів як рак.
1: Почиху заж помишляв так.

0: І тихенько так собі подумав.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Певна є то єдно, що.
0: Певна є одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Поки ще чуть ще хоче.
0: Поки нам ще трішки хочеться.
1: В мисленню сенс.
0: У мисленні.
1: Сенс,
0: так.
1: В діяванню рація.
0: В діях рація або в діях правда, можемо теж так перекласти.
1: Правда, бо рація це вид радіостанції, по-перше.
0: Так, це правда. Так, якщо заглянути до словника тлумачного, то перше значення – це радіостанція, і щойно це друге значення – це якби рація. Ну, в такому так, що правда, чиясь правда.
1: Маєш рацію. Добре. Пробуємо, więc. А ну ж, фундація вистрелі.
0: Спробуємо, а може вийде із фондом. Тут дуже багато гри слів. Маємо надію, що наші слухачі вловлюють. І це... І тут чергова гра слів. Оскільки Нобель винайшов динаміт, а він стріляє, то Млинарський вживає в контексті потенційного цього успіху фонду Нобеля слово...
1: Вистрелить.
0: Тобто щось із цього буде, щось вийде, щось вдасться. І тож польською, коли ми хочемо сказати, що якась ідея вдалася, то можемо вжити словосполучення.
1: Ну, що той помисл вистрелив, хоча ж о віле частіше мовимо, що щось випаліло. Той помисл випалив.
0: Так.
1: А ми що? А ми робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Робимо своє.
0: Робімо.
1: Може, то щось да.
0: Може, це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна. Ну, і наступний куплет.
1: І ще один. Угу. Укшталтувала нам ще раз опіння, мовлячи, курче.
0: Якось у нас сформувалася думка, ну, мається на увазі, певно, громадська ця думка, кажучи... ну, це такі теж лайка версія софт.
1: Софт.
0: Так.
1: Розсудку кшини нема в вас, інтелігенти творча.
0: Розсудливості ані крихти у вас немає, творчі інтелігенти. Ми вже порушували тему чоловічо-особової форми і нечоловічо-особової. Нагадаємо, чоловіча-особова форма, дієслів, прикметників і так далі. Ми вживаємо, коли говоримо про групу слів, де є представники чоловічої статі. І ось у цьому рядку замість...
1: Інтелігенці творчі.
0: Тобто це правильна форма множини і іменника, власне.
1: Єден інтелігент, двай інтелігенці.
0: І прикметника, так, форма однини і множини чоловічого роду.
1: Творчі.
0: Отже, замість цієї правильної форми Млинарський вживає неправильну форму множини.
1: Інтелігенти, поточні.
0: Так, а також форму прикметника, яка є притаманною для нечоловічо-особових іменників. Наприклад, можемо сказати...
1: Творча кобєти.
0: Так, але не про чоловіків творча, так?
1: Так. А więc інтелігенти, на леб вам валіше тен крам.
0: На голову вам валиться цей крам...
1: Ну,
0: це такий зневажливий відтінок, звісно, це слово має, нейтрально, скажемо.
1: Голова. Угу. Аж сипіонся зень джазгі.
0: Аж друзки летять.
1: Оскуже мислять час, а вам?
0: Час думати про шкіру, певно, про свою, а ви?
1: Вам в голові вчонж дроб'язгі.
0: Ви думаєте про дрібниці.
1: Опіння срога то жахей.
0: Думка або громадська думка суворе, що аж.
1: Відповідаючи пше то їй.
0: І тому відповідаючи їй.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Певне є то єдно,
0: що. Певне це одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Бо єжелі чуть ще хце.
0: Бо якщо трішки хочеться.
1: Дроб'язгу в паре ще ухова.
0: Кілька дрібниць збережеться.
1: Культура, штука, вольність слова, кохані.
0: Культура, мистецтво, свобода слова, дорогі.
1: Робимо своє, робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Може, то щось да.
0: Може, це щось дасть.
1: Хто ві?
0: А хто зна?
1: Родаци.
0: Земляки.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: А ти, відзу, браво бій.
0: А ти, глядачу, аплодуй.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: А ти наше здоров'я пій.
0: А ти випий за наше здоров'я.
1: Не єдно ще параноє.
0: Не одну параною ще.
1: Притримати прийде, роблячи своє.
0: Треба буде витримати, роблячи своє.
1: Кохані, робимо своє.
0: Кохані або дорогі, робімо своє.
1: Робимо своє, щоб було на що. Щоб було на що, щоб було на

0: а це вище.
1: Ну, супер. Це так закінчується ця пісня. Перекладати дослівно ці останні рядки, мені здається, що сенсу немає, тому що Млинарський знову майстерно грається. Словом, йдеться про зворот.
0: Вище на щось. Вище можна на своє. То... Вище теж можна на людзі. Вище можна з тважом і так далі, і так далі.
1: Так, вище на своє, тобто добитися свого.
0: Вище на своє, в тому випадку осягнути заміжоне. Цель.
1: Ну і така сьогодні була наша пісня «Руб ми своє» від Войчеха Млинарського.
0: Я Настępniewicz.
1: Марчін Гачковський.
0: Дякуємо за спільно спędzony час на музичній лекції. Wiecie, co macie robić.
2: Раз Ноя випив вина дзбан і rzekł до синів: «Oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas». A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: «Taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że

та Automatas, гулі-гулі. І, як кажуть балтисти, дослідники культури Латвії, Литви, Естонії, то сьогодні головним чином Ліго можна простежити по тому, як відбуваються великі концерти в великих містах, але головною традицією Латвії у Купальському святі є вінки, що цікаво не тільки для жінок, але й для чоловіків. Жінки свої вінки плетуть із польових квітів, зілля, а чоловіки плетуть з листків дуба. І в один момент в купальській ночі жінки закидають свої вінки на гілля дуба. І таким чином народжується кохання. Але важливо закинути відразу, за першим разом, бо чим довше закидаєш, то тим довше будеш дівчиною. Так, принаймні, каже литовська традиція і різні латиська традиція і різні легенди. Також важливим виміром цього свята в цій країні є спільний гриль, але не тільки м'ясо. Масо там може бути, а дуже важливою частиною цих страв, і це навіть обрядова страва, є спеціально випечений сир до цього свята, який, до речі, внесений теж до списку матеріальної культурної спадщини цієї країни. Сир із приправами, він має такий жовтий колір, як мені пояснювали, я його не бачила, але його, до речі, можна навіть придбати в супермаркеті.

не обов'язково самому готувати, і він доступний впродовж року, не лише перед святом Ліго. А далі ми слухаємо щось із українського виміру, пісню із Полісся, але вже в сучасній фольковій обробці від Гордія Старуха.

Зілля від Гордія Старуха. До речі, Гордія Старуха вже можна буде побачити найближчим часом, саме на початку липня, на фестивалю «Фольковіско» в Горайцю. Як вони самі кажуть, фестиваль в кінці світу. І саме там Гордій Старух буде грати свою нову програму. Сьогодні він завершує свою стипендійну програму «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, де теж робить різні музичні діалоги, музичні речі в межах цієї програми, і сподіваємося, що це теж запрезентує на «Фольковіско». Але також Гордій Старух сьогодні перебуває у Львові, де готується до великого концерту у Львівській філармонії разом із симфонічним оркестром. Коли повернемося до свята Купала, яке вже наближається от-от з 23 на 24 червня, а це астрономічне літо вже ось за декілька днів настане, то ми думаємо,

Маємо передусім про символи цього свята. Ось ми вже згадали про зелень, про квіти, зілля, загалом зелений колір. І, звісно, все це є де? У лісі. І далі пригадуємо собі альбом «Хармонія» від гурту «Вову» і Мар'яни Садовської.

Ой, лісу, лісу. Це Мар'яна Садовська, гурт ВВУ, а також тут співають Ганна Охрімчук і Тетяна Сопілка. Пісня із Полісся і теж пов'язана із цим купальським святом. А далі гурт Згарда. І одна з пісень, це, можна сказати, веснянка, але це теж пісня про перехід з одного стану в інший. Можна це дуже по-різному трактувати. Слухаємо.

0: Гурт «Згарда» з Києва і дві пісні із одна з Полісся, а інша з Гуцульщини. І, до речі, гурт «Згарда» вже на початку липня виступить у великому фестивалі World Music у Рудольштадт в Німеччині. Це дуже велика подія, яку організовує Європейська мовна спілка ЕБУ. І там від України цього року виступатиме саме «Згарда». Я дуже сподіваюся, що дорогою до Рудольштадт вони також відвідають і нашу студію. А далі трохи музики із польсько-литовсько-білоруського прикордоння. Це буде гусляр із Сувальщини Федронович. Це проект мультиінструменталіста, дослідника традиційної музики Пьотра Федоровича із Сувальщини. Слухаємо.
1: Так я так і поділилась раки, так вразлив.

0: Коваленко.
1: Гурт «Шума» у нашому ефірі і білоруська пісня «Купалінка», білоруська народна пісня, яка набула популярності в 20-х роках минулого століття після поетичного опрацювання тексту і також створення музики до цього тексту. І вона безпосередньо розповідає про те, як дівчина плете купальський вінок у ніч на свято Купала. А далі в нашому ефірі пісня «Моя мамо», пісня із Курпівщини, Курпівського регіону Польщі. Це на північ від Мазовії, частина Мазовії і також частина Вармії. І це буде Дагадана і румунський гурт «Субкарпач».

Дагадана, Курпівщина і трохи Мармарощини з Румунії. Продовжуємо у тому ж дусі. Я думаю, що у Румунії купальські звичаї не менш багаті і цікаві, як і у музиці фанфар, фанфара комплекса.

Фанфара комплекса Black Sea Sunset, тобто десь із над Чорного моря. Ця мелодія, вона мала ритми і румунські, і молдовські. А далі Lemko Bluegrass Band, чудовий гурт зі Львова, який, до речі, нещодавно зміг зібратися разом, про що музиканти усі дуже мріяли від початку повномасштабної війни, насправді ще від пандемії коронавірусу, аби зіграти разом концерт у рідному місті. І в своїй творчості вони теж дуже часто відносяться до свята Івана Купала.

Бой мой, і це Лемко Блюкрас Бенд. А на завершення сьогоднішньої програми послухаємо ще карпатський реп від Дахи Врахи, де теж згадується про купальські звичаї. Ну і на завершення почали ми від Латвії і завершимо цією країною гурт Бальс, Бальс. І пісня так і називається «Ліко». Дякую вам за увагу. Мар'яна Криль, на все добре.

ними біжу. А які ж на її додому, може, дембіленькі. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі.

0: У Варшаві минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач і власний час на новий інформаційний випуск. Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську. Туск заявив про прагнення зберегти партнерство з Україною попри напруженість. Європейські праві дедалі більше дистанціюються від Дональда Трампа. До Гданська на міжнародну конференцію, присвячену відбудові України, приїде не президент Володимир Зеленський, а прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Про це повідомила очільниця українського уряду, підтвердивши попередні неофіційні повідомлення Польського радіо. Відсутність Зеленського пов'язують із напруженням у відносинах між Варшавою та Києвом на тлі суперечок щодо історичної політики. За словами Юлії Свириденко, до Польщі також прибудуть представники українського бізнесу, уряду та парламенту. Можливо, відсутність Зеленського на конференції раніше вже викликала занепокоєння серед польських політиків. Голова комісії Сенату Польщі у закордонних справах Грзегорз Схетина назвав таку перспективу вкрай негативним сигналом для польсько-українських відносин.
1: To jest coś fatalnego, cieszy się Росія, і то є сценарій писаний naprawdę cyrylicą в Москві. Катастрофальне, фатальне.
0: Сьогодні ми спостерігаємо ескалацію конфлікту, повернення державних нагород. Це надзвичайно погана ситуація. Від цього радіє Росія. Це справді сценарій, який, наче написаний кирилицею в Москві. Його наслідки можуть бути катастрофічними, важкими для усвідомлення. Як із цього вийти? Потрібно припинити ескалацію і спробувати досягти того, щоб Зеленський був присутній у Гданську, щоб ми говорили про минуле. Закрили цю складну сторінку історії та останніх політичних суперечок і намагалися формувати спільне бачення майбутнього.
1: Політики і стараємося будувати спільне споживання на майбутнє.

0: Конференція з питань відбудови України стартує 25 червня. Це один із найбільших міжнародних майданчиків, присвячених післявоєнному відновленню України, на який очікують прибуття керівників європейських держав, представників міжнародних організацій та бізнесу. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не сприятиме загостренню відносин між Варшавою та Києвом, попри нинішню напруженість. За його словами, стратегічним інтересом Польщі є побудова добрих відносин з Україною, заснованих на спільному баченні майбутнього, а не лише на історичних суперечках. Туск наголосив, що в обох країнах є політики зацікавлені у посиленні конфлікту, однак Польща має зосередитися на довгостроковому партнерстві з Україною. Польський прем'єр також нагадав про конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську. За його словами, до заходу підготували близько 200 угод і домовленостей, зокрема між польськими та українськими компаніями. Йдеться про майбутні проєкти з відбудови України після завершення війни. Туск підкреслив, що конференція відбудеться незалежно від політичних суперечок. Європейські праві політичні сили, які раніше розглядали підтримку президента США як підтвердження власного міжнародного впливу, нині все частіше дистанціюються від Дональда Трампа. Про це пише видання «Політіко». За оцінкою порталу, на тлі його заяв щодо Гренландії, тарифної політики, війни з Іраном і зростання цін на енергоносії, популярність Трампа в Європі суттєво знизилася. Напередодні виборів 2027 року в Італії, Франції та інших країнах праві політики переосмислюють вигоди трансатлантичної підтримки. Політіко зазначає, що дії американської адміністрації дедалі частіше сприймаються як фактор, який може відштовхнути поміркованих виборців і створити внутрішні політичні ризики для правих партій. Серед прикладів – прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, яка раніше була близькою союзницею Трампа, але згодом опинилася в конфлікті з ним після його заяв про нібито її поведінку на саміті G7. Також дистанціювання спостерігаються у Франції, де Джордан Бардела називає Трампа непередбачуваним і нестабільним політиком, а в Німеччині альтернатива для Німеччини навіть закликала обмежити поїздки до США. Водночас опитування показують, що хоча виборці правих сил ставляться до Трампа краще, ніж інші європейці, лише небагато з них вважають його справжнім другом Європи. Політіко підкреслює, що за винятком залишається польська права політика, яка і надалі зберігає тісні зв'язки з Дональдом Трампом.
1: Кінець червня в Гданську – це місце, і місто стане світовою столицею дискусії про майбутнє України. Конференція з відновлення України 2026, власне, буде відбуватися там. Це не лише політичний символ міжнародної підтримки, це спроба теж відповісти на питання, як буде виглядати співпраця України і Європи в майбутньому. І, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити, чи стане Гданськ місцем, де прийматимуться рішення щодо інвестиційних проєктів, щодо, власне, співпраці, хто відвідає, власне, цю важливу подію, що будуть говорити, які меседжі теж будуть висловлені, власне, на цьому заході. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» будемо говорити з Катериною Консур, з експерткою з енергетики з «Разом ви стенд». Добрий день.
2: Добрий день. Вітаю вас в ефірі.
1: Пані Катерино, давайте скажемо взагалі, що буде відбуватися під кінець червня в Гданську, яка це конференція, як називається, хто приїде туди, яка от специфіка, власне, такої зустрічі, такої події?
2: URC, Ukraine Recovery Conference, це вже традиційна подія, яка відбувається цього року в Польщі. Попередні роки це було Берлін, Лугано, Рим. Це конференція, яка спрямована на підтримку відбудови України. І в цьому році вона має бути сконцентрована саме на практичних рішеннях, на інвестиціях, на побудові партнерства, глобального партнерства між Україною, європейськими і іншими країнами, між фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що будуть в результаті цього започатковані і реалізовані багато корисних проєктів, які допоможуть нам відбудувати Україну в її найкращому вигляді.
1: Чи ми знаємо вже, хто від України, від Польщі поїде, хто там зустрінеться в Гданську? Бо ми знаємо, що Володимир Зеленський вже зустрівся з

0: прем'єром Дональдом Туском. Вони говорили теж про двосторонню співпрацю, окрім різних політичних, так, на політичної напруги, яка зараз відбувається в інтернеті, та й взагалі в політичному житті, все ж таки лідери країн зустрічаються і вони говорять з собою, між собою.
1: ЮРС завжди передбачає дуже високий рівень представництва. Проведена дуже ретельна підготовча робота на рівні міністерств, міністерства енергетики, міністерства економіки, інших вимірів між польським і українським урядом. І так ми очікуємо представництва на самому високому рівні. Президент, прем'єр-міністр, міністри ключових наших міністерств з обох боків. А також, як ми знаємо, що може бути навіть і прем'єр-міністр Індії також бути присутнім на цьому заході. Тому це свідчить про те, наскільки високий рівень і наскільки великий інтерес до такого роду подій і тих результатів, які можуть бути досягнені під час переговорів, під час домовленостей за ці два дня.
0: А, до речі, яка ж мета індійської сторони відвідати цей захід? Що вони хочуть запрезентувати або запропонувати?
1: На мою думку, їхня найбільша мета – це перспективи енергетичної співпраці. Тому що, як ми знаємо, зараз в результаті санкційної політики відбуваються великі зсуви на енергетичному ринку. Доступ російських енергоносіїв дуже сильно обмежений на європейський ринок. Росія намагається знайти обхідні шляхи через азіатський ринок, через Індію, зокрема, через її нафтопереробні потужності. Але оскільки Сполучені Штати Америки наклали потужні санкції на зокрема на індійські також заводи, які беруть в цьому участь. Я думаю, що індійський прем'єр-міністр буде шукати нові шляхи для диверсифікації його енергоносіїв і постачання до Європи.
0: До речі, чи от конференція ЮРС це буде політична подія, бо там дуже багато політиків буде, чи все ж таки там будуть представники от бізнесу, інвестиційної сфери, так, діяльності, там будуть обговорюватися от реальні практичні рішення?
1: Відверто кажучи, ми сподіваємося, що ця подія буде не тільки політичною, хоча вона насправді є дуже, дуже політичною, дуже важливою в політичному спектрі. Але ми, крім того, думаємо, що іменно ця конференція буде більш сфокусована на інвестиційному вимірі і на досягненні співпраці і побудові нових реалістичних проєктів. Оскільки ми знаємо, що багато буде представлено міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР, таких як Міжнародний європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Банк Європейської комісії, тому що це також і про Ukraine Facility Plan. Так що буде забезпечена така окрема платформа Energy Platform, на якій будуть працювати компанії і міжнародні інституції разом і будувати такі нові інституціональні спроможності.
0: До речі, дуже теж цікаво, що кожного року оця конференція відбувається в іншій країні, взагалі в інших містах. І от чи в цьому році ця зустріч в Гданську, цьогорічна конференція буде чимось відрізнятися від попередніх років? І взагалі для чого от вибирають кожен раз іншу країну і інше місто?
1: Насамперед, це пов'язано з тим, що це відкриває особливі можливості для країни, котра є господарем такої конференції, тому що найбільша кількість представництва буде саме в цьому разі саме від польського бізнесу, і це очевидно, зрозуміло. І в контексті того, що ми країни-сусідки, це для нас особливо важливо. Гданськ в цьому році обраний дуже символічно, тому що це місто було повністю зруйновано після Другої світової війни, і відновлено і є прикладом і в польській свідомості, і в світовій свідомості, прикладом успішного відновлення, залучення інвестицій до цього процесу. І оскільки зараз в Україні так само відбувається процес відновлення

0: відбудови не такої пострадянської, яка вона нам досталася, але іменно з метою розвинення нової архітектури. Ми будуємо нову архітектуру, нову енергетичну систему, нову відновлюємо все по найновіших технологіях. Ми застосовуємо високі технології, світовий досвід для цього, міжнародне фінансування. І тому досвід Польщі в цьому і місто Гданськ як символ міжнародної відбудови, залучення всього світу до відбудови, післявоєнної відбудови.
1: Тобто можна сказати, що Польща є таким природнім лідером у відбудові в Україні?
0: Великою мірою так, оскільки це наш довготривалий партнер, міжнародний партнер, це країна, наш сусід. Всі логістичні зв'язки зараз дуже потужно, ми відчуваємо дуже потужну підтримку від Польщі. Всі логістичні хаби, логістичні компанії, будівельні компанії, нам є в чому перейняти досвід інтеграції до ЄС, залучення європейських коштів на процеси інтеграції. Тому це для нас, для України дуже цінно, і Польщі є чим з нами поділитися, яким досвідом.
1: А чи Україна буде чимось ділитися з Польщею? Чи це буде одностороннє? Чи все ж таки Україна буде платити за це? Як оця співпраця може виглядати в майбутньому? Чи вже є якісь ідеї, проєкти, які можуть от певно сказати, так? Як ця робота взагалі, як цей проєкт, як ця побудова нової архітектури, розумію, такої нової структури буде виглядати?
0: Україні також є чим поділитися. Україна перетворюється зараз із країни, яка потребувала тільки пожертв, інвестицій, допомоги і виступала жертвою війни. Вона зараз перетворюється в країну величезного потенціалу, оскільки ми за цей час, п'ятий рік війни, ми здобули потужні технології не тільки в оборонному секторі, але і можемо запропонувати ідеї по в енергетичному секторі, як захищатися від таких потужних атак, як стрімко перебудовувати енергетичну систему, як створювати швидко резервні потужності, як децентралізувати енергетичну систему завдяки розподіленій генерації, завдяки стрімкому розвитку ВДЕ, який має як свої виклики, так і дуже, дуже високий потенціал. Ми зараз перебуваємо не тільки у війні, а ще й стикаємося з потужною енергетичною кризою, викликаною війною в Ормузькій протоці і блокуванням Ормузької протоки. І бачимо, як волатильність цін на енергетичні носії, зокрема на викопні палива, впливає на енергетичні ринки, на ціни навіть для домогосподарств, вже не кажучи про крупні корпорації. Тому якраз побудова відновлювальної енергетики є дуже таким потужним фактором, важливим фактором для запобіганню ризиків волатильності цін внаслідок енергетичних криз. Україна в цьому контексті є хорошим прикладом для реагування, швидкого реагування і подолання аварійних ситуацій в енергетичній системі. На інфраструктурі ми бачимо, як Укрзалізниця швидко вміє реагувати на аварійні ситуації, залучати резерви. В цьому контексті Україна для Європи зараз є прикладом, і останні конференції, які відбувалися в Німеччині на рівні міністрів зовнішніх справ, там основною тезою вже звучало, які уроки від України може запозичити Європа.
1: Досить цікаво, от, наприклад, вся ця енергетична складова, чи, наприклад, є такі ідеї, щоб будувати якісь станції, якісь місця, де будуть, власне, продукувати оцю енергію для України, але в іншій країні. І потім оце якимсь таким каналом буде передаватися. Чи є такі, наприклад, ідеї, якісь такі досить цікаві? Чи це взагалі можливо?
0: Для України українська, можливо все. Якраз в контексті об'єднання енергетичних ринків стоять виклики розбудови інтерконекторів, зокрема між Україною і Польщею, як в

0: для електроенергетики, так і для газової енергетики. Потрібно більше можливості для перетоків, проводяться аукціони з цією метою на бронювання потужностей на майбутнє. Але треба зауважити, що Україна має дуже великий потенціал і дуже великий ресурс, велику територію. Тобто у нас, в принципі, зараз основна проблема в зв'язку з воєнними атаками – це те, що у нас в західній частині України достатньо електроенергії, а центральна і східна, де більш промисловий потенціал і де більше руйнацій, вона якраз більше потерпає. Тому треба замислюватися над тим, щоб резервування потужностей і балансування на ринку працювали ефективно. І, як відомо, в моменти, коли нам загрожує блекаут, ми звертаємося до Європи за аварійними закупівлями аварійної електроенергії, зокрема. Угу. Тобто, коли дійсно уже зовсім не вистачає потужності в мережі, тоді приходиться закуповувати аварійні об'єми.
1: Дуже цікаво. Давайте повернемося ще до цієї співпраці польсько-української про бізнес, бо я думаю, деякі фірми теж будуть зосереджуватися на енергетиці, так, пропонувати свої якісь такі рішення. Ну, власне, а от чи достатньо польський бізнес взагалі підготовлений до участі, так, у тому, щоб от відбудовувати, щоб теж вкладатися в енергетику, вкладатися в цю співпрацю, чи це наразі от тільки слова і наразі от нема таких от конкретних рішень і проєктів?
0: Конкретні рішення ми побачимо, напевно, буде багато потім відомо по закінченню ЮРСІ. Зараз ми бачимо залучення польського бізнесу уже в співпрацю з Україною, і це абсолютно виглядає логічним. Особливо в енергетичній сфері ми бачимо розвиток співпраці за останні роки між Орленом і Нафтогазом, і в електричній площині так само між операторами електричних мереж. І я думаю, що польський бізнес зараз відчув як виклики і конкуренцію, так і потенціал цієї співпраці, особливо в контексті того, що будуть розвиватися міжнародні партнерства, державно-приватне партнерство, і польський бізнес відчуває, що він має шанси бути залученим на високому рівні до цього. Це відкриває великі перспективи, великі можливості, як для України, так і для Польщі.
1: А до речі, от ви сказали, що от Нафтогаз і Орлен так співпрацюють. Як вони співпрацюють? Як от відбувається оця підтримка з однієї, з другої сторони? Чи це бізнес, тотальний бізнес, чи все ж таки партнерство? Таке більш людяне.
0: Це взаємовигідний бізнес і партнерство між двома братерними і дружніми сусідніми країнами, оскільки зараз основний канал постачання в Україну газу відбувається через LNG-термінал Свіноси, оскільки, як відомо, Україна відмовилась від російського газу ще з 2015 року. І зараз ми отримуємо газ і закінчила транзитний проєкт у 2024 році. І тепер увесь газ, який Україна отримає, він поступає переважно із Польщі через LNG-термінал Свіноси. І в момент власне Україні вистачає власного видобутку в мирних умовах. Але оскільки ми весь час спостерігаємо атаки на наші газовидобувні підприємства і підприємства переробки, то приходиться звертатися до імпорту, зокрема з польського напрямку, для поповнення газосховищ на зимовий період. Це дуже важливо для України мати таку підтримку. І Нафтогаз з Орленом співпрацюють, збільшують потужності саме для того, щоб в момент необхідності закупівлі екстрених обсягів імпорту мати ці потужності забезпеченими.
1: Давайте повернемося ще до конференції, до ЮРС в цьому році. Чи от вже є якісь такі інформації, так, новини, що от якийсь новий партнер з'являться на нашому ринку, чи якась інша країна, наприклад, окрім Індії, так, які хочуть долучитися до цієї зустрічі, от чи якась країна, яка якийсь такий ноу-хау запрезентує, чи вже є якісь інформації в доступі?

0: Підготовка до ЄРСІ – це завжди дуже ретельний і, скажімо так, завуальований процес. До останнього тримаються в секреті, і це, напевно, навіть
1: Причин.
0: з безпекових причин також. Тому зараз казати, напевно, ще зарано, ну, ми очікуємо, звичайно, цікавих новин.
1: А чи Дональд Трамп, наприклад, сказав, що захоче прилетіти? Чи все ж таки це не його напрямок?
0: Ні, таких новин не було.
1: Таких декларацій не було.
0: Можливо, буде сюрприз.
1: Ну, будемо так, звичайно, тримати руку на пульсі після теж подій в Америці, так, після святкування дня народження Дональда Трампа. Може, все ж таки з'являться в нього час, щоб подивитися на те, що відбувається в Європу, так і подивитися на цю співпрацю. Які от ваші такі от передбачення? Чого можемо очікувати під кінець червня? Зараз чи є от якась така ідея, яка з вами зараз є, якась така думка, яка вам товаришує?
0: Ідеї ви маєте по закінченню ЄРСІ,
1: Так.
0: чого ми можемо очікувати, так? Ми сподіваємося на те, що будуть оголошені наступні пакети підтримки України, зокрема і в енергетичному, і в інфраструктурному, і в кластерах. І це має бути пов'язано з прискоренням енергетичного переходу, а також з процесом вступу України до ЄС. І ми сподіваємося на те, що всі досягнуті домовленості вони будуть практично реалізовані, оскільки є такий момент, що попередні домовленості не дуже відстежується їх практична реалізація. Ми дуже сподіваємося, що ці всі домовленості будуть виконані на всі 100%, і це справді буде потужним проривом для відновлення України.
1: Дякую
0: І
1: вам велике.
0: залучення нових інвестицій.
1: Супер. Ну це було б круто, звичайно, бо така підтримка бізнесу, так, бо гроші все ж таки дуже багато вирішують в нашому житті, а в цій ситуації тим паче. Дякую велике за такий прогноз того, як це буде виглядати, та і теж пояснення того, чим взагалі є ця конференція. Це не просто зустріч, а це реальна платформа до того, щоб політики представили свої ідеї, поговорили, а ще й почали працювати. Дякую велике, до зустрічі.
0: Дякую за запрошення. До зустрічі.
2: Ефір Української служби польського радіо триває. Далі у нашому ефірі час на рубрику «У дзеркалі історії». Український тризуб – один із головних символів української державності. Проте в різні історичні періоди його намагалися використати й ті сили, які не мали нічого спільного з українською незалежністю. Про те, як російські, білогвардійські, мігрантські організації намагалися привласнити цей символ, Назар Олійник поговорив з істориком Юрієм Шаповалом.
3: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Традиція привласнення й інкорпорації чужої спадщини та видавання її за власну є характерною рисою російської політики. Найбільш класичним прикладом цього є спадщина Русі. Загальновідомо, що лише у 1721 році, коли цар Пьотр І проголосив перетворення своєї держави на імперію, Московське царство було перейменовано на Росію, а московитів почали називати росіянами. Проте ще тривалий час ця назва не приживалася, а світ і надалі використовував поняття Московія, московити та москалі. Тим часом Україна і українці під тиском Росії та в процесі національного самоусвідомлення на початку ХХ століття, особливо під час Української революції 1917-21 років, прийняли саме ці ідентифікатори і дистанціювалися від назв Русь і Руські. Водночас це не означало відмову від спадщини Київської Русі. Навпаки, відбувалося її переосмислення та включення до української національної традиції. Яскравим прикладом цього на рівні символіки став тризуб – родовий знак Рюриковичів, великого князя Володимира Великого та його наступників. Саме тризуб став одним із головних символів української державності. Проте, як виявляється, і цей невід невід'ємний символ української державності та боротьби за неї, росіяни намагалися привласнити.

0: таку спробу здійснили емігранти-білогвардійці, які створили Національний трудовий союз – НТС, розмістивши як герб не імперського двоголового орла, який був перейнятий, що цікаво, у Візантії і відображав ідею про Москву як Третій Рим, а золотий тризуб, а вже зрозуміло як ісконна руський символ. Про цю маловідому і курйозну сторінку минулого я розмовляв з професором Юрієм Шаповалом з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Куроса Національної академії наук України. Юрій Івановичу, перш ніж перейти до оповіді про цю захопову і курйозну історію з привласненням тризуба російськими білогвардійцями з Національного трудового союзу, власне, хотів би вас попросити, щоб ви розповіли трошки про цю організацію. Чим вона виділялася на фоні тих всіх білогвардійських численних груп, осередків, коли вона, власне, виникла у 1930 році?
1: Ну, це справді була така специфіка своєрідна. Цю структуру створила частина російської імміграційної мови. Це вже саме по собі, так би мовити, явище. Чому? Вони вирішили втекти від звичного маразму імміграції. Ну, от подивіться, що сьогодні робиться з тими хорошими русскими за кордоном. Що вони роблять? Сваряться між собою, конкурують, б'ються за гранти, тобто за якісь там джерела фінансові. І оця молодь вирішила, що ну що це за життя? Треба щось робити конкретно. Вони зажадали займатися конкретною політичною роботою. І оскільки вони були уродженими, я б так навіть наважився сказати, антикомуністами, то вони вирішили боротися проти Радянського Союзу, вести революційну і розвідувальну організацію. Історія створення. Вони зібралися в Белграді в 1930 році і створили оцей, значить, як він перше спочатку називався, Національний союз російської молоді за кордоном. Через 17 місяців вони перейменувалися і назвали Національний союз нового покоління, щоб якось ще більше дистанціюватися від тих старих структур. І уявіть собі, ця організація була настільки впевнена в собі, що вони засилали своїх емісарів і агентів у Радянський Союз. Ну, як правило, це була неудача, тому що охоронялися тоді кордони цим тоталітарним режимом дуже серйозно, але вони ці спроби постійно робили. А друга річ, Союз був заснований на ґрунті тогочасної монархічної Єгославії, і тому виявляв інтерес до авторитарних систем. А тоді, ви знаєте, в Європі була мода на фашизм. Багато хто захоплювався, скажімо, італійським фашизмом, вважали, що це така організація дії. Ну, одним словом, вони почали співпрацювати з російською фашистською іммігрантською організацією Російський фашистський союз. Мало хто зараз вже і знає про таку структуру. Очолював її такий Костянтин Радзієвський, і оця Національний союз нового покоління, вони мали своїх представників при цій структурі фашистській, російській. У 36-му році вони додали слово «трудовий», і отак з'явився, власне, оце скорочення, скорочена назва «Національний трудовий союз нового покоління». А потім оця абревіатура усталилася, пізніше вони прибрали назву оцю нового покоління, слова «нове покоління», і вже офіційно ця структура стала називатись Національним трудовим союзом. От така коротко дуже історія цієї структури.
0: Юрій Іванович, а от ви сказали, згадав про цю фашистську організацію. Як ми знаємо, російський фашизм в 30-х роках, в 40-х, особливо під час Другої світової війни, розквітав. Але чи самі ці солідаристи були фашистами?
1: Ну, до певної міри так. Тому що вони дуже активно, схвально, значить, поставилися до націонал-соціалістичної Німеччини. Фона те вони запозичили багато таких акцентів ідеологічних у нацистів, у гітлерівців. Ну, наприклад, це був потужний юдофобський акцент. Програму свою, якби візію свою майбутньої Росії НТС рекламував. І там було таке, що до російської нації не належать іноземці, навіть якщо вони жили роками в Росії, і євреї. Євреї отримують право залишити Росію, але без вивезення капіталу. Вони там стверджували, ця лінія царату була продовжена щодо місць оселення євреїв. Тобто, ну, абсолютно юдофобія класична. Вони дорікали перед Другою світовою війною і писали часто про те, що в Радянському Союзі панує єврейство, а марксизм є продуктом німецького єврейства. Так що тут, знаєте, нема де печатки ставити. Вони дуже багато паралелей з націонал-соціалістами, які були в Німеччині. Ну і далі така ситуація була трохи пікантна. Дехто почав самій структурі в цій НТС говорити, ну що ж це, ми співпрацюємо.

0: Він з такими темними силами, як Гітлер. Він пішов на зговор з комуністами в серпні 39-го року. Цей пакт Гітлер-Сталін відомий. Почалася полеміка, але все це було придушено, тому що керівником структури тоді був такий Віктор Байдалаков. А Байдалаков був пов'язаний з нацистами і з Абвером пов'язаний. Ну і ця співпраця активізувалася в зв'язку з тим, що нацисти готували війну проти Радянського Союзу. І тому вже, коли війна почалася, НТСівці вирушили разом з німецькими військами на схід, щоб розбудовувати свою адміністрацію. Ну, ви ж знаєте, що унівці наші, українські, теж вирушили, похідні групи створили, і бандерівці, і мельниківці. Ну, от тут приклад оцього НТС. І вони пробилися, НТСівці зайняли багато керівних посад, скажімо, у Східному міністерстві Альфреда Розенберга, пропаганду вели і так далі. Тобто вони досить активно служили у цьому нацистському режимі, тепер уже на території Радянського Союзу.
1: Хотів би вас запитати, що таку річ, наскільки, от, власне, я прочитав, це теж була співпраця з такими класичними колаборантами, відповідальними за злочини, зокрема, проти польського населення. Маю на увазі тут Броніслава Камінського, бригада Камінського, як відомо, брав участь в придушенні повстання в Варшаві, і його потім стратили за ці злочини, які тут чинилися. Навіть для німців це було занадто. Самі ж гітлерівці Броніслава Камінського і його російського національного соціалістичної партії.
0: Отак, я думаю, що для поляків це має особливе значення. Броніслав Камінський був творцем так званої Республіки Локоть. От знаєте, коли росіяни, сучасна ця пропаганда антиукраїнська дорікає нам, що значить там колаборанти були з українського боку, то послухайте, створити Республіку Локоть автономного колабораціоністського утворення на території сучасних Брянської, Курської, Орловської областей Росії, Камінський був командиром воєнізованого такого формування російська визвольна народна армія, і нищити мирне населення. А потім Камінський, ситуація змінилася, і він опинився, його німці взяли в Варшаву і його людей для придушення Варшавського повстання в 44-му році. І ви знаєте, це була банда. Це була натуральна банда. Вони неймовірні речі робили. Вони грабували людей. Було тотальне насильство. Вони вбивали людей, крали речі, якісь особливо цінні речі у варшавян. І німці, нацисти, коли це все побачили, вони його розстріляли. Камінського. Вони його людей теж понищили. Частину використовували, частину там найбільш одіозних понищили. Ви тільки уявіть собі, нацисти побачили, наскільки це злодійське утворення, наскільки цей Камінський був небезпечною і абсолютно аморальною особою. Це дуже така цікава, дуже цікава окрема історія. Я думаю, що вона заслуговує на більшу увагу, тому що ви ж знаєте, які легенди довкола Варшавського повстання і придушення його розводилися довкола українців. А тут така от очевидна колаборантська і розбійницька структура, яка брала участь у придушенні Варшавського повстання.
1: От, власне, повертаючись до солідаристів, як себе називали члени НТС, тут теж такий цікавий момент. Вже після Другої світової війни вони відхрестилися від цього, власне, фашистського, нацистського елементу, який в них там був присутній. І, зокрема, теж засилали емісарів, яких вони називали ходоками, так, в Совєтський Союз. І потім публікували, ну, російські, передовсім сам видав, там, Солженіцина, Варлама Шаламова.
0: Була Таукуджава, Василя Аксьонова, багатьох цих письменників, так.
1: І от як в них ця справа виглядала взагалі, наприклад, після Другої світової війни і робота в Совєтському Союзі? Як вони бачили, наприклад, відносини з неросійськими тими ж народами, як вони називали їх?
0: Після Другої світової війни члени НТС, як би можна так сказати, мімікрували. Тоді вони викреслили, прибрали, вилучили з своїх програмних документів оці всі юдофобські пункти, провели демократизацію програми. І тепер уже от якраз акцент основний робився на солідарізмі, тобто від французького «солідер», діючи заодно. Тобто проповідувалась теорія про необхідність солідарності і прагнення до компромісу, соціальної співпраці, духовної довіри серед різних верств суспільства. Тобто це торкалося соціальних інтересів, соціальної співпраці, духовної довіри серед різних верств суспільства, в тому числі, ну, очевидно, класи,

0: партії, групи інтересів, на все це було скеровано, оцей скерований цей солідаризм. І тут холодна війна, вона зіграла на користь НТС, так би мовити. НТС включився в антикомуністичну діяльність, і от тоді почалося те, про що ви сказали. Вони 45-го року почали видавати журнал «Посєв», а в 46-му був заснований журнал «Грані». Всі, хто займається дисидентами, знає про ці видання. І я ще пам'ятаю в Радянському Союзі, як підпільно ці видання розповсюджувалися. Особливо цей «Посєв» був популярний. От якраз тоді і друкували ті твори радянських письменників чи дисидентів, які тут не в Радянському Союзі не могли бути надруковані, заборонених авторів. Ще дуже цікаво, в 1957 році сталася дуже цікава подія, щоб слово «національний» не викликало в Радянському Союзі негативних конотацій з нацизмом, вони перейменувалися на Народно-трудовий союз російських солідаристів. Це вже був інший НТС. Збільшу антибільшовицьких сил неросійських народів НТС мав конфлікти через того, що вони, от ви вже теж згадали, оце поняття російських народів запровадили. Тобто вони не бачили ніяких нюансів в національній, так би мовити, цій мозаїці Радянського Союзу. Ну і неросіяни вбачали, що цей НТС проповідує все-таки політику русифікації. Плюс додалося те, що вони неправдиво інформували Захід. Вони весь час говорили, що в Радянському Союзі такий потужний опір існує. Ну, коротше, перебільшували свої там впливи якісь. Отака була ситуація.
1: Ми вже досить багато сказали про цю організацію. І тут історія з Тризубом. От, власне, якщо подивитися, жовтий, золотистий Тризуб на фоні російського трикольору. Як до цього дійшло? Тобто, молода організація, яка вписувала, що членами організації можуть бути особи, це ми говоримо про 1930 рік, народжені після 1895 року, шукає якийсь новий символ, який був би водночас старим, і знаходить його в Тризубі, так?
0: Тут така історія. Керував цією структурою цей Віктор Байдалаков, якого я вже згадав, він народився в 1900 році, а помер в 1967. Такий, знаєте, дивна особа, він багато чого пережив, але походив він з Конотопа, з українського міста Конотопу Чернігівській губернії. Тобто він знав про значення Тризуба як державного українського символу, але він був, так би мовити, абсолютним імперцем. Притому він ненавидів ці самостійницькі рухи українські з різних, навіть під комуністичним омофором, скажімо, такі, як націонал-комуністи були і так далі, хоч натяк на якусь незалежність. Оце перший момент, і він був з породи тих людей, хто дивився на Київську Русь як на власність Росії. І ще одна особа, про яку ви не знайдете, скажімо, інформації в Вікіпедії, припустимо, українською мовою чи російською мовою, був такий Михайло Георгієвський. Він народився в 1888 році, а помер в 1950. І от Георгієвський був ідеологом оцього НТС, правда, на ранньому етапі. Він був професором, істориком, фахівцем з класичної філології. І от, власне, він розробляв оцю концепцію солідаризму для НТС і активно просував міф про загальну руську спадщину Київської Русі. Про Київську Русь написав Михайло Грушевський, а Георгіївський каже, ну так, але це загальноруська спадщина, вона не належить лише українцям. І оця емблема НТС, про яку ви сказали, це справді театр абсурду, я коли вперше побачив свого часу, був просто шокований. Наш Тризуб на тлі російського цього триколору, на тлі триколору. І от оця ідея, емблема ця, мала апелювати до монгольського періоду Єдиної Русі, щоб оминати пізніші суперечки між білими і червоними, нівелювати вимоги українців на власну державність, власні національні символи. Ну і НТС потребував, знаєте, такого якогось візуального виклику застарілим цим гаслом білої імміграції. Не забуваємо ще, коли заснували Союз, це були молоді люди. Їм потрібен був якийсь такий динамічний, молодий, водночас історично авторитетний знак, який би міг от конкурувати безапеляційно з п'ятикутною цією, значить, сатанинською червоною зіркою радянського режиму чи комуністичного режиму. І от вони затвердили, вони в 43-му році, вони офіційно оцей графічний знак, про який ви сказали, вони затвердили, назвали вони його родовий знак князя Володимира.

0: Димира. За основу, направду, було взяти три зуб Володимира Великого, але він виглядав трошки інакше. Центральний зуб був прямим, а бокові лінії утворювали літери Н і С. Ну, тобто, виходило НТС. Ну, і тоді ж вони таку масивну досить пропаганду почали вести, що це не український національний символ, а оця сама загальноруська спадщина. І вважали, що це от була така перша форма російської державності, а українці, мовляв, значить, собі його привласнили. От таке походження. Хочу сказати, що Георгієвський з початком Другої світової війни розійшовся у поглядах з керівниками Союзу, і його шокувала співпраця з нацистами, і доля його склалася так, що про нього майже ніхто не знає нічого. Його знайшов СМЕРШ. У жовтні 1944 року і Георгієвський був заарештований, його вивезли до Радянського Союзу і розстріляли. Його розстріляли у липні 1950 року у Москві.
1: Власне, Юрій Іванович, от, якщо знову ж таки продовжити тему з тризубом, тобто ви сказали, були здивовані, але напевно в середовищі російського біоемігрантського руху та й загалом це викликало шок. Я думаю, і не серед тільки біоемігрантів і російської еміграції, але теж серед представників українського руху на еміграції. І тут росіяни забирають в нас тризуб.
0: Так, це можна так сказати, що це був скандал на скандалі. Реакція українських організацій, оцих діаспорних, як ми висловлюємося, була дуже різкою. Там не лише там організація українських націоналістів, але й інші структури еміграційні, вони сприймали як крадіжку національного символу, розумієте, як акт білого імперіалізму. От так от навіть трактували. Багато газет писали про це, протестували. Різні видання, і вони просто констатували, що і в даному разі оці нібито хороші русські, які антикомуністи, які виступають проти цього тоталітарного режиму комуністичного, проти кремлівських всяких цих, значить, каральних ініціатив, але вони собі взяли і привласнили цей, значить, символ, замаскувалися про те, що от вони, їм він належить.
1: А наскільки я знаю, вони навіть були готові визнати Київ, а не Москву чи Петербург, столицею, власне, цієї нової Росії, не комуністичної.
0: Ну, це, в принципі, стара історія. Ще цар Олександр І свого часу думав над тим, чи не зробити Київ столицею. Про це теж мало хто знає. Але для того, щоб, власне, от привласнити оцю спадщину Київської Руси. Тому це, так би мовити, не нова, в принципі, спроба. Так, як про Василя Шульгіна, цього монархіста, який вважав, що Україні потрібно дати певний статус, але з тим, щоб вона залишалася все-таки в складі Російської імперії. Це окрема історія. Ну, а от, значить, доля самої цієї організації, бачите, вона, як не дивно, НТС, я маю на увазі, дожила до 91-го року. Багато хто повернувся. Ну, Байдалаков не вижив. Байдалакова доля була така, що він опинився, зрештою, в концтаборі. Німці його заарештували, він відсидів в Заксенхаузені, але потім був порятований за клопотанням генерала Власова, оцього колаборанта, так само лідера російської, голови російської, очільника російської визвольної армії. Потім жив він у Західній Німеччині, потім у США поїхав, де там помер, але перед тим його скандалом виключили з цієї самої НТС. А в 1996 році НТС зареєстрували в Мін'юсті Росії як соціально-політичний рух, але жодної такої великої популярності ця структура не має, хоча ніби так вона виглядає достатньо інтелігентно і якби зовсім змінила свій окрас, про який ми вже з вами згадували, відійшовши від тих основних догм, з яких починався цей союз.
2: Ну що ж, власне, історія Національно-трудового союзу НТС – це хрестоматійний приклад не лише намагання росіян загарбати українську спадщину, але теж він показує темну сторону феномену хороших русських, де російський демократ часто закінчується на українському національному питанні. А я нагадаю, що моїм співрозмовником був історик, професор Юрій Шаповал з Національної академії наук України, якому дуже дякую за цю цікаву оповідь. З вами прощається програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.

0: Дякую, Назару, за цей матеріал. А зараз саме час на нашу іншу щотижневу рубрику авторства Володимира Гарматюка під назвою «Профіт». Польща залишається одним із ключових економічних партнерів України. Однак політичні суперечки та історичні дискусії можуть впливати не лише на двосторонні відносини, а й на бізнес-клімат. Читатне зростання напруженості позначитися на інвестиціях, реалізації спільних проєктів, участі польських компаній у відбудові України та рівні взаємної довіри між підприємцями. І тут не забуваємо про важливий контекст. Говоримо ми про це напередодні конференції з відбудови України, яка цього року проходитиме у Гданську. Досі залишається відкритим питання, чи відвідає Захід президент України Володимир Зеленський після того, як Кароль Навроцький прийняв рішення позбавити його найвищої польської державної нагороди – Ордена Білого Орла.
1: Вітаю слухачів, це програма «Профіт» Української служби польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Політична напруга між Польщею та Україною може суттєво вдарити по економіці і по взаємовідносинах двох країн. Про це говорять як з українського, так і з польського боку. Поговоримо про це сьогодні, бо, власне, в контексті конференції з відбудови України, яка відбудеться у Гданську 25-26 червня, уже пролунали заяви і експертів у Польщі, і експертів у Україні. Власне, рішення президента Навроцького про позбавлення ордена Білого Орла – це рішення, яке послаблює міжнародну позицію Польщі і якому радіє Росія, так говорить міністр фінансів Польщі Анджей Доманський. Він заявив, що за кілька днів до великої конференції в Гданську – це найбільша такого роду подія, яку Польща організувала останнім часом, присвячена відбудові України, і в інтересах Польщі будувати добрі відносини з Україною, розвивати економічні зв'язки і таким чином зміцнювати потенціал польської економіки. Далі хочу запропонувати ще кілька коментарів різних експертів, політологів, економістів, політиків, послів із польського боку, які коментують те, що відбулося саме з погляду економіки. Йоанна Клюжі-Ростковська із громадянської коаліції в ефірі третього каналу Польського радіо заявила, що це рішення може вплинути на присутність Польщі, а також польських компаній в Україні після війни.
2: Ми маємо в прийшому тижні дуже поважну
3: польську. Наступного тижня ми матимемо дуже важливу польсько-українську конференцію, яку готували дуже довго. Це конференція, присвячена відбудові України. Приймаючи рішення забрати цей орден саме вчора, треба було врахувати, що цей жест матиме дуже серйозні наслідки для майбутньої відбудови України та присутності Польщі там.
2: України і обecności Польщі там.
1: Роберт Бєдроні з Лівиці в ефірі третього каналу Польського радіо заявляє, що президент Навроцький припустився помилки. Він висловив сподівання, що президент України приїде на конференцію в Гданську, яка буде присвячена відбудові України.
4: То показує, що президент Навроцький не розуміє.
3: Це показує, що президент Навроцький не розуміє, наскільки це делікатне питання, і що тут ми повинні проявляти холодний розум. Польща має реальні інтереси, які потрібно вирішувати у контексті України. Не лише те, що є основним інтересом, щоб там був мир, щоб ця війна закінчилася, щоб Україна зберегла територіальну цілісність. Бо якщо вона її не збереже, ми рано чи пізно заплатимо за це ціну. Але й щоб ми також брали участь у відбудові України.
4: Учасничили в відбудові України.
1: Не здивований рішенням Кароля Навроцького, колишній посол Республіки Польща у Києві Ян Пєкло. В розмові з польським радіо він зазначив, що рішення Навроцького негативно вплине на польсько-українські відносини, особливо з огляду на те, що в Гданську відбудеться конференція з відновлення України.
3: Оскільки не було жодних ознак ні на землі, ні на небі, що президент Зеленський намагається щось із цим зробити і відмовитися від цього рішення, змінити його якимось чином, що було б прийнятнішим для польської сторони, то, чесно кажучи, рішення президента Навроцького не є жодною несподіванкою. Це послідовне продовження того, що він сказав раніше. Розумію, що це також було погоджено з капітулою Ордена Білого Орла. Питання, по-перше, чи приїде на цю конференцію президент Зеленський і чи приїде також президент Навроцький. На жаль, усе це погано впливає на польсько-українські відносини, але є один бенефіціар, який цьому дуже радіє. Це Москва.
1: Рішення Навроцького було озвучено одразу після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з Володимиром Зеленським у Брюсселі. Власне, на це звертає увагу заступник міністра науки Анджей Шептицький. Він вважає, що президент Польщі вставляє палицю в колеса уряду. Про це він заявив у ефірі ТВ.

0: ВП-Інфо і сказав, що рішення президента слід розглядати з урахування зустрічі Дональда Туска і Володимира Зеленського.
1: Це показало, що попри цю кризу наші відносини важливі для обох держав. Ми разом готуємо конференцію з відбудови України у Гданську. Ми вже не вперше бачимо, що президентський табір, а також опозиція, намагаються у зовнішній політиці, кажучи розмовно, вставляти уряду палиці у колеса.
0: Власне, це була перша розмова Дональда Туска і Володимира Зеленського від моменту виникнення історичних напружень між двома країнами. До слова, рішення президента Навроцького ще мав би підписати прем'єр-міністр. Дональд Туск заявив, що президент України Зеленський прямо зазначив, що жодним чином не мав наміру образити Польщу, поляків або поставити під загрозу відносини між двома державами. Про це він сказав, власне, після зустрічі із Зеленським в Брюсселі. Ну, а коментуючи ситуацію, наголосив, що необхідно мінімізувати наслідки цього конфлікту.
1: Я хотів би, щоб ми мінімізували втрати від цього непотрібного з нашої точки зору поганого та прикрого рішення президента Зеленського. Я, як прихильник максимальної допомоги Україні, своєї позиції не зміню. Це була помилка, яка непотрібно наражає всіх нас на емоції. І я сподіваюся, що всі, хто залучений до цієї ситуації, принаймні триматимуть в голові найважливіший політичний пріоритет, щоб історія не зруйнувала нам майбутнє.
2: Пріоритет політичний. На увазі, то значи, щоб історія нам не зруйнувала прийшлості.
0: Торкнувся також прем'єр і теми польсько-української конференції, яка відбудеться в Гданську. За словами Дональда Туска, він не отримав від Зеленського ні підтвердження участі в конференції, ні повідомлень про відмову.
1: Звісно, ця проблема виникла через рішення президента Зеленського та оголошення про позбавлення його ордена Білого Орла. Очевидно, що подальша ескалація не сприятиме добрій атмосфері. Президент Зеленський усвідомлює, що рішення пов'язані з нашою спільною історією, а також героїзація УПА через присвоєння її імені військовим підрозділам – це те, що не знайде підтримки у Польщі, незалежно від політичних поглядів.
0: Також у п'ятницю ввечері Дональд Туск написав на своїх сторінках в соцмережах, що конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького – знижувати градус емоцій, а не підігрівати напруження, бо лінія фронту проходить в іншому місці. Рішення президента може зашкодити польському бізнесу, так вважає Йоанна Сольська з видання «Політика». Вона в ефірі Польського радіо 24 зазначила, що рішення було ухвалено у несприятливий момент. Відбудеться конференція із відбудови України в Гданську, і за її словами, польські компанії покладали на неї дуже великі надії.
1: Коли співорганізатором цієї конференції є також Україна, присутність президента Зеленського є не лише природною, а фактично обов'язковою. Тому з нашого боку такі слова викликають питання, чому саме зараз? Капітула ордена зібралася понад тиждень тому, а тепер ніби спеціально оголосили рішення, що орден таки буде забрано, наче навмисно хочуть зірвати плани нашого бізнесу на цій конференції.
3: Обсуч шики нашому бізнесові на тій конференції.
0: Відреагувала також польсько-українська господарча палата. Вона звернулася із закликом до політиків Польщі і України уникати конфронтації, не дозволяти історичним суперечкам зруйнувати те, що десятиліттями будувалося між двома країнами. Представники бізнесу, як заявляють в палаті, попереджають, коли історія стає інструментом політичної боротьби, страждають не тільки дипломати, але й звичайні люди, підприємці та економічні зв'язки. Також в Україні «Європейська правда» пише про те, що президент України має поїхати до Польщі і шукати порозуміння з президентом Польщі Карлом Навроцьким. На думку редакції, відмова Зеленського від участі в конференції в Гданську могла б мати серйозні наслідки. Автори наголошують, що відсутність президента України в Гданську стала би ударом і по уряду Дональда Туска, адже саме польський уряд організовує конференцію і веде переговори з міжнародними партнерами щодо участі в ній. Власне, ми поговорили також про це із українським економічним оглядачем, із «Укрінформ» Олександром Крамаренком. І далі я пропоную послухати його думки з цього приводу. Вітаю, пане Олександре. Напруга на осі Київ-Варшава через те, що ми знаємо, забраний орден, назва героїв УПА для однієї з українських спецпідрозділів. Власне, контекст економічний мене цікавить, бо вже зараз лунають коментарі від суботи, починаючи в польському сегменті, зокрема,

що це все сталося дуже, ну, по-перше, стратегічна помилка в контексті боротьби проти російської агресії в Україні. Польща з Україною були дуже серйозними тут партнерами, і раптом це дуже сильно завадить. Але теж це відбувається у контексті конференції в Гданську з відбудови України, яку всі готували, величезна міжнародна подія.

0: сегмент, те, що відбулося?
1: Ви знаєте, найголовніше в цій позиції розуміти, на мій погляд, дві речі. По-перше, оця от історія саме з орденом, вона є дуже ситуативною, дуже тактичною, якщо так казати не зовсім економічними термінами. З іншого боку, ми розуміємо, що економічна співпраця, співробітництво в інших галузях з Польщею для України і для Польщі з Україною – це є стратегічна історія. І ми маємо це дуже так розділяти і підходити до цього з прагматизмом. В Україні, коли люди бачать реальну ситуацію навколо, вони ставляться до політичних жестів все ж таки більш стримано, більш прагматично. В нас є голоси, які казали, що, може, не варто було робити такі демонстративні кроки, як найменування Центру Північ Сил спеціальних операцій героями УПА. Можливо, це було не на часі, можливо, варто було зачекати, але знову таки, тут потрібно дивитись на контекст, тому що для військових ця історія, вона болить, і вони, для них моральні стимули, моральні такі точки опори, вони є вкрай важливими. Але знов таки, я хотів би наголосити на тому, що є друга сторона цієї всієї історії. Це не тільки в часі, да, тобто тактика проти стратегії, але ще прагматизм, інтерес власний. І я не можу сказати за Польщу, бо це нехай поляки кажуть, це їх прерогатива. Але для України, на мій погляд, збереження зв'язків, побудова збалансованого співробітництва є вкрай важливим, і в Україні це розуміють. Принаймні, ну, так це виглядає з моєї точки зору, те, що я бачу.
0: Ну, власне, в Польщі теж є голоси різні, звісно. Є голоси, які дуже підтримують рішення Кароля Навроцького, і голоси, які вважають, що так треба було зробити, бо допомогу вони, Польща, надають і є логістичним, і гуманітарним, і військовим хабом, Ясьонку згадують, і інші справи, про які ми знаємо, які не будемо зараз тут перераховувати. І, власне, те, що в Україні було надано цю назву, вони розцінили, власне, як такий, цитую дослівно, як плювок в обличчя полякам, що за нашу допомогу ось таке. Є радикальна дуже сторона, частина суспільства, політиків, які, зрештою, будьмо відвертими, і будь-який привід можуть знайти, використати для того, аби говорити про необхідність припинити допомогу чи про відсутність вдячності, піднімати це, власне, в контексті, зокрема, теж історичних питань. Але є і голоси більш помірковані, а то і навпаки кардинально протилежні, які, власне, кажуть, що таким рішенням своїм Кароль Навроцький, попри те, що все ж звертають увагу на не дуже дружній чи хороший хід з боку українського, все ж говорять, що Кароль Навроцький псує стосунки глибоко і з Україною, і з Європою загалом, якщо йдеться про Польщу і роль у Центрально-Східній Європі. І, власне, я тут хотів ще запитати в тому контексті зараз, чи, може, ви маєте вже якісь реакції з українського боку бізнесу? Ну, бо говорять, що о, тепер нам можна забути про контракти. Зрештою, Лєшек Міллер теж недавно заявив, взагалі дуже категорично, що український торт, дослівно цитую, вже поділений, і Польщі там дістануться, якщо дістануться, то якісь крихти. Тобто це знову піднімання на списи таких дражливих тем, які, може, не мають якихось обґрунтувань під собою, і гра на електорат. Чи як це видно з погляду України? От Україна готувалася і говорили до відбудови, до відновлення післявоєнного. Польщу розглядали як одну з держав.

0: держав, яка безпосередньо братиме в цьому участь. Нещодавно про це теж пан Сабіга заявляв, що Польща буде однією з перших, хто візьме участь у відбудові України. Це, здається, в Україні теж лунало на форумах, на зустрічах і в Польщі. І тут раптом такий, ну, клин сюди.
1: Ви знаєте, я б нагадав би, не хотілося б, звісно, переходити на риторику дитячого садку, там, а він, а вона, да, там, ну, але я нагадаю, що суто з економічних причин, суто з економічної площини, я нагадаю про блокування транспорту українського на польському кордоні, я нагадаю про висипане зерно з огляду на чутливість теми продовольства для України в національній пам'яті через катастрофу Голодомору, да, то для України це було вкрай чутливо, і ну, про це все всі пам'ятають, звісно, ніхто про це не забув, про ті ексеси, але український бізнес і український політикум все ж таки вивів ту історію за дужки, розуміючи, що то був електоральний процес, то були політичні внутрішньопольські змагання, внутрішньополітичні. І тут в Україні люди ставляться до цього не схвально, але з розумінням. Це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що достатньо багато буде дорослих в цій кімнаті, як то кажуть, не тільки з української сторони, а й з польської, що знайдеться критична кількість людей, які стануть на прагматичні позиції, на стратегічні позиції передусім, і все буде більш-менш нормально. Щодо того, що чи поділений український торт, тут потрібно розуміти дуже просту річ. Цей торт залежить не тільки від України. Він передусім залежить від донорів, від тих країн, які будуть вкладатися безпосередньо в відновлення України після закінчення війни. І абсолютно зрозуміло для усіх, і ми з вами колись про це розмовляли, що дуже важливо, щоб не претензіях, а при намаганнях отримати свою частку контрактів і всього іншого, це було підкріплено фінансово, щоб це було підкріплено якоюсь підтримкою на державному рівні, на бюджетному рівні відповідної країни. Ситуація, коли бізнес заходить в іншу країну, освоюючи гроші свого уряду, є абсолютно звичайною в світі. І зрозуміло, що, наприклад, якщо Німеччина буде вкладатися своїми бюджетними грошима або якимись іншими грошима, які вона контролює в відновлення України, то вона захоче, щоб її компанії тут брали в цьому участь. Тому у поляків, я думаю, є така можливість. З іншого боку, будуть гроші на відновлення, очевидно, загальноєвропейські, які будуть виділятися з бюджету ЄС загалом. Там точно Польща може позмагатися за свій шмат замовлень, за свій шмат контрактів, але це буде залежати більше все ж таки від неї, ніж від Києва. Ми ж розуміємо, що рішення про те, хто саме буде це робити, буде прийматися там, де будуть виділятися кошти. Це з такої ситуації. Але я хотів би сказати, що крім того, що є таке, ну, доволі віддалене майбутнє, на жаль, віддалене, тому що війна все ж таки точиться. Є речі, які вкрай важливі для України і для Польщі тут і зараз. Для Польщі, на мій погляд, дуже важлива безпека. Дуже важливий доступ до українських військових технологій, тому що Польща має прямий кордон з Росією і сателітом Білорусі. І я думаю, що трансфер українських військових технологій, він був би дуже доречний і дуже поміжний для польських оборонних можливостей. І це дуже, до речі, пов'язано з економікою, бо якщо Польща не буде отримувати цей трансфер технологій і виробляти відповідні зразки зброї в себе, а вона абсолютно спроможна це робити, на мій погляд, технологічно, то їй доведеться це купувати за грубі гроші за кордоном. І це не

0: чи в економічних інтересах Польщі. Ну, з іншого боку, для України критично важливим є той транзит, який ви згадували, і військовий, і абсолютно цивільний. Особливо з огляду на той факт, що зараз посилюється напруженість на морському коридору в Чорному морі, і ймовірно, що будуть якісь проблеми з транспортуванням через атаки російських дронів на цивільні судна. І тому, очевидно, важливість і цінність польського транзитного коридору для української економіки буде зростати. Я дуже сподіваюся на те, що з обох боків, з обох сторін в цій кімнаті буде достатньо дорослих і з українського боку, і з польського боку, і кінець кінцем ми цю історію владнаємо так само, як була якби закрита та історія з блокуванням транзиту 2 роки тому.
1: До речі, те, про що зараз ви говорите, останні ваші слова про дуже сподіваюся, що цю історію вдасться владнати, десь свого часу, буквально не дуже давно, кілька місяців тому, Павел Коваль, уповноважений польського уряду з питань співпраці з Україною, ще його називають уповноваженим з питань відбудови України від польського уряду, він говорив таку цікаву річ в контексті історії, але, власне, з погляду економічного. І він наводив приклад польської взаємодії з Литвою. В них також не все гаразд в історичних питаннях було свого часу. Адже історичний факт про захоплення Вільнюса польськими військами часів Другої Речі Посполитої. І також він говорив про польсько-німецькі стосунки історичні в цьому контексті. Всі пам'ятають, Друга світова війна, 6 мільйонів громадян Польщі загиблих внаслідок німецької агресії. І, власне, зі слів Павла Коваля вдалося вирішити ці історичні питання під кутом зору економічним, тобто нав'язати економічну співпрацю, піти в тому напрямку і якось паралельно вирішувати питання історичні, але вже у вузькому колі професіоналів, фахівців. І, тобто він, основна його думка така, що економіка може вилікувати нам оці історичні рани і якось, ну якщо не вилікувати, то загоїти. І якщо буде економічна співпраця потужна, корисна для обох боків, то якось про історію вже будуть не так боляче згадувати. Як ви з економічного погляду на це дивитесь?
0: Абсолютно слушна думка, на мій погляд, тому що економіка є базою для політики, щоб там не казали. Політика ґрунтується на економічній основі і дійсно економічна співпраця може і повинна бути мотивацією для того, щоб не забути, але для того, щоб правильно сформулювати і законтейнерувати, як кажуть психологи, старі проблеми. Ну, я точно знаю, що між Польщею і Німеччиною не менше гострих кутів в історії не тільки 20-го століття, а й раніше. І це абсолютно правда, але мотивація існує до співпраці із польського боку, із німецького, і це очевидно дозволяє перевести, як ви кажете, дискусію про історичні уроки в фахову площину, і нехай цим займаються історики, нехай вони роблять те, що вони роблять. До речі, Україна попри війну відкрила можливість проводити дослідження, ексгумації і таке інше в місцях, де були ці жахливі ексцеси на Волині під час Другої світової війни. І я вважаю, що, наприклад, саме цей епізод, да, те, що попри війну були відкриті такі можливості і процес цього дослідження і ексгумації пішов, це ілюструє більш яскраво позицію України, ніж назва Центру сил спеціальних операцій. До речі, я нагадаю, що у війську польському є військові частини, які названі на честь

0: армії краєвої. І якщо ви пам'ятаєте, з українського боку щодо цього нема жодних зауважень і заперечень, хіба що нагадування.
1: Пам'ятаємо, бо це теж в останні дні про це говорили і, можливо, більше, ніж раніше згадували про ці речі. Я ще буквально в контексті нещодавно відкрився перший кластер переговорів України із Європейським Союзом і буквально... Знову ж, в контексті польсько-українських відносин лунали раніше, лунають зараз. Історичне забарвлення вони мають слова про те, що Україна не готова вступати до Європейського Союзу, власне, через те, що є невирішені історичні питання. Тобто, попри необхідність реформ, попри необхідність боротьби з корупцією і складні питання з аграрним і транспортним сектором, про що ми вже теж з вами говорили в ефірах, чи не може бути такого, що блокування вступу України до Європейського Союзу, блокування переговорів, ускладнення цих переговорів буде відбуватися не тому, що Україна не виконала якихось там реформ, пов'язаних з економікою, чи пов'язаних з корупцією, чи з іншими секторами, а власне тому, що ми не домовилися. Бо ви згадали теж про Німеччину, про гострі кути польсько-німецькі, ми згадали про Литву, але ці країни є у Європейському Союзі, і, можливо, перебування в спільному Європейському Союзі їм трошки інакше дивляться на ті свої минулі справи, а не забуваємо, що Німеччина вже була у Європейському Союзі, коли Польща ще тільки намагалася туди вступити, і вона не дуже могла виставляти якісь претензії, бо, будемо відвертими, була залежною. Та й зараз, зрештою, економісти польські пов'язують багато процесів економіки Польщі саме з німецькою економікою, там, якщо йдеться про машинобудування чи інші галузі, то все одно звучить Німеччина як орієнтир. Тобто контекст такий, вони вже там, і їм простіше про це говорити, і робити економіку, робити бізнес, а ми ще не там. Чи не буде це таким чинником, ви ще не там, то будете робити те, що ми будемо вимагати?
0: Я хочу сказати, що цілком ймовірний такий хід справ. Це певні перепони, але, на мій погляд, реальною підставою, реальним підґрунтям для такої позиції, можливої, знов-таки, я сподіваюся, можливої Польщі позиції, буде не стільки історична пам'ять, скільки брутальна, пряма, прагматична економічна конкуренція. Ми розуміємо, що Польща є одним з ключових реципієнтів допомоги від Євросоюзу як інституції. Звісно, входження України в Євросоюз означає появу ще однієї країни, співставною по розмірах населення, по кількості населення і більшою по території, і значно більшою за потребами в зовнішньому фінансуванні через наслідки війни. Крім того, дуже серйозною проблемою для Польщі економічною є значно більша ефективність українського сільського господарства через різну його структуру. В Польщі, як ми знаємо, переважають невеличкі господарства з відповідними обмеженнями по запровадженню сучасних технологій. В Україні переважну кількість збіжжя і м'яса, і молока виробляють великі компанії, навіть дуже великі компанії, навіть дуже великі по європейських мірках. Тому, звісно, Польщі можливо, і її бізнесам хотілося б трошки відтермінувати і послабити позиції України в процесі вступу, в тому числі там прийняття якихось самообмежувальних заходів щодо українського експорту в ЄС і так далі, і тому подібне. Тому я не виключаю певні такі кроки, які б гальмували входження, але я дуже сподіваюсь, що знов-таки, як то кажуть, в цій кімнаті будуть дорослі. Я дуже сподіваюся, що... І про це вже є сигнали, що старі члени ЄС, в них є дещо інша позиція щодо темпів і умов вступу України до Євросоюзу. І тому я сподіваюся,

0: що не без проблем, не без суперечок, не без жорстких дискусій, не без хльостких політичних кроків і жестів, але все ж таки проблема вступу України буде вирішена, і він не розтягнеться на 10 років.
1: Дякую, пан Олександр Крамаренко, економічний оглядач агенції «Інтерфакс Україна», був гостем програми «Профіт» Української служби Польського радіо, працював над нею Володимир Гарматюк. Дякую за участь.
0: Дякую, дуже дякую.
2: А я також дякую Володимиру за його матеріал. І на цьому завершуємо наш ефір. Дякуємо, що були разом із Українською службою Польського радіо. У студії для вас працювала Дар'я Юр'єва та звукорежисерка Ельжбєта Ружицька. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство як спосіб порятунку інших і про ті дії волонтерів, той спосіб їхнього життя, які, власне, змінюють спільноту, допомагають і підтримують. Тим більше зараз, часи повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 5-й рік. І сьогодні до нашої студії завітала Наталія Кондель, волонтерка. Вітаю, Наталія.
1: Добрий вечір.
0: Я питала одразу, як вас представити. Ви сказали, можна просто волонтерка. Тому що організацій, де ви працюєте, так, кілька, де ви допомагаєте. Так. Да? І одна з них – це «Одвага Нізна Границь». Нещодавно в нас була представниця пані Руслана, так, від цієї організації, а ви працюєте ще й в інших організаціях. Розкажіть, будь ласка, скільки цих організацій?
1: Окрім «Одваги Нізна Границь», я ще співпрацюю з проєктом з Казахстану. Його, це вже фонд. Спочатку це був просто такий проєкт. «Янголи свободи» – це етнічні українці, але живуть в Казахстані, мають громадянство Казахстану. І вони з початку повномасштабної війни, побачивши перші тижні, вони взяли за приклад, бо вони родом звідти, з Чернігівщини. І в Чернігові з 30 шкіл 28 було зруйнованих.
0: Тобто це така цілеспрямована допомога школам, так?
1: Школам,
0: відновлення.
1: Так, дитячим дитячим садочкам. Такі навчальні заклади для дітей.
0: Тобто така під їхньою опікою. Ваша особиста історія дуже цікава. От ви перебуваєте в Польщі під міжнародним захистом, так?
1: Так.
0: Ми можемо про це говорити. І я знаю, що ви родом з Західної України, так? І ви, власне, на межі, от коли був розпад Радянського Союзу, ви по розподіленню потрапили до Росії. І, власне, там багато років прожили, це Екатеринбург, так?
1: Так.
0: Ось, але коли почалась повномасштабна війна, я так розумію, да, в цей період,
1: ну,
0: ви вирішили повернутися, тому що залишатись не було можливості, власне, так?
1: Ну, там не зовсім вирішила повернутися. Я не з 22-го, я ніколи не думала, що я буду займатися якимись такими політичними ділами. Якось сім'я, будинок і робота, яку я дуже любила.
0: І а яка робота?
1: Я працювала на залізниці в пасажирському господарстві, господарстві, так, з 30 років я пройшла всі, з низів до верху.
0: Так. Важка робота на залізниці, але дуже людям потрібна. Тим більше, бачите, зараз часи війни, я завжди дякую, коли я, наприклад, перетинаю кордони і в основному їжу додому і повертаюсь до Польщі, це залізницею, то я завжди провідникам, провідницям дуже дякую.

0: Дякую, тому що я бачу, як вони, ну, власне, спілкування з залізничником є тільки оце з ними, так, як пасажирів у нас, як вони стараються всім допомогти, всіх підтримати, і чай там, і кава, все, і якось морально навіть. А коли зараз ще такі правила, ви знаєте, да, що під час атак, дронових атак,
1: так,
0: то зупиняється
1: евакуація,
0: да, то тим більше теж. От, тому це така не важка робота, я скажу, але
1: так.
0: Але ви дуже, у вас активна дуже позиція була, бо я читала, що ви і займалися от питанням політв'язнів, так?
1: Так, і от в 2014 році, коли сталася анексія Криму, а далі воєнні події на Донеччині, Луганщині, я вийшла в інтернет, знайшла людей, які не підтримують цю агресію, там, на Уралі. І вийшла, так скажемо, в протест. Тоді перше це мої були такі, коли Сінцова закрили і почали судити громадянина України. А Росія ж себе так показувала всьому світові, що вона не приймає участь, що це внутрішньоукраїнський конфлікт. От, але ж тоді питання, а чому ви громадянина України перевезли в Росію судити по таким страшним статтям? Тероризм, екстремізм, якщо ця людина громадянин другої держави. І я вийшла в одиночний пікет. Центр міста, було трошки боязно, не трошки, дуже було боязно.
0: І як це закінчилось для вас?
1: Люди проходили, читали, бо на плакаті була його історія написана, хто він такий, чому це так з ним сталося. І більшість людей підходили, питалися, ти мусиш, не все ж на плакаті напишеш,
0: ну, так, зрозуміло,
1: розказувати. І після цього якось так в Єкатеринбурзі об'єднання людей, Єкатеринбург за свободу, таке просто об'єднання людей, стали виходити щомісяця 6 числа в пікети на підтримку політв'язнів. І тоді потім в Криму ще кримсько-татарських лідерів теж в'язницю закрили. Тоді ми виходили, дуже масові протести робили, щоб відпустили Чубарова. От,
0: Рифата Чубарова.
1: Так, і всі ці роки просто законодавство російське, воно таке було не на тому рівні, на якому з 22-му році стало, що вони зразу статті всі ці випустили, все. І я стала співпрацювати з Меморіалом, це така міжнародна організація, яка займалася реабілітацією тих людей, які попали під державний терор Радянського Союзу, починаючи з 17-го по 89-й рік, там етапами ці. І в меморіалі я навіть два проекти вела. Це українці в історії Уральського ГУЛАГу. Вибирали просто українців, бо дуже багато, особливо західних областей. Є такі містечка, що там ну, кожна друга фамілія, і ти чуєш, що вона західної України, це фамілія. От, вивозили на північний, полярний Урал.
0: Ну так, це ж цілеспрямоване було винищення. Як ви ухвалили рішення, що треба виїжджати? Бо до вас вже почали приходити, цікавитися, так?
1: Так. Почалась повномасштабна війна, нам не застала не вдома, а в Краснодарському краю. А вони зразу пішли по всім тим, хто вже за Україну з 14-го року,
0: ну, так, зразу часу по адресам. Війни.
1: Так, вони навіть не дали вийти. Декілька наших людей вийшло з

0: змогли вийти на площу, а приїжджали просто додому і не давали вийти навіть 24-го, вийти з протестом хоча
1: А були такі охочі
0: були,
1: вийти?
0: Були.
1: Багато?
0: Так, в Єкатеринбурзі дуже багато людей, хто зміг, вийшли в одиночні пікети.
1: Проти війни?
0: Проти війни. Моя приятелька, вона журналістка, співпрацювала з Радіо Свобода, з Новою газетою. От, і того її на 30 діб закрили зразу ж, адміністративне. Син її загинув в лавах ЗСУ, пішов служити як росіянин.
1: І ви ухвалили рішення в той момент виїжджати, ви в Казахстан, так, виїхали спочатку?
0: Так, і я коли повернулася з Краснодару, прийшли й до мене. Звісно, що я і в інтернеті все, що можливо, виставляла, і я не ховалася. Ну, і вони викликали декілька разів мене в поліцію, а останній раз, коли вже викликали, то вже з адвокатами, була я з двома адвокатами, один від меморіалу, другий ОВД-інфо. І вже стало ясно, що вони оброблять документи, і це була п'ятниця, вони цілий день мене там протримали. І в понеділок в мене вже була підписка про невиїзд, і в понеділок вони мені дали ще одну повістку. І вже було ясно, що я не вийду звідти, вони мене не відпустять, тобто замінять. Підписку на виїзді, скоріше всього, арешт.
1: На арешт.
0: Це вже адвокати сказали все, і так, що вимушена була потайними, скажімо, стежками виїхати за допомогою
1: правозахисників
0: на Казахстан.
1: Так. В Казахстані ви були певний час, так? Ви не полишали свою активну діяльність, ви продовжували. І як ви взагалі, от як для вас особисто було от усвідомлення того, що Росія почала повномасштабну вже війну, коли почалися ці бомбардування українських міст, тобто житлових будинків, там садочків, шкіл, так далі? От
0: я не могла розуміти в той час. Перший раз я в 14-му таке переживала. Ну як так? По телебаченню всюди кажуть, що якісь фашисти, ще щось. Як ви можете в це повірити? А тут просто новини сипалися на всіх площадках. І оце я пам'ятаю, що я всім говорила. І я завжди сперечаюсь, я кажу, не підтримували так і не кричали, бо люди теж дивилися, що діється, як бомблять міста. І люди за голову бралися, але боялись виступити. І казали, Боже, як це, як це? І мене хто не зустрічав, і сусіди, і казали, як там твої та попали десь, чи як, чи виїхали. Не було, я спочатку не бачила такого...
1: Якоїсь щоб... підтримки, так, цього.
0: Так.
1: Але ну, ми зараз бачимо, що більшість російського суспільства, бо це не я не вважаю, що це суспільство. Більшість людей, які живуть на території Росії, вони підтримують політику Кремля і виходить, що там вірять в те, що там Україна сама себе бомбардує там і так далі. Ну тобто, це просто я розумію те, що ви говорите, тому що я на початку повномасштабної війни, коли теж ми з родиною виїжджали з Києва. Були в невеличкому селищі в одній з областей, і там був супутник, і можна було дивитися російські канали. І я коли включила от перші дні повномасштабної війни російські канали, мені спочатку було незрозуміло, потім смішно, а потім страшно. Тобто я як журналіст зрозуміла, що дійсно всі канали, от всі майданчики говорять про абсолютну брехню, фейки, тобто нічого не відповідає дійсності, і це постійно л'ється з цього з екрану, з ефірів і так далі. Тобто тут або взагалі абстрагуватися, не слухати, але все одно ти будеш слухати це, якщо ти там. Але ну, має бути якесь критичне мислення. Це вже тема для іншої програми. В Польщу як ви потрапили? Чому ви вирішили в Польщу? Тобто ви отримали міжнародний захист, я так розумію,
0: це
1: так?
0: Вже в Польщі.
1: Вже в Польщі так вам дали. Тобто і ви приїхали в якому році в Польщу?

0: В Казахстані я оце ж була 5 місяців. І так сталося, що в Казахстані теж, там же теж вистачає любителів руцького міру. От, тим більше північний Казахстан, він дуже заселений багато російськомовним населенням. І так
1: це теж політика Кремля для того, щоб свої оці щупальці, знаєте, на всі країни, тим більше пострадянського простору.
0: І сталося так, що в Казахстані я через наше посольство України в Астані подала документи, щоб мені дозволили в'їзд в Україну. І поки цей документооборот йшов, на ярмарку я при тому не призивала ні до чого, я просто розказувала, що в країні діється. А ми на ярмарку збирали донати якраз на цей проєкт «Янголи свободи». І люди підходять, питаються, і ти їм розказуєш. І говориш з позиції того, що дивіться, що діється в Україні, дивіться, страшне лихоліття. А вони написали донос на мене. Поліцію Казахстана, що я розжигаю міжнаціональну рознь, що типу, Казахстан заселений російськомовним населенням, а я на ярмарці, збираючи донати, говорила про те, що всі росіяни паскуди, чи що вони так.
1: Нехороші
0: люди. Я так не говорила, бо це ярмарок. Ти, якщо хочеш зібрати донат, то ти не будеш такі речі говорити.
1: І в якому році ви переїхали до Польщі? Скільки ви вже тут?
0: В Польщі я, от в лютому було 3 роки, як я в Польщі.
1: І ви одразу почали волонтерством займатися?
0: Так, але ж візу з російськими важко відкрити. І мені допоміг меморіал і Хельсінський фонд по правам людини.
1: Ну так, отримати міжнародний захист.
0: Так, ні, візу.
1: Візу, так. Як, власне, ви прийшли до цього волонтерства? Бо у вас є отакий девіз цікавий дуже, правило, да, що побачив, почув, що комусь прикро, зупинись, щось зроби. Отак. Звідки от ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
0: Я навіть не знаю, можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли таке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була. Мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, так, ми зразу з першого дня знали, що, ну, вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось може, мусить статися, що ти не підеш за ними і не будеш кричати, о, так, так. І війну ти не підтримуєш.
1: Чому таких людей так мало?
0: Я не знаю. Я дуже в 2014 році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі. Бо люди таку гарну роботу робили, підтримували, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, які землі не мали туди, до Уралу, до Сибіру, і підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу, я ж в цій спілці була, і в 2014 році ця людина каже, ні, Крим то не український. Ну як? І сперечалися, все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак.
1: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує насправді, хто є хто. Якщо там всі маски одразу зняті і одразу видно, так? Я хочу до волонтерства підійти, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, ні, так?
0: Нікого.
1: От я так, от ми з вами говорили перед ефіром, що у вас є

0: польське коріння, так? Але ну, як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи от ця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим і трошки про себе забути?
1: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла, але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
0: Так.
1: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, і я вчора там, ні. І мені так стає прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах. Де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали. Я знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це ковчег організував. Там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім. Узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати свою боротьбу. А так виступити, отримати штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
0: А в чому зараз от ваша, скажімо, ви які напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить? Це там, я пам'ятаю, що на початку, коли як було, бо я теж цей шлях проходила, там пошук житла, да? Потім пошук роботи, легалізація, діти, садочок, школа і так далі.
1: Ну, перше...
0: Люди інклюзія, люди з інвалідністю, літні.
1: Я шукала взагалі спілку українців, щоб з ними вже переговорити. Звісно, я дуже хотіла допомагати воєнним. Яка би не була допомога, бо в Казахстані на це заборона. Так. І це під кримінал ти попадаєш. Тільки гуманітарна допомога. Угу. От. А тут мені хотілося ще й воєнним допомогти. Я тому зразу по всім чатам почала шукати. А я досі займаюся підтримкою політв'язнів. Бо я рахую, люди, які виступили, ви правильно замітили, що не так багато, але є, це вже тисячі людей, які сидять. За те, що отут в Варшаві, наприклад, я з нею спілкуюся, хоча до цього я не знала. Дружина, вони, коли сталося події в Бучі, вони в інтернеті написали, дуже так написали з такою біллю, бо він режисер, вона оперна співачка. І з Кірова. І йому 8 років дали, її встигли вивезти.
0: А він в в'язниці, так?
1: Так, він ж сидить на півночі Уралу в в'язниці. 8 років йому дали за це. А її встигли вивезти, бо дитина, її не закрили. Так, дали підписку. І домашній арест в неї був. І от як не писати? І я кажу завжди, що от як в Ізраїлі є... праведники міра, да, світу вони називають. І досі ця програма працює, шукають людей, які допомагали хоч одному, двом євреям допомогли. От. І я рахую, що коли стане мир, В Україні теж будуть організації,

0: будуть займатися, і я буду з ними співпрацювати. Зараз працює Харківська правозахисна група, над цим теж збирають, але якось ці люди теж будуть названі праведниками якимись.
1: Бо... Я думаю, що багато рішень буде ухвалено і переглянуто, і з'являться нові назви, посади, так, організації, тому що, ну, це виклики, які зараз стоять перед нами. Наталю, я знаю, що, бачите, у нас час так необлаганно завершується наша програма, і у вас ще є дуже цікавий проєкт, це фестиваль, так, «Народи України». Так. Я думаю, що він заслуговує, щоб ми про нього поговорили окремо. Тому так, давайте одразу домовимо, що це буде, так, темою нашої наступної зустрічі з вами. Я хочу вам подякувати за вашу силу, витримку, за все те, що ви робите, те, що ви підтримуєте, підтримуєте українців, насамперед воєнних мігрантів, волонтерите, тому що я знаю, що от для України волонтерство – це такі, ну, згадайте, революції, одна, друга, так, третя, це такий порятунок був. І зараз під час війни волонтерство – це порятунок уже не лише в Україні. Тобто волонтери – це ті такі янголи, які десь в важкі моменти завжди поряд. І, на жаль, якось так все менше-менше їх стає, тому що люди поринуті в свої питання, в свої там проблеми, побути і так далі. Але ті волонтери, які лишаються, от ви так багато років, то велика вам вдячність. Спасибі вам і команді вашій, і всіх колег. Я нагадаю, що Наталя Кондель, волонтерка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І, власне, ми говорили про досвід вимушеної міграції, про те, як він змінює людей, про волонтерство, як до нього люди приходять. І що це взагалі за місія така – допомагати іншим. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Нас також шукайте в соцмережах і заходьте обов'язково на наш YouTube. До зустрічі!

0: 16.00 минуло у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач, і я запрошую вас на новий інформаційний випуск. Конференція з відбудови України у Гданську пройде без президентів Польщі та України. Польща планує суттєво розширити інфраструктуру для імпорту скрапленого природного газу. Вишеградська група відновлює роботу після дворічної паузи. Конференція з питань відбудови України належить до компетенції уряду, тож президента Карла Наврокського на ній не буде, заявив речник уряду Польщі Адам Шлапка. Захід розпочнеться у четвер, 25 червня у Гданську. Це міжнародний саміт, на який очікують прибуття лідерів багатьох європейських країн. Адам Шлапка пояснив, що участь президента не передбачена, оскільки організатором події виступає уряд.
1: Це
0: захід, який має регулярний характер і готується та проводиться органами виконавчої влади, відповідальними за економічну та зовнішню політику держави. Попередній такий захід, що відбувся торік у Римі, також проходив на рівні уряду, як і раніше у Берліні. Подібні події мають саме таку форматну природу. Є й заходи, які організовує президентський палац, і пан президент також не запрошує туди прем'єр-міністра.
1: Теж не запрошував на те видаження прем'єра.
0: Він також додав, що президентський палац, попри завчасне повідомлення про проведення конференції, не виявив до неї жодного інтересу. Українську делегацію на конференції з відбудови України очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За даними джерел Польського радіо, близьких до української влади, Володимир Зеленський 22 червня проводив консультації з представниками Міністерства закордонних справ України. За їхніми підсумками було ухвалено рішення, що саме Юлія Свириденко очолить делегацію. Прем'єр-міністерка у своїх соціальних мережах наголосила, українська делегація має чітку місію – досягти укладення конкретних домовленостей, які зміцнять оборонний потенціал і стійкість України, а також розширять економічну співпрацю з нашими партнерами. Оператор газової мережі Польщі «Газсистем» збудує другий плавучий термінал для прийому скрапленого природного газу у Гданській затоці. Це означає, що Польща матиме три термінали з рідженого природного газу та зможе імпортувати загалом 50 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Інвестицію в плавучий термінал буде реалізовано без залучення коштів державного бюджету, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
2: Бюджет не буде цього доплатив, то є інвестиція комерційна.
0: Бюджет не буде цього фінансувати. Це комерційна інвестиція. Вона підвищить нашу енергетичну безпеку, а також посилить роль Польщі як центрального хабу розподілу скрапленого газу. Але це також і конкретний бізнес.
2: Центральне місце диспозиції ЛНГ, але це також конкретний бізнес.
0: Крім того, прем'єр Туск нагадав, що асоціація тайванських технологічних компаній збудує під Вроцлавом технологічний парк. Ділянка в Гміні Мієкіня стане місцем діяльності виробників серверів для штучного інтелекту та компонентів для електромобілів. У тайванському технологічному парку під Вроцлавом також розміститься підприємство компанії Foxconn, яка стане стратегічним партнером у виробництві польських електромобілів. Голова чеського уряду Андрей Бабіш розраховує.

0: Ви на ефективну співпрацю прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини, які після понад дворічної перерви знову зустрінуться у цьому форматі. Імпульс для відновлення співпраці дали політичні зміни в Угорщині, де прем'єра Віктора Орбана змінив Петер Мадяр. Перед вильотом на сьогоднішній саміт В4 у Будапешті прем'єр Андрій Бабіш заявив, що розраховує на активну участь Польщі у Вишеградській групі. Він нагадав, що саміту передувала зустріч прем'єрів під час останнього засідання Європейської ради.
1: Та хімія була добра, також я мислю, що всі ми всі усвідомлюємо.
0: Панувала, так би мовити, хороша хімія. Усі ми, мабуть, усвідомлюємо, наскільки важливий цей формат. Я радий, що ми відновили співпрацю, Вишеградська група знову може діяти. Сподіваюся, що Польща також буде активною.
1: Польща буде активні.
0: Голова чеського уряду додав, що головними темами переговорів стануть ціни на енергоносії, ситуація в Ормузькій протоці, війна в Україні та підготовка багаторічного бюджету Європейського Союзу. Серед найважливіших спільних інфраструктурних проєктів Андрій Бабіш назвав будівництво швидкісної залізниці, яка має з'єднати Варшаву з Будапештом.
2: Дякуємо Ользі Трембач за цей випуск новин. Нагадаємо, що це Польське радіо для України і наступний інформаційний випуск у нашому ефірі о 18:00. Також заохочуємо слідкувати за новинами на сайті Польського радіо для України potrina.polradio.pl. А далі в нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». У студії працює Мар'яна Кріль, це Польське радіо для України і програма «Міжкультурні діалоги» у нашому ефірі. Сьогодні ми будемо говорити про українські студії. Завершилася сьогодні у Варшавському університеті конференція «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». Конференція була закінченням проєкту «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies on Europe». І це, власне, чудова нагода поговорити з дослідниками, з науковицями про те, як сьогодні розвиваються україністики в світі, в Європі, зокрема, як працює глобальна коаліція українських студій, адже саме із цієї конференції розпочався український тиждень у Польщі, саме з Варшавського університету, і ключовою подією першого дня стало урочисте підписання меморандуму про співпрацю між Варшавським університетом та глобальною коаліцією українських студій. Це важливий крок до зміцнення міжнародних академічних партнерств. І вже за мить у цій студії з'являться науковці, а саме професорка Катерина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня, виконувачка обов'язків директорки Інституту україністики Варшавського університету, докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів глобальної коаліції українських студій. Обов'язково дочекайтесь.

0: Це Юлія Рома, садок вишневий «Колохати» і її альбом, присвячений творчості Тараса Шевченка. А це програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І вже за мить розмова із анонсованими гостями. Сердечно вітаю усіх, хто слухає зараз Польське радіо для України, а також наших глядачів на каналі YouTube. Це програма «Міжкультурні діалоги». У студії працюю я, Мар'яна Кріль, а також сердечно вітаю наших гостей сьогодні. Рима Миленкова, фахівчиня з розробки освітніх продуктів Глобальної коаліції українських студій. Вітаю сердечно. Професорка Вітаю. Катажина Якубовська-Кравчик, літературознавиця, культурологиня і директорка Інституту україністики в Варшавського університеті.
1: Добрий день.
0: Сердечно вітаю. І докторка Наталя Тихолос, літературознавиця, франкознавиця, директорка Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка.
2: Вітаю, товариство.
0: Так, дякую дуже, що ви сьогодні до нас прийшли на завершення важливої конференції, яка якраз от зараз завершилася у Варшавському університеті «Україністика в умовах трансформації Європи. Нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки». І це теж була конференція на завершення проєкту, який реалізувався у трьох наукових осередках «E-Ukraine – Future of Ukrainian Studies in Europe». Про що це? Що це за подія? Чому вона відбувається от саме в цей час?
1: Два роки ми реалізували, як Варшавський університет, ми реалізували проєкт разом з Charles University в Празі і університетом Інарко у Франції, метою якого було дослідити, як насправді мають тепер виглядати українські студії, в яких напрямках треба, щоб вони розвивалися, а передусім, які нові компетенції важливі для наших студентів, так, щоб вони змогли працювати не тільки у Польщі, але також, щоб вони могли бути експертами в Європі, в європейських організаціях, в європейських структурах.
0: Це переосмислення україністики, тої, яка багато років була десь у контексті славістики, чи щось інше?
1: І так, і ні. Тобто ми в Варшавському університеті маємо таке щастя, що в нас україністика завжди функціонувала окремо. Але, звичайно, це ми такі щасливі. Тобто в Європі є дуже різні ситуації, і насправді йдеться про те, щоб україністика була самостійною дисципліною, щоб вона не була вже тільки десь біля студій славістичних, як і в Європі передусім це русицистика. Але також дуже важливо, щоб студенти україністики мали компетенції з суспільних наук, щоб вони були підготовлені, щоб світу показувати Україну як суб'єкт, щоб вони були такими перекладачами між Європою а тим, що насправді відбувається.
0: І перекладачами в недослівному розумінні.
1: Ні, звичайно. Та, звичайно.
0: Тобто тут так? Йдеться про те, як ми сьогодні говоримо про Україну світові, як ми розповідаємо її, і теж за допомогою цих іноземних осередків українських студій можна в цьому бачити лише філологію, так, але значно ширше, як ми сьогодні розповідаємо про Україну. Вчора також було підписано меморандум про співпрацю між Варшавським університетом та Глобальною коаліцією українських студій. Що це передбачає, пані Римо?
3: Глобальна коаліція – це ініціатива, яка вже працює два роки. І, власне, вона покликана об'єднати ті університети, які мають на меті розвивати українські студії, або ті університети, які лише впроваджують навіть окремі елементи із українських студій. То коаліція – це велике партнерство. Це партнерство зарубіжних університетів, а також усіх українських університетів. І воно допомагає забезпечити

0: і навчальними ресурсами, і партнерствами для участі у наукових програмах, освітніх програмах, і особисто, і онлайн, побудувати ось такі містки. Тобто ось це партнерство таке багаторівневе, яке коаліція забезпечує для того, щоб підтримати, розвинути і надати певної сталості ініціативам, які розповідають про Україну.
1: А звідки взагалі взялася ця глобальна коаліція? Чому вона підпорядковується?
0: Засновниками глобальної коаліції є Український інститут, фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту, Кримська платформа, Міністерство закордонних справ України. Але, власне, особою, яка започаткувала, є наша перша леді Олена Зеленська, яка ініціювала цю коаліцію, цю спілку. І в той же час я можу сказати, що, власне, ініціатива з'являється тому, що щось вже існує. І осередки україністики по всьому світові, вони потребували, і на це був запит когось чи чогось, хто зможе скоординувати їх зусилля. Безліч різноманітних програм, безліч конференцій проводиться з україністики, безліч методологічної літератури публікується. І, власне, так часто відбувається, що одні університети не знають про інші, що відбувається, які конференції в світі плануються. Настільки багато подій, на щастя, ми вже маємо, що потребуємо цієї координації і надання інформації одному про одного. І, мабуть, з цієї потреби і з'явилася ця красива ініціатива.
1: Скільки я спілкуюся з україністами в різних країнах, чи тут у Польщі, чи, наприклад, в Австрії, в Чехії теж, наприклад, в Італії, то впродовж років, от там за останні 15-20 років, абсолютно всі зазначають, що якою Україна є цікавою, яким хочеться її вивчати і так далі, але завжди мали враження, що от, власне, українська держава десь так, знаєте, дистанціювалася від цього. Тобто не завжди було це розуміння, що от завдяки навіть студентам на цьому такому найнижчому рівні, не говорячи вже про аспірантів і науковців, викладачів, ми можемо, власне, здобувати дуже і дуже багато. Тому що це є неофіційні такі амбасадори України у світі. Пані Наталю, з вашої перспективи, як, власне, викладачки теж Львівського університету і особи, яка їздить по світу, яка знає різні академічні закордонні осередки, як це є, власне, як сьогодні україністика може переосмислюватися? І в Україні в тому числі?
2: Ну, найперше, коли ми говоримо про україністику у світі, то справді дуже хотілося б, щоб ця україністика була не тільки ініціативою тих людей, які безпосередньо мають фах україністів, щоб це була ініціатива значною мірою і також і державна. І коли ми маємо хоча б якусь мінімальну підтримку з боку держави, власне, у вигляді чи таких ініціатив, чи подібних, це, звичайно, додає віри, впевненості і снаги. Але дуже важливі і такі оці конференції, які відбулися от сьогодні, вчора у Варшавському університеті, тому що, власне, оці центри україністики, де б вони не були на мапі світу, і коли проводяться такі конференції, це значною мірою ми маємо велику таку змогу спілкуватися один з одним. Зараз в Україні триває війна, і не всі україністи, які є з роду україністами, можемо так сказати, так, за національністю, вони готові їхати в Україну, наприклад, так, дехто має страх, що це небезпечно, так? І коли ми маємо такі можливості, як ми мали сьогодні і вчора у Варшавському університеті, обговорювати питання, які нас турбують, це питання безпосередньо і викладання україністики, і тих напрямків, куди ми рухаємося, які вектори досліджень ми собі обираємо. Це дуже важливо. І дуже важливо спілкуватися також із україністами. От вчора, наприклад, я спілкувалася не тільки з колегами, колегами з Варшавського університету, але й з колегами із Загребського університету, які приїхали сюди, і теж тими україністами, які обрали собі фах україністів, але, наприклад, вони не є україні.

0: українцями з походження, так, і це дуже важливо. І дуже важливо теж доносити оцю, так би мовити, ну, правду, так, те, що відбувається зараз в Україні, про ці взаємини, як ми живемо. Бо дуже часто кожен з нас живе в так званій своїй бульбашці, так би мовити. Ми спілкуємося з колом своїх друзів, з колом своїм фаховим колом. А це такі от осередки і можливості. І чим більше буде таких точок на мапі світу, де розвивається україністика, тим більше ми матимемо шанси, власне, виходити на світову арену і розповідати правду про Україну. І я думаю, що оця освітня складова і наукова складова, вона допоможе врешті-решт нам розповісти правду і десь, можливо, нейтралізувати ті негативні настрої, які панують щодо українців з різних точок зору, так би мовити, не тільки з політичних, але з якихось упереджень чи ще яких.
1: Так, ми сьогодні бачимо, наприклад, ось такий приклад з Італії, де, мені здається, за останній час трохи пожвавили з перекладу української літератури на італійську. І це завдяки, власне, україністам, новій генерації україністів. Є декілька людей, і як дуже часто повторює наш, мабуть, спільний знайомий Алесандро Акіллі, який каже, ну добре, у нас дуже мало і в нас дуже багато роботи. Але те саме кажуть тут у Польщі, незважаючи на те, що справді дуже багато книжок видається. От, наприклад, наступного тижня в Любліні «Східний експрес» майже всі прем'єри українські. Там, здається, є одна з білоруської, чи дві, а решта все українські книжки. Тобто це дуже багато. І цікаво просто, як сьогодні теж ці студії, зокрема тут у Польщі, вони сприяють от цьому подальшому розвитку, якою є така проєкція на майбутнє. От наскільки теж змінюються програми і як це в контексті теж з іншими університетами, з інших країн, наскільки це подібно чи відмінно?
2: Мені здається, що Польща є дуже щасливою, тому що в нас є декілька осередків україністики, і вони не нові, вони вже мають свою історію. В інших країнах насправді є по одним, або навіть цього немає, є курси пов'язані з Україною, є курси української мови, але не так багато є повних програм україністики. Але також треба розуміти, що українська за кордоном зовсім по-іншому виглядає, ніж українська в Україні. Тобто ми не готуємо майбутніх вчителів,
1: ну,
2: чи
1: власне,
2: тільки дослідників.
1: Так.
2: Ми готуємо так насправді майбутніх амбасадорів України в такої чи іншої ділянці. Так? Вони, наші випускники, працюють в медіах, працюють в дипломатії, працюють в адміністрації, в NGO-сах. І вони є тими, які насправді показують Україну світу, розуміють цю Україну. І вони намагаються, щоб також їхні колеги в роботі щораз більше, що кожного разу більше знали про Україну. І це є основне. Так? Вони працюють в різних ділянках, але їхнє україністичне знання має бути таким підґрунтям для майбутнього діалогу.
1: Рівно 20 років тому, знову я вхожу в свої рефлексії на тему, але це дуже, мені здається, так показово. Якраз 20 років тому я потрапила на конференцію україністики в Кракові, це було на Швінтагокшижа, як я досі пам'ятаю. І я тоді, власне, студентка з України, 19-літня, я була в шоці від того, що читають ці студенти україністики з різних осередків. Там Познань, Варшава була, здається, в Любліні, якщо я не помиляюсь. В будь-якому випадку, це було для мене дуже-дуже таке, ну, відкриття велике. Я не була готова до таких дискусій, до такої конференції. І вже згодом, коли я більше почала спілкуватися теж і з вашим осередком, з тобою, Касю, і там з Познанню, чи теж із Любліном, то я зрозуміла, що це дійсно так. Тобто це значно ширше. Тобто якісь Ukrainian studies, вони передбачають щось значно більше, ніж, власне, філологія в такому класичному розумінні. Але в Україні це теж змінюється, мені здається, частково. Як думаєте?
0: Так, в Україні ми теж міняються підходи, теж міняються візії того, якою має бути україністика. І сьогодні ми теж переосмислюємо значною мірою і філологічну освіту. І найперше, що б я сказала, це те, що освіта сучасна,

0: Зрештою, сучасність вимагає, щоб ця освіта була міждисциплінарною. Що зараз недостатньо просто мати навички філолога. І, власне, про це теж ми вчора говорили, про те, що доба, сучасна доба вимагає людей з поліматичною структурою, так, інтелекту і з бажанням того, щоб люди працювали не тільки в галузі там літературознавства чи мовознавства, а, власне, працювали як культуртрегери, які могли би пояснювати, так би мовити, анальфабетам навіть, так, що таке Україна, ким, чим вона є, якою вона є. Тобто це, звичайно, що це зміна підходів і зміна тих точок дотику. Наприклад, в Україні теж зараз досить добре розвиваються ці напрямки, зокрема, у Львівському університеті українська мова як іноземна. Так? Тобто це теж, це абсолютно інша методика
1: так,
0: викладання.
1: Підручники теж виходять.
0: Я свого часу з цим стикнулася, так, коли десь прийшли іноземні студенти, і я себе зловила на думці, так, мене не вчили, як я маю
1: абсолютно
0: викладати українську мову, наприклад, іноземним студентам. А це важливо, тому що це мають бути інші методики і інші. Тобто це міняється, звичайно.
1: Так, і дуже красиві підручники теж виходять. Я теж з цим мала проблему і брала за основу польську мову як іноземну, по крок по кроку, як ми вивчали польську, аби донести студентам з Африки якісь основи української мови як іноземної, тому що так, як ми вчимо класично, це зовсім інша справа. Повертаючись ще до глобальної коаліції українських студій, якими є напрямки цієї, власне, платформи от на найближчий час? Чого ви хочете досягти?
2: Я, мабуть, почну з того, що наше бачення україністики стає ширшим, тому що, власне, польський підхід і підхід у багатьох країнах, що знання про Україну дається через мову, літературу, яка вводить до культури та до історії. Але зараз ми говоримо про поняття ширше, як знання про Україну, не лише україністика. І в цьому смислі ми допускаємо, що знання про Україну може транслюватись іншими мовами. Польською мовою можна говорити про досягнення України. І таким чином, коли ми говоримо про поширення знання про Україну та про кримсько-татарський народ, ми говоримо про те, що це можуть бути освітні продукти тими мовами, якими викладає університет. Тому що інколи ми можемо таким чином надати дуже актуальне знання для тих, хто не встигає вивчити мову чи з якихось причин не вивчає українську мову, проте може бути зацікавлений, скажімо, у технологічних інноваціях. Також до нашої коаліції є запит на навчальні матеріали про публічну дипломатію, оскільки ми можемо говорити, що з часу початку повномасштабної війни публічна дипломатія і, власне, брендування країни, воно отримало зовсім інший неочікуваний стиль, але цей стиль був продуктивним для закордонного спілкування. І багато університетів, які займаються політологією, наприклад, мають запит от саме на такі кейси. Також цікаво ділитися різноманітними доробками з такими технологічними досягненнями, як українська програма «Дія», українська програма «Прозоро», яка розкриває, наскільки Україна може бути потенційно привабливою для інвестицій. І наша коаліція рухається не тільки у плані обміну контактами і ресурсами організації подій, а також у наданні от саме таких освітніх продуктів, які можуть бути цікавими і включені як елементи до класичних українських студій, українських зимових літніх шкіл, або просто впроваджуватись в інші програми, як, наприклад, розроблений нашими експертами кейс-стаді із мистецтва, який порівнює трьох жінок, які зробили великий внесок в мистецтво через супротив, через соціальний супротив. І коли ми порівнюємо, наприклад, Аллу Горську і Жанну Кадирову, це може бути не тільки про гендерні студії, а це може бути про

0: візуальне мистецтво. І таким чином ці елементи включаються, скажімо, у курс мистецтва або у курс антропології. І ми вважаємо, що такі окремі елементи, які ми можемо впроваджувати там, де навіть не існують українські студії як предмет, це може бути дуже корисним для подальшого позитивного сприйняття України.
1: Тобто це в такій досить простій, доступній формі про якісь ширші, більші історії?
0: Так, це в академічній формі виконується, як класичний кейс-стаді за гарвардським форматом. Але це сторітелінг про щось, що відбулося, і що навчає критичному мисленню, що навчає прийняттю рішень і інтерпретації у ситуації невизначення. Тобто це такий гарвардський підхід був побудований саме для того, щоб студенти, які, можливо, не обізнані ситуацією, не мають певної історичної чи мовної підготовки, вони могли вивчити один окремий кейс для того, щоб винести для себе користь власну професійну, користь для власної освіти, власне, якусь пізнавальну отримати користь. Але воно лишає слід, позитивний слід і дуже сучасне знання про Україну.
1: Так, повернімося до конференції. Дуже багато тематичних блоків було на ній. Я пробіглась по програмі і справді дуже-дуже багато всього порушено. І найбільше мене, власне, зацікавило те тут і зараз. Тобто це, з одного боку, пам'ять, з іншого боку, травма, література, яка сьогодні твориться, і як це все переплетено. Про що говорилося? Як це було власне, під час дискусії? Поділіться трошки з тим, про що, власне, йшлося під час цих, виступів.
2: Ну, я почну. Йшлося, насправді, конференція була закроєна дуже цікаво, тому що десь проартикулювалися ті проблеми, над якими, ну, очевидно, кожен з науковців працює, так, але дуже важливо їх часом проговорювати в іншому середовищі, так, десь на іншій платформі, десь не в своєму місті, не в своєму університеті, щоб тебе чув хтось ще і поставив якесь цікаве питання. І, властиво, я б сказала так, що сьогодні на цій конференції проговорювалося, з одного боку, досвід, як позбутися, власне, оцього колоніального минулого українського, так, як працювати із пам'яттю, як працювати з історичним минулим, і які дослідження мають, як мають будуватися ці дослідження. Дуже часто, десь я виступала, скажімо, про проблему династичного підходу в українській літературі, так, коли ми говоримо про якісь такі речі, так, зазвичай питання династії стосується історії, так, а тут ми говорили про те, що це важливо також для розуміння тяглості процесу, літературного процесу, для реконструкції навіть тих речей, які були втрачені через катаклізми, через розстріляне відродження, наприклад, через війни, через голодомори, так, тобто це теж є важливим, тобто з одного боку, це ніби намагання реконструювати те, що у нас було, те, чого нас позбавили, а з іншого боку, це були і нові підходи, пошуки, власне, нових методів викладання, переосмислення і сучасної літератури в тому числі, і віднаходження отих точок дотику важливих для різних суспільних верств, для різних національних прошарків, скажімо так, і для різних націй, зрештою, для яких ця література промовляє. І від значною мірою розповідає цей досвід. Ще один виклик, з яким стикається сьогодні, зрештою, україністика, так, це те, що спеціальне знання, як таке, яке ми здобуваємо значною мірою в університетах, так, воно ставить випускників перед викликом того, що ми сьогодні маємо ЩІ, так, з яким всі стикаються.
1: AI, так, штучний,
2: так, штучний інтелект. І це теж виклик того, як з цим працювати. Тобто, чи ми маємо йому підкоритися, так, чи значною мірою ми маємо його осідлати, і як з цим працювати так, щоб це було ефективно. Ще один виклик, так, чи сьогодні, наприклад, філолог, україніст, він є, ну, теж, про що ми щойно говорили, так, чи він є тільки україністом, чи тільки філологом. Значною мірою теж ні, тому що перед ним стоять дуже багато різних викликів,

0: які він має реагувати. І десь ця конференція накреслила отакі вектори, власне, модерні вектори значною мірою, як ми маємо працювати із темами, проблемами, пам'яттю, історією і... Колеги, може, доповнять
1: ще. Так, я тут одну ремарку зроблю. Власне, ви сказали про, от, не побоюсь цього слова, таку місійність трохи філолога, тому що от в умовах загрози ми говоримо так, від початку повномасштабної війни, та й зрештою можна сказати, що від 14-го року, коли Росія у своїй пропаганді постійно говорить про те, що вона буде захищати російськомовних в Україні. І тут, власне, йдеться якраз про цю місійність філолога, тому що в кожному суспільстві людина із філологічною освітою, вона має певну місію. Це теж хранитель мови. Це дуже все якось просто, але в нашому випадку мені здається, що це дуже ключове. Я пригадую свої, наприклад, конференції одну у Білорусі на філологічному факультеті. Мене це досі дуже сильно вражає, а ми знаємо, в якому стані білоруська сучасна мова сьогодні, де публічно говорили з білоруською, а між собою, на жаль, російською. І це якраз теж є таке ключове в цих українських студіях, зокрема тут за межами України, де теж дуже багато є студентів з України, які виїхали в умовах повномасштабної війни і вже тут продовжують вчитися.
2: Для нас, як для організаторів, було дуже важливо, щоб запропонувати такі теми, які допоможуть не тільки нам зрозуміти Україну, але також українсько-європейські стосунки, відносини, польсько-українські відносини, які насправді допоможуть зробити крок вперед в нашому міжкультурному діалозі.
1: Так, і дуже багато тих тем, зокрема, наприклад, україністика, от після 22-го року, як це змінюється, якими є нові транснаціональні підходи до цього напрямку. І теж ця конференція збіглася в часі з кількома важливими подіями. Це, з одного боку, Український тиждень у Польщі, воно стосується академічних осередків, університетів. Це конференція з питань відбудови України, яка за декілька днів розпочнеться в Гданську. Ну і, на жаль, не так, якби так актуально, але все ж актуально. Це, ну, криза, так, це треба сказати, у польсько-українських відносинах. І багато людей, які працюють над польсько-українським діалогом, впродовж багатьох років, десятки років, сьогодні дуже стараються і говорять про те, що нам потрібно далі робити те, що ми робимо, але ще інтенсивніше. І якраз теж такий проєкт, така велика конференція, вони докладаються до цього, аби пояснювати, зокрема, і теж польсько-українські відносини. Стосовно Українського тижня, ще я би хотіла декілька слів, аби ви розповіли, що це теж буде за подія, де відбуватимуться зустрічі, презентації.
3: Ну, власне, зустрічі почалися із Варшави. А також сьогодні урочиста зустріч відбувається у Кракові, потім Познань і потім Гданськ. І це така низка подій, яка і розповідає про Україну, і залучає університети до діалогу про Україну. Ну і саме в ці дні університети можуть підписати меморандуми про співпрацю з глобальною коаліцією, тобто виявити свою власну ініціативу долучення до цієї когорти. І зі свого боку, звичайно, ми також раді ділитись цими університетами, нашими контактами, нашими подіями, нашими ресурсами. Тому такі дуже багатошарові, дуже активні, дуже насичені події відбуваються. І в цих подіях ми не лише досягаємо результату, а ми завжди і маємо спілкування, такий певний зріз, тому що нам завжди дуже цікаво дізнатися з перших рук, а що ми можемо дати, а як ми можемо розказати про Україну, а як ми можемо вийти із тих сталих рамок, про які ми сьогодні говорили на цій чудовій конференції, скажімо, вийти з тих наративів про нашу жертовність, або не загубитись ми з жертовністю і героїзацією, тому що, можливо, для суспільств, які знаходяться в ситуації менш стресовій, у більш стабільній, буде цікавим щось посередині. Наші досягнення або наші такі глибокі

0: екзистенційні розвідки в тій самій літературі, поза оцими крайнощами, ми завжди шукаємо через партнерів ось той вхід, де ми можемо бути цікавими, де до нас буде природній інтерес, не зверху, а, ну і не скажу, що знизу, а на рівних людський природній інтерес, не політичний.
1: Як ви думаєте, питання до всіх, от наскільки теж і в Україні, і в різних європейських осередках україністики була така оця свідомість, ну і так, свідомість радше, свідомість спільної праці. Тобто того, що ми є одне, а особливо, як це було, власне, в Україні, наскільки теж викладачі, студенти, вони свідомі цих багатолітніх старих осередків україністики, от як Варшавський університет, понад 70 років. Чи взагалі це було, чи про це говорилося раніше, чи ні радше?
2: Для нас завжди це було дуже важливо. Тобто, відколи
1: це
2: я пам'ятаю,
1: Україна,
2: відколи
1: так.
2: Я була студенткою, ця співпраця із українськими університетами, і з університетами в Європі, і в Штатах, в Канаді завжди була дуже інтенсивною. Тому що тільки так ми можемо насправді розвивати дослідження, тільки так ми можемо розвивати українські студії, але також знаходити цікаві напрями на подальшу працю.
1: Пані Наталю?
3: Я пам'ятаю, що це завжди було важливо. Я пам'ятаю, що я теж була учасницею цієї конференції в Варшавському університеті. Очевидно, років 20 назад. Так, це ще було в такій залі, в старому корпусі, очевидно, університету.
2: Ми вчора були в цій самій залі.
3: Так, так. Власне, і я пам'ятаю, що завжди з дуже великим таким, ну, і по-перше, і повагою їхалося до Варшави, і ці конференції, це було почесно попасти до Варшави на конференцію і як у студентам, і як у аспірантам уже, і викладачам. Тобто дуже люди були спраглі, власне, оцього спілкування. Спілкування між державного, так, між різними представниками держав, як ця україністика розвивалася. І це завжди було дуже, дуже таке гарне спілкування, я б сказала. Крім того, згадалося мені ще також те, що такий історичний аспект, що оце спілкування відбувалося навіть в радянські часи, коли виходили газети, рідне слово, здається.
1: Наше слово,
3: так, так. І, власне, десь теж дописувалося до цих газет, і велося спілкування і листування між філологами і варшавськими, і львівськими, і київськими про те, як це має відбуватися. Тобто ця тяглість, вона є досить довга. Інша річ, що вона значною мірою десь була позначена цим колоніальним статусом України часів радянської епохи ще, так, але зараз ми від цього позбуваємося, і навіть в сучасному світі ми просто навіть не можемо рухатися вперед без підтримки колег із Варшави, із Любліна. Наші фахові видання, вони є неконкурентоздатні, якщо нас не підтримують, наприклад, ці колеги. Тобто це дуже важливо для нас. Більше того, ця співпраця є просто, ну, нам необхідна для того, щоб розвивалася українська наука, українська освіта.
1: Так,
3: це важливо.
2: І навпаки. Нам також є необхідна співпраця з українськими університетами.
1: Так, так. Ви знаєте, я теж додам від себе, що для мене це теж було дуже так почесно і дуже престижно потрапити на конференцію, от у той же, я б згадала, Ягеллонський університет. І з перспективи невеликого осередка, так, я з Тернополя, філологічного факультету, це теж було так вау. І тому навіть зараз, коли є більше можливостей, ми бачимо, як змінилася теж ситуація в українських університетах, зокрема на філологічних факультетах, коли є можливість цих обмінів, коли цього значно більше пропозицій. І здавалося, що це нереально, а це реально. Тобто це вже працює декілька років, то в той час, 20-25 років тому, це все-таки було дещо по-іншому, але тим не менше дуже важливо для розвитку цих студій.
3: Так, є навіть оці програми Erasmus, які уможливлюють спілкування протягом тижня, року,
1: так.
3: Там кому як, скільки, але це дуже важливо, бо ти входиш в середовище, ти маєш змогу познайомитися з людьми, які працюють не просто так, ну, фатично, так би мовити, звіддалі, а це важливо. Встановлення контактів – це дуже важливо.
1: Ще згадаємо декілька слів про співпрацю у межах проєкту «A Ukraine», так, «Future of Ukrainian Studies on Europe».

0: Про що це було?
1: Це мало декілька етапів. Вперше ми намагалися дослідити, які є реальні потреби українських студій в Європі. Тобто тут було дослідження більше 100 осередків, і були дуже конкретні питання, на які дослідники із Чехії, із Польщі і з Франції намагалися знайти відповіді. Кінцевий ефект цих всіх аналізів, але також ми тут залучили експертів з багатьох інших країн, є рапорт, який має рапорт для Єврокомісії, яке має бути майбутнє українських студій. І тут для нас дуже важливим виявилося після цих всіх досліджень, що насправді дуже важлива є пам'ять інституції. Те, що відбувалося після 22-го року, дуже добре, що це відбувалося, так? Але дуже короткі програми. Дуже часто це вже скінчилося. Тобто нам тут дуже треба пам'ятати, що основою всіх цих програм має бути інституція.
0: Так, і попередній досвід, про який сьогодні дуже часто, на жаль, забувають. Навіть от у цьому контексті сьогоднішньої ситуації між Польщею і Україною ми бачимо реально, що про якийсь попередній процес, попередній досвід і такий плацдарм, основу для цього забувають. І якби дуже багато є нових наративів, що от це вперше, це ми вперше, це ми от першовідкривачі, а так не є. Я думаю, що все це зміниться, просто треба, мені здається, ну, уважнішим бути. Так просто.
1: Нам просто і Польщі, і Україні дуже потрібні експерти, справжні експерти, які будуть будувати наші відносини.
0: А як ви думаєте, якими є, власне, ми вже трошки сказали про ці виклики, але зрештою, як можуть змінитись українські студії, особливо за межами України?
1: Це трішки ми вже почали робити в Варшавському університеті. Тобто ми вже тут говорили, що це не суто філогічні, не тільки філологічні студії. Ми, наприклад, на першому ступені наших студій маємо два модули – адміністрація і дипломатія, і медії. Йдеться про те, щоб підготувати цих молодих людей до реальної роботи в інституціях, до яких вони пізніше підуть працювати. Так? Наші магістерські студії – це європейські україністичні студії, де також є багато курсів про відносини України і Європи, про юридичні аспекти, про також деякі економічні аспекти. Так, щоб ці люди насправді розуміли Україну і пізніше вміли це донести світу.
0: Як ви думаєте, пані Римо? З перспективи таких менеджерів культури, тому що Український інститут якраз основою цієї інституції – культурна дипломатія. Це те, над чим ви і ваші теж колеги, колегині працюють.
2: Ну, мені здається, що ми оцінили підтримку осередків за кордону зараз набагато більше, ніж до того. І ми цінуємо це також тому, що про Україну говорять різними мовами, різними голосами. Існує дуже багато глибоких, ґрунтовних досліджень у зарубіжних університетах, а також у діаспоральних колах. Те, що я думаю, що ми не могли оцінити в межах кожної окремої спеціальності. Зараз ми оцінюємо це з точки зору глобальної і такої, скажімо, міждисциплінарної. І я думаю, що ось тут ми можемо говорити про Україну не з конкретною політичною метою, а, наприклад, з того, яким чином українське знання може корисним бути світові. Наприклад, у зарубіжних університетах цікавляться дуже часто не власне Україною, а тим, який досвід пережила Україна для того, щоб зрозуміти для себе, чому починаються війни, чому війни в одних країнах тривають лише тиждень, а в інших країнах десятиліттями. І багато таких загальних питань –

0: на які Україна опосередковано може дати дуже цікаву відповідь. І ось мені здається, це може бути ось тією основою, така загальнолюдська соціальна експертиза, може бути тим підґрунтям, на якому будується розуміння. Бо порозуміння між країнами є абсолютно подібним до розуміння між людьми. І цікавість до людей є такою самою, як цікавість на високому рівні. Що ми можемо дати один одному, як люди? Що глибинного, такого цінного з точки зору підтримки ми можемо дати? От ми шукаємо ці точки підтримки. І я думаю, що саме у коопераціях і колабораціях вони можуть зустрітися.
1: Осередок – один із таких найдавніших, найстаріших і дуже стара школа – франкознавство, Львівський національний університет. В умовах повномасштабної війни, коли ми бачимо також викладачів, а так на війні, на жаль, є такі, які загинули, а в цьому всьому інтенсивно розвивається теж і наука, йде навчальний процес.
2: Так, іде. На жаль, маємо війну в Україні, і, на жаль, досить багато працівників і вищої школи, і науки загинули вже або воюють зараз в лавах ЗСУ. Але відповідаючи на це ваше питання, я собі думаю, що насправді чим ми можемо бути цікавими. Важливо, мені видається, що важливо дуже, щоб Україна була включена, власне, в загальноєвропейський контекст. І Україна зараз має дуже багатий досвід, з яким вона може ділитися із іншими європейськими країнами. І мені здається, що тут є два аспекти. З одного боку, ми маємо розповісти про себе якомога більше і якомога краще. Ну, це те, що казали колись наші письменники, що освіта і просвіта. Тобто це ніхто їх не відміняв, і це дуже важливий шлях, щоб донести ту правду про Україну, яка є. Це перше. А друге, мені здається, що при цьому Україна має не розчинитися у загальноєвропейському морі, а проартикулювати те, чим вона є відмінна десь від інших держав. І мені здається, це саме те, чим ми можемо бути цікавими світові, Європі і взагалі. Тому що очевидно, що у нас є загальнолюдські цінності, які важливі для всіх, і ми сповідуємо їх. Так, це воля, це свобода, це право на працю, так, на кохання і інше. Так. А з іншого боку, Україна має якісь особливі національну специфіку, яка десь вабить до себе. Оце. Я не кажу, що це можливо кардинально нас відрізняє, але навіть сам процес нашого зростання в часі війни, як ми міцніємо, мужніємо, як ми здобуваємо досвід і яким цей досвід є, як ми умудряємося так в часі цієї війни працювати і працювати в часі навіть ось цих повітряних тривог. Це теж досвід, який додає сили, снаги до виживання, і мені здається, що він може бути цікавим. Це десь, можливо, навіть частинка ментального характеру нашого, і це теж важливо, і це про те теж треба говорити.
1: Днями мені сказала музична критикиня, теж, до речі, з Українського інституту, Любов Морозова, що цей такий простір звуковий, навколишній для українців сьогодні дуже змінився. І найбільше от повітряні тривоги, як вона це дуже цікаво сказала, і це таке, я б сказала, оксиморонне порівняння, що це є наша нова тиша. Тому що між цими тривогами, між тим, чи прилетить, чи не прилетить, знаками питання і думанням, чи ховатись, чи не ховатись, а може не сьогодні, не я, так минають ці дні, але в той же час навіть і ці звуки, вони потрапляють в сучасну музику, в візуальне мистецтво, вони описуються, і це теж дуже цікаво, в літературі, в документалістиці, вони стають просто символом часу, а в тому часі, власне, життя йде, наскільки це можливо, нормально. Дуже дякую вам за увагу, дуже було приємно поспілкуватися, і вітаю вас із проведенням конференції пані Катажина Якубовська-Кравчик, директорка Інституту україністики. Україністика в умовах трансформації Європи, нові парадигми, академічні мережі та дослідницькі напрямки. Конференція, що завершилася

0: сьогодні в Варшавському університеті. Дякую за цю організацію і за те, що ви справді виконуєте роль цих амбасадорів України тут у Польщі, і варшавську україністику знають всюди.
1: Дякую.
0: Пані Наталя Тихолор.

0: завітали до Польського радіо для України.
1: Дякуємо.
2: Дякуємо за запрошення.
0: А я нагадую, що це була програма «Міжкультурні діалоги». Ви слухали нас у прямому ефірі, а також можна дивитись цю програму і у відеоформаті, незвично для радіо, але це теж можливо, на каналі YouTube. Я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Ада Томашевська за консолетом. Година 12:05, починаємо аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польську та українську одночасно.
1: Так, і розпочинаємо те година так, як звикла.
0: Починаємо від слова дня.
1: Дзісейшим словом дня є слово «ойчець».
0: Батько.
1: Ojciec. Według słownika języka polskiego PWN ojciec to mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci. Cytat z wielkiego słownika języka polskiego. Młodzi ojcowie, tak jak Radek, mają często problemy z wejściem w nową rolę. Bywa, że wyręczani są przez matki, teściowe, a opiekunki nie nawiązują bliskiego kontaktu z dzieckiem.
0: Ну, тепер з того, що говорить Іра, вік батьків є дедалі старшим, тож, може, вони з легкістю входять в роль батька.
1: Іра, чи Іра Яшчишин, зна ще на речі якнайбардій, не тільки о погоді, również о ojcowstwie wie naprawdę wiele. По-друге, według словника, ojciec to samiec, samiec zwierząt mających potomstwo. Цитат з життя взяти, з життя природи. Самиця сікор мудрих вкладає більшей висілку в виховання молодих, якщо отець пісклонт є атракційним птаком.
0: Прекрасна цитата.
1: По-третє, отець – то той, хто щось створив, щось виналазив, щось заініціював, люб теж був чиїмсь взором, натхненням і тим подобне. Innymi słowy, twórca. Można nie mieć potomstwa, nie mieć dzieci, a jednak być ojcem czegoś. Na przykład audycji radiowej. Cytat. Gombrowicz jest ojcem polskiej powieści postkolonialnej. Przypatrzcie się jego pojmowaniu naszej niedojrzałości, naszej gorszości. Choć zmarł Gombrowicz bezdzietnie. Bronisław Świderski, asystent śmierci, powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie. Po czwarte, ojciec, mówimy poufale o własnym mężu, ojcu dzieci albo po prostu o nieco starszym mężczyźnie. Po piąte, bardzo ważne, Bóg ojciec w religii chrześcijańskiej.
0: Батько над батьками.
1: A po szóste, w niektórych zakonach tytuł używany w stosunku do zakonnika mającego święcenia. Tak, to jeden z tych przypadków, kiedy niektórzy ludzie zwracają się ojcem do mężczyzny, który jako żywo nie jest ich ojcem. Cytat. W każdym zdaniu słychać czarowną melodię języka. Obrazy się piętrzą, ale wszystko w karby wzięte, a te karby to klasyczne wykształcenie nabyte u ojców jezuitów pomieszane z niebywałym talentem. Hegedorne, szast, prast, staropolski poranek.
0: Ось такі визначення і пояснення слова «ойчець».
1: Ойчець.
0: Ойчець. Ойче нашої двомовної програми. Тепер увага.
1: Зараз мама мові матка.
0: Тепер мама буде говорити. І заглядає мама до академічного тлумаченого словника української мови. Батько – це іменник чоловічого роду, зрештою «ойчець» теж. Перше значення «чоловік» стосовно до своїх дітей. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна як пташка в далекім краю. Це Шевченка. І тут якраз цей приклад, коли лірична героїня не мала ані батька, ані неньки. Образно теж можна сказати «батько».

0: про кого. Спочиваєш ти наш батько, Тараса Григоровича Шевченка, тихо в домовині, та збудилася твоя пісня «Думки на Вкраїні». Леся Українка так писала про Шевченка, і в такому значенні, що ось батько, наставник, вчитель. В порівнянні теж можна сказати про когось, що він як рідний батько, як так само, як рідна ненька. Тобто хтось дуже рідний, кровний, близький. Словосполучення, які віддзеркалюють роль чоловіка і в цьому першому такому значенні опікуна певного, так, це весільний батько і хрещений батько. По батькові в польській мові не практикується, так, цієї складової частини власного імені людини, яка вказує на ім'я батька. Але в українській так, досі.
1: Шчątkowo. В Polsce зазвичай ma się drugie imię, czasami to drugie imię rzeczywiście pochodzi od imienia ojca.
0: Друге значення – це переносне. Тобто батько – основоположник якого-небудь учення, якоїсь галузі науки, мистецтва і таке інше. Ось ти про Гомбровича говорив, про себе трішечки.
1: Про Гачковського.
0: Про Гачковського Марчіна, а я вкотре про Шевченка.
1: Батько... Але, пане Тарасе, просимо, це ж більш оптимістичного нарешті. Święto в końcu.
0: Батько української літератури. Культурної мови, ми вважаємо Тараса Григоровича Шевченка.
1: А, то було о нім.
0: Так, це про нього. Третє значення – шанобливе називання козацької старшини, отаманів, батько теж. Вічливе звертання до чоловіка похилого віку. Так, батьком можемо теж до когось так звернутися. Якщо це старший чоловік. Теж тут покривається з тим, що нам підказує словник польської мови. Ну і п'яте значення – це те, що в польському словнику було другим, правда?
1: Nie wiem, bo się zamyśliłem jeszcze nad czwartym. Myślę sobie, że to jest bardzo roztropne mówić do kogoś. Ojcze, zawsze to lepiej niż dziadku, bo ktoś się może obrazić.
0: Так, так, так. Добра, добра порада. Самець стосовно свого потомства. І як приклад, ну я не буду шукати довго прикладів, тільки просто наведу переклад з цієї польської частини. Самки блакитних синиць докладають більше зусиль для виховання дитинчат, якщо батько пташенят – привабливий птах. І далі ще, ну що ще з батьком? Які тут усталені звороти і приклади вживання?
1: Батько.
0: О, так, батько Дніпро, так, безперечно. Словник української мови нам теж підказує кілька пропозицій, лайки у версії софт. Наприклад, біз батька зна що. Тобто, ну, якщо ти нічого не знаєш, то біз батька зна що. До бісового батька, як бісового батька, і так далі, і так далі. Тобто, в різних тут конфігураціях з бісовим можна батька вживати.
1: Але dziś o ojcach myślimy czule.
0: Так, і звертаємося до них теж пестливими формами, наприклад, батечко, батенько, татко, татусь, татуньо, таточко, татусику і так далі. А як польською?
1: Ой, всього вилічати не буду, бо якось назбит солодко ще зробило. Тата, татусь, татко, татулек, татусик, таті, нехтожи повім, татулю. Ojczulku, na Śląsku faterku, a niektórzy pod wpływem smerfów papcio, papa. Ale niezależnie od tego, jak się zwracacie do swoich ojców biologicznych i ideologicznych, warto złożyć im życzenia. Tak się składa, że w Polsce obchodzimy Dzień Ojca, w Ukrainie obchodziliśmy Dzień Ojca zupełnie, zupełnie niedawno, 21 czerwca. Wszystkim ojcom i батькам всього найкращого.
0: Всього вам доброго і радісного, і сонячного. Привітайте своїх батьків. Не забудьте, це заклик до наших слухачів.
1: І cóż, posłuchamy może jakiejś piosenki o miłości ojca i syna, o cennych radach udzielanych w dzieciństwie.

Добрый хуй, так и мало.

0: Wybrzmiały dwie piosenki, kiedy byłem małym chłopcem z legendarnego albumu Blues zespołu Breakout, muzyka Tadeusza Nalepa, słowa Bogdan Lebl, a drugi utwór to głos ojca początku lat 90. uwieczniony przez Kazika Staszewskiego, Kazika w tym wypadku na żywo. No przecież taki dobry był chłopak i mało piła, że do szkoły przestał chodzić. Nie wiedziałem, nie pytałem. Świadectwo powiedział, że zgubił. Так, розчарований ойчец.
1: Обидві пісні про важливість виховання, правда, дитини, особливо батьком.
0: А то все з оказії дня ойця, подібно як музична лекція, яка вже за хвилину.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський.
1: Це в студії перед мікрофонами, а за склом, за режисерським пультом Ада Томашевська.
0: Запрошуємо на музичну лекцію польського.
1: Так, мови польської, а музичний урок польської мови передбачає певні передумови. І передусім це пісня польської мови, написана і виконана теж цією ж мовою, а також коротка історія польської музики.
0: Dziś mamy piosenkę nie byle jaką, nie przez byle kogo napisaną, jak zawsze, ale to szczególny człowiek, ojciec polskiej piosenki, zwany często jej architektem.
1: Маємо на увазі Войчеха Млинарського. Народився він 26 березня 1941 року у Варшаві, помер 2017 року теж у Варшаві. І він був однією з найважливіших постатей в історії польської естрадної культури і не тільки музики, тому що Млинарський реалізовував і реалізував себе як поет, як сатирик, як драматург, перекладач, композитор, театральний режисер. Якщо ж ми зосередимося, власне, на його доробку музичному, то написав Млинарський понад 2000 текстів пісень. І створив він новий жанр в польській музиці, так званий співаний фейлетон, тобто це влучні спостереження за реальністю, а ці спостереження вербалізовані розмовною, легкою мовою і так обрамлені таким винятковим акторським талантом Млинарського.
0: Mistrz języka polskiego był Wojciech Młynarski, polonistą. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki stawiał w studenckim klubie Hybrydy. W kabarecie Dudek doskonalił sztukę pisania.

0: pod konkretne emploa wykonawców, m.in. słynny utwór W Polskę idziemy, napisany dla Wiesława Gołasa, oraz umiał też Młynarski wykręcać, omijać cenzurę. Od lat 70. pisał libretto operowe, musicalowe, m.in. musical Dyzma, a także polskie wersje różnych światowych hitów. Tłumaczył również wielkich mistrzów światowej piosenki, jak no, Brassensa m.in. Tworzył również doceniane autorskie widowiska muzyczne w Teatrze Ateneum, m.in. cykl występów Czterdziecha.
1: Млинарський послідовно відмовлявся писати кон'юнктурні тексти. І спосеред цих понад 2000 текстів не знайдемо жодного. Мав чітку громадянську позицію і, зокрема, за підписання листа 101 проти змін в Конституції Польської Народної Республіки. Це було на початку 76-го року. Млинарського було внесено до чорного списку, а це означало, що заборона публічних виступів. Чергові обмеження торкнулися його у 86-му році, тобто рівно 10 років після цього, через солідарність із акторським бойкотом телебачення. В приватному житті Млинарський був батьком. Він мав 3 дітей, 2 доньок Агату і Пауліну і сина Яна.
0: A dzisiejsza piosenka Róbmy swoje to uniwersalne życiowe motto, które sprawdza się w każdych czasach.
1: Tak, коли навколишня дійсність нас не тішить, тривожить.
0: Трошки.
1: Ми замислюємося, як знайти в ній своє місце і шукаємо таких універсальних рецептів для того, щоб зберегти оцю свою вертикаль, то таким рецептом може слугувати порада, яку ми почуємо в цій пісні «Робімо своє». Пісня написана в невеселі часи комунізму, це 80-ті роки, і «Робімо своє» попри такий безневинний текст, ця пісня стала кісткою в горлі для цензури. Так, стала. Ой, стала такою великою кісткою. Пане, коли поляки співають «Робімо своє», то відомо, що вони мають на увазі, говорив Млинарському цензор, звинувачуючи його у спробі підступного повалення соціалістичного прекрасного ладу. Попри це артист регулярно включав цю пісню до свого концертного репертуару. Моя позиція загалом завжди полягала у тому, що якщо важко, складно і так далі, то не можна просто сісти, опустити руки, нічого не робити. Треба робити своє за будь-якої ситуації і за будь-яких обставин. І не здаватися, так говорив Войчех Млинарський.
0: Так, і до речі, «Róbmy swoje» в часі виборів 1989 року товаришило польській опозиції в звичайстві в тих перших вольних виборах. Варто робити свою справу. Завжди. До того усміх, незалежне мислення. Млинарський признавав, що попри свою творчість пробував якось там одервати родаків від шарої речовістості реального соціалізму. Старав се справити, щоб мій відбірця се усміхнув, би почав мислять незалежно, би через хвилю мав свідомість, що цей соціалізм по просту нас не дотичи, мовив артиста, коли відбирав в року 2008 нагороду Złote Berło. Słowa do Róbmy swoje i innych piosenek Młynarskiego można traktować jako odtrutkę również na nasze obecne czasy, no tym bardziej, że wiele z tych słów pozostaje aktualnych mimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Cóż, w niespokojnych czasach, w zagubieniu, w pewnej konsternacji, kiedy słuchamy bzdur, czytamy bzdury, warto włączyć Młynarskiego.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę: dam

0: Ми теж аплодували, коли звучала ця пісня. Прекрасний, абсолютно прекрасний текст.
1: Так, бо вокół trwają paranoje, a my robimy swoje. Trwa lekcja muzyczna, lekcja języka polskiego. Czytamy i tłumaczymy, zgadza się?
0: Zgadza się.
1: A zatem raz Noe wypił wina dzban.
0: Одного разу Ной випив дзбан вина.
1: Гуль-гуль-гуль-гуль.
0: Увесь. У польській мові ім'я Ноя не відмінюється. Якщо не вірите, то перевірте, будь ласка, музичний урок, присвячений пісні «Хидро піку встомпіння».
1: Zaskoczony, zatkało mnie zupełnie. Mieliśmy chyba sekundę ciszy. Noa odmienia się oczywiście. Arka Noego.
0: A, odmieniuje się. No dziękuję ty, Jowarcie.
1: Nie przejmuj się, nie przejmuj się. Robimy
0: tak,
1: swoje. To się wytnie, to się wytnie. Tutaj takie
0: nie,
1: techniczne
0: nawiesz,
1: będzie.
0: Dziękuję.
1: Ciach, ciach, ciach.
0: Dobre.
1: Więc wypił gul, gul, gul wina dzban i rzekł do synów.
0: I skazał synam. Дієслово «жец» означає сказати, промовити або шаректи, якщо хочемо врочисто. Сказати в розмовній мові, тобто в такій, яку ми чуємо на вулиці, якою ми спілкуємося, найчастіше «жец» ми заміняємо звичайним собі дієсловом «повєдь».

0: А якщо почуємо...
1: Це пані Жача?
0: Ну, власне, то найчастіше в таких словосполученнях.
1: Жец можна. Можна би жец. Жеку бим, тутай, шановне пан, радше ще миліч. Правда, рекувши, милі ще пан в істоті. Так, ну то вже є такий вищий реєстр і цоколвік забавні то бжмі.
0: І ще одна увага. Польською є якби дві допустимі форми.
1: Звертаємося ще, мовимо до когось і мовимо комусь.
0: Так, тут в цьому прикладі жеку до сину, а українською ми говоримо комусь. Він сказав сина. Продовжуємо.
1: Ото пшечек із самої гури мам.
0: Маю злив від самої верхушки, або маю витік інформації з самої гори.
1: Так, секретна інформація якоїсь. Пшечек інформації. Пшечеки са.
0: Так, це те саме, що витік інформації, витік даних, або, наприклад, злив інформації.
1: Хлопаки, іде потоп.
0: Хлопці, буде потоп.
1: Ну, віджав, це ще швінчі. Відоки наше марне сон.
0: Перспективи у нас кепські. Слово...
1: Відок, відоки.
0: Перекладаємо як вид або ж краєвид, якщо ми десь на лоні природи.
1: А наше відоки?
0: Так, а в цьому контексті йдеться про майбуття. Ноя та його співрозмовників, запам'ятаємо, Ноє відмінюється польською мовою, Ноего, співрозмовників загалом людства, майбуття, тобто, власне...
1: Відоки на прийшлость.
0: Так, тобто дослівно ми би це переклали як вид на майбутнє, але ну, в цьому контексті краще пасує перспектива.
1: І доля пресонзана.
0: І доля вирішена. В польській мові ми частіше зустрічаємося зі словом...
1: Лос.
0: Так, на згаданій вулиці, коли ми слухаємо розмови інших людей і самі в них беремо участь.
1: Роздєрам ото шате свон.
0: Я рву свій одяг.
1: Так, дуже популярний забіг в Біблії. Там це руш, хтось дже свої шати, свою одяж... Одіж, одежу в українських перекладах Біблії теж це про це можна почитати. Хлопаки, єсть уж по нас.
0: Хлопці, ми пропали. Словосполучення.
1: По нас.
0: Ну, дослівно ми перекладаємо як...
1: Юж по нас.
0: Так, після нас, але означає це словосполучення, що ми пропали, але гірше вже не буде.
1: Нас нема.
0: Так, кінець. Все.
1: Нам кінець. Угу. А один з синів, зрештою, хам.
0: А один із синів, до речі, хам. Тут гра слів хам в тексті.
1: Хам.
0: Так, хам-хам. Написаний малою літерою, тож йдеться про...
1: Ображливе о чоловіку ординарним.
0: Ну, тобто розмовне або ж навіть лайливе, зухвала, груба, нахабна людина. Натомість, справді, ну... Такою є правда, що одного із синів Ноя звали Хамом. Ну, тут з великої літери, якщо це ім'я.
1: Так, його синок мав на ім'я Хам. І жеку тако таче раде дам.
0: І Хам сказав, дам вам, татку, таку пораду.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Певне є то єдно же.
0: Одне певне це те, що...
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Поки ще чут ще хоче.
0: Поки нам ще трішки, дрібку, краплю, крихту хочеться.
1: А нам хочеться?
0: Дуже
1: нам хочеться. Нам трішечки хочеться?
0: Та нам вінцей, ніж чут ще хоче.
1: Скромнютко, от на власну мярку.
0: Скромненько, відповідно до можливостей. І тепер так, два слова про два тут, два словосполучення або одне слово і словосполучення. Якщо в українській мові ефект пестливості додає оцей суфікс «еньк», то в польській це «утк», наприклад.
1: Мілютко, судютко, теплютко.
0: Ну, тобто гарненько, солоденько і тепленько. І цей зворот...
1: Чекаве, бардзо, на власну мярку.
0: Означає... Якби скромно, в меншому масштабі, згідно і відповідно до своїх можливостей, часто без зовнішньої допомоги.
1: Так. А więc змайструйме щось, хоча б арка.
0: На власне уміри, скромнютко. Змайструємо щось, хоча б ковчег.
1: Татусю.
0: Татусю.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Може то щось, да?
0: Може це щось дасть.

0: – Kto wie?
1: – Kto zna? I drugi koplet.
0: Раз króla spotkał Kolumb Krzyś.
1: Якось короля або ж одного разу можемо тут замінно вживати. Якось короля зустрів Колумб Христофорчик. Оскільки польською Христофор Колумб – це…
0: Кшиштоф Колумб.
1: Ну, то постлива форма того, хто відкрив Америку, звучить…
0: Krzyś. Król mu rzekł Kolumbie… Ідь до лікаря ще дziś.
1: А король йому сказав: Колумба, йди до лікаря ще сьогодні.
0: Нім легнеш в катакумбі.
1: Перш ніж ляжеш у катакомбах. Перш ніж?
0: За нім.
1: Або скорочена форма.
0: Нім. Нечекав, єстем, цо кто труч на твоїм хце погребі.
1: Мене не цікавить, хто на твоєму похороні, що хоче молоти язиком.
0: Труч. Так, тут проблема з перекладом.
1: Проблема з перекладом, так, однозначна, але може спробуємо пояснити, що означає це слово.
0: Труч.
1: Звісно, перше, що нам спадає на думку, це отруювати, наприклад.
0: В Освенцимі від весни того року труять в'язнів газом.
1: Тобто в'язнів отруюють газом. Теж отруювати
0: труч
1: вживається в контексті і людей, і тварин.
0: Хтось трує звіжанта.
1: Теж в контексті довкілля.
0: Труємо, затруваємо середовисько.
1: А в переносному значенні оце слово
0: труч
1: вживається в такій ситуації. Коли хтось довго, марудно щось говорить, повторює без кінця, та
0: Ти взагалі собі виображаєш, о чим ти мислалась, де ти була, коли мовлю до тебе, ти мене взагалі не слухаєш, прочеш, зверни увагу, що на той власне труче.
1: Так, це значить, Мартін щойно тру.
0: Co mi tu ojciec truje, powiedział Reniek. Będę nosił długie włosy, póki mnie do woja nie wezmą, a jak wezmą, to sami zetną. Kazimierz Orłoś, cudowna melina.
1: Ну і, власне, цей приклад теж ілюструє, що означає оце труч.
0: Ну, часто видає ще дітям, що трують їм родичам.
1: Угу. Тобто відповідника ідеального такого, який віддзеркалює значення слова труч, ми не знайшли в українській мові, але пояснили.
0: Морочити.
1: А, морочиш голову, так.
0: Все знайдемо, п'ятачка. І читаємо далі. Палення – жуть, пливання – жуть.
1: Кинь корити, кинь плавання. Ну, плавання в контексті не басейну, звісно. Прекрасний текст, правда?
0: І зачни дбати о себе.
1: І почни про себе дбати або ж про себе піклуватися.
0: Правда. А Колумб склонився як паж.
1: А Колумб схилився як паж.
0: Потихо так помислав заш.
1: І тихо так собі подумав.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне єст то єдно, же.
1: Певне те одне, що.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чуть ще хоче.
1: Поки нам ще трішечки хочеться.
0: І замість міна м'яч понуро.
1: І замість того, щоб похнюпитись.
0: Скромнютко от з Америки, яку відкриємо.
1: Скромненько от з Америк, котру відкриємо.
0: Якусь з Америк відкриємо.
1: Так, якусь з Америк, так.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може то щось да.
1: Може це щось дасть.
0: Хто ві?
1: Хто зна. І третій куплет.
0: Третя зворотка. Напоткав Нобла кумпел раз.
1: Зустрів якось один друг Нобеля.
0: І так му рекв Альфреді. Повідять, то найвищий час.
1: І так йому сказав: Альфреде, вже час сказати. Ну і запам'ятаємо це словосполучення.
0: Найвищий час.
1: Воно означає, що це останній такий добрий, вдалий момент, щоб щось зробити, сказати або і так далі, бо потім вже буде запізно. Синонімічно теж вживається.
0: Найвища пора.
1: Так.
0: По 4 latach radni miasta i powiatu uznali, że nastał najwyższy czas na omówienie wspólnych problemów obu komisji odpowiedzialnych za edukację i zdrowie w mieście.
1: Після 4 років міські та районні там радні вирішили, що ось це саме час обговорити і там спільні проблеми і так далі. Найвищий час.
0: Że marnie ci się wiedzie.
1: Ну, справи в тебе погані.
0: На жаль, так.
1: На згадані

0: І сьогодні нараз вулиці ви можете почути.
1: Добре му ще віде. Як ти ще віде? Ну, зле мі ще віде, кепско мі ще віде, марні мі ще віде.
0: Справи в нього добрі, як у тебе справи погані, в нас справи і так далі. Причому тут йдеться про таку загальну оцінку життя свого або інших з акцентом на цій матеріальній складовій. Далі.
1: А нам з прикладом «Вєдє ще цілком нєжле» і «Врацаме нінійшим до тексту пісенки». Хоч до досвідчень вчонж ще гна.
0: Хоча тебе постійно тягне до досліджень.
1: Хоч стараєшся від світу.
0: Хоч докладаєш або працюєш до світанку.
1: Від
0: світанку, дякую.
1: Від, хочеш, можна собі вибразити, що хтось відвротне в день спі, а ноцю стараєшся і труді, але єднак лепій спати вночі.
0: Правда.
1: Хоч стараєш ще затем від світу, ти пороху не вимислиш.
0: Ти пороху не вигадаєш.
1: Знаємо той фразеологізм в обох тих язиках. Прох вимислиш, так як відкрити Америку. Проху затем не вимислиш, а тим бардзей динаміту.
0: А тим паче динаміту.
1: А Нобель сплонив ще як рак.
0: Нобель почервонів як рак.
1: Почиху зас помислав так.
0: І тихенько так собі подумав.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Певне є то єдно,
0: що. Певне є одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Поки ще чуть ще хоче.
0: Поки нам ще трішки хочеться.
1: В мисленню сенс.
0: У мисленні.
1: Сенс.
0: Сенс, так.
1: В діянню рація.
0: В діях рація або в діях правда, можемо теж так перекласти.
1: Правда, бо рація це вид радіостанції, по-перше.
0: Так, це правда. Так, якщо заглянути до словника тлумачного, то перше значення – це радіостанція, і щойно це друге значення – це якби рація. Ну, в такому так, що правда, чиясь правда.
1: Маєш рацію, добре. Пробуємо, więc. А ну ж фундація вистрелі.
0: Спробуємо, а може вийде із фондом. Тут дуже багато гри слів. Маємо надію, що наші слухачі вловлюють. І це і тут чергова гра слів. Оскільки Нобель винайшов динаміт, а він стріляє, то Млинарський вживає в контексті потенційного цього успіху фонду Нобеля слово...
1: Вистрелі.
0: Вистрелить. Тобто щось із цього буде, щось вийде, щось вдасться. І тож польською, коли ми хочемо сказати, що якась ідея вдалася, то можемо вжити словосполучення.
1: Ну, що той помисл вистрелів, хоча о віле частіше мовимо, що щось випаліло. Той помисл випалив.
0: Так.
1: А ми що? А ми робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Робимо своє.
0: Робімо.
1: Може то щось да.
0: Може це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна. Ну і наступний куплет.
1: І ще один. Укшталтувала нам ще раз опінія, мовлячи, курче.
0: Якось у нас сформувалася думка, ну мається на увазі, певно, громадська ця думка, кажучи... ну це такі теж лайка версія софт.
1: Софт.
0: Так.
1: Розсудку кшини нема в вас, інтелігенти творча.
0: Розсудливості ані крихти у вас немає, творчі інтелігенти. Ми вже порушували тему чоловічо-особової форми і нечоловічо-особової. Нагадаємо, чоловіча-особова форма, дієслів, прикметників і так далі. Ми вживаємо, коли говоримо про групу слів, де є представники чоловічої статі. І ось у цьому рядку замість...
1: Інтелігенці творчі.
0: Тобто це правильна форма множини і іменника, власне.
1: Єден інтелігент, двай інтелігенці.
0: І прикметника, так, форма однини і множини чоловічого роду.
1: Творчі.
0: Отже, замість цієї правильної форми Млинарський вживає неправильну форму множини.
1: Інтелігенти, поточні.
0: Так, а також форму прикметника, яка є притаманною для нечоловічо-особових іменників. Наприклад, ну, можемо сказати...
1: Творча кобєти.
0: Так, але не про чоловіків творча, так?
1: Так. А więc інтелігенти, на леб вам валіше тен крам.
0: На голову вам валиться цей крам... Ну, це такий зневажливий відтінок. Звісно, це слово має нейтрально, скажемо.
1: Голова. Аж сипіло ще зень джазгі.
0: Аж друзки летять.
1: Skórze myśleć czas, a wam?

0: час думати про шкіру, певно, про свою, а ви?
1: Вам в голові вчинш дроб'язгі.
0: Ви думаєте про дрібниці.
1: Опіння срога то жахей.
0: Думка або громадська думка сувора, що аж.
1: Отповідаючи прето їй.
0: І тому відповідаючи їй.
1: Робимо своє.
0: Робимо своє.
1: Певне є то єдно,
0: що. Певне це одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робимо своє.
1: Бо єжелі чут ще хце.
0: Бо якщо трішки хочеться.
1: Дроб'язгу в пари ще ухова.
0: Кілька дрібниць збережеться.
1: Культура, штука, вольність слова, кохані.
0: Культура, мистецтво, свобода слова, дорогі.
1: Робимо своє, робимо своє.
0: Робімо своє.
1: Може, то щось да.
0: Може, це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна?
1: Родаці.
0: Земляки.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: А ти, відзу, браво бій.
0: А ти, глядачу, оп, аплодуй.
1: Робимо своє.
0: Робімо своє.
1: А ти наше здоров'я пій.
0: А ти випий за наше здоров'я.
1: Не єдно єще параноє.
0: Не одну параною ще.
1: Притримати прийде, роблячи своє.
0: Треба буде витримати, роблячи своє.
1: Кохані, робимо своє.
0: Кохані або дорогі, робімо своє.
1: Робимо своє, щоб було на що. Щоб було на що, щоб було на що вийти.
0: Ну, супер. Це так закінчується ця пісня. Перекладати дослівно ці останні рядки, мені здається, що сенсу немає, тому що Млинарський знову майстерно грається словом, йдеться про зворот.
1: Вийти на щось. Вийти можна на своє. Вийти теж можна на людей. Вийти можна з твожом і так далі, і так далі.
0: Так, вийти на своє, тобто добитися свого.
1: Вийти на своє, в тому випадку осягнути заміжене. Цель.
0: Ну і така сьогодні була наша пісня «Рубми своє» від Войчиха Млинарського.
1: Я Настępniewicz.
0: Марчин Гачковський.
1: Дякуємо за спільно спędzony час на музичній лекції. Wiecie, co macie robić.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę.

0: На годинниках у Варшаві минуло вже 18:00. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Тремба, чий, власне, час на новий інформаційний випуск. Сили спеціальних операцій України знищили залізничний міст над Північно-Кримським каналом. Прем'єр Польщі виступив за зниження напруженості у відносинах з Україною. У Польщі фіксують низький рівень підприємницьких амбіцій серед молоді. Сили спеціальних операцій Збройних сил України повідомили про знищення залізничного мосту над Північно-Кримським каналом на тимчасово окупованій території Криму поблизу населеного пункту Роздольне. За їхніми даними, міст використовувався як важливий елемент російської військової логістики для постачання техніки, боєприпасів і пального як із території Росії до Південного фронту, так і всередині самого півострова. У ССО заявили, що операція проходила у два етапи. У ніч із 21 на 22 червня безпілотники пошкодили залізничне полотно та спричинили обвал одного з прольотів мосту. Після цього, за даними українських сил, російські підрозділи намагалися завести спеціальну техніку для ремонту переправи. А в ніч із 21 на 23 червня ці засоби були атаковані дронами разом із залишками інфраструктури мосту. Північно-Кримський канал, над яким розташована зруйнована ділянка, є ключовим інфраструктурним об'єктом півострова. Окрім історичної ролі в обводопостачанні Криму, він також використовується як транспортний коридор із мережею мостів і залізничних ліній, що забезпечують російські війська на окупованій території. Українська сторона останніми тижнями активізувала удари по військовій логістиці Росії в Криму та на півдні окупованих регіонів. За оцінками українських посадовців, такі дії мають на меті ускладнити постачання та ізоляцію російських підрозділів на півдні фронту. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не підтримуватиме дії, які можуть посилювати напруженість у польсько-українських відносинах. «Я розумію суспільні настрої, однак з огляду на стратегічну безпеку Польщі не братиму участі в підживленні цих конфліктів. У довгостроковій перспективі інтересом Польщі є розвиток відносин з Україною, орієнтованих на майбутнє», – наголосив він, коментуючи поточну ситуацію між двома країнами. В польському уряді також повідомили, що працюють над мінімізацією можливих витрат і втрат, пов'язаних із рішенням щодо державних нагород, ухваленими президентами Польщі та України. Окремо триває підготовка до конференції з відновлення України, яка відбудеться вже в четвер, 25 червня. За її підсумками планується підписати близько 200 міжнародних угод і домовленостей. Прем'єр Польщі також оголосив про намір вжити рішучих заходів після попередніх висновків Найвищої контрольної палати щодо роботи системи охорони здоров'я, зокрема організації праці лікарів і рівня їхніх доходів. Крім того, уряд повідомив про нові великі іноземні інвестиції, які планується реалізувати в Польщі. Лише 3% молодих поляків думають, щоб започаткувати власний бізнес, а 63% не відчувають себе рівноправними партнерами держави. Про це свідчать нові дослідження аналітичного центру Think Tank The Company. Сьогодні, 23 червня, фонд започаткував програму «Підприємницька Польща». Документ представляє 18-місячну дорожню карту, яка визначає напрямок змін, цінності та ключові бізнес-пропозиції для майбутнього польської економіки. Президент Інпост Рафал Бжоска заявив, що ці дані викликають занепокоєння.
1: Якщо не поправимо можливості підіймання ризика і створення фірм,
0: якщо ми не покращимо можливості для молодого покоління брати на себе ризик і створювати компанії, то вже незабаром у поєднанні з демографічними викликами та проблемами, які ми вже сьогодні спостерігаємо навіть на рівні передачі бізнесу, ми матимемо серйозну проблему. Нагадаю, що 55% ВВП створюють польські приватні підприємці, а 75% ВВП – це польські та іноземні підприємці, які працюють у Польщі.
1: І заграничні підприємці, діяючи в Польщі.
0: Бізнесмен наголосив, що якщо підприємництво в Польщі втратить нинішні масштаби, країну може очікувати економічне сповільнення або навіть стагнація. І трішки про погоду. За даними Інституту метеорології та водного господарства Польщі, над більшою частиною Європи переважатимуть

області високого атмосферного тиску. Вплив циклонів відчуватиметься переважно на крайньому південному заході континенту та в районі Скандинавії. Польща перебуватиме під впливом слабкого антициклону, центр якого зміщуватиметься над Німеччиною та західною частиною країни. Із північного заходу надходитиме дуже тепле морське полярне повітря. У середу, тобто завтра, очікується сонячна погода. Максимальна температура повітря становитиме від 23 на Сувальщині близько 26 градусів у центральних регіонах і навіть до 30 градусів на заході Польщі. На узбережжі ж Балтійського моря буде прохолодніше, близько 20 градусів тепла. Вітер слабкий, на півночі місцями помірний західного та північно-західного напрямків. Це був випуск новин, який підготувала Ольга Трембач. Залишайтеся з нами та бережіть себе.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство як спосіб порятунку інших і про ті дії волонтерів, той спосіб їхнього життя, які, власне, змінюють спільноту, допомагають і підтримують. Тим більше зараз, часи повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 5-й рік. І сьогодні до нашої студії завітала Наталія Кондель, волонтерка. Вітаю, Наталія.
1: Добрий вечір.
0: Я питала одразу, як вас представити. Ви сказали, можна просто волонтерка. Тому що організацій, де ви працюєте, так, кілька, де ви допомагаєте. Так. І одна з них – це «Одвага Нізна Границ». Нещодавно в нас була представниця пані Руслана, так, від цієї організації, а ви працюєте ще й в інших організаціях. Розкажіть, будь ласка, скільки цих організацій?
1: Окрім «Одваги Нізна Границ», я ще співпрацюю з проєктом з Казахстану. Його, це вже фонд. Спочатку це був просто такий проєкт. Янголи Свободи – це етнічні українці, але живуть в Казахстані, мають громадянство Казахстану. І вони з початку повномасштабної війни, побачивши перші тижні, вони взяли за приклад, бо вони родом звідти, з Чернігівщини. І в Чернігові з 30 шкіл 28 було зруйновано.
0: Тобто це така цілеспрямована допомога школам, так?
1: Школам
0: відновлення.
1: Так. Дитячим дитячим садочкам, такі навчальні заклади для дітей.
0: Тобто така під їхньою опікою. Ваша особиста історія дуже цікава. От ви перебуваєте в Польщі під міжнародним захистом, так?
1: Так.
0: Ми можемо про це говорити. І я знаю, що ви родом з Західної України, так? І ви, власне, на межі, от коли був розпад Радянського Союзу, ви по розподіленню потрапили до Росії. І, власне, там багато років прожили, це Екатеринбург, так?
1: Так.
0: Ось. Але коли почалась повномасштабна війна, я так розумію, да, в цей період,
1: ну,
0: ви вирішили повернутися, тому що залишатись не було можливості, власне, так?
1: Ну, там не зовсім вирішила повернутися. Я не з 22-го, я ніколи не думала, що я буду займатися якимись такими політичними ділами. Якось сім'я, будинок і робота, яку я дуже любила.
0: І а яка робота?
1: Я працювала на залізниці в пасажирському хазяйстві, господарстві, так, з 30 років я пройшла всі, з низів до верху.
0: Так. Важка робота на залізниці, але дуже людям потрібна. Тим більше, бачите, зараз часи війни, я завжди дякую, коли я, наприклад, перетинаю кордони і в основному їжу додому і повертаюсь до Польщі, це залізницею, то я завжди провідникам, провідникам.

0: Дуже дякую, тому що я бачу, як вони, ну, власне, спілкування з залізничником є тільки оце з ними, так, як
1: Так.
0: пасажирів у нас, як вони стараються всім допомогти, всіх підтримати, і чай там, і кава, все, і якось морально навіть. А коли зараз ще такі правила, ви знаєте, да, що під час атак, дронових атак,
1: Так,
0: то зупиняються,
1: евакуація.
0: евакуація, да, то тим більше теж. От, тому це така не важка робота, я скажу, але ви дуже, у вас активна дуже позиція була, бо я читала, що ви і займалися от питанням політв'язнів, так?
1: Так, і от в 14-му році, коли ставилася анексія Криму, а далі воєнні події на Донеччині, Луганщині, я вийшла в інтернет, знайшла людей, які не підтримують цю агресію, там, на Уралі. І вийшла, так скажемо, в протест. Тоді перше це мої були такі, коли Сінцова закрили і почали судити громадянина України. А Росія ж себе так показувала всьому світові, що вона не приймає участь, що це внутрішньоукраїнський конфлікт. От, але ж тоді питання, а чому ви громадянина України перевезли в Росію судити по таким страшним статтям? Тероризм, екстремізм, якщо ця людина громадянин другої держави. І я вийшла в одиночний пікет. В центр міста було трошки боязно, не трошки, дуже було боязно.
0: І як це закінчилось для вас?
1: Люди проходили, читали, бо на плакаті була його історія написана, хто він такий, чому це так з ним сталося. І більшість людей підходили, питалися, ти не все ж на плакаті напишеш,
0: ну, так, зрозуміло.
1: Розказувати. І після цього якось так в Єкатеринбурзі об'єднання людей, Єкатеринбург за свободу, таке просто об'єднання людей, стали виходити щомісяця 6 числа в пікети на підтримку політв'язнів. І тоді потім в Криму ще кримсько-татарських лідерів теж в'язницю закрили. Тоді ми виходили, дуже масові протести робили, щоб відпустили Чубарова. От,
0: Рефата Чубарова.
1: Так, і всі ці роки просто законодавство російське, воно таке було не на тому рівні, на якому в 22-му році стало, що вони зразу статті всі ці випустили, все. І я стала співпрацювати з Меморіалом. Це така міжнародна організація, яка займалася реабілітацією тих людей, які попали під державний терор Радянського Союзу, починаючи з 17-го по 89-й рік, там етапами ці. І в Меморіалі я навіть два проекти вела. Це українці в історії Уральського ГУЛАГу. Вибирали просто українців, бо дуже багато, особливо західних областей, є такі містечка, що там ну, кожна друга фамілія, і ти чуєш, що вона Західної України, це фамілія. От, вивозили на північний, полярний Урал.
0: Ну так, це ж цілеспрямоване було винищення. Як ви ухвалили рішення, що треба виїжджати? Бо до вас вже почали приходити, цікавитися, так?
1: Так. Почалась повномасштабна війна, вона мене застала не вдома, а в Краснодарському краю. А вони зразу пішли по всім тим, хто вже за Україну з 14-го року,
0: ну, так,
1: зразу
0: часу
1: по адресам.
0: Війни.
1: Так, навіть не дали вийти, декілька наших людей вийшло, змогли вийти на площу, а приїжджали просто додому і не давали вийти навіть 24-го. Вийти з протестом хоча.
0: А були такі охочі вийти?
1: Були.
0: Багато?
1: Так, в Єкатеринбурзі дуже багато людей, хто зміг, вийшли в одиночні пікети.
0: Проти війни?
1: Проти війни. Моя приятелька, вона журналістка, співпрацювала з Радіо Свобода, з Новою газетою. От, і того її на 30 діб закрили зразу ж, адміністративне. Син її загинув в Україні, в лавах ЗСУ, пішов служити як росіянин.
0: І ви ухвалили рішення в той момент виїжджати, ви в Казахстан, так, виїхали спочатку?
1: Так, і я коли повернулася з Краснодару, прийшли й до мене. Звісно, що я і в інтернеті все, що можливо, виставляла, і я не ховалася. Ну, і вони викликали декілька разів мене в поліцію, а останній раз, коли вже викликали, то вже з адвокатами, була я з двома адвокатами, один від меморіалу, другий ОВД-інфо. І вже стало ясно, що вони оброблять документи, і це була п'ятниця, вони цілий день мене там протримали. І в понеділок в мене вже була підписка про невиїзд. І в понеділок вони мені дали ще одну повістку. І вже було ясно, що я не вийду звідти. Вони мене не відпустять, тобто замінять підписку на виїзді, скоріше всього, арешту.
0: На арешт.
1: Це вже адвокати сказали все, і так, що вимушена була потайними, скажімо, стежками виїхати за допомогою
0: правозахисників.
1: Правозахисників на Казахстан.
0: Так. В Казахстані ви були певний час, так? Ви не полишали свою активну діяльність, ви продовжували. І як ви взагалі, як для вас особисто було усвідомлення того, що Росія почала повномасштабну вже війну, коли почалися бомбардування українських міст, тобто житлових будинків, там садочків, шкіл, так далі? От
1: я не могла розуміти в той час. Перший раз я в 14-му таке переживала. Ну як так? По телебаченню всюди кажуть, що якісь фашисти, ще щось. Як ви можете в це повірити? А тут просто новини сипалися на всіх площадках. І оце я пам'ятаю, що я всім говорила і я завжди сперечаюсь, я кажу, не підтримували так і не кричали, бо люди теж дивилися, що діється, як бомблять міста. І люди за голову бралися, але боялись виступити. І казали, Боже, як це, як це? І мене хто не зустрічав, і сусіди, і казали, як там твої та попали десь, чи як, чи виїхали. Не було, я спочатку не бачила такого...
0: Якоїсь підтримки, так? Цього.
1: Так.
0: Але ну, ми зараз бачимо, що більшість російського я не хочу казати, суспільства, бо це не, я не вважаю, що це суспільство, більшість людей, які живуть на території Росії, вони підтримують політику Кремля і виходить, що там вірять в те, що там Україна сама себе бомбардує там і так далі. Ну, тобто, це просто... Я розумію те, що ви говорите, тому що я на початку повномасштабної війни, коли теж ми з родиною виїжджали з Києва, були в невеличкому селищі в одній з областей, і там був супутник, і можна було дивитися російські канали. І я коли включила от перші дні повномасштабної війни російські канали, мені спочатку було незрозуміло, потім смішно, а потім страшно. Тобто я як журналіст зрозуміла, що дійсно всі канали, от всі майданчики говорять про абсолютну брехню, фейки, тобто нічого не відповідає дійсності, і це постійно л'ється з цього з екрану, з ефірів і так далі. Тобто тут або взагалі абстрагуватися, не слухати, але все одно ти будеш слухати це, якщо ти там. Але ну, має бути якесь критичне мислення. Це вже тема для іншої програми. В Польщу як ви потрапили? Чому ви вирішили в Польщу? Тобто ви отримали міжнародний захист, я так розумію,
1: це
0: так?
1: Це вже в Польщі.
0: Вже в Польщі так вам дали. Тобто і ви приїхали в якому?

0: про цю Польщу?
1: В Казахстані я от була 5 місяців. І так сталося, що в Казахстані теж, там же теж вистачає любителів руцького міру. От, тим більше північний Казахстан, він дуже заселений багато російськомовним населенням. І так
0: це теж політика Кремля для того, щоб свої оці щупальці, знаєте, на всі країни, тим більше пострадянського простору.
1: І сталося так, що в Казахстані я через наше посольство України в Астані подала документи, щоб мені дозволили в'їзд в Україну. І поки цей документооборот йшов, на ярмарку я не призивала ні до чого, я просто розказувала, що в країні діється. А ми на ярмарку збирали донати якраз на цей проєкт «Янголи свободи». І люди підходять, питаються, і ти їм розказуєш. І говориш з позиції того, що дивіться, що діється в Україні, дивіться, страшне лихоліття. А вони написали донос на мене. Поліцію Казахстана, що я розжигаю міжнаціональну рознь, що типу, Казахстан заселений російськомовним населенням, а я на ярмарці, збираючи донати, говорила про те, що всі росіяни паскуди, чи що вони так.
0: Так, нехороші люди.
1: Я так не говорила, бо це ярмарок. Ти, якщо хочеш зібрати донат, то ти не будеш такі речі говорити.
0: І в якому році ви переїхали до Польщі? Скільки ви вже тут?
1: В Польщі я, от в лютому було 3 роки, як я в Польщі.
0: І ви одразу почали волонтерством займатися?
1: Так, але ж візу з російськими важко відкрити. І мені допоміг меморіал і Хельсінський фонд по правам людини.
0: Ну так, отримати міжнародний захист.
1: Так, ні, візу.
0: Візу, так. Як, власне, ви прийшли до цього волонтерства? Бо у вас є отакий девіз цікавий дуже, правило, да, що побачив, почув, що комусь прикро, зупинися, щось зроби. Отак. Звідки от ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
1: Я навіть не знаю, можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли таке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була. Мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, та ж, ми зразу з першого дня знали, що, ну, вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось може, мусить статися, що ти не підеш за ними і не будеш кричати, о, так, так. І війну ти не підтримаєш.
0: Чому таких людей так мало?
1: Я не знаю. Я дуже в 2014 році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі. Бо люди таку гарну роботу робили, підтримали, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, які землі не мали туди, до Уралу, до Сибіру, і підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу, я в цій спілці була, і в 2014 році ця людина каже, ні, Крим, то не український. Ну як? І сперечалися, і все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак.
0: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує насправді, хто є хто. Якщо там всі маски одразу зняті і одразу видно, так? Я хочу до волонтерства підійти, от, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, жені,
1: нікого.
0: От, ми з вами говорили перед ефіром, що

0: У вас є польське коріння, так? Але ну, як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи оця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим і трошки про себе забути?
1: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла, але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
0: Так.
1: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, я вчора там, ні. І мені так стає прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах, де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали. Я знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це Ковчег організував. Там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім. Узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати свою боротьбу. А так виступити, отримати штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
0: А в чому зараз ваша, скажімо, ви який напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить? Це там, я пам'ятаю, що на початку, коли як було, бо я теж цей шлях проходила, там пошук житла, да? Потім пошук роботи, легалізація, діти, садочок, школа і так далі.
1: Ну, перше...
0: Люди інклюзія, люди з інвалідністю, літні.
1: Я шукала взагалі спілку українців, щоб з ними вже переговорити. Звісно, я дуже хотіла допомагати воєнним. Яка би не була допомога, бо в Казахстані на це заборона. Так. І це під кримінал ти попадаєш. Тільки гуманітарна допомога. Угу. От. А тут мені хотілося ще й воєнним допомогти. Я тому зразу по всім чатам почала шукати. А я досі займаюся підтримкою політв'язнів. Бо я рахую, люди, які виступили, ви правильно замітили, що не так багато, але є, це вже тисячі людей, які сидять. За те, що отут в Варшаві, наприклад, я з нею спілкуюся, хоча до цього я не знала. Дружина, вони, коли сталося події в Бучі, вони в інтернеті написали, дуже так написали з такою білью, бо він режисер, вона оперна співачка. І з Кірова.
0: Угу.
1: І йому 8 років дали, її встигли вивезти.
0: А він в в'язниці, так?
1: Так, він ж сидить на півночі Уралу в в'язниці. 8 років йому дали за це. А її встигли вивезти, бо дитина, її не закрили. Так, дали підписку. І домашній арест в неї був. І от як не писати? І я кажу завжди, що от як в Ізраїлі є... праведники міра, да, світу вони називають. І досі ця програма працює, шукають людей, які допомагали хоч одному, двом євреям допомогли. От. І я рахую, що коли стане мир, В Україні теж будуть організовувати.

0: організації, які будуть займатися, і я буду з ними співпрацювати. Зараз працює Харківська правозахисна група, над цим теж збирають, але якось ці люди теж будуть названі праведниками якимись.
1: Я думаю, що багато рішень буде ухвалено і переглянуто, і з'являться нові назви, посади, організації, тому що, ну, це виклики, які зараз стоять перед нами. Наталю, я знаю, що, бачите, у нас час так необлаганно завершується наша програма, і у вас ще є дуже цікавий проєкт, це фестиваль, так, «Народи України».
0: Так.
1: Я думаю, що він заслуговує, щоб ми про нього поговорили окремо. Тому
0: так,
1: давайте одразу домовимо, що це буде темою нашої наступної зустрічі з вами. Я хочу вам подякувати за вашу силу, витримку, за все те, що ви робите, те, що ви підтримуєте українців, насамперед воєнних мігрантів, волонтерити, тому що я знаю, що от для України волонтерство – це такі, от згадайте, революції, одна, друга, так? Третя, це такий порятунок був. І зараз під час війни волонтерство – це порятунок уже не лише в Україні. Тобто волонтери – це ті такі янголи, які десь в важкі моменти завжди поряд. І, на жаль, якось так все менше-менше їх стає, тому що люди поринуті в свої питання, в свої там проблеми, побути і так далі. Але ті волонтери, які лишаються, от ви так багато років, то велика вам вдячність. Спасибі вам і команді вашій, і всіх колег. Я нагадаю, що Наталя Кондель, волонтерка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І, власне, ми говорили про досвід вимушеної міграції, про те, як він змінює людей, про волонтерство, як до нього люди приходять і що це взагалі за місія така – допомагати іншим. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Нас також шукайте в соцмережах і заходьте обов'язково на наш YouTube. До зустрічі!

0: Кінець червня в Гданську – це місце, і місто стане світовою столицею дискусії про майбутнє України. Конференція з відновлення України 2026, власне, буде відбуватися там. Це не лише політичний символ міжнародної підтримки, це спроба теж відповісти на питання, як буде виглядати співпраця України і Європи в майбутньому. І, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити, чи стане Гданськ місцем, де прийматимуться рішення щодо інвестиційних проєктів, щодо, власне, співпраці, хто буде, хто відвідає, власне, цю важливу подію, що будуть говорити, які меседжі теж будуть висловлені, власне, на цьому заході. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» будемо говорити з Катериною Консур, з експерткою з енергетики з «Разом We Stand». Добрий день.
1: Добрий день. Вітаю вас в ефірі.
0: Пані Катерино, давайте скажемо взагалі, що буде відбуватися під кінець червня в Гданську, яка це конференція, як називається, хто приїде туди, яка от специфіка, власне, такої зустрічі, такої події?
1: URC, Ukraine Recovery Conference, це вже традиційна подія, яка відбувається цього року в Польщі. Попередні роки це було Берлін, Лугано, Рим. Це конференція, яка спрямована на підтримку відбудови України. І в цьому році вона має бути сконцентрована саме на практичних рішеннях, на інвестиціях, на побудові партнерства, глобального партнерства між Україною, європейськими і іншими країнами, між фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що будуть в результаті цього започатковані і реалізовані багато корисних проєктів, які допоможуть нам відбудувати Україну в її найкращому вигляді.
0: Чи ми знаємо вже, хто від України, від Польщі поїде, хто там зустрінеться в Гданську? Бо ми знаємо, що Володимир Зеленський вже зустрівся з прем'єром Дональдом Туском. Вони говорили теж про двосторонню співпрацю. Окрім різних політичних, так, політичної напруги, яка зараз відбувається в інтернеті, та й взагалі в політичному житті, все ж таки лідери країн зустрічаються. І вони

0: говорять з собою, між собою?
1: ЮРСІ завжди передбачає дуже високий рівень представництва, проведена дуже ретельна підготовча робота на рівні міністерств, Міністерства енергетики, Міністерства економіки, інших вимірів між польським і українським урядом. І так ми очікуємо представництво на самому високому рівні. Президент, прем'єр-міністр, міністри ключових наших міністерств з обох боків. А також, як ми знаємо, що може бути навіть і прем'єр-міністр Індії також бути присутнім на цьому заході. Тому це свідчить про те, наскільки високий рівень і наскільки великий інтерес до такого роду подій і тих результатів, які можуть бути досягнені під час переговорів, під час домовленостей за ці два дня.
0: А, до речі, яка ж мета індійської сторони відвідати цей захід? Що вони хочуть запрезентувати або запропонувати?
1: На мою думку, їхня найбільша мета – це перспективи енергетичної співпраці. Тому що, як ми знаємо, зараз в результаті санкційної політики відбуваються великі зсуви на енергетичному ринку, доступ російських енергоносіїв дуже сильно обмежений на європейський ринок, Росія намагається знайти обхідні шляхи через азіатський ринок, через Індію, зокрема, через її нафтопереробні потужності. Але оскільки Сполучені Штати Америки наклали потужні санкції на зокрема на індійські також заводи, які беруть в цьому участь. Я думаю, що індійський прем'єр-міністр буде шукати нові шляхи для диверсифікації його енергоносіїв і постачання до Європи.
0: До речі, чи от конференція ЮРСІ це буде політична подія, бо там дуже багато політиків буде, чи все ж таки там будуть представники от бізнесу, інвестиційної сфери, так, діяльності, там будуть обговорюватися от реальні практичні рішення?
1: Відверто кажучи, ми сподіваємося, що ця подія буде не тільки політичною, хоча вона насправді є дуже, дуже політичною, дуже важливою в політичному спектрі. Але ми, крім того, думаємо, що іменно ця конференція буде більш сфокусована на інвестиційному вимірі і на досягненні співпраці і побудові нових реалістичних проєктів. Оскільки ми знаємо, що багато буде представлено міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР, таких як Міжнародний європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Банк Європейської комісії, тому що це також і про Ukraine Facility план. Так що буде забезпечена така окрема платформа Energy Platform, на якій будуть працювати компанії і міжнародні інституції разом і будувати такі нові інституціональні спроможності.
0: До речі, дуже теж цікаво, що кожного року оця конференція відбувається в іншій країні, взагалі в інших містах. І от чи в цьому році ця зустріч в Гданську, цьогорічна конференція буде чимось відрізнятися від попередніх років? І взагалі для чого от вибирають кожен раз іншу країну, інше місто?
1: Насамперед, це пов'язано з тим, що це відкриває особливі можливості для країни, котра є господаром такої конференції, тому що найбільша кількість представництва буде саме в цьому разі саме від польського бізнесу, і це очевидно, зрозуміло, і в контексті того, що ми країни-сусідки, це для нас особливо важливо. Гданськ в цьому році обраний дуже символічно, тому що це місто було повністю зруйновано після Другої світової війни, і відновлено і є прикладом і в польській свідомості, і в світовій свідомості, прикладом успішного відновлення, залучення інвестицій до цього процесу. І оскільки зараз в Україні так само відбувається процес відновлення і відбудови не такої пострадянської, яка вона нам досталася, але іменно з метою розвинення нової архітектури. Ми будуємо нову архітектуру, нову енергетичну систему, нову

0: Відновлюємо все по найновіших технологіях. Ми застосовуємо високі технології, світовий досвід для цього, міжнародне фінансування. І тому досвід Польщі в цьому і місто Гданськ як символ міжнародної відбудови, залучення всього світу до відбудови, післявоєнної відбудови.
1: Тобто можна сказати, що Польща є таким природнім лідером у відбудові України?
0: Великою мірою так, оскільки це наш довготривалий партнер, міжнародний партнер, це країна, наш сусід. Всі логістичні зв'язки зараз дуже потужно, ми відчуваємо дуже потужну підтримку від Польщі. Всі логістичні хаби, логістичні компанії, будівельні компанії, нам є в чому перейняти досвід інтеграції до ЄС, залучення європейських коштів на процеси інтеграції. Тому це для нас, для України, дуже цінно, і Польщі є чим з нами поділитися, яким досвідом.
1: А чи Україна буде чимось ділитися з Польщею? Чи це буде одностороннє? Чи все ж таки Україна буде платити за це? Як оця співпраця може виглядати в майбутньому? Чи вже є якісь ідеї, проєкти, які можуть от певно сказати, так? Як ця робота взагалі, як цей проєкт, як ця побудова нової архітектури, розумію, такої нової структури буде виглядати?
0: Україні також є чим поділитися. Україна перетворюється зараз із країни, яка потребувала тільки пожертв, інвестицій, допомоги і виступала жертвою війні. Вона зараз перетворюється в країну величезного потенціалу, оскільки ми за цей час, п'ятий рік війни, ми здобули потужні технології не тільки в оборонному секторі, але і можемо запропонувати ідеї по в енергетичному секторі, як захищатися від таких потужних атак, як стрімко перебудовувати енергетичну систему, як створювати швидко резервні потужності, як децентралізувати енергетичну систему завдяки розподіленій генерації, завдяки стрімкому розвитку ВДЕ, який має як свої виклики, так і дуже, дуже високий потенціал. Ми зараз перебуваємо не тільки у війні, а ще й стикаємося з потужною енергетичною кризою, викликаною війною в Ормузькій протоці і блокуванням Ормузької протоки. І бачимо, як волатильність цін на енергетичні носії, зокрема на викопні палива, впливає на енергетичні ринки, на ціни, навіть для домогосподарств, вже не кажучи про крупні корпорації. Тому якраз побудова відновлювальної енергетики є дуже таким потужним фактором, важливим фактором для запобіганню ризиків волатильності цін внаслідок енергетичних криз. Україна в цьому контексті є хорошим прикладом для реагування, швидкого реагування і подолання аварійних ситуацій в енергетичній системі. На інфраструктурі ми бачимо, як Укрзалізниця швидко вміє реагувати на аварійні ситуації, залучати резерви. В цьому контексті Україна для Європи зараз є прикладом, і останні конференції, які відбувалися в Німеччині на рівні міністрів зовнішніх справ, там основною тезою вже звучало, які уроки від України може запозичити Європа.
1: Досить цікаво, от, наприклад, вся ця енергетична складова, чи, наприклад, є такі ідеї, щоб будувати якісь станції, якісь місця, де будуть, власне, продукувати оцю енергію для України, але в іншій країні. І потім оце якимось таким каналом буде передаватися. Чи є такі, наприклад, ідеї, якісь такі досить цікаві? Чи це взагалі можливо?
0: Для України, українська, можливо все. Якраз в контексті об'єднання енергетичних ринків стоять виклики розбудови інтерконекторів, зокрема між Україною і Польщею, як для електроенергетики, так і для газової енергетики. Потрібно більше потужності для перетоків, проводяться аукціони з цією метою на бронювання потужностей на майбутнє. Але треба зауважити, що Україна має дуже

0: дуже великий потенціал і дуже великий ресурс, велику територію. Тобто у нас, в принципі, зараз основна проблема в зв'язку з воєнними атаками – це те, що у нас в західній частині України достатньо електроенергії, а центральна і східна, де більш промисловий потенціал і де більше руйнацій, вона якраз більше потерпає. Тому треба замислюватися над тим, щоб резервування потужностей і балансування на ринку працювали ефективно. І, як відомо, в моменти, коли нам загрожує блекаут, ми звертаємося до Європи за аварійними закупівлями аварійної електроенергії, зокрема. Угу. Тобто, коли дійсно вже зовсім не вистачає потужності в мережі, тоді приходиться закуповувати аварійні об'єми.
1: Дуже цікаво. Давайте повернемося ще до цієї співпраці польсько-української і про бізнес, бо я думаю, деякі фірми теж будуть зосереджуватися на енергетиці, так, пропонувати свої якісь такі рішення. Ну, власне, а от чи достатньо польський бізнес взагалі підготовлений до участі, так, у тому, щоб от відбудовувати, щоб теж вкладатися в енергетику, вкладатися в цю співпрацю, чи це наразі от тільки слова і наразі от нема таких от конкретних рішень і проєктів?
0: Конкретні рішення ми побачимо, напевно, буде багато потім відомо по закінченню ЮРСІ. Зараз ми бачимо залучення польського бізнесу уже в співпрацю з Україною, і це абсолютно виглядає логічним. Особливо в енергетичній сфері ми бачимо розвиток співпраці за останні роки між Орленом і Нафтогазом, і в електричній площині так само між операторами електричних мереж. І я думаю, що польський бізнес зараз відчув як виклики і конкуренцію, так і потенціал цієї співпраці, особливо в контексті того, що будуть розвиватися міжнародні партнерства, державно-приватне партнерство, і польський бізнес відчуває, що він має шанси бути залученим на високому рівні до цього. Це відкриває великі перспективи, великі можливості, як для України, так і для Польщі.
1: А до речі, от ви сказали, що от Нафтогаз і Орлен так співпрацюють. Як вони співпрацюють? Як от відбувається оця підтримка з однієї з другої сторони? Чи це бізнес, тотальний бізнес, чи все ж таки партнерство? Таке більш людяне.
0: Це взаємовигідний бізнес і партнерство між двома братерними і дружніми сусідніми країнами, оскільки зараз основний канал постачання в Україну газу відбувається через LNG-термінал Свіноси, оскільки, як відомо, Україна відмовилась від російського газу ще з 2015 року. І зараз ми отримуємо газ і закінчила транзитний проєкт в 2024 році. І тепер увесь газ, який Україна отримає, він поступає переважно із Польщі через LNG-термінал Свіноси. І в момент, власне, Україні вистачає власного видобутку в мирних умовах. Але оскільки ми весь час спостерігаємо атаки на наші газовидобувні підприємства і підприємства переробки, то приходиться звертатися до імпорту, зокрема з польського напрямку, для поповнення газосховищ на зимовий період. Це дуже важливо для України мати таку підтримку. І Нафтогаз з Орленом співпрацюють, збільшують потужності саме для того, щоб в момент необхідності закупівлі екстрених обсягів імпорту мати ці потужності забезпеченими.
1: Давайте повернемося ще до конференції, до ЮРС в цьому році. Чи от вже є якісь такі інформації, так, новини, що от якийсь новий партнер з'являться на нашому ринку, чи якась інша країна, наприклад, окрім Індії, так, які хочуть долучитися до цієї зустрічі, от чи якась країна, яка якийсь такий ноу-хау запрезентує, чи вже є якісь інформації в доступі?
0: Підготовка до ЄРС – це завжди дуже ретельний і, скажімо так, завуальований процес. До останнього тримаються в секреті, і це, напевно, навіть із безпекових

0: причин.
1: Так, з безпекових причин також. Тому зараз казати, напевно, ще зарано, але ми очікуємо, звичайно, цікавих новин.
0: А чи Дональд Трамп, наприклад, сказав, що захоче прилетіти? Чи все ж таки це не його напрямок?
1: Ні. Таких новин не було.
0: Таких декларацій не було.
1: Можливо, буде сюрприз.
0: Ну, будемо так, звичайно, тримати руку на пульсі після теж подій в Америці, так, після святкування дня народження Дональда Трампа. Може, все ж таки з'являться в нього час, щоб подивитися на те, що відбувається в Європу, так і подивитися на цю співпрацю. Які от ваші такі от передбачення? Чого можемо очікувати під кінець от червня? Зараз чи є от якась така ідея, яка з вами зараз є, якась така думка, яка вам товаришує?
1: Ідеї ви маєте по закінченню юрсі, так. Чого ми можемо очікувати, так? Ми сподіваємося на те, що будуть оголошені наступні пакети підтримки України, зокрема і в енергетичному, і в інфраструктурному, і в кластерах. І це має бути пов'язано з прискоренням енергетичного переходу, а також з процесом вступу України до ЄС. І ми сподіваємося на те, що всі досягнуті домовленості, вони будуть практично реалізовані, оскільки є такий момент, що попередні домовленості не дуже відстежується їх практична реалізація. Ми дуже сподіваємося, що ці всі домовленості будуть виконані на всі 100%, і це справді буде потужним проривом для відновлення України.
0: Дякую вам велике.
1: І залучення нових інвестицій.
0: Супер. Ну це було б круто, звичайно, бо така підтримка бізнесу, так, бо гроші все ж таки дуже багато вирішують в нашому житті, а в цій ситуації тим паче. Дякую велике за такий прогноз того, як це буде виглядати, та і теж пояснення того, чим взагалі є ця конференція. Це не просто зустріч, а це реальна платформа до того, щоб політики представили свої ідеї, поговорили, а ще й почали працювати. Дякую велике, до зустрічі.
1: Дякую за запрошення, до зустрічі.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 19-та година на студійному годиннику. Вітаю слухачів. Це Українська служба Польського радіо. В студії працюють Володимир Гарматюк та Каспер Кукер. За кілька хвилин вже почнуться новини, а після того будемо говорити про те, хто має право перевіряти людей і їхні документи на вулицях.

0: Створення миру. Європейський Союз буде говорити з Путіним про мир. Після того будемо говорити про безпеку енергетичну України, про підготовку до зими її критичної інфраструктури. Про це Олександр Савицький. О 20-й матимемо знову новини. А після того у програмі «Чия інформація» Сніжана Чернюк розповість про постійні й нові загрози в інтернеті для дітей і підлітків. Ну і завершить нашу програму Світлана Мялик своєю пропозицією «Я у Польщі» про особливість набору на навчання для української молоді, а також для біженців у Польщі. Все це у нашому ефірі впродовж наступних 2 годин. Ну і розпочинаємо із випуску новин. Дарія Юрієва перед мікрофоном.
1: Навруцький і Ердоган обговорили безпеку, НАТО та оборонну співпрацю. Українську делегацію на конференцію Гданську очолить прем'єрка Юлія Свириденко. У Росії поглиблюється паливна криза. Участь президента України Володимира Зеленського у конференції з відбудови України у Гданську могла б стати шансом поліпшити напружені відносини між Києвом і Варшавою, вважає колишній посол Польщі в Україні Ян Пекло. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила, що очолить українську делегацію на Заході. Ян Пекло сказав в ефірі Польського радіо 24, що український президент, ймовірно, хотів уникнути конфронтації. Його відсутність можна трактувати як своєрідну зневагу до організаторів конференції та поляків. Більше того, він має бути послідовним. Якщо він уже зробив те, що зробив, то тим дивніше, що він не приїхав. Адже тоді він мав би можливість виправити цю незручну ситуацію, спробувати її владнати. Якщо ж його не буде, то зрозуміло, що пані Свириденко за нього цього не зробить.
2: Натомість, як його нема, то відомо, що пані Свириденко цього за нього не зробить.
1: Напруженість між Києвом і Варшавою виникла після того, як Володимир Зеленський присвоїв елітному підрозділу сил спеціальних операцій почесне найменування на честь героїв УПА. У відповідь Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла. Конференція з відбудови України розпочнеться у четвер, 25 червня. Очікується, що в міжнародному саміті візьмуть участь європейські лідери та представники міжнародних інституцій. Жителі Росії все більше відчувають наслідки війни. У дедалі більшій кількості регіонів Росії починають обмежувати продаж бензину, а інтернет заповнений відео з критичними коментарями на адресу Владимира Путіна. До такої ситуації призвели атаки українських дронів. У ніч з 22 на 23 червня безпілотники пошкодили нафтові термінали по обидва боки Керченської протоки – в окупованому Росією Криму та на материковій частині Росії. Паливна криза спочатку торкнулася регіонів, що межують з Україною, згодом Московської агломерації та Татарстану. Влада Іркутської області та Приморського краю запровадила обмеження на продаж бензину. Подібні обмеження також запровадили в Омській, Новосибірській та Саратовській областях. В окупованому Росією Криму також спостерігається дефіцит палива. Вже кілька тижнів Україна посилює удари дронів і ракет по російській паливній інфраструктурі. Горять резервуари з пальним, виходять з ладу нафтоперекачувальні станції, а портові термінали припиняють перевалку. Реакція росіян у соціальних мережах свідчить, що частина з них звинувачує у кризі Владимира Путіна. У вівторок, 23 червня, в Анкарі відбулася зустріч президентів Польщі та Туреччини Кароля Навроцького та Реджепа Таїпа Ердогана. Темами переговорів стали безпека, підготовка до липневого саміту НАТО та економічна співпраця між двома країнами. Як повідомив у понеділок, 22 червня, міністр канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач, переговори також охоплюють підготовку до майбутнього саміту НАТО в Анкарі, регіональну безпеку, поглиблення економічної співпраці між Польщею та Туреччиною, яка є членом G20, а також питання, пов'язані з ініціативою трьох морів. Офіційний візит Кароля Навроцького до Туреччини триватиме до середи, 24 червня. Першим пунктом програми став мавзолей Мустафи Кемаля Ататюрка. Навроцький також відвідав штаб-квартиру турецької компанії з виробництва оборонної електроніки. У грудні минулого року він уже відвідував це підприємство «Аселсан». Польський уряд підписав із цією компанією контракт на постачання систем радіоелектронної боротьби в межах програми «САН», яка має доповнити багаторівневу систему протиповітряної оборони, що створюється для польських збройних сил. «Аселсан» має поставити обладнання до 2035 року, а вартість контракту становить близько 2 мільярдів злотих. Ягеллонський університет та Варшавський університет є найкращими державними вишами Польщі, згідно з останнім рейтингом університетів «Перспективи», який цього року був представлений вже в 27-й раз. Варшавська політехніка замикає трійку лідерів.

0: Під час підготовки рейтингу до уваги беруться 30 різних критеріїв, зокрема наукові дослідження, а також думки випускників після закінчення вищого навчального закладу. Міністр науки та вищої освіти Польщі Марцін Кулясик сказав, що попри те, що цей рейтинг є дороговказом для майбутніх студентів, він також мотивує самі заклади освіти до кращої роботи.
1: Приклади са єднозначні, хоч би моя
0: приклади однозначні. Візьмемо до прикладу мою альма-матер в Армінсько-Мазурський університет, який протягом останніх 2 років піднявся на 11 сходинок. Ця здорова конкуренція рекомендована.
1: То здорове співзаводництво є сказане.
0: Ректор Варшавського університету професор Алоїз Новак стверджує, що сильною стороною кожного вишу є його люди, починаючи від студентів і закінчуючи науково-дидактичними кадрами. Важлива також співпраця поміж самими закладами.
2: Чи люди також са дуже добре, то щоб то
0: тут важливо, аби люди могли формувати команди та співпрацювати. Найкращим приватним вузом своєї черги стала Академія Леона Козьмінського.
3: Ми продовжуємо нашу програму. Дякую, Дар'ї, за цей випуск новин. І поговоримо про те, хто може перевіряти на вулицях людей. Нещодавно у Варшаві було помічено так звані патрулі, людей, які були вбрані у уніформу і перевіряли в іноземців документи. Чи мають вони на це право, хто це були. Тоді поліція казала, що буде реагувати на такі випадки і перевіряти. Хто має право перевіряти і які є межі повноважень цих служб, про це ми поговорили із юристкою із правового бюро Польського радіо Катажиною Крощинською-Круль.

0: Останніми днями в Варшаві значний резонанс викликала поява чоловіків в камуфляжній формі, які на центральному вокзалі перевіряли документи в іноземців, не маючи на це жодних офіційних повноважень. В соціальних мережах дедалі частіше з'являються відеозаписи, опубліковані націоналістичною групою BPG – «Броніми польський граніт», «Захищаємо польський кордон». Це група самопроголошених захисників Польщі, члени якої останнім часом дедалі частіше з'являються на політичних заходах, організованих оточенням Грегоржа Брауна. Самі ж представники BPG відкрито заявляють, що охороняють лідера партії Конфедерація польської корони і допомагають забезпечувати безпеку його мітингів, маршів та конгресів. На одному з відеозаписів, знятому на мобільний телефон, було видно, як члени угруповання підходять до іноземців на центральному вокзалі, зупиняють їх і намагаються перевіряти їхні документи. Запис уже переглянули майже мільйон користувачів, а сам інцидент спричинив широку дискусію щодо законності таких дій та безпеки іноземців у Польщі. Про те, хто має право перевіряти документи і встановлювати особу, як діяти в подібних ситуаціях, говоримо із Катерзиною Крушінською-Круль, юристкою юридичного відділу Польського радіо.
1: Право до легітимування, чи усталення лу потвердження тожсамості особи.
2: Право на перевірку документів, тобто встановлення або підтвердження особи, належить виключно уповноваженим службам і державним органам, які діють на підставі норм законодавства. На практиці це найчастіше поліція, прикордонна служба та міська варта. Поліція здійснює такі дії, зокрема для забезпечення безпеки, запобігання злочинам і правопорушенням, а також для встановлення осіб, пов'язаних із конкретною подією. Подібні повноваження має також прикордонна служба, яка додатково контролює законність перебування іноземців та документи, що дають право на проживання в Польщі. Натомість міська варта або ж міський патруль може перевіряти документи в межах своїх законних повноважень, пов'язаних із захистом громадського порядку на території гміни та реагуванням на порушення порядку
1: публічного на терені гміни Oraz reagowaniem na naruszenia przepisów porządkowych.
0: Нагадаємо, що відеоматеріали з нічних патрулів також потрапили до міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марціна Кірвінського. Ще в неділю, 14 червня, він доручив керівникові Варшавської поліції зайнятися цією справою і перевірити, чи не видають себе націоналісти за представників державних служб. Речниця міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька заявила в коментарі виданню «Факт», що неприпустимою є будь-яка спроба видавати себе за представників силових структур. Вона нагадала, що це прямо заборонено статтею 227 Кримінального кодексу, а подібна діяльність лише посилює страх у суспільстві та підриває довіру громадян до державних служб. Речниця МВС різко висловилася щодо праворадикального руху «Захищаємо польський кордон», зазначивши, що йдеться не лише про незаконне привласнення повноважень поліції чи прикордонної служби, а й про неправомірне опрацювання персональних даних та порушення особистої недоторканності пасажирів.

0: Також вона заявила, що держава не дозволить, аби групи, пов'язані з політичним середовищем Брауна, загострювали суспільну напругу. А ми ставимо питання юристці Катажині Кросінській-Круль, чи бувають ситуації, коли нас можуть попросити пред'явити документи, і чи існують випадки, коли ми маємо право відмовитись їх показувати?
1: Легітимування є допущене вtedy, коли є незбędne до реалізації установових завдань.
2: Перевірка документів допускається тоді, коли вона є необхідною для виконання службових завдань відповідного органу. Це стосується, зокрема, забезпечення безпеки та громадського порядку, розслідування злочинів і правопорушень, контролю щодо законного права перебування іноземців, а також охорони державного кордону. Це означає, що службовець не може перевіряти документи особи виключно з власної цікавості. Має існувати конкретна підстава, пов'язана з виконанням службових обов'язків. Водночас варто пам'ятати, що особа, у якої перевіряють документи, має право попросити службовця представитися, вимагати пред'явити службове посвідчення, а також запитати про правову та фактичну підставу для такої перевірки. Втім, якщо службовець діє в межах своїх повноважень, пред'явив службове посвідчення та пояснив причину проведення перевірки, особа, у якої здійснюється перевірка документів, не може обґрунтовано відмовитися від підтвердження своєї особи.
1: Особа легітимована не може скутечно відмовити підтвердження своєї тожсамості.
0: Чи йдеться в цьому випадку про норми, які стосуються поляків, чи немає суттєвої різниці між громадянами Польщі та іноземцями, які можуть бути наслідки за відмову пред'явити документи чи за їх ненадання?
1: Мовимо зарівно о обивателях польських, як і о цудзоземцях.
2: Йдеться як про громадян Польщі, так і про іноземців. Якщо службовець має підстави для встановлення особи, тоді відмова надати дані або пред'явити документи може призвести до вжиття подальших заходів для встановлення особи. У випадках, коли встановити особу на місці неможливо, людину можуть доставити до відповідного підрозділу служби для проведення подальших дій.
1: Може зостати допроваджена до властивої єдності служби в цілі проведення дальших чинностей.
0: У розмовах про перевірку документів зазвичай постає питання меж повноважень того, хто саме і за яких умов може їх вимагати. Чи можуть траплятись виняткові випадки, коли хтось інший, ніж згадані служби, може попросити пред'явити документи?
1: Так, приписи щогульне привідують ситуації, де інші підмети, ніж сказане вчасній служби, можуть...
2: Так, спеціальні норми передбачають ситуації, коли інші суб'єкти, ніж згадані раніше служби, можуть вимагати пред'явити документ, що посвідчує особу. Але завжди за чітко визначених умов і в конкретних місцях. Наприклад, законодавство, що регулює діяльність Служби охорони держави та Служби охорони Сейму, надає їхнім співробітникам право перевіряти документи в осіб, які перебувають на територіях під охороною, зокрема в будівлях органів влади та на інших об'єктах, які підлягають захисту. Крім того, у банку чи в нотаріуса вимога пред'явити документ, що посвідчує особу, ґрунтується на галузевому законодавстві та пов'язана з необхідністю належної ідентифікації клієнта, протидією відмиванню коштів і правильним оформленням юридичних дій.
1: Клієнта протидіяння пранню пенінзи чи правильне спорядження чинності правної.
0: У суспільстві дедалі частіше виникають питання щодо меж повноважень і того, як діяти в ситуаціях, коли документи намагаються перевіряти особи, які не представляють жодної з уповноважених державних служб. На цьому тлі важливо розуміти, як такі дії трактуються з погляду закону та чи мають вони будь-яку юридичну силу. І як тоді слід розцінювати спробу перевірки документів з боку осіб, які не представляють жодної зі згаданих уповноважених служб. Як це виглядає з точки зору права?
1: Передовсім належить заховати спокій і пам'ятати, що
2: перш за все слід зберігати спокій і пам'ятати, що не кожна особа, яка вимагає пред'явити документи, має на це право. Якщо хтось у публічному просторі намагається перевірити наші документи, насамперед варто з'ясувати, з ким саме ми маємо справу. Ми маємо право попросити таку особу пред'явити службове посвідчення, назвати структуру, яку вона представляє, а також пояснити правову підставу та мету своїх дій. Якщо людина не може або не хоче представитися, використовує лише одяг, схожий на форму, але не може чітко пояснити свої повноваження, слід бути особливо обережними. У такій ситуації немає обов'язку пред'являти документ, що посвідчує особу, аби передавати його людині, щодо якої немає впевненості, що вона діє на підставі закону. Якщо така особа поводиться агресивно, чинить тиск, погрожує наслідками або намагається здійснювати дії, на які немає повноважень, найправильніше першим кроком є негайно повідомити поліцію та передати інформацію про місце, час і обставини події. Найважливіше правило є простим. Документ, що посвідчує особу, слід пред'являти виключно тим, хто має на це чіткі законні повноваження і може їх підтвердити.
1: Особам, які мають до того виразне управління.

0: wynikające z przepisów prawa i potrafią te uprawnienia wykazać.
1: Про те, хто в Польщі має законне право перевіряти документи, в яких випадках можна відмовитися, і як діяти, якщо такі вимоги висувають сторонні особи, в ефірі Польського радіо для закордону розповіла юристка юридичного відділу Польського радіо Катажина Кросінська-Круль. А розмова відбулась на тлі резонансу навколо діяльності представників БПГ, які намагались перевіряти документи іноземців на центральному вокзалі у Варшаві.

А ми продовжуємо програму подіями у Великій Британії та реакцією на ті події, зокрема у Польщі. У Великій Британії починається новий етап політичної нестабільності. Кір Стармер оголосив про відхід з посади лідера лейбористської партії. Залишиться прем'єр-міністром лише до моменту, коли його політична сила обере нового керівника. Його відставка стала завершенням кількамісячної кризи всередині партії. Після перемоги лейбористів, нагадаю, на виборах у 2024-му Стармер мав стати політиком, який поверне британській політиці стабільність після років турбулентності. Після Брекситу, конфліктів в консервативній партії та кількох швидких змін прем'єрів. Про це далі.

0: Отож, замість нового політичного циклу уряд зіткнувся з падінням підтримки внутрішнім невдоволенням та критикою за відсутність чіткого бачення майбутнього країни. Британські газети описують причини падіння Стармера по-різному. Одні кажуть про брак харизми і політичної енергії, інші про те, що його стиль управління був надто технократичним для країни, яка чекала великої зміни. Критики говорять, що Стармер умів керувати процесами, але не зміг створити переконливу політичну історію. Відповідь на питання, куди саме має йти Велика Британія. На перший план вже виходить наступник – колишній мер Манчестера Енді Бернгем. Його багато коментарів називають головним претендентом на керівництво Лейбористської партії, відповідно, посаду прем'єра. Ситуація ця стала ще одним епізодом довгої кризи британської політики. За останні десятиліття держава пережила кілька змін прем'єрів. Колишній прем'єр Девід Кемерон ще недавно попереджав, Британія ризикує виглядати як країна, де уряди змінюються надто часто. На його думку, проблема лежить глибше в економіці, в довірі виборців і втраті чіткого плану. Тож питання не лише в тому, хто замінить Стармера, а головне, чи зможе новий лідер лейбористської партії запропонувати Британії те, чого, на думку критиків, забракло попередньому прем'єрові. Про це Девід Кемерон говорив, зокрема, у Варшаві під час польського економічного конгресу.
1: Ми ризикуємо отримати 7 прем'єр-міністрів за 10 років. А це, як сказав нещодавно Тоні Блер, не дуже добрий імідж для серйозної країни. Подивіться, зараз ми маємо ситуацію, коли відбуваються довибори. І мер Манчестера Енді Бернгем бере в них участь. Якщо він переможе, то, на мою думку, у відносно короткий термін стане прем'єр-міністром. Якщо ж не переможе, хто знає. Тому нині у Великій Британії панує доволі велика невизначеність. Але я не любитель ставок, тому не ставив би на жоден із можливих сценаріїв.
0: За останні роки британці справді звикли до політичної турбулентності. Після Кемерона країна побачила кількох прем'єрів з дуже різними стилями, програмами від Brexit періоду до економічної кризи часів Лі Страс. Історія Стармера стала ще одним прикладом цієї нестабільності. Його головною проблемою критики називають не окрему помилку, а відсутність чіткого політичного образу, відповіді на питання, якою саме має бути Британія. І Девід Кемерон пояснює це через економіку.
1: Ми перебуваємо у стані застою. Наша економіка зростає. У першій половині цього року навіть трохи швидше, ніж у деяких країнах. Але є відчуття, що наша економіка стоїть на місці. Ми не будуємо потрібних нам будинків. Ми не будуємо необхідної нам інфраструктури. Ми ускладнюємо створення бізнесу. Ми ускладнюємо найм працівників. Ми ускладнюємо здачу житла на ринку нерухомості. Тож, економічно ми перебуваємо у стані застою. І нам потрібно знову запустити двигуни зростання. І певним чином ми також перебуваємо у політичному застої, бо ми не знаємо, чи прем'єр-міністр залишиться на своїй посаді до кінця року. Але я думаю, що головний урок з усього цього такий. Коли ви маєте справу зі складними економічними проблемами, у вас має бути

0: чітко опрацьований план. Я не кажу, що я все зробив правильно, коли був прем'єр-міністром. Але перед 2010 роком я сказав британському народу: якщо ви нас оберете, нам доведеться ухвалювати складні рішення. Я сказав ще до виборів, що ми заморозимо зарплати у державному секторі на 2 роки. Я сказав ще до виборів, що ми скоротимо 6 мільярдів фунтів із бюджету вже у поточному році. Більшість політиків не говорять таких речей перед виборами. Можна сказати, що це було досить божевільним рішенням. Але насправді це не так. Бо зрештою, якщо ви хочете, щоб люди пішли за вами, ви маєте бути відвертими з ними. У 2010 році я зіткнувся з бюджетним дефіцитом на рівні 11%. На той момент це був найбільший прогнозований бюджетний дефіцит у світі. І якщо у вас немає плану, який ви почали пояснювати британському народу, якщо ви не пояснюєте складні речі, які вам доведеться робити, ви ніколи не зможете отримати його підтримку. У нас був план – скоротити державні витрати, зменшити запозичення, знизити податки та знову запустити двигуни економічного зростання. І тому, попри складні рішення, мені вдалося перемогти на виборах у 2015 році, навіть після цих непопулярних кроків, тому що ми довірилися людям і поділилися з ними нашим планом. А я думаю, що сталося, коли до влади прийшов Кір Стармер? Це те, що не було плану, не було пояснення складних рішень, які потрібно ухвалювати. І все, що відбулося після цього, стало для нього дуже-дуже складним.
1: На думку Девіда Кемерона, Британія не переживає катастрофи, але втратила відчуття руху вперед. Проблеми житла, інфраструктури, вартості життя і умов для бізнесу стали не лише економічними питаннями, а перетворилися на питання політичні. І саме тут з'явилася головна претензія до Стармера. Він обіцяв відновити країну, але частина виборців не побачили швидкого результату. Проте критика Стармера з боку Девіда Кемерона – це не лише питання стилю чи комунікації. Колишній прем'єр вважає, що головна проблема країни – відсутність чіткого економічного курсу. Уряд мав би обрати один головний пріоритет, каже Девід Кемерон – економічне зростання, і підпорядкувати йому всі інші рішення. Бо неможливо одночасно обіцяти швидке зростання економіки і залишати правила, які, як він вважає, ускладнюють роботу бізнесу. А ще одна причина нестабільності, каже Девід Кемерон, зміна самої британської політики. Стара модель двох великих партій поступово слабшає. На сцені стає все більше гравців, а конкуренція за виборців стає більш жорсткою.
0: Я не думаю, що нам потрібні якісь конституційні зміни. Я думаю, що нам потрібна політична воля, щоб зробити економічне зростання головним пріоритетом, а потім визнати у політиці. Якщо ви обрали одну головну мету, все інше має бути їй підпорядковане. Ви не можете сказати: я хочу економічного зростання, але не хочу видобувати газ і нафту в Північному морі. Я хочу економічного зростання, але водночас вводжу безліч нових правил для тих, хто хоче наймати людей. Я хочу економічного зростання, але збираюся посилювати регулювання ринку житла. Якщо ви хочете зростання, весь державний механізм має бути спрямований в одному напрямку. Давайте відкриємо можливості Північного моря, зробимо так, щоб було легше наймати людей, легше створювати бізнес, легше будувати житло. Усе має рухатися саме в цьому напрямку. І це також стосується того, як ми працюємо з Європейським Союзом. Якщо ми хочемо зростання, і це одна річ, у якій, на мою думку, уряд має рацію, давайте не будемо повертатися назад у нашому рішенні вийти з ЄС. Але давайте спробуємо зробити ці відносини кращими. Як я кажу, ми були, якщо хочете, нещасливими орендарями. Можливо, тепер ми можемо стати щасливішими сусідами. І я хочу, щоб ми були не просто другом, сусідом і партнером Європи. Я хочу, щоб ми були найкращим другом, найкращим сусідом і найкращим партнером. Не шляхом повернення до ЄС, а шляхом співпраці. І якщо ви хочете приклад того, як це може працювати, я б сказав, подивіться на сусідню Україну. Велика Британія, ймовірно, була однією з найсильніших країн у підтримці України, працюючи разом з нашими європейськими друзями та союзниками, а також зі Сполученими Штатами. Ми показуємо, що можемо бути хорошим партнером. І саме так ми повинні діяти. Working with all our European friends and allies, working with America, we show that we can be that good partner, and that's what we should do.
1: На думку польських аналітиків, відхід Стармера не можна розглядати лише як особисту політичну поразку прем'єра. Це радше симптом ширшої кризи британської політичної сцени. Так ситуацію описує Пшемислав Біскуп.

0: з Польського інституту міжнародних справ. Він звертає увагу, що після приходу до влади лейбористів партія втратила значну підтримку виборців, яку мала на виборах. Це одна з головних проблем Стармера, каже експерт. Формальна перемога на виборах не перетворилась на довгострокову політичну довіру. І саме тут британська ситуація відрізняється від звичайної зміни уряду. Питання вже не тільки в прем'єрі, а в тому, чи виборці так швидко розчаровуються в своїх лідерах.
1: Роздрібнення партійної сцени призводить до того, що дедалі важче отримати стабільну більшість. Як і у випадку Стармера, вона є радше формальною. Нагадаємо, що на останніх виборах 2 роки тому він формально здобув дуже хороший результат за кількістю мандатів. Але при цьому отримав дуже низький рівень підтримки виборців. Лише близько 35% голосів за надзвичайно низької явки. А це означає, що втрата будь-якої більшої групи виборців, а під час перебування при владі це трапляється доволі легко, адже уряд змушений ухвалювати непопулярні рішення, може повністю дестабілізувати роботу всього уряду.
2: В процесі рządzenia, бо ще подіймує непопулярна децизія, компletnie дестабілізує цей рząd.
0: Кір Стармер оголосив про відставку 22 червня цього року з посади лідера лейбористської партії, прем'єр-міністра Великої Британії. Він залишатиметься на посаді до моменту обрання нового лідера партії, після чого має відбутись передача влади. Процедура виборів нового очільника лейбористів має початися з відкриття номінацій 9 липня. Нового лідера партія планує визначити до повернення парламенту у вересні. Головним фаворитом перегонів називають Енді Бернгема, колишнього депутата від лейбористів, екс-міністра уряду Гордона Брауна та багаторічного мера Манчестера. Після перемоги на довиборах він повернувся до палати громад і заявив про готовність боротися за лідерство партії. Якщо Бернгем переможе в внутрішньопартійному голосуванні, він стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії, бо лейбористи мають більшість в парламенті.

0: Нагадую, це Українська служба Польського радіо. Ми продовжуємо наш ефір. Переговори Брюсселя та Москви і гроші для України і прискорення миру. Європейський Союз буде говорити з Путіним про мир. Кремль теж наче не виключає такої можливості. Однак підтримка з боку Європейського Союзу для Києва все ж не зупиняється. Про це Олексій Бурлаков далі.
1: Європейський Союз говорить про те, що буде домовлятися з Москвою, що буде принаймні намагатися з нею поговорити для того, щоб війна в Україні закінчилася. Про це ми говоримо вже давно, але наразі у Кремлі заговорили про те, що теж хочуть поговорити з Брюсселем. Помічник Путіна Ушаков підтвердив спроби ЄС налагодити контакти з Москвою і каже, що Москва теж готова поговорити. І про це, і не тільки про це, про політичну і про економічну сторони взагалі цих прагнень поговоримо з головним консультантом Українського національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. Пане Іване, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пане Олексію, вітаю всіх, хто нас слухає, дивиться.
1: Давайте розбиратись. Для початку, що це так Москва раптом погодилась? Раніше ж не погоджувалась. Що змінилось?
2: А змінилось те, що, знаєте, як зазначив той же Ушаков, вивітрився дух Анкоридж. Тому що у Росії було чітке сподівання, що зараз Сполучені Штати Америки натиснуть на Україну, Україна віддасть Росії все те, що Росія хоче, або, як казав Путін під час зустрічі в Анкориджі, вони це заберуть сили. А зараз, про що з моменту зустрічі в Анкориджі, пройшов майже рік. А тоді Росія казала, що ми це заберемо до кінця цього 2025 року. Вже пройшла майже половина 26-го року. І Сполучені Штати Америки бачать, що Росія не зробила те, що казав Путін Трампу під час зустрічі в Анкориджі. І Америка змінює риторику. І Америка вже не веде себе так, як вона себе вела, давайте, до початку ескалації біля Ормузької протоки, тобто фактично війни США і Ірану. І коли Росія побачила, що Сполучені Штати Америки, скажімо так, ведуть себе по-іншому, а не так, як вони вели себе в Анкориджі, то починають думати, так, а може американці

0: це не та сторона, яка нам допоможе досягти наших цілей, то може все ж таки через європейців будемо працювати, а не американців. Бо до цього, бачить, скажімо, після приходу Трампа, Росія чітко заявляла, що ні, Європа нас не цікавить, ми будемо розмовляти лише США, адже лише США все зможуть зробити. Зараз, коли вони бачать, що ні, що США якось так не те хочуть робити, що очікувала Москва, дійсно вони шукають альтернативу в Європі, але це, скажімо так, спроби знайти того, хто їм допоможе, але ж там також розуміють. І, власне, і Лавров казав, міністр закордонних справ, і багато інших високопосадовців Росії, що Європа, вона не може бути посередником у війні Росії проти України, тому що Європа виступає на стороні України. Ну, про це, власне, і російські високопосадовці казали, але про це і казала Кая Калас і інші високопосадовці Європейського Союзу. Тобто тут фактично це спроба для Росії знайти когось, хто зможе натиснути на Україну в очікуванні, що це дасть їм результат. Але знаєте, після того, як США тиснули, вони тиснули на Україну і не отримали результат необхідний для Росії, сподіватися, що Європа буде так себе вести, ну, лише, як то кажуть, вірогідність низька, але може бути, і тому, власне, Росія буде шукати цю можливість. То, знову ж таки, давайте не забувати економіку. Де Росія заробляла гроші? Вона заробляла їх в Європі. І зараз, коли втрачають європейські ринки, сподівання на те, що зможуть заробити це на китайському і індійському, не працюють. Відповідно, хочуть повертатись до Європи, але це, скажімо так, поки що бажання, які не підкріплені реальними кроками Росії по нормалізації стосунків з країнами Європи.
1: Я, чесно кажучи, подумав, що така зміна риторики російської відбулася після новин про нафту і про те, що Сполучені Штати не збираються як зменшувати тиск санкційний. Більше того, обіцяють ще більші вводити обмеження і погрожувати стали ще більше. Чи нафта тут ні до чого насправді?
0: Нафта безумовно впливає. Ну, по-перше, у Росії зараз шок. Шок в якому сенсі? Що коли світові ціни на нафту суттєво зросли, на піку вони складали 119,6 доларів за барель марки Brent, Росія ж очікувала, що зараз хлине великий поток грошей, і зараз ці проблеми з бюджетом, які у Росії є, вони будуть вирішені. Але, як показали всі ці місяці, а це і березень, і квітень, і травень, ескалації на Близькому Сході, це не допомагає російській економіці. Дефіцит бюджету зростає. Навіть відносно успішний травень, він не призвів до зворотньої ситуації з дефіцитом. Навпаки, на 200 мільярдів дефіцит російського бюджету зріс. Було 5,8, стало 6 трильйонів. І Росія розуміє, що зараз, коли світові ціни на нафту підуть вниз, а США можуть повернутися до так званого енфорсменту, тобто контролю за дотриманням санкцій, а насамперед затримка тенерів тіньового флоту, то можливості заробляти, які були навіть протягом цих трьох місяців, їх не буде. А якщо навіть за цих підвищених заробітків Росія фактично нічого не отримала, хоча, знаєте, ну це я кажу, що підвищені заробітки. Росія десь втрачала, десь отримувала. Якщо ви порівняєте перші 5 місяців для російського бюджету з 5 місяцями минулого року, то дохід 14,72 стало 14,78 трильйонів рублів. Тобто він лишається на місці. Що не скажеш про видатки? Там видатки і до того були 17,7, а зараз стали 20,7. Тобто цей самий дефіцит, який був 3, а став 6, візьмемо, будь ласка, те, що доходи, які були, такі лишились. Частково, до речі, якби це парадоксально не було, але високі ціни на нафту, вони також негативно вплинули на Росію, тому що здавалось, ну, ось більше заробляємо, зараз буде більше грошей. Але ж ніхто не відміняв правила демпферу. А демпфер, нагадує, це ситуація, за якою у разі високих світових цін на нафту Росія доплачує реалізаторам нафти на внутрішньому ринку Росії, щоб вони не підвищували ціну і щоб вони продавали дешевше, ніж на світовому ринку, і тоді ціни на пальне зростати не будуть. А тут виходить, що ось на травень місяць, про який я згадував,

0: Росія отримала, якщо не помиляю, 700 мільярдів рублів. А рік тому отримала 1 трильйон. І оці 300 мільярдів – це якраз, за іронією, якраз виплати по демпферу. Тобто виплата реалізаторам нафтопродуктів. І вони, як то кажуть, не те, що не додали додаткових прибутків, вони навіть скоротили те, що можна було отримати. І зараз Росія розуміє, що треба щось робити, щоб рятувати свою економіку. Бо всі ці бравурні речі, які ми чуємо від російської влади, а це класичне, знаєте, пропаганда, безумовно, можна сказати. Але насамперед це спроба ввести всіх в оману. Спроба сказати, на все ж чудово, все добре, а реалії абсолютно інші. І Росія хвилюється, що якщо зараз не налагодити стосунки з Європейським Союзом, то ця прірва економічна вона буде лише падати, і наслідками якої може бути не якесь там зупинення війни, і про яке Україна мріє, а наслідком може бути дезінтеграція власне Росії. Адже якщо не буде грошей утримувати суб'єкти федерації віддалені від Москви, то ці суб'єкти просто не будуть належати Москві.
1: Але тут такий дуже дивний трикутник тоді виходить. Якщо Росія бачить, неминучість пошуку діалогу або спільних якихось шляхів з Європейським Союзом, ми бачимо, що Європейський Союз продовжує підтримувати Україну, з якою воює Росія, і в зворотньому колі, якщо брати, то Росія не може закінчити війну з Україною, бо не по-пацанськи, щонайменше, не може не шукати грошей або спільних шляхів з Євросоюзом, а Євросоюз не може не допомагати Україні. То якийсь безвихід виходить.
0: Абсолютно, але це ж безвихідь, який Росія сама себе загнала, коли по-перше, розпочала повномасштабну війну, наслідком якої стала втрата європейських ринків. Зараз Росія розуміє, що щоб триматись на плаву, щоб мати гроші на розвиток власної економіки, треба їх отримувати саме на європейському ринку, тому що оці сподівання, які були в 22-му, 23-му, навіть 24-му роках, що зараз Китай нам допоможе, ось 25-й рік показав, що ні, не буде допомагати 26-му також. І відповідно зараз Росія змушена думати над тим, як нормалізувати стосунки з Росією, елементарно тому, що ключ від економічних проблем, які є у них, лежить саме в нормалізації цих стосунків, адже саме європейський ринок, як з точки зору реалізації власної продукції, так і з точки зору імпорту критичної для російського ринку продукції, лежить через власне нормалізацію цих стосунків з Європою. Так, з однієї сторони, Європа ж допомагає Україні, а з іншої сторони, їх порятунок, їх економіки, це стосунки з цією Європою. Тобто, фактично. Якщо вони не нормалізують ці стосунки, а Китай, на який сподівалися, не дає тих прибутків, сподівалася Росія, то виходить так, що у них будуть звільнення великої кількості людей, будуть заворушення в країні, адже люди, які ніде працювати, вони будуть, скажімо так, шукати можливості стосовно того, а де ми можемо заробити ці гроші, і якщо бандитизм буде єдиний вихід, то буде зростання криміногенної ситуації в Росії, адже зброя через те, що країна воює, в принципі, присутня буде. Контингенти, яких набирають в російську армію, це дуже багато тих, хто має проблеми з законом, це традиційно, але тут ще, якщо перші зеки, так би мовити, вони за своєю волею йшли, то зараз це люди, які не хочуть йти воювати, а їх відправляють. І вони думають, як би скоріше зіскочити з цієї військової служби, а бажано з собою забрати ще озброєння, яке можна використовувати для збагачення у мирному, скажімо так, житті в Росії. І фактично це буде підривати ситуацію в самій Росії.
1: Повернемось до грошей і історія з російськими замороженими коштами, які тепер, наскільки я розумію, навіть в американській адміністрації готові витрачати на допомогу Україні. Звісно, там не без умов, але тим не менш, отут суф якийсь відбувся. Чи це в рамках такої загальної концепції, про яку ми поговорили, чи це якісь інші фактори на це вплинули?
0: Я думаю, що, по-перше, те, про що частково я згадував, що Путін

0: казав, що він вирішить ці питання дуже швидко, і він їх не вирішив. Це змінило відношення США до Росії. Плюс, знаєте, різні історії, які в тому числі були пов'язані з війною проти Ірану, а саме допомога Росії інформації Ірану. Далі, ось зараз в Ізраїлі була трагічний випадок з військовими ізраїльськими, які загинули в Лівані. Вони сказали, що їх спочатку обстріляли коронетами, а потім дроном. А коронети – це російська якраз зброя. Тобто у Ізраїля все більше аргументів, що Росія допомагає воювати проти нього і відповідно проти Сполучених Штатів Америки. І Сполучені Штати Америки, а я більш ніж впевнений, що і розвідка працює, і роздаються голоси, що слухайте, вони воювали проти нас, вони підсвічували наші цілі, і ми зараз, тримаючи їх активи, думаємо, що може їх не чіпати, може їх повернути Росії. Ні, треба навпаки демонстративно принаймні заявляти, що ми їх, може, Україні дамо. Тому, як на мене, це саме роль Росії як союзника Ірану у війні проти Сполучених Штатів Америки, це те, що зіграла свою роль.
1: Іван Ус, головний консультант Українського національного інституту стратегічних досліджень. Дякую вам за розмову.
0: Дякую, пане Олексій.
2: Тим часом в Україні готуються до зими енергетичну інфраструктуру, енергетичну і критичну інфраструктуру. Необхідно для початку відновити, але також змінити підходи для подолання критичної ситуації в українській енергосистемі, яка склалася через постійні повітряні удари російських окупантів. Енергоексперти рекомендують вдатися до термінового переходу від централізованої до децентралізованої генерації. Ключовими викликами для галузі є неефективне управління державними коштами і корупційний тиск. Подальша стійкість України під час відбиття збройної агресії Російської Федерації залежить від залучення приватних інвестицій та реальної підтримки місцевих громад. Це рубрика «На перехресті події поглядів», а продовжить тему кореспондент із Києва Олександр Савицький.
3: Російські загарбники продовжують системно нищити об'єкти критичної енергоінфраструктури України. Міжнародні партнери виділяють значні фінансові ресурси для відновлення пошкоджених потужностей. Проте ефективність використання цих коштів викликає багато запитань у фахівців. Європейські експерти вказують на високі ризики зриву підготовки України до наступного опалювального сезону через бюрократію. За даними європейських моніторингових місій, спостерігається критичне затягування закупівлі обладнання. Аналітичні звіти західних інституцій підтверджують низький рівень координації між міністерствами. Фінансові донори занепокоєні через відсутність стратегії розподілу цільових коштів. Міжнародні експерти зазначають, що затримка реформування управління енергетичної галузі безпосередньо загрожує енергетичній безпеці цілої Східної Європи. Українські держструктури часто демонструють нездатність швидко реагувати на виклики воєнного часу, а постійні кадрові зміни в профільному міністерстві лише поглиблюють існуючу управлінську кризу, сказала голова правління мережі захисту національних інтересів АНЦ Ганна Гопко.
4: Я недавно почула від одного представника країн Європейського Союзу, який каже, ви знаєте, от ми розуміємо, яку ціну заплатила Україна через Галущенка на посаді. Ви фактично провалили підготовку держави до незалежного, децентралізованого енергетичного управління, каже. І це, мабуть, його найбільший злочин, що ці кошти, які давали міжнародні партнери, насправді не були вкладені в тому, щоб підготуватися до довгої війни, а не просто до затяжної зими. Зараз, після розблокування кредиту, який нам дали європейці на 90 мільярдів євро, паралельно ми ще просимо і в Норвегії, і в Канади, шукаємо гроші по світу, просить наш уряд і президент 5 мільярдів доларів для того, щоб вирішити ті проблеми, які були створені Російською Федерацією, і підготуватися так само до зими. Дуже часто ти не розумієш, 5 мільярдів – це достатньо? Чи це немає в нас спроможності дійсно їх використати? Або є ті проблеми, які навіть не проблема в грошах?
3: Українська енергетична система створювалася ще за радянських часів і має високий рівень концентрації об'єктів. Незалежні аналітики попереджають про вразливість великих тепло- та гідроелектростанцій перед масованими атаками

0: дронів і ракет. Брак маневрових потужностей змушує операторів регулярно застосовувати графіки обмеження струму для населення та промисловості. Дослідження аналітичних центрів підтверджують повне знищення кількох ключових теплових електростанцій під час російських повітряних ударів. Статистичні дані профільних асоціацій вказують на втрату понад 9 гігават потужності маневрової генерації. Фахівці з безпеки наголошують на неможливості швидкого відновлення радянського обладнання через відсутність необхідних деталей. Військові оглядачі прогнозують подальше посилення ворожих атак на великі інфраструктурні вузли України. Енергетичні компанії змушені працювати в умовах постійного дефіциту високотехнологічних трансформаторів. Західні постачальники не встигають задовольняти величезний попит України на важке електротехнічне устаткування. Ситуацію ускладнює також хронічний дефіцит кваліфікованих інженерних кадрів через мобілізаційні процеси. Ремонтні бригади часто змушені працювати під безпосередньою загрозою повторних російських обстрілів, зазначив екс-голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.
1: Маємо досить велику централізацію у виробництві електроенергії на сьогоднішній день. Менше 20 електростанцій великих виробляють більше 80% всієї електроенергії в країні. І це створює для ворога дуже зручні мішені. По суті, ці великі електростанції, ми говоримо про теплові електростанції, вугільні, газові, ТЕЦ, ми говоримо про гідроелектростанції, каскаду Дніпра і Дністра. І ми говоримо так само про атомні електростанції, які не атакуються напряму, але атакується інфраструктура видачі їх потужності в мережу. Тобто, фактично, росіяни просто в інший спосіб намагаються позбавити нас і цього джерела енергії. І давно вже стало очевидним, що така дуже централізована система виробництва електроенергії, яка була досить звичною і поширеною в світі, в усіх практично великих країнах світу, уже в такій дроновій війні, в атаках ракетних на енергоінфраструктуру, в гібридних, по суті, атаках, які поширюються не тільки на фронт, але й на тил, і перш за все на енергетичну систему. Така система є вразливою. Тому кожної зими, починаючи з першої зими обстрілів, 22-23 рік, практично кожної зими ми стикаємося з проблемою нестачі саме генерації електроенергії. Тобто основні проблеми з відключеннями виникають не через там обстріл мереж і не через навіть неможливість доставки електроенергії в той чи інший енерговузол, а саме через те, що в цілому в енергосистемі не вистачає достатньо потужності, щоб забезпечити споживачів електроенергії. І це, скажімо, є причина, яка відповідальна за 90% того часу відключень, який ми відчували протягом попередніх зим. Що стосується підготовки до наступної зими, ну, ми чуємо, що йде відновлення енергооб'єктів. Воно йде кожен рік. Воно мало залежить від реляції там президента чи прем'єр-міністра. Це робиться енергокомпаніями. Ці енергокомпанії знають, як це робити. Знають, як готувати енергооб'єкти до зими. Це роблять інженери, це роблять відповідні там будівельні компанії. Цей процес буде йти, і він буде виконаний більш-менш. Але проблема в тому, що цього ж абсолютно недостатньо. Станом на серпень минулого року, коли те, що змогли, відновили, що стосується генерації електроенергії, ну, тим не менше, зима була жахливо тяжкою. І це нам сигналізує про одне. Просто відновити те, що розбомблено, мало. Більше того, кожного року після зимових атак ми втрачаємо частину тої традиційної генерації безповоротно. Основним маркером підготовки, насправді, для того, щоб зима наступна була легша, а не тяжча за попередню, є те, скільки нових електростанцій ми збудували. Скільки альтернативної потужності до тої традиційної генерації, яка є під обстрілами ворога, ми збудували. І в цьому плані, на жаль, більше презентації гучних заяв, ніж реальної роботи.
0: Будівництво нових енергогенеруючих об'єктів в державному секторі гальмується через внутрішні регуляторні бар'єри та корупцію. Звітні дані міжнародних спостерігачів фіксують значні затримки в спорудженні захисних конструкцій навколо підстанцій. Корупційні скандали в міністерствах підривають довіру західних фондів та уповільнюють надання технічної допомоги. Фінансові ревізії виявили численні випадки завищення цін на будівельні матеріали для захисту енерговузлів. Аудиторські перевірки вказують на непрозорість тендерних процедур в державних енергетичних компаніях. Незалежні антикорупційні розслідування підтверджують факти зловживань під час розподілу імпортних генераторів. Як наслідок, іноземні інвестори відмовляються вкладати кошти

0: втрати через відсутність дієвих гарантій захисту прав власності, а керівники приватних компаній скаржаться на постійні безпідставні перевірки з боку силових відомств, сказав Володимир Кудрицький.
1: Державні компанії, державні агенції, яким доручали розбудову цього президентського гігавата ще в 2024 році, будували критично мало з цього гігавату. Державні компанії, по-перше, дуже зарегульовані. Вони не можуть спокійно проводити закупівельні процедури, бо у них всіх на плечах висять правоохоронні органи. Правоохоронні органи на кожну таку закупівлю реагують як на можливість поживитися. Це така величезна державна машина корупції, яка все ще є. І, відповідно, всі процедури в державному секторі, вони дуже розтягнуті в часі, всі намагаються прикритись якимись зайвими папірцями, процедурами, і що розтягує взагалі реалізацію проєктів. І це створює таке коло, яке розірвати неможливо. Саме тому основну ставку для того, щоб розгортати цю нову генерацію, держава мала би робити на приватний сектор. Але якщо робити ставку на приватний сектор, то тут же ж не можна нічого контролювати, не можеш нікому подзвонити, не можна ні від кого нічого отримати, ніякого тобі, ні конверту. Ні пакунку, нічого, так? І, відповідно, це дуже неприємно. І ми побачили з Міндічгейту, як керівництво держави хотіло би, щоб функціонував енергосектор. Для того, щоб ми реально побудували цю нову генерацію, потрібно від цього всього відмовитися. Це болісний процес, який, як ми бачимо, на який ще поки ніхто йти не хоче. Історія про 5 мільярдів доларів. Можна будь-яку цифру назвати. Я просто хочу, щоб ми чітко розуміли розмірність бюджету підготовки от минулих років до зими. То це порядка 300-400 мільйонів доларів. Я зараз називаю цифри з величезним запасом. І у мене не виходить. Це 1,7 мільярда доларів, ще раз, з величезним запасом. Але ніяк не 5. Я не знаю, розбивку під 5. На жаль, презентаціями, закликами електроенергія не генерується. В попередні роки громади були залишені на призволяще зі своїми проблемами. Що зробила держава? Попросили у донорів якісь генеруючі установки, не сильно розбираючись з Японії, Сполучених Штатів, з Європи, з Південної Кореї, з Великобританії. Далі є якась громада, їй дають якусь установку, турбіну, наприклад, і кажуть, от вам турбіна, займайтесь. Добре, якщо це київська громада чи харківська, там, яка має фінансовий ресурс, яка велика. А якщо це якась скромна громада, яка ніколи цим не займалася, де цей сільський голова буде шукати спеціалістів, щоб підключити якусь турбіну Хітачі? Де? Нагору. Доповідь пішла, що ми, як міністерство, героїчно, не покладаючи рук, працюючи день і ніч, забезпечили громаду турбіною. А те, що ця турбіна, що вона запрацювала, там треба умовно рік її підключати, знаючи як, маючи гроші. А не знаючи як і не маючи грошей, це може зайняти вічність. От що відбулося. Тому держава повинна не лозунгами громади підтримувати, а ресурсом і в тому числі організаційним, тому що до самого останнього часу ніхто навіть в Міністерстві енергетики, от поки там не відбулося заміна на Дениса Шмигаля, ніхто навіть не цікавився, а статистика от підключення в мережу цих газопоршнів, цих генераторів дизельних, газових, цих газових турбін і всього іншого, воно взагалі в енергосистемі працює, чи воно під парканом стоїть? Відповідь в основному стоїть під парканом.
0: Атомна енергетика забезпечує базове навантаження і покриває більшу частину потреб України під час тривалих криз. Експерти в сфері безпеки попереджають про загрозу ракетних ударів по відкритих розподільчих пристроях атомних електростанцій, що може спричинитися до зупинки атомних енергоблоків. Процедура ліцензування нових ядерних технологій в Україні залишається занадто складними та тривалими, застерегла провідна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.
2: Зима показала, що атомна генерація, яка виробляла від 70 до 75% в деякі дні електроенергії, це така основа енергосистеми після пошкодження традиційної генерації і те, що сонячні електростанції сонячні не працювали і таке інше. Є така цікавість бізнесу. Наприклад, там американські інвестори консультувалися у мене, бо вони хочуть якось малий модульний реактор побудувати для власних потреб виробництва, там переробки літієвої там руди і чи щось. Екслер Метал, ДТЕК цікавився, і навіть якісь дослідження в 2020 році, 2025.

0: Першому вони проводили щодо локалізації обладнання і мали модульні реактори на теплових на майданчиках теплових станцій. Я бачу, що мали модульні реактори, можна будувати і навіть під час війни. Але я бачу спротив. Спротив, по-перше, Енергоатома. Він не бажає втратити монополію. Я бачу перспективи, що треба будувати, і не за державні кошти, не державні компанії, приватні інвестиції. Оце майбутнє енергетики України. І орієнтуватися треба на розробки Укренерго. Я не бачу перспектив, оце, щоб держава будувала щось, або державна компанія на Екенергоатом, наприклад. Що стосується цієї координації, штабів там, я вважаю, що віце-прем'єр, міністр енергетики, він має достатньо повноважень, щоб займатися координацією підготовки і до зими, і розвитку енергосистеми, і перспективними планами, і таке інше. А відповідальність має бути на місцевій владі. Можливо, треба локальні енергоспільноти робити, допомагати їм і ресурсами, і фінансам, грантами, і так інше. І як енергоострів, щоб працювало, і інтеграція в об'єднану енергосистему у цих островів теж була. Мережі треба розвивати локальне. Місто Київ, наприклад, або інше місто, має стимулювати ці ОСББ, або інші там якісь об'єднання, щоб вони займалися енергозабезпеченням самостійно.
1: Подальший розвиток подій в українському енергетичному секторі залежатиме від рішучості реформ, подолання монополізму державного сектора та ліквідації бюрократичних перешкод для приватного бізнесу є критично важливими завданнями, кажуть експерти.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Минула 20-та година. Ви на хвилях Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк та Каспер Кукер працюють у студії із Варшави. І у цій частині нашого ефіру поговоримо про те, як берегти дітей та підлітків від булінгу, від кіберзлочинності і від загроз в інтернеті. Про це у програмі «Чия інформація» Сніжана Чернюк. А далі поговоримо теж про підлітків, але вже про старших трохи дітей, де це про набір до вищих навчальних закладів для української молоді із

0: родин біженців у Польщі. Про це в програмі «Я у Польщі» розповість Світлана Мялик. А почнемо із випуску новин. Його підготувала, представить Дар'я Юр'єва. Запрошую.
1: Україна працює над зниженням напруженості у відносинах із Польщею, заявили

0: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв'язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України, постійно підтримуємо зв'язок з польськими колегами. Тому я розумію, що громадяни і люди, які зараз за нами спостерігають, щодня бачать, м'яко кажучи, кричущі заголовки та обмін різними заявами. Однак я можу вас запевнити, що паралельно з цією публічною стороною справи триває спокійна дипломатична робота, спрямована на те, щоб, адже це завдання дипломатів, врегульовувати такі кризові ситуації, сказав Тихий в ефірі інформаційного телемарафону «Єдині новини». Він також закликав не забувати, що країни Польщі є союзниками, які мають спільного ворога – Москву, як і багато століть тому. Як наголосив Тихий, у цій ситуації не можна допускати суперечок між союзниками. Йдеться передусім про позицію президента Польщі. Її не слід ототожнювати з позицією всієї Польщі чи з позицією польського суспільства, додав Тихий. Ми працюємо над тим, щоб зняти напругу та заспокоїти емоції. Позиція України дуже виважена. Ми підтримуємо діалог, зокрема, з питань важкого історичного минулого. Ми не ухиляємося від цього діалогу і готові до подальших переговорів, зазначив речник українського дипломатичного відомства. Георгій Тихий нагадав, що за останні півтора року була проведена величезна робота з урегулювання всіх питань. Розблоковано пошуки та ексгумації, відновлено діяльність Конгресу істориків. Міністри Сибіга та Сікорська разом ініціювали цей діалог. Ми хотіли б, щоб цей діалог знову відбувався на рівні істориків та експертів, а не на рівні політиків, які займаються історичними питаннями, пояснив він. Минулої п'ятниці президент Польщі Карл Наврокський заявив, що враховуючи згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з військових підрозділів імені Героїв УПА, він вирішив позбавити українського лідера ордена Білого Орла. Наступного дня президент України повернув Наврокському свою нагороду. Слідом за цим колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко також відмовилися від ордена Білого Орла. Польща та Туреччина хочуть розвивати співпрацю в рамках ініціативи трьох морів. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зробив цю заяву після переговорів з президентом Польщі Карлом Наврокським. Обидва політики наголосили на важливості регіональних форматів для безпеки НАТО та Європи в цілому. Польський лідер, який перебуває з офіційним візитом в Анкарі, заявив, що регіональні формати забезпечують хорошу платформу для обговорення як питань безпеки, так і економічного розвитку.
1: Я дуже дякую пану президенту за те, що він звертає увагу на регіональні формати, які настільки важливими для Польщі.
0: Тому ініціатива трьох морів, а також побудова інфраструктурної, економічної та фінансової відповідальності Центрально-Східної Європи, а також ініціатива Б-9, тобто весь східний фланг НАТО. Неможливо сформувати відповідальність східного флангу НАТО, не враховуючи цього величезного потенціалу. Турецький лідер наголосив, що ініціатива трьох морів, до якої також входить Туреччина, є чудовою платформою для обговорення спільних інтересів та розвитку логістичного потенціалу цієї частини Європи. Турецькі будівельні компанії вже присутні в Польщі та ведуть бізнес вартістю 9 мільярдів доларів. У цьому контексті ми розглядаємо ініціативу трьох морів як простір, у якому можна розвивати також відносини, що базуються на інфраструктурі та підтримці цієї ініціативи саме в цій сфері. Візит президента Польщі до Туреччини відбувається у вирішальний момент. Через два тижні, 7 липня, в Анкарі відбудеться саміт НАТО. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрівся з міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Під час спільної прес-конференції в Мадриді польський політик заявив, що ці переговори дають можливість узгодити позиції напередодні саміту НАТО в Анкарі, запланованого на 7 та 8 липня. Особливо важливою для нас є тема трубопроводів, а також питання колективної оборони, обміну досвідом і проведення спільних навчань. Усе це обговорюватиметься на саміті НАТО. Цей візит є одним з елементів підготовки Польщі та Іспанії до саміту Північно-Атлантичного альянсу в Анкарі, де ми будемо присутні. Раніше міністр національної оборони відвідав завод поблизу Мадрида, де виробляють літаки-заправники Airbus. Польща планує придбати ці літаки за кошти програми «Сейф» у межах другого траншу, що призначений на спільні проекти з іншими країнами.
2: Це українська служба польського радіо. Володимир Гарматюк та Каспер Кукер працюють у студії із Варшави. В цій частині нашого ефіру будемо говорити про те, як поводитися в інтернеті, про безпеку, про нові загрози, зокрема для неповнолітніх. Про це в програмі Сніжан.

Не Чернюк, чи я інформація. А також у програмі «Я у Польщі» поговоримо про специфіку рекрутації, як говорять у Польщі, а як ми сказали в Україні, залучення на навчання для української молоді, а також біженців у Польщі. Про це Світлана Мялик. Ну і почнемо із того, які загрози старі й нові у інтернет-просторі, в інформаційному просторі чигають на молодь і на дітей. Про це далі Сніжана Чернюк.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?». Ідуть канікули, наші діти все більше часу проводять самостійно, бо вони не в школі, а ми зайняті на роботі. І тут маємо пам'ятати про безпеку дітей. Не лише в реальному житті, але й в інтернеті, де діти зараз проводять більше часу, ніж у реальному житті. Нещодавно команда dежурнет.pl з Державного дослідницького інституту НАСК опублікувала звіт за 2025 рік про ті заявки та зголошення, які вони отримали і які стосуються переважно контенту з сексуальним використанням неповнолітніх, але також іншого патогенного контенту, з яким наші діти зіштовхуються в інтернеті. Найбільше заяв було до команди про матеріали, у яких йшлося про сексуальну експлуатацію неповнолітніх – 9298. Але також були заяви про жорстку порнографію – 878, расизм і ксенофобію – 733 та інший незаконний контент – 6610. Сьогодні в гостях Української служби Польського радіо і Польського радіо для України Мартина Ружицька з НАСКу, з команди dежурнет.pl. І насамперед я запитую про цю найбільшу кількість заяв щодо сексуальної експлуатації неповнолітніх.
1: Так, трохи ще представляємо всім учасникам зеспалу, що...
2: Ми представляємося користувачам як команда реагування на контент, що зображує сексуальну експлуатацію неповнолітніх. Тож те, що ви бачите в нашій статистиці, це відображення саме цього нашого акценту. Однак ми також бачимо дуже великий вплив всього іншого шкідливого і незаконного контенту, а водночас популярного серед дітей, створеного з думкою про дітей. Тож ми також вживаємо заходів у цьому напрямку. І торік ми значно посилили команду в цій галузі, тому наша статистика, ймовірно, знову дещо зміниться. Проте злочини, пов'язані з сексуальною експлуатацією дітей, сексуальними домаганнями щодо дітей, зваблювання дітей, навіть сексуальним шантажем дітей, є тривожно великою кількістю такого контенту і явищ.
1: Шантажуванням дітей на тле сексуальним, тих трещі, таких з'явиськ маємо дуже і непокоюче дуже.
0: Штучний інтелект став інструментом, який призвів до помноження патогенного контенту, підкреслює експертка.
1: Одним з найбільш непокоюючих трендів серед
2: одна з найбільш тривожних тенденцій серед контенту, який ми аналізували торік, тобто зображення сексуальної експлуатації неповнолітніх, пов'язана з контентом, створеним за допомогою штучного інтелекту. Цей контент в основному базується на реальних фотографіях дітей, які просто доступні в інтернеті. І штучний інтелект, алгоритми використовують моделі з тих шаблонів, які були внесені в її базу даних. Водночас це матеріали, які злочинці створюють з урахуванням конкретних дітей, тобто на основі фотографій і відео конкретних дітей. Тому ми застерігаємо батьків не публікувати зображення своїх дітей в інтернеті. Адже чим більше такого контенту конкретної дитини, тим реалістичнішими будуть ці матеріали і буде важче відрізнити і виявити, що вони є продуктом штучного інтелекту і що їх насправді не було. Однак, що викликає занепокоєння в цій тенденції, так це те, що, по-перше, зображення дітей, справжніх дітей, фактично використовувалися для цієї мети, це одне. А друге, те, що ці матеріали можуть призвести до ескалації проблеми, до ще більшої проблеми. Тобто, той, хто переглядає такі матеріали, шукає дедалі сильніших стимулів, і це може призводити до сексуального насильства над дитиною в реальному часі, а також під час грумінгу, спокушання і розмов дитини з дитиною. Злочинці показують такий тип матеріалів, щоб нормалізувати ситуацію, показати дитині світ саме таким і сказати їй, що це нормально, що дітей використовують для сексуальної експлуатації, що діти займаються такою практикою. І такого типу матеріали стають інструкцією щодо того, який інтимний контент злочинець хотів би отримати.
1: Постępowania, якого роду інтимні трещі хотів би справця отримати.
0: Команда dежурнет.pl, отримавши заяву,

0: Правку аналізує ситуацію і потім звертається до адміністраторів сайту, а в деяких випадках і до поліції.
1: По отриманню зголошення від użytkowników інтернету.
2: Після отримання повідомлень від користувачів інтернету ми аналізуємо і змістові аспекти того, про що нам повідомили, і технічні аспекти. Якщо контент є незаконним і перебуває в Польщі або на серверах у Польщі, ми передаємо інформацію польським правоохоронним органам, аби забезпечити якомога швидше виявлення, затримання та притягнення порушника до відповідальності. Однак, якщо контент є за межами Польщі, як це буває в більшості випадків, ми передаємо інформацію іншій команді, такій як наша. Ми працюємо в рамках асоціації InHope, а інші члени асоціації діють в рамках своїх місцевих, національних структур і вживають відповідних заходів. Це пов'язано насамперед з необхідністю швидкого втручання, але також існують відмінності в національному законодавстві, і лише відповідна країна знатиме, чи є контент легальним чи ні. Так, ми працюємо з нелегальним контентом, але якщо контент, наприклад, шкідливий і стосується великих інтернет-платформ, дуже популярних практично в кожній країні, тоді ми зв'язуємося із адміністратором, аби видалити цей контент або заблокувати його, або зробити його, наприклад, доступним для дорослих, але недоступним для дітей. Щоб він не просувався на веб-сайтах, щоб алгоритми не підказували його тому, що тут ми маємо різний ступінь реакції з боку платформи. Так, щоб цей контент не поширювався далі, не репостився і не заохочував молодих користувачів, насамперед молодих, до його імітації, нормалізації певної ситуації, аби не показував їм світу, який не є реальним або не відповідає цінностям, яких дітей навчають.
1: Не є правдивий або не є спільний з вартостями, які са показувані дітям.
0: Якщо наша дитина потрапила в небезпечну чи прикру ситуацію в інтернеті, або дорослі, або ми самі потрапили в таку ситуацію, то зазвичай не дуже хочеться говорити про це, хочеться уникнути розголосу. Заяви можна подавати анонімно, пояснює Мартина Рожицька.
1: Зголошення можна до нас керувати анонімово, всі інформації.
2: Так, можна повідомлення надсилати анонімно, ми приймаємо всю інформацію анонімно. Якщо хтось залишить контактну інформацію, то ми повернемося із даними про те, що конкретно ми зробили в цьому випадку. Ви можете надіслати її за допомогою форми на нашому веб-сайті potrina.dyzhur.net.pl через додаток М-обиватель або електронною поштою dyzhurnet@dyzhurnet.pl. Однак, якщо подумати над тим, що повинні робити батьки, коли рано чи пізно наші діти зіткнуться з контентом, з яким вони не повинні були стикатися, і це незважаючи на найкращі фільтри батьківського контролю та обмеження конфіденційності, особливо старші діти і підлітки. Однак уже навіть діти початкового шкільного віку починають шукати контент і відповіді на питання, явища, яких вони не розуміють, але хотіли б дізнатися більше. Тож, щоразу, і це стосується всіх інших проблем, якщо ми бачимо зміну, різкий сув у поведінці нашої дитини, такий, що вона починає використовувати іншу мову, якої раніше не використовувала, вона починає цікавитися темами, які раніше її не цікавили. Це можуть бути просто небезпечні теми, такі, які можуть викликати розлади харчової поведінки або самоушкодження. Тож, за кожною зміною в нашому підлітку та дитині стоїть щось. Тому, якщо це щось на кшталт того, що дитина кидає свої раніше улюблені заняття і починає функціонувати зовсім по-іншому, нам треба звернути увагу на те, що сталося. Також є довгострокові зміни, такі як нижчі оцінки, відсутність контакту з однолітками та поганий настрій. Це все симптоми, які свідчать, що нам необхідно поговорити з нашою дитиною та зрозуміти, що з нею сталося.
1: З нашим дітком і дотрати до того, що є споткало.
0: Дежурнет може порекомендувати звернутися до психологів у важких ситуаціях, але сама команда таких послуг не може надавати.
1: Дежурнет.пл реагує вобec
2: трещі, які реагує на контент, знайдений в інтернеті. Ми не маємо психологів, які можуть надати таку індивідуальну допомогу і насамперед забезпечити такий психологічний комфорт. Цим займаються інші команди. Для дітей ми рекомендуємо офіс дитячого омбудсмена та гарячу лінію. або фонд «Даємо дітям сіле» та номер 116-111. Для дорослих у нас є фонд «Ітака», гаряча лінія 116-123, де можна знайти допомогу від юристів, психологів, соціальних служб та різних спеціалістів, які можуть допомогти в різних кризових ситуаціях.

0: там, де найважливіше – реагувати тут і зараз і допомагати особі, яка перебуває в якійсь кризовій ситуації. Dejournet.pl натомість реагує на контент, тому ми приймаємо наші повідомлення анонімно та не потребуємо розгорнутих пояснень. Чому певний контент треба видалити з інтернету? Бо для нас найважливіше – це контент і захист, доступний в інтернеті.
1: Бо для нас найважніше са трещі і та охорона, яка виступає в інтернеті.
2: У відповідь на моє запитання про правові основи боротьби з незаконним контентом в інтернеті експертка розповіла про роботу, яка ведеться зараз над цими змінами, і про деякі норми, які вже існують.
1: То, що теж бачить в змінах, в регуляціях правних...
0: Це також відображається у змінах до правових норм, які відбулись цього тижня. Сейм ухвалив поправку до Кримінального кодексу, яка карає патогенний контент і патогенних авторів за створення патогенного контенту, що зображає сильно спотворене зображення реальності на основі вульгаризмів, насильстві, вживанні психоактивних речовин та пропаганді небезпечної поведінки. Що дуже цікаво в цьому положенні, так це те, що воно карає не лише самих творців, а й людей, які організовують такі шоу або пропагують таку поведінку. Тому це дуже хороша зміна, дуже помітна зміна, і я думаю, що вона дуже потрібна. Особливо там, де такий контент дуже популярний серед дітей, але абсолютно непомітний або дуже малопомітний серед дорослих. Дорослі користуються інтернетом зовсім інакше. У них немає часу дивитися дуже довгі прямі трансляції, так звані лайв-шоу, і вони не будуть стикатися з таким типом контенту, але він популярний серед дітей. Ця законодавча зміна також означає, що творцям, які комерціалізують свою діяльність, буде приділено особливу увагу. Тобто вони прийматимуть так звані пожертви або мікроплатежі від онлайн-спільноти для того, аби підтримувати свою діяльність або для виконання певних завдань, які вони самі собі ставлять. Це те, чого ми, як дорослі опікуни, не бачимо, бо це здійснюється через мікроплатежі. Ці мікроплатежі залишаються непоміченими, бо це незначні вплати, вони не прив'язані до жодного конкретного рахунку. Це одноразові виплати, які ніде не накопичуються, і ми їх не бачимо. І дитина не має можливості дізнатися, скільки грошей вона витратила на певного онлайн-творця за місяць чи тиждень. Це дуже суттєва складність. Однак це покарання також означає, що великі корпорації та компанії, ймовірно, не захочуть комерціалізувати і рекламувати себе серед творців такого контенту, створеного авторами патогенного контенту, власне. Отже, для нас це дуже суттєва зміна, яка показує насамперед, що ми хочемо, аби наші діти були безпечнішими в інтернеті. Ще один контент, який безумовно загрожує нашим дітям, і це також очевидно в усіх дослідженнях, це контент, пов'язаний з кібербулінгом. Є багато, дуже багато форм кібербулінгу, включно з глузуваннями та образами. Але що також заслуговує на увагу – це розкриття таємниць і секретів. Коли ти підліток чи підлітка, то ці секрети повинні залишатися секретами. Але вони стають відомими в безпосередньому оточенні дитини – в класі, в групі однолітків. Також є виключення, тобто нашу дитину не запрошують на різні заходи, вона не присутня в класних групах, контент і фотографії дитини не коментуються іншими. Це форма кібербулінгу, яку дуже важко помітити. Бо якщо з дитини глузують або її обзивають, то такий запис просто є. Однак, коли йдеться про таке спеціальне уникання дитини, це форма активності або відсутність активності, які дуже важко помітити зовні.
1: Брак такої активності, яку дуже трудно зауважити ззовні.
2: Що ж, якщо дитина все-таки опинилася в такій скрутній або небезпечній ситуації, пов'язаній з безпекою в інтернеті, що робити батькам? Конкретно що?
1: То є тяжке. Якщо здається, що наше дитя...
0: Це складне питання. Якщо наша дитина стала жертвою кібербулінгу, постраждала від кібербулінгу або ж є сама кривдником, бо таке теж, звісно, трапляється, ця форма кібербулінгу настільки поширена в класі, що навіть як свідки вони повинні реагувати. Або ж вони бачать це, і це також призводить до певного роду збочення. Діти вчаться, що з допомогою насильства вони можуть донести певне повідомлення, що вони можуть зміцнити свою силу, що фізичне і психологічне насильство – це фактори, які дозволяють їм залякувати інших. Це не ті соціальні установки, які ми хочемо підтримувати. Ми хотіли б сприяти співпраці, ми хотіли б сприяти певному веселому змаганню, ми хотіли б сприяти позитивній критиці, яка до чогось веде, а не критиці, яка є просто порожньою та спрямована виключно на те, аби образити.

0: Найпростіший спосіб – працювати з усією групою однолітків, не лише з окремою дитиною, а з усією групою однолітків. Саме тут нам на допомогу має прийти школа. Найлегше впроваджувати такі механізми в школі, в класі, аби всі діти підпорядковувалися дуже схожим правилам. Тому ми повинні вимагати від шкіл та освітян впроваджувати превентивні програми та належним чином реагувати, коли кібербулінг просто відбуватиметься в нашому класі. Ставлення нас, батьків, також є вирішальним. Чи здатні ми, як батьки, досягти порозуміння з цих складних питань? Чи ми просто ображаємо одне одного та не можемо досягти згоди? Дуже важко виховувати дитину, яка є винною в кібербулінгу. Тому ось важливий заклик – розглядати певні ситуації як спільну проблему, а не лише як проблему того, що це відбувається в нашому класі, що наша дитина постраждала. Тому що це впливає на весь клас. Нещодавнє дослідження фонду «Даємо дітям Шіве» показує, що кібербулінг є результатом насильства, яке відбувається в класі. Це означає, що ми говоримо про фізичне насильство, образи, штовханину, обзивання, і лише потім це потрапляє в інтернет. Те, що ми бачимо в інтернеті, це лише одна з багатьох форм насильства, з яким стикаються наші діти.
1: До інтернету, чи те, що бачимо в інтернеті, є тільки одним з вілу форм перемоги, якої досвідчають наші діти.
2: Закон про цифрові послуги та заборона на мобільні телефони в школі також мають сприяти покращенню ситуації з безпекою дітей в інтернеті.
1: Тому ж найпів повім, так запаляючи трохи більше надії.
0: Можливо, я скажу це спершу запалюючи трохи більше надії в нашому світі, який справді зосереджений навколо онлайн-загроз. По-перше, справді розробляється регуляторний пакет, який дозволить розробити нові механізми, нові інструменти. Ми вже трохи говорили про це, говорячи про поправку до Кримінального кодексу та криміналізацію патострімів. Говоримо також щодо закону про блокування порнографії, яка не повинна бути доступною для дітей віком до 18 років. Це також дуже важливий законодавчий акт, який забезпечує механізми насамперед для батьків, які зможуть дуже розумним чином обмежити видимість цього контенту для дітей. Йдеться про пакети, пов'язані з імплементацією закону про цифрові послуги DSA, які стосуються забезпечення виконання положень команд, пов'язаних з регулюванням на незаконний контент. Йдеться також про механізми розгляду скарг і претензій, якщо платформа просто видаляє забагато цього контенту, а досі таких механізмів захисту інтересів самого користувача не було. Отже, існує чимало різних нормативних актів, які справді демонструють, що ми можемо багато зробити в цьому плані. Ми дуже задоволені всіма розмовами, які відбуваються в цьому публічному просторі, бо сподіваюся, що це буде не лише в громадських місцях, але й вдома. Норми, що забороняють дітям користуватися телефонами на території школи, мають набути чинності у вересні. А це означає, що смартфони опиняться в рюкзаках. Мета цього нормативного акту в тому, аби забезпечити виключення дітей з онлайн-світу під час навчання та в школі. По-перше, зменшити кібербулінг, а по-друге, поміркувати та дати дітям простір для вираження своїх творчих здібностей, щоб вони не були прив'язані до своїх телефонів і не ставили цифровий світ на перше місце порівняно з реальним. Цей час, проведений в школі, треба проводити з однолітками, розважатися, гратися у творчі ігри, спілкуватись, а не лише в соціальних мережах. Тож я сподіваюся, що ці розмови призведуть до пошуку нових рішень та усвідомлення того, скільки існує загроз, але також, що ми всі на правильному шляху і на правильному боці. Ми всі дбаємо про безпеку дітей та забезпечення того, аби цей рівень безпеки був просто якомога вищим.
1: Безпечність дітей і на тому, щоб цей позіом безпечність був просто якнайвищий.
2: Враховуючи все, про що вже було сказано, враховуючи те, що держава має дбати про безпеку наших дітей, школа певною мірою має дбати, важливо пам'ятати, що найкращий захист і так забезпечить довіра між батьками і дітьми. Розмовляймо з дітьми, з їхніми друзями та батьками друзів, закликає Мартина Рожицька.
1: Я дуже захочу до того, щоб розмовляти з дітьми і бачити їх пункт бачення, бо він шалені важливий.
0: Я наполегливо рекомендую вам розмовляти з дітьми та розуміти їхні погляди, тому що це неймовірно важливо. А діти користуються інтернетом по-іншому. І те, що здається нам очевидним, може здаватися їм зовсім неочевидним. Діти лише розвивають свою самооцінку, свою здатність орієнтуватися у світі та свою здатність інтерпретувати певні речі. Вони не мають цього життєвого багажу, тому що вони ще діти, вони не встигли його здобути, і я вважаю, що це дуже

0: дуже яскраві і цікаві розмови про те, як вони думають про ці теми та де шукають відповіді на запитання, які ставлять собі. Тож, щоразу, коли ми даємо дитині телефон, особливо молодшій дитині, але також і старшій дитині, телефон, планшет чи комп'ютер, його потрібно належним чином захистити. Використовуємо всі можливості в налаштуваннях операційної системи та профілю, щоб наші діти були захищені, а їхня конфіденційність була максимально високою. Розмовляємо з нашими дітьми постійно, пропонуємо їм хороший контент, бо багато поганих речей трапляється просто через нудьгу. Якщо дітям нудно, вони шукають розваг, і іноді це просто дешеві розваги. Але навіть якщо вони нейтральні або контент навіть цінний, то це просто ще одна година проведена з телефоном у руці, і це все одно нецінна форма розваги. Тож давайте намагатися забезпечити дітей різноманітними заняттями, аби телефон був одним з варіантів, але не єдиним. Ми також повинні часто розмовляти з однолітками наших дітей, аби переконатися, що ці правила безпеки аналогічні в наших домівках. Якщо дитина гостює вдруга, якщо діти спілкуються один з одним за допомогою месенджерів і лягають спати приблизно в один і той же час, є велика ймовірність, що ці телефони та діти ляжуть спати одночасно. Якщо ми заборонимо нашій дитині користуватися телефоном після 22 чи 21, а інші діти сидять з телефонами в руках, то там розваги тривають без нашої дитини, тому зрозуміло, що наша дитина буде чинити опір і буде незадоволена. Тому розмовляємо також із батьками друзів наших дітей, аби переконатися, що наші механізми захисту дітей є максимально послідовними, бо тоді вони окупляться в майбутньому.
1: Охорони наших дітей, бо втеди вони запроцентують в прийшлості.
2: Я знаю, що для багатьох важко розпочати розмову з малознайомою людиною, тому запитую, як же ж розпочати таку розмову з батьками? Ми знаємо один одного ледве-ледве, підійти до них і запитати, які правила у вас вдома? Не зовсім можна так зробити. Тож, як це зробити?
1: Кожен причинок до такої розмови є добре. Чи дійсніша наша аудиція?
0: Я вважаю, що будь-яка нагода для такої розмови – це добре. Чи то наша сьогоднішня програма, я чув по радіо, що ти думаєш з цього приводу, або я бачу, що моя дитина має з цим проблему, або я чув, що інші діти мають з цим проблему, а як ти це вирішуєш, бо я не знаю, що з цим робити. Тому я думаю, що будь-яка нагода штучно створена, чи правдива історія, написана життям – це гарна нагода для розмови. Йдуть канікули, тож ці діти, наприклад, відвідуватимуть одне одного вдома і проводитимуть багато часу вдома своїх друзів. Тому, можливо, це гарний час, аби поговорити про те, які заходи безпеки ви використовуєте для свого домашнього Wi-Fi. Коли моя дитина приходить до вас додому та користується вашим, це речі, які з одного боку є природними. Наприклад, якщо дитина часто буває в нас у гостях, то ми знаємо її алергії і ми знаємо, що дитині подобається і не подобається, тому що це безпечно для дитини. І ми знаємо, що дитина не переносить молочні продукти чи якусь іншу їжу, і ми відповідно адаптуємося. То чому б нам просто не застосувати це до інтернету, до цієї місцевості, простору, де діти проводять багато часу? Часу і зазвичай там самі, бо неохоче розповідають про свій досвід і про те, що з ними там відбувається.
1: І з регули однак са саме, бо нехентні мовлять о тим, чого досвідчають і що є там спотика.
2: Що ж, розмовляємо з нашими дітьми та одне з одним, і так не лише уникнемо небезпек, але і забезпечимо безпечний простір для наших дітей, безпечну групу. Нагадаю, що сьогодні про небезпеку і безпеку дітей і підлітків в інтернеті розповідала Мартина Рожицька з Dежурнет.pl. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
0: Ну, а про виклики для учнів, які закінчують школу і хотіли би навчатися в вищих навчальних закладах, про набір на навчання для української молоді з родин біженців у Польщі, розповість далі Світлана Мялик в програмі «Я у Польщі».
3: Це програма «Я у Польщі». Мене звати Світлана Мялик. Вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про особливості цьогорічного вступу до польських вищих навчальних закладів, до польських університетів, українських дітей та молоді. зокрема з родин воєнних мігрантів, які

0: і отримали тимчасовий захист у Польщі. І я запросила до розмови освітню експертку Анастасію Хованяк. Я пропоную сьогодні поговорити, власне, про ті нововведення в польській системі освіти, які дуже важливі, цікаві зараз для української молоді, яка вступає в польські університети. Тому що законодавство в Польщі змінюється час від часу, і зрозуміло, що це торкається також і питань вступу. Отже, розкажіть, будь ласка, що ми маємо, власне, на цей час, на цей рік, які основні зміни відбулись?
1: В минулому році в нас відбулися дві важливі зміни. Перед усім, це признання мови вступу. Тобто, якщо ми вступаємо польською мовою, то маємо підтвердити її знання мінімум на рівні B2, якщо англійською, тоді англійської мови. Ну і друга важлива зміна – це впроваджено ліміти для іноземців в кожному вищому навчальному закладі на сьогоднішній день. Не може бути більше, ніж 50% іноземців загалом.
0: Як це позначається, скажімо так, от є певна кількість охочих вступити? Так, мали такі наміри, можливо. Чи це не відлякує українську молодь від, скажімо, того, аби намагатися вступити в польські університети?
1: На сьогоднішній день ще важко сказати, тому що це перший рік. Ми подивимося по результатах вступу в цьому році. Я думаю, що наступний рік нам вже покаже, як ця тенденція буде виглядати. Натомість, якщо ми говоримо за ліміти, то наразі ми бачимо, що в університетах все ж таки домінують ось поляки. Більшість студентів, вони мають польське громадянство, то ці ліміти, вони якось не сильно на нас впливають. Якщо ми говоримо за мову, тут вже гірша ситуація, тому що, наприклад, польська мова на рівні B2 – це досить високий рівень мови, і, на жаль, не всі, хто готувалися або обрали Польщу, цей рівень мови можуть показати.
0: Я знаю, що є от українська молодь, яка з часу повномасштабної війни Росії проти України виїхала до Польщі, стали воєнними мігрантами, навчаються, наприклад, і онлайн в українській школі, і паралельно навчаються в польській школі. Для них, от які особливості вступу для них? Тому що є ще група дітей, молоді, які живуть в Україні і які хочуть вступити в європейські вищі навчальні заклади.
1: Все залежить від того, з яким свідоцтвом про середню освіту ми вступаємо. Якщо ми вступаємо на підставі українського свідоцтва, тоді немає різниці, чи ходили ми до польської школи чи ні, чи мешкали ми в Польщі чи ні, ми тоді вступаємо з нашим українським документом і маємо мати підтвердження знання польської або англійської мови. Якщо хтось закінчив школу в Польщі, написав польську матуру, тоді він вступає без ось цього документу на знання польської мови, і тоді він вступає по оцінках з матуральних іспитів. Це аналог нашого НМТ, які пишуть поляки, ну і всі, хто закінчує польську школу. Натомість на сьогоднішній день ми бачимо, що більшість дітей, навіть ті, хто мешкає в Польщі, вони все ж таки приходять з українськими свідоцтвами. Ну, по-перше, через те, що це швидше. В Україні старша школа триває на сьогоднішній день 2 роки, буде 3, а в Польщі це 4 або 5 років. І друга польська матура, вона досить складна. На жаль, у нас кожного року є випадки, коли діти зареєструвалися в університет, все готово, чекаємо на матуру, приходять результати і, на жаль, якийсь предмет не складений, найчастіше це математика. Тому бачимо, що на сьогоднішній день більшість все ж таки вступає з українським свідоцтвом.
0: Тобто ситуація виглядає так, що в більшому виграші, скажімо так, це діти, які з України вступають, тобто які здають українські НМТ, так?
1: Так, але при умові, що вони будуть знати мову польську і зможуть підтвердити її сертифікатом. А дуже часто приходять навіть до нас на іспити діти, які мешкають в Польщі вже декілька років, і їм здається, що якщо вони ходять до польської школи, то вони можуть пройти без підготовки на іспит і його напишуть. Частина з них дійсно пише, але дуже велика частина не пише іспиту на B2, до нього треба окремо готуватися. Я тут вже в останніх місяцях почала приводити приклад свого брата, який приїхав до Польщі в березні 22-го року. А щоправда, він весь час навчається на сьогоднішній день в школі українсько-польській, тобто вони йдуть за українською програмою в Польщі і за польською програмою. Натомість в них частина вчителів і частина предметів повністю польськомовна, і він майже не розмовляє польською. Зараз він почав готуватися до іспиту, то дуже інтенсивно займається. Проте це дитина, яка мешкала в Польщі вже майже 4,5 роки, весь час в польськомовному середовищі, і в неї немає А2. Тому тут нам може здаватися, що якщо дитина ходить до польської школи, ну, мій брат ходить до польсько-української, може трошечки інша ситуація, натомість дуже часто діти також з польських шкіл приходять, і в них немає ще B2, тому важливо дитину протестувати хоча б перед іспитом.
0: Якщо говорити про дітей, все ж таки, які навчаються в Польщі, тобто тут вони складають матуру, їм не потрібно здавати екзамен

0: державний іспит з Б2. Для них найголовніше – це добре здати матуру. Так? Тобто це відкриває їм шлях до вже навчання в вищій школі.
1: Так, все вірно. Вони вступають по результатах матури. Важливо матуру написати, щоб взагалі мати шанс на вступ. Проте, якщо діти хочуть вчитися безкоштовно, то після того, як статус УКР завершиться, їм всім треба буде мати інший документ, який їх звільнить від оплати. Наприклад, це один з польської мови. Тому, якщо немає карти поляка, постійної резиденції, бо звичайна карта побуту тимчасового, вона не підходить. Якщо таких документів немає, тоді ми так чи інакше будемо писати державний іспит, але тоді вже не на Б2, а на С1.
0: Реально здати іспит на С1? Ну, це складно, це вже такий дуже високий рівень.
1: Так, я погоджуюся, що це дуже високий рівень. Скласти його реально, бо є ті, хто складає. Натомість є багато тих, хто не складає. Що важливо в рівні С1? Ну, передусім, це підготовка. Тому що, чому би поляк міг не скласти? Перше, тому що на С1 багато письмових форм, а більше 20. І треба знати, чим кожна форма відрізняється, з яких елементів складається, треба знати, як писати ці письмові твори. І тому, якщо ми не працюємо в такій сфері, наприклад, не працюємо в школі, кожного дня не пишемо ці твори, так, або там не перевіряємо як вчитель, тоді дійсно без підготовки поляк би не склав. Друга річ – це, наприклад, граматика. Тому що є, наприклад, числівники, які дуже рідко використовуються в житті, в такому нашому щоденному житті, а вони є на іспиті. І поляки в них роблять помилки. Тому дійсно поляк без підготовки теж міг би помилки зробити. Натомість тут важливо готуватися під цей іспит. Його найчастіше пишуть студенти, теж багато хто приходить без необхідної підготовки або готується, але так, знаєте, 50 на 50. Навіть в нас, якщо хтось на курсах, часто надсилають, наприклад, твори з чату GPT, або, наприклад, була в нас ситуація, коли одна екзаменаторка вела групу підготовчу, і казала, що під час підготовки на заняттях розмовних одна з дівчинок дуже добре відповідала завжди. А коли був іспит, і коли вона вже пізніше побачила її оцінку, зустріла її в коридорі, поговорила з нею без комп'ютера, бо заняття проходило онлайн, вона каже, це взагалі два різні рівні. Тобто, скоріш за все, вона, на жаль, також користувалася чатом GPT. Тут важливо, щоб діти самі розуміли, що якщо на іспиті немає чату, то з ним ми нічого не навчимося, якщо ми цього самі не створили, не написали, не сказали.
0: До екзамену державного панствового, так, екзамену Б2, який необхідно здати для того, аби мати можливість вступати до польських університетів. Це таке нововведення, яке власне цього року воно набрало чинності. І я знаю, що ви займаєтесь також цим, ви займаєтесь підготовкою дітей і молоді і також проведенням цього іспиту. Розкажіть все ж таки, на які граблі наступають найбільше, да, там діти, тобто на які помилки, я не кажу там про мовні помилки, але власне ви навели приклад брата, ще деякі приклади, але які ще помилки можуть бути в цьому? Тому що, ну, наприклад, я знаю, що багато хто не розрізняє, є ТЕЛК, так, є державний іспит панствовий. Тобто хтось плутається, не розуміє. Я так теж розумію, що деякі університети приймають ТЕЛК, а деякі не приймають. Тобто, що тут важливо? І плюс ці екзамени, вони відбуваються державний лише в певні, скажімо так, періоди, певні дні року. Тобто це не так, що ти захотів, будь-коли ти прийшов, його склав.
1: Так, все вірно. Більшість університетів все ж таки приймає всі іспити, які передбачені міністерством, включаючи ТЕЛК. Натомість дійсно буває так, що навіть в рамках одного університету якась кафедра приймає лише державні, бо вона так собі це визначила. Проте з державними також є такі розрізнення, що є державні дитячі і державні дорослі іспити. І в цьому році, в 26-му, в грудні, буде останній дитячий іспит, на який можуть реєструватися вступники. Бо вже від січня 27-го року дитячий буде тільки для тих, кому на день іспиту немає повних 16 років. Тобто 16 років виповнилося, ми вже переходимо на дорослий іспит.
0: Пощастило тим дітям, які змогли до 18 років скласти Б2, іспит державний з польської мови. І він, наскільки я знаю, він діє впродовж всього життя.
1: Все вірно, так. Ніде в законодавстві не передбачено жодних обмежень. Ми також зверталися до Народової агенції вимяни академічної, щоб запитати в них, чи дитячий, щоб підтвердити, що дитячий сертифікат не треба перескладати після 18 років. Вони нам це письмово підтвердили також. Що тут важливо, що ось ці діти, які в цьому році вступали, вони написали більшість з них дитячий іспит. Ті, хто вступає в наступному році, я всім раджу писати дитячий в грудню. Навіть якщо ваша дитина вступає через 2 роки, 3 роки, але вона вже знає мову на Б2, то дитячий іспит – це найпростіша

0: форма, як ми можемо підтвердити, бо там достатньо отримати лише 50% з усіх письмових частин і 50% з усної частини. Тобто, якщо дитина нічого не напише в писанні, але добре напишуть аудіювання і читання, наприклад, то там вона ці 50% може вже набрати. Але, звичайно, писання краще написати, навіть погано його написати, але там декілька балів, щоб добрати.
1: Якщо от говорити про ТЕЛК, як з ним бути? Тобто, чи варто до кінця року ще є ТЕЛК, так? Чи є можливість здати? Але я так розумію, що це ж теж очікування певне. І виходить, ті, хто не здали, так? А мали здати, щоб для того вступити, вони вже цього року не зможуть просто вступити.
0: ТЕЛК можна писати стільки разів, скільки вам хочеться. Він постійно проходить в школах різних. А в нас, наприклад, навіть в липні і в серпні будуть останні ТЕЛКи. Вони підходять для тих, хто буде вступати або в приватні університети, або в державні, в другій хвилі, там, де будуть місця. А натомість так, з ТЕЛКами його дійсно треба чекати результати приблизно 6, іноді 8 тижнів. І ми бачимо, що на іспиті ТЕЛК загалом писання важко дітям дається, і теж говоріння. Тому що часто здається, що дитина вже на рівні B2, коли починає виконувати все ж таки ще рівень B1. Тому на говорінні, на мою думку, ТЕЛК може бути складнішим навіть, ніж панствовий. Тому що ми бачимо, що діти хвилюються, вони загалом показують нижчий рівень, ніж на заняттях показують. Будемо дивитися, як це виглядатиме в майбутньому. Натомість ми бачимо, що частина вступників, яка планувала вступити, але вона, на жаль, в цьому році не вступить. Ну і тоді вже в них будуть інші можливості. Наприклад, або готуватися до іспиту в наступному році вступати, або, наприклад, піти на нульовий підготовчий курс при університеті або при мовній школі, як, наприклад, у нас, або, можливо, піти працювати, якщо є 18 років і через рік вступати. Тобто є різні можливості. Приватні університети також часто роблять набір взимку. Тобто, якщо ви не вступили, але би вам хотіли якнайшвидше почати навчання, тоді можна зареєструватися на літній семестр, тобто від лютого в приватний університет.
1: Якщо говорити про той шлях дітей молоді, які вже склали або державний іспит, або ТЕЛК, як, власне, далі, які правила існують? Тому що я так розумію, що діти можуть подаватися, реєструватися в кількох університетах, немає так обмежень. Єдине обмеження – це може бути фінансова частина, тому що за кожну реєстрацію треба платити кошти. Або це державний, або це приватний. Просто воно трошки різниця, да, ця сума.
0: Найчастіше це 85 злотих або 100 злотих за кожен напрямок, на який ми реєструємося, але кожен університет сам вирішує. Немає взагалі жодних обмежень, в скільки університетів ви можете подати документи. Проте кожен університет сам вирішує, на скільки напрямків. Є університети, які не обмежують, там можна і на 30 напрямків зареєструватися, але за кожен доведеться платити. А є університети, де можна лише 2 або 3 напрямки обрати і все. І зараз це вже той час, коли треба реєструватися, і тут дуже важливо, особливо тим, хто вступає самостійно, це ніколи не обирайте лише один університет. Супер, якщо хтось вам розказує, що він вибрав один університет і вступив, це ідеально, але так буває не завжди. І, на жаль, до нас кожного року приходять ті, хто не вступив в минулому році через те, власне, обрали один університет, де, наприклад, було одне або два місця для іноземців. Ну і відомо, що, скоріш за все, ми не вступимо, якщо це одне-два місця, тому що там буде конкуренція з найвищими балами. Хтось, хто принесе найвищі оцінки НМТ або в атестаті, той і вступить. Тому тут дуже важливо вступати в декілька університетів і бажано так, щоб мінімум в одному ми не ризикували зі вступом.
1: Значить, одне-два місця, ви кажете, від іноземців. Ви ж казали, що 50% можна, так? Тобто я так зрозуміла, що, наприклад, там університет має там факультет. Тобто 50% для іноземців, чи ні? Як це працює на практиці?
0: На жаль, ні. Тобто законодавством передбачено лише, що вони не можуть взяти більше, ніж 50% іноземців. І якщо б в якомусь університеті на момент, коли цей закон було ухвалено, було більше, ніж 50% іноземців від загальної лічби тих, хто навчається, тоді цей університет мав би припинити рекрутацію, вступну кампанію для іноземців до моменту, допоки ця кількість не буде менша або дорівнюватиме 50% всіх студентів. Проте кожен університет має сам встановити ліміти. І тут є різні підходи. Є університети, які, наприклад, мають 100 місць на економіку і приймають і іноземців, і поляків, але так, щоб в загальній сумі всіх, кого вони прийняли, іноземців не було більше, ніж 50%. А є університети, які встановлюють окремі ліміти для іноземців і для поляків. І тоді, наприклад, буде так, що якщо ми вступаємо в такий університет, де окремий ліміт, то для поляків, наприклад, може бути на ту ж саму економіку 40 місць, а для іноземців, наприклад, 2. А на управління одне, а на економічну аналітику – два. Тобто на кожному напрямку буде своя ситуація. Тому тут університет сам вирішує, і то, що в законодавстві прописано, що не більше, ніж 50%, це не завжди так, що 50%.

0: дійсно вони дають іноземцям. На жаль, ні.
1: Це на розгляд. Тут університети мають певну автономію, так, самостійність, вони самі вирішують. А які ви тенденції бачите от щодо українських студентів, абітурієнтів, вірніше? Тобто зацікавлені польські університети в українських майбутніх вже студентах і для того, аби готувати кадри. Тому що ми ж розуміємо, якщо хлопці, дівчата з України, так, там починають навчатися, здобувати освіту тут, в Польщі, знаючи вже польську мову обов'язково на рівні B2, не нижче, а багато хто, як ви кажете, і C1, так, може скласти ці іспити, навчатися. Вони отримують освіту і, можливо, вони тут і залишаться, і будуть працювати. Тобто це молоді кадри. Я розумію, що для України це така тема болюча, тому що це витікання мізків, скажімо так, так, молодого потенціалу. Але в Україні зараз триває повномасштабна війна. 5-й рік, і ситуація дуже складна, важка, і багато хто ухвалює рішення, щоб вчитися за кордоном. Принаймні, багато хто каже, що і повернуться, але це вже питання майбутнього. Тобто питання ще раз до вас, чи зацікавлені польські університети в українських абітурієнтах і студентах?
0: Так, університети дуже зацікавлені. Цей закон, він не йшов від Міністерства науки, він йшов від Міністерства закордонних справ. Через візові афери, які були в Азії, в Африці, тому, власне, Міністерство науки, воно дуже хвилюється на цю тему. Усі університети, з якими ми розмовляли, ми впродовж цього року їздили по багатьох містах, бо ми знімаємо такі випуски, огляди університетів на наш YouTube-канал, і ми розмовляли з адміністрацією, звичайно, не на камеру, а вже в таких особистих розмовах, і всі дуже сильно хвилюються, як взагалом цей закон вплине на університети в Польщі. Тому що тут ми говоримо не тільки про українську молодь, але загалом про талановиту молодь з різних країн, яка приїжджала, яка тут навчалася, працювала. Але передусім це теж дуже важливий такий показник міжнародної освіти, скільки відсотків міжнародних і викладачів, і студентів в університетах є. Тому що без ось цього, знаєте, взгляду на інші культури, традиції, на інші народи, на якусь іншу школу взагалі, якщо ми говоримо навіть за середню освіту, коли ми приїжджаємо після середньої на вищу, то це дуже важливий елемент розвитку університетів теж в Польщі.
1: Якщо говорити про напрямки, які обирають найчастіше, так, українська молодь, можливо, десь батьки їм теж радять, що це за напрямки і наскільки вони мають перспективи в майбутньому, тобто стати потім не лише там в теорії, але й на практиці, тобто здобути професію, яка буде затребувана тут, в Європейському Союзі, і в Україні також, якщо буде ухвалено рішення повертатись.
0: Ці напрямки вже декілька років не змінюються. Це передусім інформатика, IT-технології, робототехніка. Штучна інтелігенція – це той напрямок, який з'явився в останніх декількох роках, і він дуже популярний зараз. Окрім того, медицина, фізіотерапія, психологія, іноземні мови, економіка, управління. То, в принципі, ми можемо сказати і про те, що ті напрямки, які обирають поляки, то ті самі напрямки найчастіше обирають і іноземці також. Загалом, якщо казати про тенденції, актуальність напрямків, то тут важливо дві речі розуміти. Перша річ, що, скоріш за все, наші діти будуть змінювати професію впродовж життя. Дуже активно зараз розвивається штучна інтелігенція, її вплив загалом на професію, на розвиток ринку. Тому, скоріш за все, якщо хтось, наприклад, вивчиться на інформатика, попрацює інформатиком, можливо, за якийсь час він буде будувати машини, наприклад, або щось іншого, або буде в більш інженерний напрямок піде, або буде керувати штучною інтелігенцією. Тобто тут важливо пам'ятати, що, скоріш за все, після того, як ми закінчимо навчання, що там 5-10 років, ми будемо або якісь післядипломне навчання робити, або якісь короткі курси, або якісь школення, це будуть варштати. Тобто ось це буде змінюватися. Друга важлива річ, про, власне, яку зараз і йдуть обговорення, що якщо, наприклад, дитина обирає, не знаю, соціологію, то що вона буде з нею робити, якщо не хоче працювати соціологом? Або якийсь інший напрямок. І говорять, що багато чого не потрібно в університетах, йти чи не йти, чи йти працювати. І я тут скажу так, що загалом європейська тенденція така, що зараз європейська молодь, вона більш вільна, ніж ми були там 20 років тому, і вони, я бачу, що вони дуже часто беруть собі, наприклад, рік на подумати, куди я буду вступати, подорожують, працюють десь в кав'ярні, такі романтизують дуже ось цей рік, ось цей підхід, а пізніше повертаються або ні до вищої освіти. Натомість, про те, що я кажу нашим батькам, що ми в іншій ситуації. Європейська дитина, якщо в неї від поколінь тут вже бабуся-дідусь, вона найчастіше тут отримає за якийсь час від них квартиру, спадок.

0: дуже часто, наприклад, в польських родинах хтось веде бізнес або салон краси, або, наприклад, тата може автомеханіки, має якусь там...
1: Тобто є фундамент уже цей.
0: Так. Так, і ці діти, вони найчастіше, якщо не йдуть вчитися, в них є де працювати, вони працюють зі своєю родиною, і таких поляків більшість. Насправді. А якщо ми порівнюємо дітей, які приїжджають за кордону, то освіта вища – це ось той мінімум, який ми можемо дати, проінвестувати свою дитину, щоб вона мала добрий кар'єрний старт. І саме тоді, якщо вона закінчує освіту, вона має і знайомості важливі, вона має вже і даного ареалу, має людей, які вона знає, з якими вона може робити спільні проєкти. В неї є навички, вона може працювати в команді. І в неї є освіта, яка їй дає легалізацію на ринку праці. Тому освіта вища для іноземців, вона надзвичайно важлива. І прошу не порівнювати ось цих перше наше покоління дітей, які приїжджають, з поколіннями, які тут мешкають від тисячі років, і це і мають вже тут добрий фундамент в своїй родині.
1: Це, до речі, дуже важливий аспект, ви сказали. Я думаю, що багато хто цього не розуміє, цієї відмінності. Бо, наприклад, я сама чула, що кажуть, подивіться, от в Європі тут вища освіта не обов'язково, тут абсолютно інші тенденції і так далі. Але для українців це важливо. Це цей базовий мінімум, який батьки, так, ну і при бажанні дитини, можуть дати і вкласти в майбутнє цієї дитини. В розвиток.
0: Тут повністю погоджусь, і тут ще одна важлива річ. Якщо ми попросту озирнемося і порівняємо, де працюють українці, які тут закінчили освіту, і ті, хто вимушено або за своїм рішенням сюди приїхав. Бо я бачу, наприклад, я закінчувала освіту в Польщі, і я бачу серед своїх колег, з якими я навчалася, частина з них поляки, декілька є людей іноземці, але більшість поляки. І я бачу, що ці іноземці, вони побудували свою кар'єру приблизно так само, як поляки. Тобто вони працюють на рівних з поляками в корпораціях, великих фірмах, в ужендах і так далі. Натомість люди, які приїжджають і тут не закінчили освіти, є дійсно ті, хто побудували або свій бізнес, або вміють робити щось руками, особливо чоловіки, які вміють працювати, не знаю, з каменем, з плиткою, ще щось. Це насправді зараз на вагу золота. Натомість більшість зацидована тих, хто тут не отримував освіту, вона, на жаль, працює на мінімальних окладах.
1: Я хочу у вас запитати ще про такий аспект, який багато хто, особливо батьки, переживають щодо цього, це легалізація молоді, яка, наприклад, приїжджає з України і вступає тут, навчається вже в університетах, в навчальних закладах вищих. Якщо брати, наприклад, українців, які тут мають статус УКР, то, в принципі, більш-менш зрозуміла ситуація, так? Ми знаємо, що цей статус діє до березня 27-го року, вигасає, тобто він не дає вже всіх тих можливостей, які були раніше, але, принаймні, він ще діє. І можуть подати на карту ЦУКР за певних умов. Давайте все ж таки поговоримо про ці дві групи. От легалізація для тих, хто в Польщі, і тих, хто в Україні. Бо для тих, хто в Україні, взагалі це складно. Тобто, як вони мають? Це віза, то що там, карту побиту, карту поляка.
0: В Польщі, то вони, звичайно, найчастіше роблять карту ЦУКР. Проте, пам'ятайте, будь ласка, що з нею ви будете вчитися вже платно, тому важливо отримати C1 або подати на ЦУКР якнайпізніше. Проте, ті, хто не може подаватися на ЦУКР, бо теж є така категорія, яка є в Польщі, але не може подаватися на ЦУКР, бо не були тут в якийсь відповідний період часу. А то тут найпростіша форма – це, ну, дівчата можуть поїхати зробити візу. Це дуже просто, так? В Україну.
1: Поїхати в Україну, так. До Львова, так, звернутися в консульство і почекати, поки візу цю зроблять, і вже з нею в'їжджати в Польщу.
0: Так, це така найпростіша форма. Хлопці теж можуть це зробити. На сьогоднішній день хлопці можуть виїжджати, в'їжджати. Натомість, як це виглядало, наприклад, ще до того, як ми отримали безвіз, бо такі роки теж були, бо ми зараз дуже легко можемо в'їхати на шенгенську зону, тобто ми просто маємо з вами паспорт і можемо їхати. Проте я пам'ятаю, і я вже тоді займалася тим, чим займаюся, коли не було безвізу ще. І тоді що ми робили? Ну, ми робили візи, карти побиту. І тоді навіть на іспит, якщо хтось мав приїхати, ми мали йому зробити візу. Тому ось ці найтрудніші часи, вони вже за нами. І зараз я би взагалі не хвилювалася за легалізацію, тому що, передусім, або віза, або карта побиту. Якщо молодь навчається, то вона на підставі навчання може отримати карту побиту. Після закінчення університету дається карта побиту на пошук роботи для випускника. Коли ми знайшли роботу, ми приносимо документи, нам дають карту побуту по роботі. Це взагалі жодна проблема. І так само, як багато зараз говорять про те, що українським чоловікам не будуть автоматично давати захист, як жінкам призивного віку, і ми теж чуємо від батьків, молодих хлопців, що робити, чи нам візу не дадуть. І тут теж важливо розрізняти, що попросту не буде тимчасового захисту. Бо зараз

0: зараз, хто б не приїхав з України, ми йдемо з вами в Ужгород, отримаємо статус Укр попросту через те, що в нас український паспорт, і ми приїхали з України.
1: Тут теж є особливості, наскільки я говорила з експертами. Тобто, якщо, наприклад, українці, які не мають статуса Укр, вони в'їжджають, вони перетинають кордон, то треба сказати, що це евакуація через війну. Зараз дуже посилені ці норми, зараз на це зважають. Якщо ви просто от в'їжджаєте, наприклад, прикордонники так собі думають, що ви просто турист, і вас не вносять відповідну базу. І коли ви прийдете після того, як ви в'їхали по безвізу, як туристи, прийдете в Ужгород за статусом ПЕСЛ Укр, вам його просто можуть не дати.
0: Там є така фраза, що незвлочення, чолі якби не одразу, терміново, як приїхали, одразу піти подати. Проте так, треба сказати, але якби нам автоматично дають цей статус. Нам нічого не треба робити, як на карту побуту, наприклад. Проте, якщо буде так, що Європа заголосує, щоб українським чоловікам призовного віку не давати тимчасового захисту, зміниться лише те, що молодий чоловік, який є призовного віку, він, приїжджаючи, наприклад, до Польщі, буде змушений до того, щоб мати ціль. І так само було перед повномасштабним вторгненням. Тут не було...
1: Повертаємось на ті умови і правила, які були до повномасштабної.
0: Абсолютно вірно. І тому, якщо це студент, то йому нічого не загрожує. Він студент, це його ціль перебування. Бо перед повномасштабним вторгненням теж тут ніхто не був в Польщі так попросту. Турист приїхав, поїхав. Але якщо ми тут мешкали, ми мали мати роботу або навчання, або ще щось, мала бути якась ціль проживання. І, власне, ми повертаємося до того, що таку ціль треба буде перед тужентом показати. І як її показати, взяти довідку з університету, що ти навчаєшся. І в ці довідки, більш того, дають інформацію, пишуть не лише семестр, на якому ти зараз навчаєшся, а пишуть, коли ти закінчуєш навчання. Тобто одразу Ужгород бачить, що, наприклад, твій планований термін, коли ти закінчуєш навчання, через 3 роки. Все.
1: Це була програма «Я у Польщі». І ми сьогодні говорили про особливості вступу цьогоріч до польських університетів української молоді із України і також тієї молоді, яка стала воєнними мігрантами через війну Росії проти України і отримала тимчасовий захист у Польщі. Моєю гостею була освітня експертка Анастасія Хованяк, а з вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. До зустрічі!
2: Наш ефір добігає кінця. Нагадаю, це була Українська служба Польського радіо. Володимир Гарматюк та Кацпер Кукер працювали зі студії у Варшаві. Шукайте наші матеріали на нашому сайті patreon.polskeradio.pl. До зустрічі!

0: Кінець червня в Гданську – це місце, і місто стане світовою столицею дискусії про майбутнє України. Конференція з відновлення України 2026, власне, буде відбуватися там. Це не лише політичний символ міжнародної підтримки, це спроба теж відповісти на питання, як буде виглядати співпраця України і Європи в майбутньому. І, власне, сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» ми будемо говорити, чи стане Гданськ місцем, де прийматимуться рішення щодо інвестиційних проєктів, щодо, власне, співпраці. Хто буде, хто відвідає, власне, цю важливу подію, що будуть говорити, які меседжі теж будуть висловлені, власне, на цьому заході. І саме про це сьогодні в програмі «Тема дня» будемо говорити з Катериною Консур, з експерткою з енергетики з «Разом We Stand». Добрий день.
1: Добрий день. Вітаю вас в ефірі.
0: Пані Катерино, давайте скажемо взагалі, що буде відбуватися під кінець червня в Гданську, яка це конференція, як називається, хто приїде туди, яка от специфіка, власне, такої зустрічі, такої події?
1: URC, Ukraine Recovery Conference, це вже традиційна подія, яка відбувається цього року в Польщі. Попередні роки це було Берлін, Лугано, Рим. Це конференція, яка спрямована на підтримку відбудови України. І в цьому році вона має бути сконцентрована саме на практичних рішеннях, на інвестиціях, на побудові партнерства, глобального партнерства між Україною, європейськими і іншими країнами, між фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що будуть в результаті цього започатковані і реалізовані багато корисних проєктів, які допоможуть нам відбудувати Україну в її найкращому вигляді.
0: Чи ми знаємо вже, хто від України, від Польщі поїде, хто там зустрінеться в Гданську? Бо ми знаємо, що Володимир Зеленський вже зустрівся з прем'єром Дональдом Туском. Вони говорили теж про двосторонню співпрацю. Окрім різних політичних, так, політичної напруги, яка зараз відбувається в інтернеті, та й взагалі в політичному житті, все ж таки лідери країн зустрічаються, і вони говорять між собою.
1: URC завжди передбачає дуже високий рівень представництва. Проведена дуже ретельна підготовча робота на рівні міністерств, міністерства енергетики, міністерства економіки, інших вимірів між польським і українським урядом. І так ми очікуємо представництва на самому високому рівні. Президент, прем'єр-міністр, міністри ключових наших міністерств з обох боків. А також, як ми знаємо, що може бути навіть і прем'єр-міністр Індії також бути присутнім на цьому заході. Тому це свідчить про те, наскільки високий рівень і наскільки великий інтерес до такого роду подій і тих результатів, які можуть бути досягнені під час переговорів, під час домовленостей за ці два дня.
0: А, до речі, яка ж мета індійської сторони відвідати цей захід? Що вони хочуть запрезентувати або запропонувати?
1: На мою думку, їхня найбільша мета – це перспективи енергетичної співпраці. Тому що, як ми знаємо, зараз в результаті санкційної політики відбуваються великі зсуви на енергетичному ринку, доступ російських енергоносіїв дуже сильно обмежений на європейський ринок, Росія намагається знайти обхідні шляхи через азіатський ринок, через Індію, зокрема, через її нафтопереробні потужності. Але оскільки Сполучені Штати Америки наклали потужні санкції на зокрема на індійські також заводи, які беруть в цьому участь. Я думаю, що індійський прем'єр-міністр буде шукати нові шляхи для диверсифікації його енергоносіїв і постачання до Європи.
0: До речі, чи от конференція URC це буде, ну, політична подія, бо там дуже багато політиків буде, чи все ж таки там будуть представники от бізнесу, інвестиційної сфери, так, діяльності, і там будуть обговорюватися от реальні практичні рішення?

0: рішення.
1: Відверто кажучи, ми сподіваємося, що ця подія буде не тільки політичною, хоча вона насправді є дуже, дуже політичною, дуже важливою в політичному спектрі. Але ми, крім того, думаємо, що іменно ця конференція буде більш сфокусована на інвестиційному вимірі і на досягненні співпраці і побудові нових реалістичних проєктів. Оскільки ми знаємо, що багато буде представлено міжнародних фінансових інституцій, таких як ЄБРР, таких як Міжнародний європейський інвестиційний банк, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк, Міжнародна фінансова корпорація, Банк Європейської комісії, тому що це також і про Ukraine Facility план. Так що буде забезпечена така окрема платформа Energy Platform, на якій будуть працювати компанії і міжнародні інституції разом і будувати такі нові інституціональні спроможності.
0: Ну, до речі, дуже теж цікаво, що кожного року оця конференція відбувається в іншій країні, взагалі в інших містах. І от чи в цьому році ця зустріч в Гданську, цьогорічна конференція, буде чимось відрізнятися від попередніх років? І взагалі для чого от вибирають кожен раз іншу країну, інше місто?
1: Насамперед, це пов'язано з тим, що це відкриває особливі можливості для країни, котра є господарем такої конференції, тому що найбільша кількість представництва буде саме в цьому разі саме від польського бізнесу, і це очевидно, зрозуміло, і в контексті того, що ми країни-сусідки, це для нас особливо важливо. Гданськ в цьому році обраний дуже символічно, тому що це місто було повністю зруйновано після Другої світової війни, і відновлено і є прикладом і в польській свідомості, і в світовій свідомості, прикладом успішного відновлення, залучення інвестицій до цього процесу. І оскільки зараз в Україні так само відбувається процес відновлення і відбудови не такої пострадянської, яка вона нам досталася, але іменно з метою розвинення нової архітектури. Ми будуємо нову архітектуру, нову енергетичну систему, відновлюємо все по найновіших технологіях. Ми застосовуємо високі технології, світовий досвід для цього, міжнародне фінансування. І тому досвід Польщі в цьому і місто Гданськ як символ міжнародної відбудови, залучення всього світу до відбудови, післявоєнної відбудови.
0: Тобто можна сказати, що Польща є таким природнім лідером у відбудові в Україні?
1: Великою мірою так, оскільки це наш довготривалий партнер, міжнародний партнер, це країна, наш сусід. Всі логістичні зв'язки зараз дуже потужно, ми відчуваємо дуже потужну підтримку від Польщі. Всі логістичні хаби, логістичні компанії, будівельні компанії, нам є в чому перейняти досвід інтеграції до ЄС, залучення європейських коштів на процеси інтеграції. Тому це для нас, для України, дуже цінно, і Польщі є чим з нами поділитися, яким досвідом.
0: А чи Україна буде чимось ділитися з Польщею? Чи це буде одностороннє? Чи все ж таки Україна буде платити за це? Як оця співпраця може виглядати в майбутньому? Чи вже є якісь ідеї, проєкти, які можуть от певно сказати, так? Як ця робота взагалі, як цей проєкт, як ця побудова нової архітектури, розумію, такої нової структури буде виглядати?
1: Україні також є чим поділитися. Україна перетворюється зараз із країни, яка потребувала тільки пожертв, інвестицій, допомоги і виступала жертвою війни. Вона зараз перетворюється в країну величезного потенціалу, оскільки ми за цей час, п'ятий рік війни, ми здобули потужні технології не тільки в оборонному секторі, але і можемо запропонувати ідеї по енергетичному секторі, як захищатися захищатися від таких потужних атак, як стрімко перебудовувати енергетичну систему, як створювати швидко

0: резервні потужності, як децентралізувати енергетичну систему завдяки розподіленій генерації, завдяки стрімкому розвитку ВДЕ, який має як свої виклики, так і дуже, дуже високий потенціал. Ми зараз перебуваємо не тільки у війні, а ще й стикаємося з потужною енергетичною кризою, викликаною війною в Ормузькій протоці і блокуванням Ормузької протоки. І бачимо, як волатильність цін на енергетичні носії, зокрема на викопні палива, впливає на енергетичні ринки, на ціни навіть для домогосподарств, вже не кажучи про крупні корпорації. Тому якраз побудова відновлювальної енергетики є дуже таким потужним фактором, важливим фактором для запобіганню ризиків волатильності цін внаслідок енергетичних криз. Україна в цьому контексті є хорошим прикладом для реагування, швидкого реагування і подолання аварійних ситуацій в енергетичній системі. На інфраструктурі ми бачимо, як Укрзалізниця швидко вміє реагувати на аварійні ситуації, залучати резерви. В цьому контексті Україна для Європи зараз є прикладом, і останні конференції, які відбувалися в Німеччині на рівні міністрів зовнішніх справ, там основною тезою вже звучало, які уроки від України може запозичити Європа.
1: Досить цікаво, от, наприклад, вся ця енергетична складова, чи, наприклад, є такі ідеї, щоб будувати якісь станції, якісь місця, де будуть, власне, продукувати оцю енергію для України, але в іншій країні. І потім оце якимсь таким каналом буде передаватися. Чи є такі, наприклад, ідеї, якісь такі досить цікаві? Чи це взагалі можливо?
0: Для України, українська, можливо все. Якраз в контексті об'єднання енергетичних ринків стоять виклики розбудови інтерконекторів, зокрема між Україною і Польщею, як для електроенергетики, так і для газової енергетики. Потрібно більше потужностей для перетоків, проводяться аукціони з цією метою на бронювання потужностей на майбутнє. Але треба зауважити, що Україна має дуже великий потенціал і дуже великий ресурс, велику територію. Тобто у нас, в принципі, зараз основна проблема в зв'язку з воєнними атаками – це те, що у нас в західній частині України достатньо електроенергії, а центральна і східна, де більш промисловий потенціал і де більше руйнацій, вона якраз більше потерпає. Тому треба замислюватися над тим, щоб резервування потужностей і балансування на ринку працювали ефективно. І, як відомо, в моменти, коли нам загрожує блекаут, ми звертаємося до Європи за аварійними закупівлями аварійної електроенергії, зокрема. Угу. Тобто, коли дійсно уже зовсім не вистачає потужності в мережі, тоді приходиться закуповувати аварійні об'єми.
1: Дуже цікаво. Давайте повернемося ще до цієї співпраці польсько-української і про бізнес, бо я думаю, деякі фірми теж будуть зосереджуватися на енергетиці, так, пропонувати свої якісь такі рішення. Ну, власне, а от чи достатньо польський бізнес взагалі підготовлений до участі, так, у тому, щоб от відбудовувати, щоб теж вкладатися в енергетику, вкладатися в цю співпрацю, чи це наразі от тільки слова і наразі от нема таких от конкретних рішень і проєктів?
0: Конкретні рішення ми побачимо, напевно, буде багато потім відомо по закінченні ЮРСІ. Зараз ми бачимо залучення польського бізнесу уже в співпрацю з Україною, і це абсолютно виглядає логічним. Особливо в енергетичній сфері ми бачимо розвиток співпраці за останні роки між Орленом і Нафтогазом, і в електричній площині так само між операторами електричних мереж. І я думаю, що польський бізнес зараз відчуває.

0: чув як виклики і конкуренцію, так і потенціал цієї співпраці, особливо в контексті того, що будуть розвиватися міжнародні партнерства, державно-приватне партнерство, і польський бізнес відчуває, що він має шанси бути залученим на високому рівні до цього. Це відкриває великі перспективи, великі можливості, як для України, так і для Польщі.
1: А до речі, от ви сказали, що от Нафтогаз і Орлен так співпрацюють. Як вони співпрацюють? Як от відбувається оця підтримка з однієї з другої сторони? Чи це бізнес, тотальний бізнес, чи все ж таки партнерство? Таке більш людяне.
0: Це взаємовигідний бізнес і партнерство між двома братерними і дружніми сусідніми країнами, оскільки зараз основний канал постачання в Україну газу відбувається через LNG-термінал Свіноси, оскільки, як відомо, Україна відмовилась від російського газу ще з 2015 року. І зараз ми отримуємо газ і закінчила транзитний проєкт у 2024 році. І тепер увесь газ, який Україна отримає, він поступає переважно із Польщі через LNG-термінал Свіноси. І в момент, власне, Україні вистачає власного видобутку в мирних умовах. Але оскільки ми весь час спостерігаємо атаки на наші газовидобувні підприємства і підприємства переробки, то приходиться звертатися до імпорту, зокрема з польського напрямку, для поповнення газосховищ на зимовий період. Це дуже важливо для України мати таку підтримку. І Нафтогаз з Орленом співпрацюють, збільшують потужності саме для того, щоб в момент необхідності закупівлі екстрених обсягів імпорту мати ці потужності забезпеченими.
1: Давайте повернемося ще до конференції, до URC в цьому році. Чи от вже є якісь такі інформації, так, новини, що от якийсь новий партнер з'являться на нашому ринку, чи якась інша країна, наприклад, окрім Індії, так, які хочуть долучитися до цієї зустрічі, от чи якась країна, яка якийсь такий ноу-хау запрезентує, чи вже є якісь інформації в доступі?
0: Підготовка до ЄРС – це завжди дуже ретельний і, скажімо так, завуальований процес. До останнього тримаються в секреті, і це, напевно, навіть із безпекових
1: причин.
0: Так, з безпекових причин також. Тому зараз казати, напевно, ще зарано, але ми очікуємо, звичайно, цікавих новин.
1: А чи Дональд Трамп, наприклад, сказав, що захоче прилетіти? Чи все ж таки це не його напрямок?
0: Ні. Таких новин не було.
1: Таких декларацій не було.
0: Можливо, буде сюрприз.
1: Ну, будемо так, звичайно, тримати руку на пульсі після теж подій в Америці, так, після святкування дня народження Дональда Трампа. Може, все ж таки з'являться в нього час, щоб подивитися на те, що відбувається в Європі, так і подивитися на цю співпрацю. Які от ваші такі от передбачення? Чого можемо очікувати під кінець червня? Зараз чи є от якась така ідея, яка з вами зараз є, якась така думка, яка вам товаришує?
0: Ідеї ви маєте по закінченню ЮРСІ, чого ми можемо очікувати, так? Ми сподіваємося на те, що будуть оголошені наступні пакети підтримки України, зокрема і в енергетичному, і в інфраструктурному, і в кластерах. І це має бути пов'язано з прискоренням енергетичного переходу, а також з процесом вступу України до ЄС. І ми сподіваємося на те, що всі досягнуті домовленості, вони будуть практично реалізовані, оскільки є такий момент, що попередні домовленості не дуже відстежується їх практична реалізація. Ми дуже сподіваємося, що ці всі домовленості будуть виконані на всі 100%, і це справді буде потужним проривом для відновлення України.
1: Дякую
0: і залучення нових інвестицій.
1: Супер. Ну це було б круто, звичайно, бо така підтримка бізнесу, так, бо гроші все ж таки дуже багато вирішують в нашому житті, а в цій ситуації тим паче. Дякую велике за такий прогноз того, як це буде виглядати, та і теж пояснення того, чим взагалі є ця конференція.

0: Це не просто зустріч, а це реальна платформа до того, щоб політики представили свої ідеї, поговорили, а ще й почали працювати. Дякую велике, до зустрічі.
1: Дякую за запрошення. До зустрічі.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні ми будемо говорити про волонтерство як спосіб порятунку інших і про ті дії волонтерів, той спосіб їхнього життя, які, власне, змінюють спільноту, допомагають і підтримують. Тим більше зараз, часи повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже 5-й рік. І сьогодні до нашої студії завітала Наталія Кондель, волонтерка. Вітаю, Наталія.
1: Добрий вечір.
0: Я питала одразу, як вас представити. Ви сказали, можна просто волонтерка. Тому що організацій, де ви працюєте, так, кілька, де ви допомагаєте. Да? І одна з них – це «Одвага не зна границь». Нещодавно в нас була представниця пані Руслана, так, від цієї організації, а ви працюєте ще й в інших організаціях. Розкажіть, будь ласка, скільки цих організацій?
1: Окрім «Одваги не зна границь», я ще співпрацюю з проєктом з Казахстану. Його, це вже фонд. Спочатку це був просто такий проєкт. Янголи Свободи – це етнічні українці, але живуть в Казахстані, мають громадянство Казахстану. І вони з початку повномасштабної війни, побачивши перші тижні, вони взяли за приклад, бо вони родом звідти, з Чернігівщини. І в Чернігові з 30 шкіл 28 було зруйнованих.
0: Тобто це така цілеспрямована допомога школам, так?
1: Школам, відновлення. Так. Дитячим будинком, ой, так, дитячим садочкам, такі навчальні заклади для дітей.
0: Тобто така під їхньою опікою. Ваша особиста історія дуже цікава. От ви перебуваєте в Польщі під міжнародним захистом, так?

0: ми можемо про це говорити. І я знаю, що ви родом з Західної України, так? І ви, власне, на межі, от коли був розпад Радянського Союзу, ви по розподіленню потрапили до Росії. І, власне, там багато років прожили, це Екатеринбург, так?
1: Так.
0: Ось, але коли почалась повномасштабна війна, я так розумію, да, в цей період,
1: ну,
0: ви вирішили повернутися, тому що залишатись не було можливості, власне, так?
1: Ну, там не зовсім вирішила повернутися. Я не з 22-го, я ніколи не думала, що я буду займатися якимись такими політичними ділами. Якось сім'я, будинок і робота, яку я дуже любила.
0: І а яка робота?
1: Я працювала на залізниці в пасажирському хазяйстві, господарстві так з 30 років я пройшла всі, з низів до верху. Так.
0: Важка робота на залізниці, але дуже людям потрібна. Тим більше, бачите, зараз часи війни, я завжди дякую, коли я, наприклад, перетинаю кордони і в основному їжу додому і повертаюсь до Польщі це залізницею, то я завжди так. Провідникам, провідницям дуже дякую, тому що я бачу, як вони... Ну, власне, спілкування з залізничниками є тільки оце з ними, так? Як пасажирів у нас, як вони стараються всім допомогти, всіх підтримати, і чай там, і кава, все, і якось морально навіть. А коли зараз ще такі правила, ви знаєте, да, що під час атак, дронових атак,
1: так,
0: то зупиняється евакуація, да, то тим більше теж.
1: Угу.
0: От, тому це така важка робота, я скажу, але...
1: Так.
0: Але ви дуже, у вас активна дуже позиція була, бо я читала, що ви і займалися от питанням політв'язнів, так?
1: Так, і от в 2014 році, коли сталася анексія Криму, а далі воєнні події на Донеччині, Луганщині, я вийшла в інтернет, знайшла людей, які не підтримують цю агресію, там, на Уралі. І вийшла, так скажем, в протест. І тоді перше це мої були такі, коли Сінцова закрили і почали судити громадянина України. А Росія ж себе так показувала всьому світові, що вона не приймає участь, що це внутрішньоукраїнський конфлікт. От, але ж тоді питання, а чому ви громадянина України перевезли в Росію судити по таким страшним статтям? Тероризм, екстремізм, якщо ця людина громадянин другої держави. І я вийшла в одиночний пікет. В центр міста було трошки боязно, не трошки, дуже було боязно.
0: І як це закінчилось для вас?
1: Люди проходили, читали, бо на плакаті була його історія написана, хто він такий, чому це так з ним сталося. І більшість людей підходили, питалися, ти мусиш, не все ж на плакаті напишеш,
0: ну, так, зрозуміло.
1: Розказувати. І після цього якось так в Екатеринбурзі об'єднання людей, Екатеринбург за свободу, таке просто об'єднання людей, стали виходити щомісяця 6 числа в пікети на підтримку політв'язнів. І тоді потім в Криму ще кримсько-татарських лідерів теж в'язницю закрили. Тоді ми виходили, дуже масові протести робили, щоб відпустили Чубарова. От,
0: Рефата Чубарова.
1: Так. І всі ці роки просто законодавство російське, воно таке було не на тому рівні, на якому в 22-му році стало. Що вони зразу статті всі ці випустили, все. І я стала співпрацювати з Меморіалом. Це така міжнародна організація, яка займалася реабілітацією тих людей, які

0: попали під державний терор Радянського Союзу, починаючи з 17-го по 89-й рік, там етапами ці. І в меморіалі я навіть два проекти вела. Це українці в історії Уральського ГУЛАГу. Вибирали просто українців, бо дуже багато, особливо західних областей. Є такі містечка, що там кожна друга фамілія, і ти чуєш, що вона Західної України, це фамілія. От, вивозили на північний, полярний Урал.
1: Ну так, це ж цілеспрямоване було винищення. Як ви ухвалили рішення, що треба виїжджати? Бо до вас вже почали приходити, цікавитися, так?
0: Так, так. Почалась повномасштабна війна, вона мене застала не вдома, а в Краснодарському краю. А вони зразу пішли по всім тим, хто вже за Україну з 14-го року,
1: ну, так,
0: зразу
1: часу
0: по адресам.
1: Війни.
0: Так, вони навіть не дали вийти. Декілька наших людей вийшло, змогли вийти на площу, а приїжджали просто додому і не давали вийти навіть 24-го. Вийти з протестом хоча.
1: А були такі охочі вийти?
0: Були.
1: Багато?
0: Так, в Єкатеринбурзі дуже багато людей, хто зміг, вийшли в одиночні пікети.
1: Проти війни?
0: Проти війни. Моя приятелька, вона журналістка, співпрацювала з Радіо Свобода, з Новою газетою. От, і того її на 30 діб закрили зразу ж, адміністративне. Син її загинув в Україні, в лавах ЗСУ. Пішов служити як росіянин.
1: І ви ухвалили рішення в той момент виїжджати. Ви в Казахстан, так? Виїхали спочатку?
0: Так, і я коли повернулася з Краснодару, прийшли й до мене. Звісно, що я і в інтернеті все, що можливо, виставляла, і я не ховалася. Ну, і вони викликали декілька разів мене в поліцію, а останній раз, коли вже викликали, то вже з адвокатами, була я з двома адвокатами, один від меморіалу, другий ОВД-інфо. І вже стало ясно, що вони оброблять документи, і це була п'ятниця, вони цілий день мене там протримали. І в понеділок в мене вже була підписка про невиїзд, і в понеділок вони мені дали ще одну повістку. І вже було ясно, що я не вийду звідти, вони мене не відпустять, тобто замінять. Підписку на виїзді, скоріше всього, арешт.
1: На арешт.
0: Це вже адвокати сказали все, і так, що вимушена була потайними, скажімо, стежками виїхати за допомогою
1: правозахисників.
0: Правозахисників на Казахстан.
1: Так. В Казахстані ви були певний час, так? Ви не полишали свою активну діяльність, ви продовжували. І як ви взагалі, як для вас особисто було от усвідомлення того, що Росія почала повномасштабну вже війну, коли почалися бомбардування українських міст, тобто житлових будинків, там садочків, шкіл і так далі? От,
0: я не могла розуміти в той час. Перший раз я в 14-му таке переживала. Ну як так? По телебаченню всюди кажуть, що якісь фашисти, ще щось. Як ви можете в це повірити? А тут просто новини сипалися на всіх площадках. І оце я пам'ятаю, що я всім говорила. Я завжди сперечаюсь. Я кажу, не підтримували так і не кричали, бо люди теж дивилися, що діється, як бомблять міста. І люди за голову бралися, але боялись виступити. І казали, Боже, як це, як це? І мене хто не зустрічав, і сусіди, і казали, як там твої та попали десь, чи як, чи виїхали. Не було, я спочатку не бачила такого...
1: Якоїсь підтримки, так, цього.
0: Так.
1: Але ми зараз бачимо, що більшість російського

0: я не хочу казати суспільства, бо це не, я не вважаю, що це суспільство. Більшість людей, які живуть на території Росії, вони підтримують політику Кремля. І виходить, що там вірять в те, що там Україна сама себе бомбардує там і так далі. Ну, тобто, це просто... Я розумію те, що ви говорите, тому що я на початку повномасштабної війни, коли теж ми з родиною виїжджали з Києва, були в невеличкому селищі, в одній з областей, і там був супутник, і можна було дивитися російські канали. І я, коли включила от перші дні повномасштабної війни російські канали, мені спочатку було незрозуміло, потім смішно, а потім страшно. Тобто я, як журналіст, зрозуміла, що дійсно всі канали, от всі майданчики говорять про абсолютну брехню, фейки, тобто нічого не відповідає дійсності, і це постійно л'ється з цього... з екрану, з ефірів і так далі. Тобто тут або взагалі абстрагуватися, не слухати, але все одно ти будеш слухати це, якщо ти там. Але, ну, має бути якесь критичне мислення. Це вже тема для іншої програми. В Польщу як ви потрапили? Чому ви вирішили в Польщу? Тобто ви отримали міжнародний захист, я так розумію,
1: це
0: так?
1: Вже в Польщі.
0: Вже в Польщі, так вам дали. Тобто і ви приїхали в якому році в Польщу?
1: В Казахстані я, оце ж була 5 місяців. І так сталося, що в Казахстані теж, там же теж вистачає любителів руського міру. От, тим більше північний Казахстан, він дуже заселений багато російськомовним населенням. І так
0: це теж політика Кремля для того, щоб свої оці щупальці, знаєте, на всі країни, тим більше пострадянського простору.
1: І сталося так, що в Казахстані я через наше посольство України в Астані подала документи, щоб мені дозволили в'їзд в Україну. І поки цей документооборот йшов, на ярмарку я не призивала ні до чого, я просто розказувала, що в країні діється. А ми на ярмарку збирали донати якраз на цей проєкт «Янголи свободи». І люди підходять, питаються, і ти їм розказуєш. І говориш з позиції того, що дивіться, що діється в Україні, дивіться, страшне лихоліття. А... вони написали донос на мене в поліцію Казахстана, що я розжигаю міжнаціональну рознь, що типу, Казахстан заселений російськомовним населенням, а я на ярмарці, збираючи донати, говорила про те, що всі росіяни паскуди, чи що вони так.
0: Та, нехороші
1: я
0: люди,
1: так не говорила, бо це ярмарок. Ти, якщо хочеш зібрати донат, то ти не будеш такі речі говорити.
0: І в якому році ви переїхали до Польщі? Скільки ви вже тут?
1: В Польщі я, от в лютому було 3 роки, як я в Польщі.
0: І ви одразу почали волонтерством займатися?
1: Так, але ж візу з російськими важко відкрити. І мені допоміг меморіал і Хельсінський фонд по правам людини.
0: Ну так, отримати міжнародний захист.
1: Так, ні, візу.
0: Візу, візу, так. Як, власне, ви прийшли до цього волонтерства? Бо у вас є отакий девіз цікавий дуже, правило, да, що побачив, почув, що комусь прикро, зупинися, щось зроби. Отак. Звідки от ця така, не знаю, девіз життя вашого, мабуть, так?
1: Я навіть не знаю. Можливо, я правильні книжки читала в дитинстві. Мені здається, я навіть колись думала, що я вже подорослішала, стала така якось знаходити компроміси, все. Але розуміючи, коли отаке стається, що я не подорослішала. Я, ну, такою була, мені пишуть однокурсники і кажуть, ну, та ж, ми зразу з першого дня знали, що, ну, вони ж знали, що я жила в Росії, з України однокурсники. І вони кажуть, ми зразу знали, що з тобою щось може, мусить статися, що ти не підеш за ними і не будеш кричати, о, так, так. І війну ти не підтримаєш.
0: Чому таких людей так мало?
1: Я не знаю. Я дуже в

0: 15-му році розочарувалася в українській діаспорі на Уралі, бо люди таку гарну роботу робили, підтримували, бо дійсно на Уралі дуже багато українців. Це ще навіть Столипінські реформи, коли виїжджали люди, так, які землі не мали туди до Уралу, до Сибіру. І підтримували етнокультуру. Все, я ж ходила, українці Уралу. Я ж в цій спілці була. І в 2014 році ця людина каже: ні, Крим то не український. Ну як? І сперечалися. Все. Він стільки багато зробив для того, щоб збереглася українська культура на Уралі. І отак.
1: Знаєте, мені здається, що війна, вона як лакмусовий папірець, вона показує
0: Так.
1: насправді, хто є хто. Якщо там всі маски одразу зняті і одразу
0: Так.
1: видно, так? Я хочу до волонтерства підійти, от, тому що у вас така непроста історія, і мені здається, що вам теж дуже ж непросто було, от коли ви приїхали до Польщі, чи у вас хтось тут був з рідних, мабуть, же ні, так?
0: Нікого.
1: От, я так, от ми з вами говорили перед ефіром, що у вас є польське коріння, так? Але ну, як ви почали тут адаптацію, власне, так? І як почали допомагати іншим? Чи оця адаптація, вона і передбачає допомогу іншим і трошки про себе забути?
0: Так, бо ти кожен ранок, ви знаєте, я недавно тільки стала якось відходити. Я не відійшла, але я поміняла трошки собі, бо я розумію, що це на психіку давить. Кожен ранок вставала і, ну, звісно, що ми робимо? Да? Новини.
1: Так.
0: І що я вчора зробила для того, щоб хоч щось полегшити людям, щоб оцю зранку страшні новини не бачити. І коли я починаю загибати пальці, я вчора там, ні. І мені так стає прикро, це невисокі слова. І я, якщо в Казахстан приїхала, почала шукати в чатах, де, як, що, бо я розуміла, що українців дуже багато, бо на цілину їхали.
1: Ну
0: Я
1: так.
0: знаю, що багато українців, що мусили вони щось почати робити там, в Казахстані. І знайшла зразу в чатах. А потім, коли приїхала в Польщу, я на ранок, я ночі прилетіла, я жила в шелтері, це Ковчег організував. Там і українці були. Я зранку вже поїхала раненько, бо це було поза Варшавою. Я поїхала до Варшави в український дім узнати, які волонтерські є центри, бо я маю щось робити. Коли ти виступив проти війни, це я вже відносно і росіян говорю, то на цьому не зупиняйся. Ти повинен далі продовжувати
1: Ну
0: свою боротьбу. А так виступити, отримати, штраф чи ще щось, так? І виїхати, наприклад, за кордон, бо тобі відкриють гуманітарну візу, якісь правозахисні фонди. А далі що ти робиш? Ти все одно мусиш. Так, ти побутові теми вони не відходять, але ти розумієш, ти мусиш далі боротися.
1: А в чому зараз от ваша, скажімо, ви який напрям обрали допомоги людям? Що це? Що туди входить? Це там, я пам'ятаю, що на початку, коли як було, бо я теж цей шлях проходила, там пошук житла, да? Потім пошук роботи, легалізація, діти, садочок, школа і так далі.
0: Ну, перше.
1: Люди, інклюзія, люди з інвалідністю, літні.
0: Я шукала взагалі спілку українців, щоб з ними вже переговорити. Звісно, я дуже хотіла допомагати воєнним, яка би не була допомога, бо в Казахстані на це заборона. І це під кримінал ти попадаєш. Тільки гуманітарна допомога. От. А тут мені хотілося ще й воєнним допомогти. Я тому зразу по всім чатам почала шукати. Ще я досі займаюся підтримкою політв'язнів. Бо я рахую, люди, які виступили, ви правильно замітили, що не так багато, але є. Це вже тисячі людей, які сидять.

0: те, що отут в Варшаві, наприклад, є, я з нею спілкуюся, хоча до цього я не знала. Дружина, вони, коли сталося події в Бучі, вони в інтернеті написали дуже... так написали з такою білью, бо він режисер, вона оперна співачка. І з Кірова.
1: Угу.
0: І йому 8 років дали. Її встигли вивезти.
1: Тобто, а він в в'язниці, так?
0: Так, він ж сидить на півночі Уралу в в'язниці. 8 років йому дали за це. А її встигли вивезти, бо дитина, її не закрили. Так, дали підписку. І домашній арест в неї так. був. І от як не писати? І я кажу завжди, що от як в Ізраїлі є праведники міра, да, світу вони називають. І досі ця програма працює, шукають людей, які допомагали хоч одному, двом євреям допомогли. От. І я рахую, що коли... стане мир, в Україні теж будуть організації, які будуть займатися, і я буду з ними співпрацювати. Зараз працює Харківська правозахисна група, над цим теж збирають, але якось ці люди теж будуть названі праведниками якимись.
1: Бо... Я думаю, що багато рішень буде ухвалено і скажімо, переглянуто. І з'являться нові назви, посади, так. організації, тому що ну, це виклики, які зараз стоять перед нами. Наталю, я знаю, що, бачите, у нас час так необлаганно завершується наша програма, і у вас ще є дуже цікавий проєкт, це фестиваль, так, «Народи України».
0: Так.
1: Я думаю, що він заслуговує, щоб ми про нього поговорили окремо. Тому
0: так.
1: давайте одразу домовимо, що це буде так. темою нашої наступної зустрічі з вами. Я хочу вам подякувати за
0: Дякую
1: вашу
0: вам.
1: Силу, витримку, за все те, що ви робите, те, що ви підтримуєте українців, насамперед воєнних мігрантів, волонтерите, тому що я знаю, що от для України волонтерство – це такі, от згадайте, революції, одна, друга, так? Третя, це такий порятунок був. І зараз під час війни волонтерство – це порятунок уже не лише в Україні. Тобто волонтери – це ті такі янголи, які десь в важкі моменти завжди поряд. І, на жаль, якось так все менше-менше їх стає, тому що люди поринуті в свої питання, в свої там проблеми, побути і так далі. Але ті волонтери, які лишаються, от ви так багато років, то велика вам вдячність. Спасибі вам і команді вашій, і всіх колег. Я нагадаю, що Наталя Кондель, волонтерка, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». І, власне, ми говорили про досвід вимушеної міграції, про те, як він змінює людей, про волонтерство, як до нього люди приходять і що це взагалі за місія така – допомагати іншим. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Нас також шукайте в соцмережах і заходьте обов'язково на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, Ада Томашевська за консолетом. Година 12:05, починаємо аудицію «Пів на пів».
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польську та українську одночасно.
1: Так, і розпочинаємо те година так, як звикла.
0: Починаємо від слова дня.
1: Дзісейшим словом дня єсть слово «ойчець».
0: Батько.
1: Ojciec. Według słownika języka polskiego PWN ojciec to mężczyzna, który ma własne dziecko lub dzieci. Cytat z wielkiego słownika języka polskiego. Młodzi ojcowie, tak jak Radek, mają często problemy z wejściem w nową rolę. Bywa, że wyręczani są przez matki, teściowe

0: a opiekunki nie nawiązują bliskiego kontaktu z dzieckiem.
1: Ну, тепер з того, що говорить Іра, вік батьків є дедалі старшим, тож, може, вони з легкістю входять в роль батька.
0: Іра, чи Іра Яшчишин, зна się на rzeczy jak najbardziej, nie tylko o pogodzie, również o ojcowstwie wie naprawdę wiele. Po drugie, według słownika, ojciec to samiec, samiec zwierząt mających potomstwo. Cytat z życia wzięty, z życia przyrody. Samice sikor modrych wkładają więcej wysiłku w wychowanie młodych, jeśli ojciec piskląt jest atrakcyjnym ptakiem.
1: Prekrasna cytata.
0: Po trzecie, ojciec to ten, kto coś stworzył, coś wynalazł, coś zainicjował lub też był czyimś wzorem, natchnieniem i tym podobne. Innymi słowy, twórca. Można nie mieć potomstwa, nie mieć dzieci, a jednak być ojcem czegoś. Na przykład audycji radiowej. Cytat. Gombrowicz jest ojcem polskiej powieści postkolonialnej. Przypatrzcie się jego pojmowaniu naszej niedojrzałości, naszej gorszości. Choć zmarł Gombrowicz bezdzietnie. Bronisław Świderski, asystent śmierci, powieść o karykaturach Mahometa, o miłości i nienawiści w Europie. Po czwarte, ojciec, mówimy poufale o własnym mężu, ojcu dzieci albo po prostu o nieco starszym mężczyźnie. Po piąte, bardzo ważne, Bóg ojciec w religii chrześcijańskiej.
1: Baćko nad baćkami.
0: A po szóste, w niektórych zakonach tytuł używany w stosunku do zakonnika mającego święcenia. Tak, to jeden z tych przypadków, kiedy niektórzy ludzie zwracają się ojcem do mężczyzny, który jako żywo nie jest ich ojcem. Cytat. W każdym zdaniu słychać czarowną melodię języka. Obrazy się piętrzą, ale wszystko w karby wzięte, a te karby to klasyczne wykształcenie nabyte u ojców jezuitów pomieszane z niebywałym talentem. Hegedorne, szast, prast, staropolski poranek.
1: Ось такі визначення і пояснення слова «ойчець».
0: «Ойчець».
1: «Ойчець». «Ойче» нашої двомовної програми. Тепер увага. Тепер мама буде говорити. І заглядає мама до академічного тлумаченого словника української мови. Батько – це іменник чоловічого роду, зрештою «ойчець» теж. Перше значення «чоловік» стосовно до своїх дітей. Кого ж їй любити? Ні батька, ні неньки, одна як пташка в далекім краю. Це Шевченка. І тут якраз цей приклад, коли лірична героїня не мала ані батька, ані неньки. Образно теж можна сказати «батько». Про кого? «Спочуваєш ти наш батько» Тараса Григоровича Шевченка, «тихо в домовині» та «збудилася твоя пісня, думки на вкраїні». Леся Українка так писала про Шевченка і в такому значенні, що ось батько, наставник, вчитель. В порівнянні теж можна сказати про когось, що він як рідний батько, як, так само як рідна ненька. Тобто хтось дуже рідний, кровний, близький. Словосполучення, які віддзеркалюють роль чоловіка і в цьому першому такому значенні опікуна певного, так, це весільний батько і хрещений батько. По батькові в польській мові не практикується, так, цієї складової частини власного імені людини, яка вказує на ім'я батька. Але в українській так, досі.
0: Шчонтково. В Польщі зазвичай ма ще друге ім'я, часами то друге ім'я rzeczywiście pochodzi od imienia ojca.
1: Друге значення – це переносне. Тобто батько – основоположник якого-небудь учення, якоїсь галузі науки, мистецтва і таке інше. Ось ти про Гомбровича говорив, про себе трішечки.
0: Про Гачковського.
1: Про Гачковського Марчіна. А я вкотре про Шевченка.
0: Батько... Але, пані Тарасю, просимо щось більш оптимістичного нарешті. Święto w końcu.
1: Батьком української літературної мови ми вважаємо Тараса Григоровича Шевченка.
0: А, то було о нім.
1: Так, це про нього. Третє.

Ті значення, шанобливе називання козацької старшини, отаманів, батько теж. Вічливе звертання до чоловіка похилого віку. Так, батько, можемо теж до когось так звернутися, якщо це.

0: Так. Добра порада. Самець стосовно свого потомства. І як приклад, ну я не буду шукати довго прикладів, тільки просто наведу переклад цієї польської частини. Самки блакитних синиць докладають більше зусиль для виховання дитинчат, якщо батько-пташенят – привабливий птах. І далі ще, ну що ще з батьком? Які тут усталені звороти і приклади
1: Дніпро,
0: вживання?
1: Батько.
0: О, так, батько Дніпро, так, безперечно. Словник української мови нам теж підказує кілька пропозицій, лайки у версії софт. Наприклад, біз батька зна що. Тобто, ну, якщо ти нічого не знаєш, то біс батька зна що. До бісового батька, як бісового батька, і так далі, і так далі. Тобто, в різних тут конфігураціях з бісовим можна батька вживати.
1: Але дziś о ojcach myślimy czule.
0: Так, і звертаємося до них теж пестливими формами, наприклад, батечко, бат. Тенько, татко, татусь, татуньо, таточко, татусику і так далі. А як польською?
1: Ой, всього вилічати не буду, бо якось назбит солодко ще зробило. Тата, татусь, татко, татулек, татусик, таті, ніхтожи повіють, татулю, ойчулку, на шлонську фатерку, а ніхтожи під впливом смерфів папчо, папа. Ale niezależnie od tego, jak się zwracacie do swoich ojców biologicznych i ideologicznych, warto złożyć im życzenia. Tak się składa, że w Polsce obchodzimy Dzień Ojca, w Ukrainie obchodziliśmy Dzień Ojca zupełnie niedawno, 21 czerwca. Wszystkim ojcom i батькам всього найлепшого.
0: Всього вам доброго і радісного, і сонячного. Привітайте своїх батьків. Не забудьте, це заклик до наших слухачів.
1: І cóż, послухаємо може якісь пісеньки о мілості ojca і сина, о цінних радах, уділених в дитинстві.

Хубак, блин, нахуй.

0: był chłopak i mało pił, aż do szkoły przestał chodzić. Nie wiedziałem, nie pytałem. Świadectwo powiedział, że zgubił. Так, розчарований ойчец.
1: Обидві пісні про важливість виховання, правда, дитини, особливо батьком.
0: А то все з оказії дня ойця, подібно як музична лекція, яка вже за хвилину.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Я Настемпневич Марчін Гачковський.
1: Це в студії перед мікрофонами, а за склом, за режисерським пультом Ада Томашевська.
0: Запрошуємо на музичну лекцію польського.
1: Так, мови польської, а музичний урок польської мови передбачає певні передумови. Передусім, це пісня польської мови, написана і виконана теж цією ж мовою, а також коротка історія польської музики.
0: Dziś mamy piosenkę nie byle jaką, nie przez byle kogo napisaną, jak zawsze, ale to szczególny człowiek, ojciec polskiej piosenki, zwany często jej architektem.
1: Маємо на увазі Войчеха Млинарського. Народився він 26 березня 1941 року у Варшаві, помер 2017 року теж у Варшаві. І він був однією з найважливіших постатей в історії польської естрадної культури і не тільки музики, тому що Млинарський реалізовував і реалізував себе як поет, як сатирик, як драматург, перекладач, композитор, театральний режисер. Якщо ж ми зосередимося, власне, на його доробку музичному, то написав Млинарський понад 2000 текстів пісень. І створив він новий жанр в польській музиці, так званий співаний фейлетон, тобто це влучні спостереження за реальністю, а ці спостереження вербалізовані розмовною, легкою мовою і так обрамлені таким винятковим акторським талантом Млинарського.
0: Mistrz języka polskiego był Wojciech Młynarski polonistą. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki stawiał w studenckim klubie Hybrydy. W kabarecie Dudek doskonalił sztukę pisania pod konkretne emploa wykonawców, m.in. słynny utwór W Polskę idziemy, napisany dla Wiesława Gołasa, oraz umiał też Młynarski wykręcać, omijać cenzurę. Od lat 70. pisał libretto operowe, musicalowe, m.in. musical Dyzma, a także polskie wersje różnych światowych hitów. Tłumaczył również wielkich mistrzów światowej piosenki, jak no, Brassensa m.in. Tworzył również doceniane autorskie widowiska muzyczne w Teatrze Ateneum, m.in. cykl występów Czterdziecha.
1: Млинарський послідовно відмовлявся писати кон'юнктурні тексти. І спосеред цих понад 2000 текстів не знайдемо жодного. Мав чітку громадянську позицію і, зокрема, за підписання листа 101 проти змін в Конституції Польської Народної Республіки. Це було на початку 76-го року. Млинарського було внесено до чорного списку, а це означало, що заборона публічних виступів. Чергові обмеження торкнулися його у 86-му році, тобто рівно 10 років після цього, через солідарність із акторським бойкотом телебачення. В приватному житті Млинарський був батьком. Він мав трьох дітей, двох доньок, Агату і Пауліну, і сина Яна.
0: A dzisiejsza piosenka Róbmy swoje to uniwersalne życiowe motto, które sprawdza się w każdych czasach.
1: Tak, коли навколишня дійсність нас не тішить, тривожить.
0: Трошки.
1: Ми замислюємося, як знайти в ній своє місце і шукаємо таких універсальних рецептів для того, щоб зберегти оцю свою вертикаль, то таким рецептом може слугувати порада, яку ми почуємо в цій пісні «Робімо своє». Пісня написана в невеселі часи комунізму, це 80-ті роки, і «Робімо своє» попри такий безневинний текст, ця пісня стала кісткою в горлі.

0: Для цензури так сталося. Ой, стала такою великою кісткою. Пане, коли поляки співають «Робімо своє», то відомо, що вони мають на увазі, говорив Млинарському цензор, звинувачуючи його у спробі підступного повалення соціалістичного прекрасного ладу. Попри це, артист регулярно включав цю пісню до свого концертного репертуару. Моя позиція загалом завжди полягала у тому, що якщо важко, складно і так далі, то не можна просто сісти, опустити руки, нічого не робити. Треба робити своє за будь-якої ситуації і за будь-яких обставин. І не здаватися, так говорив Войчех Млинарський.
1: Так, і до речі, робимо своє в часі виборів 1989 року товаришило польській опозиції в звичайстві в тих перших вольних виборах. Варто робити свою справу. Завжди. До того усміх, незалежне мислення. Млинарський признавав, що попрес свою творчість пробував якось там одервати родаків від шарої речовістості реального соціалізму. Старавим się справити, by мій odbiorca się uśmiechnął, by zaczął myśleć niezależnie, by przez chwilę miał świadomość, że ten socjalizm po prostu nas nie dotyczy, mówił artysta, gdy odbierał w roku 2008 nagrodę Złote Berło. Słowa do Róbmy swoje i innych piosenek Młynarskiego można traktować jako odtrutkę również na nasze obecne czasy, no tym bardziej, że wiele z tych słów pozostaje aktualnych mimo zmieniających się okoliczności zewnętrznych. Cóż, w niespokojnych czasach, w zagubieniu, w pewnej konsternacji, kiedy słuchamy bzdur, czytamy bzdury, warto włączyć Młynarskiego.
2: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę:

0: Ми теж аплодували, коли звучала ця пісня. Прекрасний, абсолютно прекрасний текст.
1: Так, бо вокół trwają paranoje, а ми робимо своє. Трва лекція, музична лекція języka polskiego. Читаємо і тłumaczymy, zgadza się?
0: Zgadza się.
1: A zatem raz Noe wypił wina dzban.
0: Одного разу Ной випив дзбан вина.
1: Гуль-гуль-гуль-гуль.
0: Увесь. У польській мові ім'я Ноя не відмінюється. Якщо не вірите, то перевірте, будь ласка, музичний урок, присвячений пісні «Хидро пікло» в стомпіні.
1: Zaskoczony, zatkało mnie zupełnie. Mieliśmy chyba sekundę ciszy. Noe odmienia się oczywiście. Arka Noego.
0: A, odmieniuje się. No dziękuję tobie, Marcie.
1: Nie przejmuj się, robimy tak, swoje. To się wytnie. Tutaj takie nie, techniczne będzie. Dziękuję. Cięć. Ciach, ciach, ciach.
0: Dobre.
1: Więc wypił gul, gul, gul wina dzban i rzekł do synów.
0: I skazał synam. Дієслово «жец» означає сказати, промовити або ж ректи, якщо так хочемо врочисто сказати. В розмовній мові, тобто в такій, якій ми чуємо, яку ми чуємо на вулиці, якою ми спілкуємося, найчастіше «жец» ми заміняємо звичайним собі дієсловом «повєдючи». А якщо почуємо…
1: Це пані Жача?
0: No właśnie, to najczęściej w takich słowosполuczeniach.
1: Rzec można, można by rzec. Rzekłbym, tutaj szanowny pan raczy się mylić. Prawdę rzekłszy, myli się pan w istocie. Tak, no to już jest taki wyższy rejestr i cokolwiek zabawnie to brzmi.
0: І ще одна увага. Польською є якби дві допустимі форми.
1: Zwracamy się, mówimy do kogoś i mówimy komuś.
0: Tak, тут в цьому прикладі rzekł до сину, а українською ми говоримо комусь. Він сказав сина. Продовжуємо.
1: Oto przecieki z samej góry mam.
0: Маю злив від самої верхушки, або маю витік інформації з самої гори.
1: Так, секретна інформація якоїсь. Przeciek інформації. Przecieki są.
0: Так, це те саме, що витік інформації, витік даних, або, наприклад, злив інформації.
1: Хлопаки, іде потоп.
0: Хлопці, буде потоп.
1: Ну, відео, що ще швінчі. Відоки наше марне сон.
0: Перспективи у нас кепські. Слово.
1: Відок, відоки.
0: Перекладаємо як вид або ж краєвид, якщо ми десь на лоні природи.
1: А наше відоки?
0: Так, а в цьому контексті йдеться про майбуття. Ноя та його співрозмовників, запам'ятаємо, Ноє відмінюється польською мовою, Ноего, співрозмовників загалом людства, майбуття, тобто, власне…
1: Відоки на прийшлость.
0: Так, тобто дослівно ми би це переклали як вид на майбутнє, але ну, в цьому контексті краще пасує перспектива.
1: І доля пресонзона.
0: І доля вирішена. В польській мові ми частіше зустрічаємося зі словом
1: «лос».
0: Так, на згаданій вулиці, коли ми слухаємо розмови інших людей і самі в них беремо участь.
1: «Роздєрам ото шате свон».
0: Я рву свій одяг.
1: Так, дуже популярний забіг в Біблії. Там це руш, хтось дже свої шати, свою одіж. Одіж, одеж.

0: кажу, в українських перекладах Біблії теж це про це можна почитати. Хлопаки, єсть уж по нас.
1: Хлопці, ми пропали. Словосполучення.
0: По нас.
1: Ну, дослівно ми перекладаємо
0: як... Юж по нас.
1: Так, після нас, але означає це словосполучення, що ми пропали, але гірше вже не буде.
0: Нас нема.
1: Так, кінець. Все.
0: Нам кінець. Угу. А один з синів, зрештою, хам.
1: А один із синів, до речі, хам. Тут гра слів хам в тексті...
0: Хам.
1: Так, хам-хам. Написаний малою літерою, тож йдеться про...
0: Ображливе чоловіку ординарним.
1: Ну, тобто розмовне або ж навіть лайливе, зухвала, груба, нахабна людина. Натомість, справді, ну, такою є правда, що одного із синів Ноя звали Хамом. Ну, тут із великої літери, якщо це ім'я.
0: Так, його синок мав на ім'я Хам. І жаку тако, таче, раде, дам.
1: І Хам сказав, дам вам, татку, таку пораду.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне є то єдно, же.
1: Одне певне – це те, що.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чут ще хоче.
1: Поки нам ще трішки, дрібку, краплю, крихту хочеться.
0: А нам хочеться?
1: Дуже
0: нам хочеться. Нам трішечки хочеться?
1: Та нам вінце, ніж чут ще хоче.
0: Скромнютко, от на власну мярку.
1: Скромненько, відповідно до можливостей. І тепер так, два слова про два тут, два словосполучення або одне слово і словосполучення. Якщо в українській мові ефект пестливості додає оцей суфікс «еньк», то в польській це «утк», наприклад.
0: Мілютко, сводютко, теплютко.
1: Ну, тобто гарненько, солоденько і тепленько. І цей зворот...
0: Чекаве, бардзо, на власну мярку.
1: Означає... якби скромно, в меншому масштабі, згідно і відповідно до своїх можливостей, часто без зовнішньої допомоги.
0: Так. А він змайструйме щось, хоча ж би арка.
1: На власне уміри, скромнютко. Змайструємо щось, хоча би ковчег.
0: Татушу.
1: Татусю.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може то щось да.
1: Може це щось дасть.
0: Хто ві?
1: Хто зна? І другий куплет.
0: Раз крула споткав Колумб Криш.
1: Якось короля, або ж одного разу можемо тут замінно вживати, якось короля зустрів Колумб Христофорчик. Оскільки польською Христофор Колумб – це...
0: Кшиштоф Колумб.
1: Ну, то пестлива форма того, хто відкрив Америку, звучить.
0: Кшиш. Król mu rzekł Kolumbie, ідь до лікаря ще дziś.
1: А король йому сказав, Колумбе, йди до лікаря ще сьогодні.
0: Нім легнеш в катакумбі.
1: Перш ніж ляжеш у катакомбах. Перш ніж?
0: За ним.
1: Або скорочена форма.
0: Нім. Не чекав, єстем, цо кто труч на твоїм хце погребі.
1: Мене не цікавить, хто на твоєму похороні, що хоче молоти язиком.
0: Труч, так, тут проблема з перекладом.
1: Проблема з перекладом, так, однозначна, але, може, спробуємо пояснити, що означає це слово.
0: Труч.
1: Звісно, перше, що нам спадає на думку, це отруювати, наприклад.
0: В Освенцимі від весни того року труюють в'язнів газом.
1: Тобто в'язнів отруюють газом. Теж отруювати
0: труч
1: вживається в контексті і людей, і тварин.
0: Хтось трує звіжанта.
1: Теж в контексті довкілля.
0: Труємо, затруваємо середовисько.
1: А в переносному значенні оце слово
0: труч
1: вживається в такій ситуації. Коли хтось довго, марудно щось говорить, повторює без кінця, та
0: Чи ти взагалі собі виображаєш, о чим ти мислаєш? Где ти була, коли мовлю до тебе, ти мене взагалі не слухаєш? Прочеш, зруч увагу, зеблена. То є власне труче.
1: Так. Це значить, Мартін щойно тру.
0: Co mi tu ojciec truje, powiedział Reniek. Będę nosił długie włosy, póki mnie do woja nie wezmą, a jak wezmą, to sami zetną. Kazimierz Orłoś, cudowna melina.
1: Ну, і, власне, цей приклад теж ілюструє, що означає оце труч.
0: Ну, ну і...

0: Często wydaje się dzieciom, że trują im rodzice.
1: Mhm. Тобто відповідника ідеального такого, який віддзеркалює значення слова «труч», ми не знайшли в українській мові, але пояснили.
0: Морочити.
1: Морочиш голову.
0: Там, та. Wszystko знайдемо. Пьонточка.
1: Дякую.
0: І читаємо далі. Палення – жуть, пливання – жуть.
1: Кинь корити, кинь плавання. Плавання в контексті не басейну, звісно. Прекрасний текст, правда?
0: І зачній дбати о себе.
1: І почни про себе дбати або ж про себе піклуватися.
0: Правда. А Колумб склонився як паш.
1: А Колумб схилився як паш.
0: Почиху так помишляв заш.
1: І тихо так собі подумав.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне єст то єдно, же...
1: Певне те одне, що...
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чут ще хце.
1: Поки нам ще трішечки хочеться.
0: І замість міна м'яч понурав...
1: І замість того, щоб похнюпитись...
0: Скромнютко от з Америки, яку відкриємо.
1: Скромненько от з Америки, яку відкриємо.
0: Якусь з Америки відкриємо.
1: Якусь з Америк, так.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Може то щось да.
1: Може це щось дасть.
0: Хто ві?
1: Хто зна? І третій куплет.
0: Третя зворотка. Напоткав Нобла кумпел раз.
1: Зустрів якось один друг Нобеля.
0: І так му рекв Альфреді. Повідять, то найвищий час.
1: І так йому сказав: Альфреде, вже час сказати. Ну і запам'ятаємо це словосполучення.
0: Найвищий час.
1: Воно означає, що це останній такий добрий, вдалий момент, щоб щось зробити, сказати або і так далі, бо потім вже буде запізно. Синонімічно теж вживається.
0: Найвища пора.
1: Так.
0: По 4 latach radni miasta i powiatu uznali, że nastał najwyższy czas na omówienie wspólnych problemów obu komisji odpowiedzialnych za edukację i zdrowie w mieście.
1: Після 4 років міські та районні там радні вирішили, що ось це саме час обговорити і там спільні проблеми і так далі. Найвищий час.
0: Że marnie ci się wiedzie.
1: Справи в тебе погані.
0: На жаль, так.
1: На згаданій сьогодні не раз вулиці ви можете почути.
0: Добре му ще в'єдє. Як ті ще в'єдє? Ну, і жле мі ще в'єдє, кепсько мі ще в'єдє, марнє мі ще в'єдє.
1: Справи в нього добрі, як у тебе справи, погані в нас справи і так далі. Причому тут йдеться про таку загальну оцінку життя свого або інших з акцентом на цій матеріальній складовій. Далі.
0: А нам з прикладом в'єдє ще цілком нєзле і вracamy нинішим до тексту пісенки. Хоч до досвідчень вчонж ще гна.
1: Хоча тебе постійно тягне до досліджень.
0: Хоч стараєшся від світу.
1: Хоч докладаєш або працюєш до світанку.
0: Від
1: світанку, дякую.
0: Від, хоча ж можна собі виобразити, що хтось одвротне в день спі, а ноцом старася і труді, але єднак лепі спати в ноці.
1: Правда.
0: Хоч старася затем від світу, ти проху не вимишліш.
1: Ти пороху не вигадаєш.
0: Знаємо той фразологізм в обох тих язиках. Прох вимишлять, так як відкрити Америку. Проху затем не вимишліш, а тим бардзей динаміту.
1: А тим паче динаміту.
0: А Нобел сплонівся як рак.
1: Нобель почервонів як рак.
0: Почиху заш помишляв так.
1: І тихенько так собі подумав.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Певне єст то єдно, же.
1: Певне є одне, що.
0: Робимо своє.
1: Робімо своє.
0: Поки ще чут ще хце.
1: Поки нам ще трішки хочеться.
0: В мишленню сенс.
1: У мисленні. Сенс, так.
0: В діянню рація.
1: В діях рація або в діях правда, можемо теж так перекласти.
0: Правда, бо рація – це вид радіостанції, по-перше.
1: Так, це правда. Так, якщо заглянути до словника тлумачного, то перше значення – це радіостанція, і щойно це друге значення – це якби рація. В такому так, що правда, чиясь правда.
0: Маєш рацію. Добре. Пробуємо, więc. А нуж фундація вистрелі.
1: Спробуємо, а може вийде із фондом. Тут...

0: Дуже багато гри слів. Маємо надію, що наші слухачі вловлюють. І це і тут чергова гра слів. Оскільки Нобель винайшов динаміт, а він стріляє, то Млинарський вживає в контексті потенційного цього успіху фонду Нобеля слово...
1: Вистрелить.
0: Тобто щось із цього буде, щось вийде, щось вдасться. І тож польською, коли ми хочемо сказати, що якась ідея вдалася, то можемо вжити словосполучення.
1: No, że ten pomysł wystrzelił, chociaż o wiele częściej mówimy, że coś wypaliło. Ten pomysł wypalił.
0: Tak, tak.
1: A my co? A my róbmy swoje.
0: Robimy swoje.
1: Róbmy swoje.
0: Robimy.
1: Może to coś da.
0: Może coś da.
1: Kto wie?
0: Kto zna. No i następny kuplet.
1: I jeszcze jeden. Mhm. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc kurczę.
0: Jakoś u nas sformowała się думka, no macie na uwadze pewno gromadzka ta думka, кажучи... No, to taki też lajka wersja soft.
1: Soft.
0: Tak.
1: Розсудку кшини нема в вас, інтелігенти творча.
0: Розсудливості ані крихти у вас немає, творчі інтелігенти. Ми вже порушували тему чоловічо-особової форми і нечоловічо-особової. Нагадаємо, чоловіча-особова форма дієслів, прикметників і так далі. Ми вживаємо, коли говоримо про групу слів, де є представники чоловічої статі. І ось у цьому рядку замість...
1: Інтелігенті творчі.
0: Тобто це правильна форма множини і іменника, власне.
1: Jeden intelligent, dwaj inteligenci.
0: І прикметника, так, форма однини і множини чоловічого роду.
1: Творчі.
0: Отже, замість цієї правильної форми Млинарський вживає неправильну форму множини.
1: Інтелігенти, поточні.
0: Так, а також форму прикметника, яка є притаманною для нечоловічо-особових іменників. Наприклад, можемо сказати...
1: Творча кобєти.
0: Так, але не про чоловіків творча, так?
1: Так. А więc інтелігенти, на łeb вам валіше тен крам.
0: На голову вам валиться цей крам... Ну, це такий зневажливий відтінок. Звісно, це слово має нейтрально, скажемо.
1: Голова. Угу. Аж сип'ємося зень джазгі.
0: Аж друзки летять.
1: О скуже мислить час, а вам?
0: Час думати про шкіру, певно, про свою, а ви?
1: Вам в голові вчинж дроб'язгі.
0: Ви думаєте про дрібниці.
1: Опіння срога то жахей.
0: Думка або громадська думка сувора, що аж-аж.
1: Отповідаючи прето їй.
0: І тому відповідаючи їй.
1: Робимо своє.
0: Робимо своє.
1: Певне є то єдно,
0: що. Певне це одне, що.
1: Робимо своє.
0: Робимо своє.
1: Бо якщо чут ще хоче.
0: Бо якщо трішки хочеться.
1: Дроб'язгу в пари все ухова.
0: Кілька дрібниць збережеться.
1: Культура, штука, вольність слова, кохані.
0: Культура, мистецтво, свобода слова, дорогі.
1: Робимо своє, робимо своє.
0: Робимо своє.
1: Може то щось да.
0: Може це щось дасть.
1: Хто ві?
0: Хто зна?
1: Родаці.
0: Земляки.
1: Робимо своє.
0: Робимо своє.
1: А ти, відзу, браво бі.
0: А ти, глядачу, аплодуй.
1: Робимо своє.
0: Робимо своє.
1: А ти наше здоров'я пі.
0: А ти випий за наше здоров'я.
1: Не єдно ще параноє.
0: Не одну параною ще.
1: Przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje.
0: Треба буде витримати, роблячи своє.
1: Kochani, róbmy swoje.
0: Kochani, або дорогі, робімо своє.
1: Róbmy swoje, żeby było na co. Żeby było na co, żeby było na co wyjść.
0: No, супер. Це так закінчується ця пісня. Перекладати дослівно ці останні рядки, мені здається, що сенсу немає, тому що Млинарський знову майстерно грається словом, йдеться про зворот.
1: Вийти на щось. Вийти можна на своє. Вийти теж можна на людей. Вийти можна з твожом і так далі, і так далі.
0: Так, вийти на своє, тобто добитися свого.
1: Вийти на своє, в тому випадку осягнути заміжене. Цел.
0: Ну і така сьогодні була наша пісня «Рубми своє» від Войчиха Млинарського.
1: Я Настемпнєвіч.
0: Марчин Гачковський.
1: Дякуємо за спільне спензоне час на музичній лекції. Вєте, що маєте робити.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

0: зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика. Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: Навод зостать сам.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.

писати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.